0: khách mời chương trình ạ. Theo ông thì để nghị quyết 24 thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cũng như là cái niềm tin của thính giả vừa rồi thì những cái nội dung nào cần được cụ thể hóa thành quy trình, thậm chí là những cái tiêu chí để đánh giá cán bộ ạ? Vâng.
1: Trước hết là tôi cũng rất là chia sẻ đồng tình với ý kiến của bác Huy vừa rồi. Riêng tôi muốn nói ở chỗ bác Huy ấy, thì ở đây không phải chỉ là người cán bộ, đồng chí đã quán triệt rất tốt cái tinh thần, cái là lời căn dặn của bác Hồ, hay thậm chí bây giờ nó có thể như là một cái kim chỉ nam ấy, tất cả cán bộ cơ sở hay tất cả cán bộ chúng ta trước khi làm một cái việc gì đó cứ tự đặt ra một câu hỏi: nếu làm như thế này có lợi cho dân hay có hại cho dân? Nếu thấy có lợi cho dân thì cứ làm. Mà trong thực tiễn chúng ta đang rất cần những con người như vậy. Thứ hai nữa, nó thể hiện rõ một cái vấn đề là gì? Là cái vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Đồng chí lúc đồng chí làm bí thư chi bộ ấy, là chính là đồng chí rất gương mẫu. Mà cái sự gương mẫu của người đứng đầu ấy, nó có tác dụng lan tỏa, thúc giục và kêu gọi được quần chúng noi theo. Và cái điểm thứ ba tôi cho rằng là gì? Là đồng chí luôn luôn lấy cái lợi ích của người dân lên trên hết. Và tất nhiên là trong công tác vận động nhân dân là có nhiều kinh nghiệm rất tốt. Thế còn bây giờ nói về nghị quyết 24 của Bộ Chính trị lần này thì tôi có thể nói là đây là một định hướng chính trị, là có thể nói là điểm tựa, là cái nền tảng để tất cả cán bộ đảng viên chúng ta sẵn sàng làm. Bởi vì ở cái nghị quyết này nó có hai cái điểm rất quan trọng là tôn vinh, phát hiện, tôn vinh, động viên, khen thưởng, khích lệ và có những cái đánh giá rất xứng đáng đối với những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ngược lại là gì? Là không để tồn tại, hay nói cách khác là khắc phục cái tư tưởng là làm hình thức, là né tránh, là ngại trách nhiệm, là sợ sệt, rồi làm cái kiểu không có hiệu quả. Thì như vậy nó giải quyết được cả hai đầu. Và như vậy, chính vì thế nó là cái điểm tựa, nó là cái định hướng và nó là một cái nền tảng rất quan trọng để cho đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta thực hiện.
0: Vâng ạ, thường nhưng trong thực tế thì cũng có những sáng kiến quyết định vì cái chung nhưng nó không mang lại kết quả ngay hoặc thậm chí là có những rủi ro thất bại. Thì với những trường hợp này thì nghị quyết 24 đặt ra và xử lý vấn đề này như thế nào để những cán bộ họ không lo ngại, không chùn bước và thêm quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung ạ?
1: Nghị quyết Bộ chị lần này nói rất rõ là thế này này: nếu anh thực hiện cái nhiệm vụ đã như anh đề xuất, đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và anh thực hiện đúng theo quy trình đó, nếu giả sử có sai sót, nếu giả sử thậm chí thất bại, nhưng mà nếu hoàn toàn do lý do khách quan thì vẫn miễn trừ cái trách nhiệm cho anh. Thế còn trong trường hợp mà là gì? Là có sai sót, không đạt cái hiệu quả mong muốn ấy, thì vẫn có thể là xem xét miễn trách nhiệm cho anh. Quan trọng nhất là gì? Là xem xét cái động cơ, cái thái độ, cái mục đích công việc của anh. Có vì cái chung hay không? Có vì cái lợi ích của đất nước hay không? Và trong cái việc này thì anh có lợi dụng, có tư túi, có vụ lợi cái gì không? Thế nếu mà không có vụ lợi thì hoàn toàn miễn trách nhiệm cho anh. Đấy, tôi cho đây là một cái vấn đề rất quan trọng, mà đây chính là khắc phục cái tư tưởng lo sợ trách nhiệm, lo sợ của cán bộ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích sâu sắc của ông Nguyễn Đức Hà cùng ý kiến của quý vị thính giả thì có thể nói cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là yếu tố then chốt quyết định phát triển của một đơn vị, một địa phương và đất nước. Nhưng để cán bộ yên tâm hành động, trước hết phải tạo được môi trường công tác minh bạch, nơi mà quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Người làm đúng vì lợi ích chung phải được bảo vệ, còn những biểu hiện né tránh, đùn đẩy hay là lợi dụng đổi mới để mà vụ lợi thì sẽ đều bị xử lý nghiêm minh. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Vâng, và khi trời sai không còn là cái cớ để thụ động, và khi dám làm luôn gắn với lợi ích của nhân dân thì đội ngũ cán bộ sẽ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên.

0: êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trùng.
1: Trứng gà đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Kính chào quý vị, đồng bào và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, những già làng trưởng bản, người có uy tín luôn được ví như những cánh chim đầu đàn. Họ không chỉ là hạt nhân quy tụ sức mạnh đoàn kết cộng đồng, mà còn là những người tiên phong, nhạy bén, đưa cái mới, cái tiến bộ về với bản làng.
1: Trong chương trình hôm nay, với chủ đề Phát huy vai trò người uy tín ở cơ sở, chúng ta sẽ cùng đến với tỉnh Lai Châu để gặp gỡ những người trưởng bản luôn trăn trở vì sự khởi sắc của quê hương, đồng thời điểm lại những chính sách mới nhất của Đảng Nhà nước nhằm ghi nhận và tôn vinh lực lượng nòng cốt này.
0: Thưa đồng bào và các bạn, Lai Châu là một tỉnh miền núi biên giới có địa hình chia cắt với những sườn dốc quanh co và đèo cao vực sâu. Từng là trở ngại ngăn cách sự giao thương, kết nối của cộng đồng các dân tộc, nơi phên dậu Khổng Lào, tỉnh Lai Châu, công cuộc chuyển đổi số quốc gia tưởng chừng như rất khó chạm tới những bản làng xa xôi. Thế nhưng nhịp sống ở bản Hủy Luông lại được số hóa một cách sinh động và thiết thực. Người mang luồng gió công nghệ ấy về bản là ông Tần A Tả, một trưởng bản không chỉ miệt mài gìn giữ an ninh trật tự, mà còn linh hoạt biến chiếc điện thoại thông minh thành sợi dây thắt chặt tình đoàn kết bản làng, đưa các chủ trương chính sách đến gần hơn với đồng bào.
1: Bản Hủy Luông, xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu có diện tích rộng, trải dài qua nhiều núi đồi, cách nhau từ 4 đến 5 cây số, sau khi được hình thành từ 3 bản cũ gồm Hủy Luông, Xéo Lèn và Nậm Và. Bản có 182 hộ với 983 nhân khẩu. Điều đặc biệt ở đây là bí thư chi bộ, trưởng bản Tần A Tả lại là người Dao được nhân dân tín nhiệm bầu lên để quản lý cộng đồng sinh sống đan xen đa sắc màu văn hóa, Thái Dao. Việc điều hành một địa bàn đan xen các dân tộc, phong tục tập quán đa dạng không hề đơn giản, nhất là khi yêu cầu về quản lý hành chính ngày càng hiện đại hóa. Tuy nhiên bằng tư duy đổi mới, ông Tả đã hóa giải rào cản địa lý bằng chính công cuộc chuyển đổi số ngay tại cơ sở. Thay vì phải lội bộ ròng rã đến từng nhà trên những sườn dốc để thông báo mỗi khi có việc làng, việc xã, ông Tả, người đã quen sử dụng điện thoại thông minh 7-8 năm nay, đã lập ra các nhóm Zalo như nhóm chi bộ, nhóm cộng đồng, nhóm đoàn thể. Không gian mạng giờ đây trở thành một nhà văn hóa số thu nhỏ, nơi mọi thông tin từ giá cả nông sản, kỹ thuật gieo trồng đến các bản tin cảnh báo thời tiết cực đoan như mưa lũ, sạt lở đất được cập nhật từng giờ.
2: Nếu mà có thông báo gì thì mình gửi cần soạn tin nhắn lên nhóm là mình gửi phát để bà con cả đi làm ở xa hoặc là đi nương ở ruộng cũng nhận được cái thông tin của mình thì bà con cũng nắm được hết.
1: Sự chủ động của vị trưởng bản còn thể hiện ở việc trước mỗi cuộc họp, ông đều lên mạng tra cứu các công văn chỉ thị của cấp trên, tự soạn thảo lại bằng ngôn ngữ mộc mạc dễ hiểu nhất rồi mới triển khai đến nhân dân. Đánh giá về cách làm sáng tạo này, Trung tá Nguyễn Văn Tám, cán bộ đồn biên phòng Xin Suối Hồ, phụ trách địa bàn xã Khổng Lào khẳng định, kênh Zalo của thôn bản đã trở thành cánh tay nối dài giúp lực lượng chức năng bám nắm địa bàn và tuyên truyền pháp luật kịp thời.
3: Đấy, phối hợp với các cái tổ chuyển đổi số của thôn bản để đến với bà con nhân dân, hỗ trợ bà con nhân dân vào những cái buổi như buổi họp bản.
1: Quá trình đưa công nghệ về bản có nhiều rào cản về ngôn ngữ, tuổi tác và thói quen sinh hoạt khiến nhiều người lớn tuổi e ngại khi chạm vào màn hình điện thoại thông minh. Ý thức được điều đó, ông Tả kiên trì cùng tổ công nghệ số cộng đồng áp dụng phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người. Ông khuyên những người già hãy để con cháu hướng dẫn thiết lập các ứng dụng định danh điện tử, đồng thời lấy những ví dụ thiết thực nhất để thuyết phục bà con.
2: Ví dụ như mình đi khám sức khỏe, đi đăng ký xe chẳng hạn, làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất chẳng hạn thì mình dùng cái đấy rất là thuận tiện cho cá nhân và bà con. Không phải đi lại nhiều lần, mình làm ở trong nhà thì ở dưới trung tâm phục vụ hành chính công họ đã nắm được.
1: Nhờ sự kiên trì thuyết phục, đến nay khoảng 80% người dân trong bản sử dụng thành thạo điện thoại thông minh. Không chỉ kết nối cộng đồng để phát triển kinh tế, ông Tần A Tả còn sát cánh cùng đồn biên phòng Xin Suối Hồ triển khai thành công mô hình tiếp nhận tin báo an ninh qua không gian số, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
3: Qua đó chúng tôi cũng đã mở một cái hòm thư mật, gọi là hòm thư tố giác tội phạm đến với bà con nhân dân hoặc để cho bà con nhân dân có những hiểu biết về vấn đề là bảo vệ an ninh biên giới, an ninh quốc gia và an ninh địa bàn. Qua cái đấy chúng tôi cũng nắm được đó là cái chuyển đổi số nó mang lại rất nhiều lợi ích đối với bà con nhân dân và cũng như đối với các lực lượng làm công tác chuyên trách trong công tác bảo vệ biên giới ạ.
1: Sự cống hiến thầm lặng và tư duy đi trước một bước của trưởng bản Tần A Tả đã giúp đồng bào Thái Dao chung sức đồng lòng. chuyển đổi số tại Hủy Luông không còn là khẩu hiệu

0: xa vời mà đã trở thành công cụ thiết thực giúp người dân thụ hưởng sự tiện lợi, vươn lên thoát nghèo và cùng nhau dựng xây thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở bản Hồi Luông, không gian số đang được trưởng bản Tần A Tà khai thác triệt để nhằm gắn kết cộng đồng và giữ vững thế trận an ninh biên giới, thì tại xã Nậm Tâm, một thế hệ cán bộ cơ sở trẻ tuổi lại đang bứt phá bằng tư duy làm kinh tế đầy nhạy bén. Rời Khổng Lào, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản Tà Tủ, xã Nậm Tâm để gặp gỡ chàng trưởng bản sinh năm 1989, Lò Văn Hoàng, người đang truyền ngọn lửa khát vọng làm giàu cho đồng bào Thái giao ở nơi đây.
0: Chủ trương sắp xếp, sáp nhập các thôn bản để tinh gọn bộ máy cơ sở đang mang lại những hiệu quả tích cực trên diện rộng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là bài toán về công tác quản lý khi quy mô dân số tăng lên, địa bàn trải rộng và phong tục tập quán đan xen. Tại bản Tà Tủ, điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là những nương dứa, vườn cam, vườn mắc ca, cao su, xanh tốt thay thế cho đồi chọc, mà còn là sức trẻ, sự năng động của đội ngũ cán bộ cơ sở. Ở tuổi đời còn rất trẻ, trưởng bản Lò Văn Hoàng đang trở thành điểm tựa vững chắc, gánh vác trọng trách dẫn dắt một cộng đồng đa bản sắc, tháo gỡ khó khăn, khơi dậy khát vọng làm giàu trên chính quê hương mình.
2: Cầu Nậm Lọ, đi qua cầu treo qua bản Nậm Lọ.
1: Gánh vác trọng trách là người đại diện ở một địa bàn rộng lớn vừa được sáp nhập từ 3 bản cũ với hơn 1.400 nhân khẩu và 286 hộ dân. Chàng trai sinh năm 1989, Lò Văn Hoàng, thấu hiểu rõ những áp lực nặng nề của một tân trưởng bản. Bản Tà Tủ hiện nay là sự kết hợp của hai bản người Thái và một bản người Dao. Địa bàn rải rác, khoảng cách đi lại có nơi lên tới 3-4 cây số. Mùa mưa lũ thường xuyên bị chia cắt bởi sông suối. Anh Hoàng phải đối mặt với khối lượng công việc lớn khi người dân có sự khác biệt trong tư duy sản xuất, thói quen sinh hoạt và mức độ am hiểu pháp luật. Đặc biệt là sự phức tạp trong công tác quản lý ranh giới đất đai sản xuất. Bằng sự nhạy bén của tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm, anh Hoàng đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
3: Trước khi mới thành lập thì chúng tôi sẽ phân, ví dụ các cuộc họp thì chúng tôi phân và tổ chức họp từng tổ một để làm sao thống nhất các nội dung của bản, làm sao nó đoàn kết và hài hòa hơn.
1: Ý thức được việc đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao thu nhập thì khối đại đoàn kết mới thực sự bền chặt. Trường bản trẻ Lò Văn Hoàng đã tiên phong đưa mô hình nuôi dúi về thử nghiệm để bà con thấy hiệu quả. Dúi là loài vật nuôi đặc sản có giá trị thương phẩm cao, rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng cao. Bắt đầu từ 1 đến 2 cặp dúi giống cách đây 2 năm, anh tự mày mò kỹ thuật, tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có ở địa phương như tre, mía, ngô nhằm tiết giảm chi phí đầu tư. Nhờ vệ sinh chuồng trại tốt và đảm bảo nhiệt độ chuồng nuôi hợp lý, đàn dúi sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, anh đã thu về 50 triệu đồng từ tiền bán giống. Không giấu nghề, vị trưởng bản sẵn sàng cung ứng giống đến tận nhà, hướng dẫn kỹ thuật, thiết kế chuồng trại cho bất kỳ hộ dân nào muốn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi. Song song với chăn nuôi, điểm sáng lớn nhất đưa đồng bào Thái giao xích lại gần nhau chính là việc thay đổi tư duy canh tác từ manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có quy mô thông qua chuỗi liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Những triền đồi bạc màu trước đây nay được phủ xanh bởi vùng nguyên liệu dứa đến 50 hecta, năng suất đạt 50 tấn một hecta mỗi vụ. Việc doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm tận nơi, cung cấp giống và kỹ thuật, phân chia lợi nhuận theo hình thức 50-50 đã giải phóng người nông dân khỏi nỗi lo được mùa mất giá, tạo nguồn thu ổn định. Anh Lý A Sài, đại diện doanh nghiệp thu mua dứa tại địa phương, đánh giá rất cao tinh thần lao động của đồng bào nơi đây.
4: Nói chung ở đây dân ở đây thì nhiệt tình hơn, bởi vì bên Tân Uyên thì mình thuê đất thôi, còn ở đây thì dân nó trực tiếp liên kết với mình.
5: Làm được thì họ sẽ có thu luôn, thế nên họ cũng nhiệt tình hơn.
1: Chuỗi giá trị nông nghiệp này đã biến những ước mơ thoát nghèo thành hiện thực. Gia đình anh Vân Tuấn Hùng, một hộ người Dao ở bản Tà Tủ, nói.
6: Mới thu được 2 sào, 2.000 mét vuông thôi, thu được 40 triệu.
1: Thu nhập 40 triệu đồng từ một nửa diện tích thu hoạch là một con số ấn tượng với đồng bào vùng cao. Kết hợp cùng các nguồn thu khác từ sắn, cam, mắc ca, cao su và lúa nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào bản Tà Tủ đang khởi sắc từng ngày. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của một thế hệ cán bộ cơ sở trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, cùng tinh thần hăng say lao động của bà con nhân dân, bản sáp nhập Tà Tủ này đã thực sự vững bước trên lộ trình xây dựng nông thôn mới ấm no và thịnh vượng.
7: Đại gia đình các dân tộc Việt Nam, muôn mặt đời sống của đồng bào các dân tộc anh em và là nơi để đồng bào các dân tộc

0: Thưa đồng bào, quý vị và các bạn, dù ở độ tuổi nào hay bằng phương pháp nào, những người có uy tín như trưởng bản Tần A Tả hay Lò Văn Hoàng đều đang khẳng định vai trò cầu nối không thể thiếu giữa ý đảng và lòng dân. Nhằm tiếp tục phát huy, ghi nhận và động viên những cống hiến thầm lặng mà to lớn ấy, chính phủ đã không ngừng hoàn thiện các khung pháp lý. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những chính sách thiết thực được quy định trong Nghị định số 307/2026/NĐ-CP về đãi ngộ dành riêng cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 307/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 9 năm 2026, quy định chi tiết về tiêu chí lựa chọn và các chính sách ưu đãi dành cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo nghị định, mỗi thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được bình chọn một người có uy tín. Riêng đối với các thôn mới sáp nhập từ 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã sẽ quyết định số lượng phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng số người có uy tín của các thôn cũ. Người được lựa chọn phải là công dân Việt Nam, gương mẫu chấp hành pháp luật, có nhiều đóng góp thiết thực cho địa phương, am hiểu sâu sắc văn hóa truyền thống và có khả năng quy tụ, được cộng đồng tin tưởng. Lực lượng nòng cốt này được bầu chọn từ các già làng, trưởng dòng họ, chức sắc tôn giáo, cán bộ, sĩ quan nghỉ hưu, bí thư chi bộ, trưởng thôn cho đến các nhân sĩ trí thức và những tấm gương sản xuất giỏi. Nhằm ghi nhận những cống hiến đó, nghị định quy định 4 nhóm chính sách đãi ngộ cụ thể như sau. Thứ nhất, chính sách hỗ trợ thông tin. Người có uy tín được tập huấn bồi dưỡng định kỳ, cấp phát miễn phí các ấn phẩm báo chí của Trung ương và cấp tỉnh. Đồng thời, tùy điều kiện thực tế, địa phương sẽ tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa. Thứ hai, chính sách hỗ trợ vật chất và tinh thần. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ Tết tối đa 3 lần một năm với mức 1 triệu đồng một người một lần. Khi ốm đau, mức hỗ trợ dao động từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng tùy tuyến khám chữa bệnh. Trường hợp gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro hoặc có người thân qua đời, mức hỗ trợ đột xuất từ 1 triệu đến 5 triệu đồng, tối đa không quá 10 triệu đồng một hộ một năm. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ ngành Trung ương khi đến thăm và làm việc cũng có các suất quà tặng và mức hỗ trợ tương đương. Thứ ba, chính sách khen thưởng. Những cá nhân xuất sắc sẽ được biểu dương theo luật thi đua khen thưởng. Định kỳ 5 năm một lần, hội nghị biểu dương tôn vinh người có uy tín tiêu biểu sẽ được tổ chức ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Đối với cấp xã, thời gian và hình thức tổ chức sẽ do địa phương linh hoạt quyết định. Thứ tư, chính sách tiếp đón. Các đoàn đại biểu người có uy tín khi đến thăm, làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc hay các bộ ngành sẽ được đón tiếp chu đáo theo quy định và nhận quà tặng trị giá không quá 1 triệu đồng một đại biểu. Nghị định 307 là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò của những người thủ lĩnh tinh thần trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những chính sách hỗ trợ toàn diện và kịp thời từ Nghị định 307 là nguồn động viên to lớn để đội ngũ những người có uy tín tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự phát triển của quê hương.
1: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: VOV2
3: Nghe báo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tại dự thảo sửa đổi luật điện lực, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về áp dụng giá điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Hiện đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của các chuyên gia và dư luận xã hội.
5: Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo giờ khiến một bộ phận người dân lo ngại chi phí sinh hoạt có thể tăng, nhất là với các gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện vào buổi tối. Trên thời báo ngân hàng, chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, cuối giờ chiều cũng là lúc nhu cầu sử dụng điện của gia đình tăng lên. Nếu giá điện cao điểm được áp vào đúng khoảng thời gian các gia đình sử dụng điện nhiều nhất, thì chi phí có thể tăng trong khi khả năng cắt giảm nhu cầu không phải lúc nào cũng dễ dàng.
4: Nếu áp giá điện theo giờ, công tơ hộ gia đình sẽ phải đáp ứng gì? Báo Dân Chí dẫn lời ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương.
2: việc áp dụng giá điện theo giờ sẽ chỉ xem xét đối với những trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện kỹ thuật cho phép, ví dụ như các khách hàng có các thiết bị điện công suất lớn, tiêu thụ điện nhiều và có khả năng dịch chuyển sử dụng điện khỏi giờ cao điểm để giảm việc huy động nhiều nguồn điện đắt tiền trong hệ thống, ví dụ như hệ thống công tơ. Trước đây, đối với điện sinh hoạt chỉ lắp công tơ đo theo lũy tiến, tức chỉ có một giá trị về sản lượng điện tiêu thụ, không phân biệt sản lượng theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm. Nếu áp dụng giá điện theo giờ thì phải thay đổi hệ thống công tơ để đo được sản lượng cho 3 khung giờ. Đồng thời các điều kiện kỹ thuật, đường truyền cũng phải đáp ứng.
5: Nhiều chuyên gia cho rằng việc tính giá điện sinh hoạt theo thời gian sử dụng có thể góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Trên báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phân tích, về nguyên tắc việc thay đổi cách tính từ biểu giá bậc thang sang tính theo giờ cao điểm, thấp điểm sẽ không làm tăng giá điện bình quân. Tuy nhiên, người dân sẽ tiết kiệm điện vào giờ cao điểm, trong khi việc phân loại giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm thường là để điều tiết giờ cao điểm. Hiện biểu giá điện sinh hoạt của người dân đang là bậc thang. Nếu đề xuất này của chính phủ được thông qua thì chắc sẽ chuyển sang biểu giá mới. Từ đó, EVN có thể tính toán các nhóm khách hàng sử dụng nhiều điện và nhóm sử dụng ít điện để có sự phân loại.
4: Trao đổi với phóng viên báo Lao động, tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng cần xây dựng một cơ cấu giá hợp lý giữa giá điện theo giờ và giá điện bậc thang. Trước mắt có thể nghiên cứu chỉ áp dụng giá điện theo giờ ở bậc thang cuối cùng, còn ở các bậc trước đó không áp dụng. Ở các nước phát triển, chênh lệch giữa giá điện giờ cao điểm và thấp điểm có thể lên tới khoảng 2 lần. Tuy nhiên, ở Việt Nam không nhất thiết phải áp dụng mức chênh lệch lớn như vậy. Mức giá cần được tính toán, phân tích kỹ để phù hợp với điều kiện thực tế và tác động đến người sử dụng điện.
5: Góp ý về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực trên báo Tuổi Trẻ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng giá điện hợp lý không đồng nghĩa với giá điện thấp bằng mọi cách, nhưng cũng không thể là cơ chế chuyển mọi rủi ro và chi phí của hoạt động đầu tư kinh doanh sang người sử dụng điện.
6: Dự luật nêu nguyên tắc giá hợp đồng mua bán điện bảo đảm thu hồi chi phí đầu tư, chi phí tài chính, chi phí vận hành, nhiên liệu, các chi phí hợp lý, hợp lệ khác và mức lợi nhuận hợp lý. Đồng thời mở rộng cơ sở áp dụng những thành phần giá, dịch vụ và cơ chế khuyến khích phù hợp với các loại hình nguồn điện, hệ thống lưu trữ điện. Định hướng này có cơ sở, bởi nếu không có khả năng thu hồi vốn và mức lợi nhuận hợp lý sẽ khó thu hút nguồn lực đầu tư dài hạn cho ngành điện. Khi xây dựng nghị định, chính phủ cần đặc biệt chú ý cơ chế kiểm tra, kiểm toán chi phí, loại trừ chi phí không hợp lý do quản trị hoặc đầu tư kém hiệu quả, làm rõ cách xử lý khi chi phí phát sinh tác động đến giá bán lẻ.
4: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, chính phủ sẽ ban hành lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện bình quân để ít ảnh hưởng nhất đến sinh hoạt của người dân. Về xóa bỏ bù chéo giá điện và bảo đảm cân đối tài chính cho EVN liên quan trực tiếp đến cơ chế giá và cân đối vĩ mô, nên việc bảo đảm giá điện sẽ phản ánh đúng chi phí hợp lệ, đồng thời gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh xã hội cho người dân. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật để trình Quốc hội. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Phụ nữ Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, việc nghiên cứu áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt được kỳ vọng góp phần điều tiết phụ tải, giảm áp lực cung ứng điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, việc xây dựng biểu giá mới cần được tính toán thận trọng, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
4: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV2 sóng mở.
4: Sóng mở.
7: Sóng mở.
8: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ, Trung Bộ giảm nắng nóng, trong khi đó Nam Bộ chiều tối có mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.

0: 24 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì là thao tác đơn giản giúp chúng ta nắm rõ thành phần của các loại thực phẩm chế biến sẵn, nhưng thực tế không phải ai cũng chú ý và hiểu đúng. Vậy chúng ta cần tập trung vào những thông số nào để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe? Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thuyết Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế hướng dẫn.
2: Đầu tiên đấy là đơn vị tính và cái số serving, có nghĩa là số đơn vị ở trong cái phần tính này. Đơn vị tính chúng ta sẽ xem là 100ml hay 100mg hay là tính trên một cái serving mà chúng ta ăn. Bước thứ hai, chúng ta bắt đầu đọc vào các thành phần. Đầu tiên đấy là năng lượng. Thứ hai nữa là hàm lượng chất béo, thứ ba nữa là carbohydrate và thứ tư nữa là lipid và thứ năm là natri. Và sau đó thì chúng ta xem tiếp các cái thành phần, ví dụ tổng đường, chất béo. Và bước thứ ba đấy là chúng ta sẽ tính toán xem một cái lượng mà chúng ta dự kiến ăn thì sẽ cung cấp cho chúng ta được khoảng độ bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu các cái chất mà chúng ta cần quan tâm thì để chúng ta có cái biện pháp để hạn chế. Chúng ta nên lựa chọn một cách thông minh đối với những thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta có thể kiểm soát được cái yếu tố nguy cơ cho bản thân mình.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 303 giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương. Theo đó, toàn quốc phấn đấu hoàn thành gần 900.000 căn hộ, trong đó ưu tiên hơn 191.000 căn nhà cho thuê tại đô thị lớn và khu công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu cao nhất với hơn 181.000 căn. Tiếp đến là Hà Nội với 84.000 căn. Để đẩy nhanh tiến độ, chính phủ yêu cầu đưa các dự án này vào nhóm luồng xanh ưu tiên, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và cấp phép. Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của phần đông người lao động có thu nhập thấp.
1: Bộ Xây dựng vừa có văn bản khẩn yêu cầu rà soát toàn diện công tác tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương. Động thái này nhằm thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng. Cục Đường bộ và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý ngay các bất cập về hạ tầng. Bộ đặc biệt yêu cầu tập trung rà soát hệ thống chiếu sáng và gờ giảm tốc tại các khu công nghiệp, nơi có đông công nhân và phương tiện trọng tải lớn hoạt động. Việc khắc phục điểm mù hạ tầng phải được ưu tiên hàng đầu nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là vào ban đêm.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định bổ sung hơn 840,8 tỷ đồng vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nguồn kinh phí này được trích từ dự phòng ngân sách thành phố nhằm phục vụ các nhiệm vụ chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong những tháng cuối năm. Lãnh đạo thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, xác định khối lượng chất thải cần xử lý sát với tình hình phát sinh thực tế, bảo đảm đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán, kinh phí phải được thực hiện đúng khối lượng thực tế, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành.
1: Chuyên mục VOV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thì sao, nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày.

0: đẹp. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
0: đi. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
5: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
4: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
5: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
4: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
5: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
1: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
1: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Có một nơi an cư là mong muốn của mỗi gia đình, nhưng để nơi đó thực sự trở thành mái ấm còn cần sự thuận tiện, an toàn và sẻ chia giữa những người cùng sống. Với các khu nhà ở xã hội, câu chuyện ấy càng đáng được quan tâm. Đây cũng là nội dung của chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa.
2: Để thay đổi đời sống kinh tế hay đầu tư cho mô hình sản xuất, chăn nuôi bên cạnh kiến thức, kỹ năng, thì nguồn vốn được vay đúng lúc trở thành yếu tố

0: quan trọng. Tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang đã trở thành đòn bẩy giúp bà con có điều kiện sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư và từng bước cải thiện cuộc sống. Phóng sự trong chương trình Pháp luật và Xã hội lúc 12 giờ 15 đề cập vấn đề này.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 13 giờ 30 với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi.
0: Theo số liệu ngành nông nghiệp tỉnh năm 2024, Thái Nguyên có hơn 22.000 ha chè, sản lượng chè búp tươi trên 272.000 tấn, giá trị sản phẩm trà khoảng 13,8 nghìn tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là công việc quanh năm của người trồng chè: chăm đất, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh, thu hái và tìm đầu ra cho sản phẩm. Khi yêu cầu của thị trường thay đổi, người làm chè cũng phải học thêm kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Phóng sự giữ nghề chè trong nhịp sống mới trong chương trình Hành trình nghề nghiệp lúc 16 giờ 5 phút ghi nhận thực tế.
1: Nước ối giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển và sống còn của thai nhi khi còn nằm trong bụng mẹ. Lượng nước ối quá nhiều hoặc quá ít đều có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu và thai nhi. Vậy đa ối ảnh hưởng gì đến thai nhi? Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Eva là mẹ lúc 16 giờ 30.
0: Nghị quyết số 05 năm 2025 của Chính phủ là nền tảng quan trọng cho việc hình thành thị trường tài sản mã hóa trong nước, không chỉ mở đường cho đổi mới sáng tạo mà còn đóng vai trò bộ lọc, loại bỏ những mô hình tiềm ẩn rủi ro. Vậy những quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì? Trong chương trình cầm tay chỉ luật lúc 16 giờ 50, luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ.
1: Chung kết bóng đá nam ASEAN 2026, U23 Nhật Bản đại chiến U23 Hàn Quốc là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
0: Nhân vật trong câu chuyện của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi năm nay dù mới ngoài 60 tuổi nhưng đã là mẹ chồng của ba nàng dâu và 6 đứa cháu nội. Đứa lớn nhất hơn 10 tuổi, nhỏ nhất cũng đã 3 tuổi. Bà là người sống khá hiện đại và bà cũng không đặt nặng chuyện con dâu phải phụng dưỡng hay sống theo những khuôn phép truyền thống, nhưng cách sống của các con dâu vẫn khiến bà nhiều lần chạnh lòng. Phải chăng khoảng cách ấy đến từ các cô con dâu hay chính bà cũng cần phải thay đổi? Mời quý vị và các bạn nghe chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM, cụ thể như sau.
0: Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ.
2: Kênh phát sóng VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 102MHz. Kênh VV2, tần số hiện tại 96,5MHz, tần số điều chỉnh 92,2MHz.
0: Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang.
2: Kênh VV3, tần số hiện tại 102,7MHz, tần số điều chỉnh 105,9MHz.
0: Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang.
2: Kênh VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
0: Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng.
2: Kênh VV1, tần số hiện tại 100MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
0: Thời gian thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
3: Cuộc sống chuyển động.
4: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Cuộc sống chuyển động phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vv.vn. Quý vị và các bạn thân mến, có một căn nhà an cư là mong muốn của mỗi gia đình, nhưng để nơi ở thực sự trở thành mái ấm còn cần sự thuận tiện, an toàn và chia sẻ giữa những người cùng sống. Với các khu nhà ở xã hội, câu chuyện ấy càng đáng được quan tâm. Đây là nội dung của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nhà ở xã hội đang được phát triển tại nhiều địa phương, kéo theo nhu cầu tổ chức và vận hành các khu dân cư ngày càng lớn. Quy mô quỹ nhà, số dự án cùng những yêu cầu đặt ra trong quá trình quản lý là những thông tin đáng chú ý.
5: Theo Bộ Xây dựng, đến năm 2026, cả nước đã triển khai xây dựng khoảng hơn 657.000 căn nhà ở xã hội, trong đó hơn 169.000 căn đã hoàn thành. Riêng năm 2025, cả nước hoàn thành gần 103.000 căn và khởi công thêm gần 96.000 căn. Tại Hà Nội, đến tháng 7 năm 2026, thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giao chủ đầu tư với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ. Trong số này, 30 dự án đã khởi công, quy mô khoảng hơn 24.000 căn hộ. Thành phố đặt mục tiêu năm 2026 hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội và phấn đấu đưa khoảng 25 đến 27.000 căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những dãy nhà nối tiếp nhau, những sân chơi, hành lang, thang máy và không gian chung đều gắn với nhịp sống của hàng nghìn cư dân. Từ những điều tưởng như rất nhỏ ấy, câu chuyện về một nơi ở an toàn, sạch sẽ và đang sống được cảm nhận rõ hơn. Ghi nhận tại một số khu nhà ở xã hội ở Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Tại Eco Home 1, phường Đông Ngạc, Hà Nội, ông Lữ Văn An, 74 tuổi, đã sống cùng vợ ở đây khoảng 4 năm. Trước đó gia đình ông ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hai người con trai của ông cũng sinh sống tại khu vực này, nên ông bà quyết định mua nhà để ở gần với con cháu. Với một người cao tuổi, điều ông An quan tâm trước hết là sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, từ vị trí không gian sống đến các tiện ích xung quanh.
7: Ngay từ đầu tiên tôi ra tôi thăm cháu, chơi với con, tôi nhìn thấy nhà ở xã hội nhưng mà trong một cái điều kiện này rất phù hợp với người cao tuổi. Thứ nhất là mát, thứ hai nó là không ô nhiễm mà nó an toàn hơn. Cho nên là cái nơi vui chơi, tập luyện thể dục, thể thao, các cái tiện ích rất phù hợp với người cao tuổi. Không phải đi chợ cũng mua được thức ăn, mưa bão tiện là không phải đi chợ xa.
6: Không chỉ người cao tuổi, những gia đình trẻ cũng đánh giá cao sự thuận tiện của các khu nhà ở xã hội. Tại khu nhà ở xã hội 282 Nguyễn Huy Tưởng, chị Lê Thu Hoài đã sinh sống khoảng 5 năm. Theo chị Hoài, các tiện ích thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày tương đối đầy đủ, từ trường học, chợ, siêu thị đến không gian vui chơi cho trẻ.
8: Sống ở đây cũng 5 năm rồi thì thấy môi trường sống ở đây khá là tốt, không khí cũng khá là trong lành. So với tình trạng ô nhiễm thì khu này cũng tương đối là sạch. Mọi thứ các con đi học thì nó cũng nhiều trường, nhiều sự lựa chọn, rồi ăn uống, chợ búa, rồi siêu thị các thứ thì nó đều rất là tiện trong cuộc sống của mình.
6: Tuy nhiên khi số lượng cư dân tăng lên, những vấn đề về hạ tầng và không gian chung cũng xuất hiện. Là cư dân tại Eco Home 3, bạn trẻ Trần Hải Yến cho biết một trong những bất tiện mà cư dân thường gặp là tình trạng thang máy đông vào giờ cao điểm. Đáng chú ý, tại tòa nhà nơi Yến sinh sống, số thang máy thực tế phục vụ cư dân ở các tầng cao có giới hạn.
9: Nó chỉ có thang máy là nó hơi tắc lúc mà tan tầm, lúc đi học, lúc sáng sớm thôi. 4 tòa 5 thì nhanh hơn, qua tòa 3 của em thì hơi chậm. 4 thang nhưng mà mỗi từ thang tầng 22 lên 31 là đi 2 thang thôi. Còn đâu có một thang hàng, buổi sáng người ta chỉ mở cho những tầng cao hơn người ta đi.
6: Không gian sống tập thể cũng đặt ra yêu cầu về cách ứng xử giữa những người cùng chung một khu nhà. Ông Nguyễn Bành Hùng, cư dân nhà ở xã hội Eco Home 2 cho rằng mỗi cư dân cần biết thích nghi và tôn trọng những nhu cầu khác nhau trong cộng đồng.
10: Phải sống chung cho nên tại sao tôi chưa bao giờ phàn nàn trẻ con nô đùa ấy. Hoặc là ở tập thể người ta bảo úi giời phàn nàn là người ta xin khi ta khoan và người ta khoan ta đã chờ ngày chủ nhật người ta mới khoan ta chờ đến lúc giữa buổi người ta khoan phải ngày nào ta khoan nhà ta lấp. Có một cái vít, ta phải khoan một cái để ta treo. Bây giờ ông đi phàn nàn thì nó mất đoàn kết. Cái là mình phải sống ở tập thể, mình phải biết đặt mình vào cái điều kiện như thế.
6: Với những người đã gắn bó lâu năm, những thay đổi của khu dân cư được cảm nhận qua từng ngày. Ông Lữ Văn An, cư dân Eco Home 1 ghi nhận những chuyển biến tích cực, đồng thời chia sẻ thêm một số điều ông mong muốn được quan tâm trong thời gian tới.
7: Mình đã làm được chống ngập rồi, nhưng mà mình phải có cái duy trì bảo vệ để nạo vét. Tránh trường hợp là nó bị ùn tắc và nó ô nhiễm, mình phải thường xuyên. Và cái thứ ba nữa là đối với trường học thì mầm non tiểu học, trung học được. Nhưng mà đối với trường cấp 3, mà, trường trung học phổ thông thì phải đi xa, đây không có. Cho nên là tôi nghĩ rằng phải cần có trường.
6: Một căn hộ có thể mang đến một chỗ ở, nhưng chất lượng cuộc sống được tạo nên từ hạ tầng, dịch vụ và cách mỗi người cùng gìn giữ không gian chung. Từ những điều bình dị trong đời sống hàng ngày, các khu nhà ở xã hội đang từng bước hình thành những cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết và đáng sống hơn.
3: Cuộc sống là sự vận động không ngừng.
11: Hãy tham gia hành trình khám phá những điều mới mẻ.
3: Để theo dòng thời cuộc.
11: Cùng cuộc sống chuyển động mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại khu nhà ở xã hội Rice City, Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, cuộc sống của cư dân được gắn kết qua những sinh hoạt thường ngày

0: và các hoạt động chung của khu dân cư. Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Nhàn, tổ trưởng tổ dân phố số 37, phường Hoàng Liệt qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà đã gắn bó với khu dân cư này thì trong một cái thời gian khá là dài. Từ thực tế hàng ngày thì bà đánh giá thế nào về cái môi trường sống, vệ sinh và các hoạt động quản lý vận hành tại khu nhà ở hiện nay?
2: Thứ nhất là về môi trường ấy, nói chung là cây cối, cây xanh rất mát mẻ. Cái phần nước thải thì cái hệ thống thứ này khác là bây giờ nó cũng qua nhiều năm rồi nó không được sạch sẽ như trước nữa. Còn lại tất cả các thứ này khác thì tôi thấy rằng là ban quản lý, ban quản trị họ cũng đã quản trị và công việc vệ sinh, môi trường thứ này khác là rất là đảm bảo.
1: Để giữ gìn môi trường và xây dựng nếp sống văn minh thì cư dân ở đây đang thực hiện những cái việc cụ thể nào? Theo bà thì ý thức của người dân thì có vai trò như thế nào đối với chất lượng cuộc sống chung ạ?
2: Tòa của tôi đang ở ấy, rác thì là để vào thùng rác riêng của gia đình, đến buổi tối hoặc là buổi chiều hoặc là có nhà gia đình thì sáng sớm lúc đấy mới cho vào thùng rác, được buộc kỹ, vệ sinh. Thế còn lại bà lao công ấy, làm tôi thấy đều đặn lắm, sạch sẽ lắm, họ rất là có trách nhiệm trong cái việc đấy. Nếp sống văn minh, mọi sinh hoạt đều được phổ biến kịp thời, cư dân họ thực hiện tự giác lắm.
1: Với đặc thù chung cư đông người, công tác an ninh rồi phòng cháy chữa cháy rất là quan trọng. Từ thực tế ở khu dân cư thì bà thấy người dân còn cần được hướng dẫn, tập huấn thêm những cái kỹ năng nào?
2: Cái công tác phòng cháy chữa cháy thì như này, tôi cũng muốn là cái việc công tác phòng cháy chữa cháy thì được quan tâm hơn nữa. Ví dụ như là các tòa, các tầng ấy, thỉnh thoảng phải được kiểm tra cái hệ thống tưới nước, phun nước khi mà có hỏa hoạn xảy ra. Hoặc là cái bình chữa cháy, mỗi một gia đình thì cũng quan tâm đến cái việc phòng cháy chữa cháy này lắm, rất là cẩn thận. Đi ngủ bao giờ cũng kiểm tra là xem cái đồ dùng, như ví dụ mình dùng một quạt hoặc mình dùng điều hòa thì tắt những cái quạt ở phòng khách bước đi đấy. Thế là tôi thấy thế là quan tâm rồi đấy. Vâng, thì là để ý đến phòng cháy chữa cháy rồi.
1: Bà đánh giá thế nào về sự tham gia của cư dân trong việc giữ gìn không gian chung, sử dụng thang máy rồi bảo vệ cây xanh, khu vui chơi? Có những cái thói quen nào người dân cần tiếp tục điều chỉnh?
2: Tôi thấy ý thức của dân cư rất là tốt, không có ai làm xấu đi cái môi trường sống xung quanh. Thế nhưng tôi chỉ muốn rằng là cái việc con trẻ, nó còn bé, nhưng mà bố mẹ thì cũng nên giáo dục con là ví dụ như khi mà đá bóng là biết ấy. Vì cái phạm vi dân cư bây giờ chung cư là nó cũng hẹp, chỗ chơi cho trẻ là nó cũng không được rộng rãi. Thì đừng có chạy chiếc vào đấy, cây hoa bị dập, đấy là ý thức bảo vệ. Hoặc là vào trong thang máy thì nhà con ở tầng 10 thì con chỉ bấm tầng 10 thôi. Nhà con ở tầng 8 con chỉ bấm tầng 8 thôi. Bởi vì tôi thấy cũng có cư dân phản ánh là có những cháu vào đấy 3-4 cháu thì vâng nhảy thịt ở trong thang máy hoặc là ví dụ như bấm một loạt vàng lên ấy thì cũng không nên.
1: Từ thực tế quản lý tổ dân phố thì bà mong muốn chính quyền rồi ạ, ban quản lý, ban quản trị và cư dân cùng làm gì để khu nhà ở không chỉ sạch, an toàn mà còn tạo được cái sự gắn kết, đoàn kết trong cộng đồng.
2: Cái thứ nhất là đoàn kết, sau đó thì mỗi một cuộc họp, mỗi một cái nội dung hoặc là mỗi một khi có dịp, tôi nói ví dụ như là dịp 27 tháng 7 kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ hoặc là dịp trung thu hoặc là ví dụ như là bây giờ có tổ dân phố rồi thì ngày đại đoàn kết.
1: Vâng, cảm ơn bà về những chia sẻ.
0: Tới đây, chương trình Cuộc sống chuyển động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội là một trong những trụ cột thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
6: Nguồn vốn chính sách đạt gần 475.000 tỷ đồng, dư nợ tăng 9,9% chỉ sau nửa năm, mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trước. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn nhận ủy thác từ địa phương đã vượt mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy nguồn lực tín dụng chính sách không chỉ được củng cố từ trung ương mà ngày càng có sự tham gia rõ nét hơn của địa phương, tạo thêm nền tảng để vốn ưu đãi bám sát nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại từng địa bàn.
7: Hiệu quả của tín dụng chính sách không nằm ở quy mô dư nợ đơn thuần, mà nằm ở những thay đổi được tạo ra sau khi vốn đến tay người thụ hưởng. Trong 6 tháng đầu năm nay, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho gần 487.000 lao động. trong đó hơn 3,8 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 2,4 nghìn người chấp hành xong án phạt tù và 286 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn tạo việc làm.
6: Hơn 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Trong đó, gần 1,2 nghìn học sinh, sinh viên vay vốn theo học ngành STEM. Hơn 974.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn được xây dựng. Hơn 9,1 nghìn căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp.
7: Những con số này cho thấy dòng vốn chính sách đang đi vào nhiều nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế và đời sống. Từ tạo việc làm, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục đến cải thiện điều kiện sống và nhà ở. Đây cũng là lý do chất lượng tín dụng và đưa vốn đúng đối tượng trở thành một yêu cầu song hành với tăng trưởng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, để thay đổi đời sống kinh tế hay đầu tư cho mô hình sản xuất, chăn nuôi, bên cạnh kiến thức, kỹ năng thì nguồn vốn được vay đúng lúc trở thành yếu tố quan trọng. Tại xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang đã trở thành đòn bẩy, giúp bà con có điều kiện sửa sang chuồng trại, mở rộng sản xuất, mạnh dạn đầu tư và từng bước cải thiện cuộc sống.
8: Hai ao cá rộng hơn 6.000 m2 với khoảng 4.500 con, hai chuồng trại nuôi 1.000 con vịt và 70 con gà. Là mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình anh Phạm Văn Trường ở 611 thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Nhìn cơ ngơi hiện tại, ít ai nghĩ trước đây cuộc sống của gia đình anh cũng từng khá chật vật. Vốn ít, muốn làm ăn nhưng không có điều kiện đầu tư, cho nên gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập vì thế cũng chẳng đáng là bao. Kể từ khi được tiếp cận nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, anh đã mạnh dạn đầu tư con giống, cải tạo ao và mở rộng chuồng trại. Từ vài lứa nuôi ban đầu, đến nay mô hình đã phát triển với quy mô lớn. Việc kinh doanh trở nên bài bản hơn, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
9: Tôi là được 4 cháu, nuôi các con ăn học, thời gian đấy là nó khó khăn về đồng vốn. Thì nhờ được cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách cho vay là cái động tác để cho tôi lấy tiền rồi tôi mới phát triển, chứ không có thì tôi cũng khó khăn. Tôi đầu tư vào hai cái ao cá và hơn 1.000 con vịt đẻ, thì bình quân thu nhập thì tháng nó rơi vào tầm khoảng 15-20 triệu, nói chung là cũng ổn.
8: Với nhiều gia đình ở Bình Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về tài chính mà còn là cú hích để bà con chủ động vươn lên phát triển từ công việc rất quen thuộc với nhà nông như chăn nuôi, đào ao thả cá, cải tạo chuồng trại, v.v. Như gia đình ông Nguyễn Văn Lựu ở thôn Hạ Bì, xã Bình Giang, thành phố Hải Phòng. Thay vì chỉ tập trung vào một vật nuôi, gia đình ông lựa chọn mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong vườn có gà, vịt, dưới ao có cá, mỗi thứ một ít nhưng lại bổ trợ cho nhau, giúp gia đình có thêm nguồn thu ổn định cuộc sống.
10: Vậy vốn theo chương trình việc làm thì chất là mình cảm thấy làm nó có hiệu quả. Vợ chồng phát triển tốt, con cái ăn học đàng hoàng. Ngày xưa thì phải đi chợ kiếm ăn, bây giờ mình về làm trang trại, lợi nhuận hơn cái và sẽ nhàn hơn. Trừ chi phí ăn uống rồi thì mỗi năm phải bỏ ra 100 triệu.
8: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Bình Giang được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang triển khai nhiều giải pháp phù hợp, huy động được nguồn vốn lớn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như hộ mới thoát nghèo ở địa phương. Theo ông Nguyễn Tiến Tú, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Bình Giang, để nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất là nguồn vốn phải đến đúng đối tượng và được người dân sử dụng đúng mục đích.
11: Cái nguồn vốn cho vay thực hiện theo phương thức quản lý đa tầng, quản lý ủy thác một số những công đoạn đối với những cái tổ chức chính trị xã hội, cụ thể là hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên, và với hợp đồng ủy nhiệm ký với tổ tiết kiệm vốn. Công tác bình xét vốn vay thì cũng được thực hiện từ cơ sở, việc xác định cái đối tượng vay vốn thì thực hiện đảm bảo công khai, dân chủ và khách quan mà đảm bảo đúng đối tượng. Cái nguồn vốn quản lý cũng rất tốt. Ngân hàng Chính sách Bình Giang hiện tại đang dư nợ 597 tỷ. Tỷ lệ nợ có hạn trên tổng nguồn vốn là 173,8 triệu thì chiếm tỷ lệ là 0,03%. Thì cái số liệu này cũng là một cái số liệu mà rất là tốt về chất lượng tín dụng.
8: Hiện nay với 11 chương trình vay ưu đãi, những hộ vay vốn đã lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Nhờ đó hiệu quả sản xuất chăn nuôi được nâng lên rõ rệt, thu nhập được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng ổn định, góp phần

0: 5% thì nay giảm xuống chỉ còn sắp xỉ là dưới 4%.
1: Dễ dàng, nhưng khi có thêm nguồn vốn tín dụng chính sách, người dân ở Bình Giang đã tự thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình bằng đôi tay, kinh nghiệm, sự chịu khó của bản thân. Hiệu quả của nguồn vốn vay vì thế không chỉ được tính bằng số tiền đã cho vay hay số mô hình được xây dựng, mà còn được nhìn thấy trong những căn nhà ngày một khang trang, những chuồng trại được mở rộng, những bữa cơm gia đình đủ đầy hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đang triển khai 13 chương trình tín dụng chính sách. Tính đến cuối tháng 9 năm nay, tổng dư nợ là hơn 760 triệu đồng, với hơn 8.500 khách hàng, tăng hơn 48 triệu so với năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,8%. Ông Trần Hiển Thành, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ cho biết.
3: Trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng thụ hưởng, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, người dân có điều kiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Hỷ tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức, hội đoàn thể để hướng dẫn người dân sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.
2: Còn ở tỉnh Vĩnh Long, hiệu quả của tín dụng chính sách thể hiện rõ qua những kết quả cụ thể, duy trì và tạo việc làm mới cho hơn 27.000 lao động, hỗ trợ 631 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hơn 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Ngoài ra, nguồn vốn còn giúp xây mới sửa chữa gần 66.000 công trình nước sạch và vệ sinh nông thôn. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt 2.285 tỷ đồng, với hơn 52.400 khách hàng còn dư nợ. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 428 tỷ đồng, giúp hơn 9.700 lượt hộ đồng bào tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bà Võ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Trong thời gian tới thì chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt với công tác tuyên truyền các cái chương trình tín dụng chính sách phối hợp, thường xuyên rà soát và thực hiện tốt với công tác bình xét cho vay để đảm bảo đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là các đối tượng khác có nhu cầu đủ điều kiện thì đều được tiếp cận nguồn vốn vay. Đặc biệt là phát huy cái vai trò của các ngành, các đoàn thể trong cái việc là chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ và hướng dẫn phương thức sản xuất làm ăn cho hộ vay để nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn cho vay của các chương trình này.
5: Góc tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế? Trong trường hợp cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
6: Chương trình nhận được thư của thính giả Đoàn Văn Khắc ở tỉnh Ninh Bình với nội dung: cách đây 5 năm thì tôi có cho một người anh họ vay số tiền lớn, khoảng 2 tỷ đồng. Số tiền này được vay thành nhiều lần. Trước đó thì công việc làm ăn của anh thuận lợi nên tiền lãi tôi nhận được đều đặn. Sau này khi biết anh gặp khó khăn, tôi chủ động cắt lãi và yêu cầu anh trả lại tiền gốc. Anh hứa hẹn sẽ trả tôi dần trong 2 năm, tôi đồng ý. Nhưng từ đó đến nay, anh mới trả được cho tôi 300 triệu đồng. Mới đây, bố anh qua đời, tôi được biết bố anh để lại di chúc cho anh hưởng toàn bộ di sản thừa kế, bao gồm sổ tiết kiệm, cùng căn nhà bố anh và anh đang sinh sống. Tuy nhiên, anh lại làm thủ tục để từ chối nhận di sản thừa kế của bố. Theo như tôi tìm hiểu, anh làm vậy để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ vì anh đang mắc nợ nhiều nơi. Tôi muốn hỏi là tôi có thể khởi kiện yêu cầu bác bỏ quyền từ chối hưởng di sản thừa kế của anh họ không? Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền, pháp luật hiện quy định như thế nào về quyền từ chối nhận di sản của người thừa kế?
7: Vâng, theo Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, thì người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp cái việc từ chối đó nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Tuy vậy, cái quyền này không phải là cái quyền tuyệt đối mà bị ràng buộc bởi hai điều kiện. Thứ nhất là về hình thức, thì việc từ chối phải được lập thành văn bản gửi đến người quản lý di sản và những người thừa kế khác và được những người giao phân chia di sản. Về thời điểm, thì việc từ chối phải được thể hiện trước khi di sản được phân chia.
6: Như luật sư vừa cho biết thì theo quy định tại Điều 620 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người thừa kế hoàn toàn có quyền từ chối nhận di sản, miễn là việc từ chối đó không nhằm mục đích trốn

0: tránh thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Vậy như thế nào được xác định là từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản, thưa luật sư?
1: Pháp luật hiện hành chưa đưa ra định nghĩa cụ thể cho khái niệm này. Nên trên thực tế, cái việc xác định thường dựa vào sự đánh giá tổng hợp của tòa án với nhiều yếu tố. Và trước hết là sự tồn tại của một nghĩa vụ tài sản xác thực tại thời điểm từ chối. Có thể là hợp đồng vay, có thể là giấy xác nhận nợ hay là bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Và tiếp đến là khả năng tài chính của người từ chối nếu người này không còn tài sản nào khác đủ để thực hiện nghĩa vụ của ngoài phần di sản được hưởng thì đó là một dấu hiệu quan trọng. Bên cạnh đó, cái thời điểm từ chối cũng có ý nghĩa then chốt bởi việc từ chối diễn ra ngay sau khi phát hiện cái khoản nợ và ngay khi bị đòi tiền hoặc khởi kiện thường bị coi là chủ đích. Thế và cuối cùng, cái giá trị phần di sản bị từ chối tương đương hoặc lớn hơn khoản nợ đang phải trả cũng là một căn cứ để củng cố nhận định này.
0: Nếu đúng anh họ của thính giả cố tình từ chối nhận di sản để tránh việc tài sản thừa kế trở thành nguồn tài sản dùng để thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác, thì người anh này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào ạ?
1: Vâng, trong trường hợp chứng minh được việc từ chối nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, văn bản từ chối sẽ bị coi là vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 điều 620 và do đó không có giá trị pháp lý. Từ đó, cái căn nhà và số tiền tiết kiệm được xác định là tài sản thuộc quyền sở hữu của người anh và có thể bị kê biên xử lý nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với thính giả. Bên cạnh đó, nếu quá trình xác minh cho thấy có dấu hiệu của cái việc cố tình tẩu tán tài sản hoặc gian dối nhằm chiếm đoạt, trốn tránh nghĩa vụ một cách có chủ đích thì cơ quan chức năng cũng có thể xem xét thêm trách nhiệm pháp lý khác.
0: Trong trường hợp này thì thính giả có quyền yêu cầu tòa án xem xét bác bỏ việc từ chối nhận di sản hay không và việc này cần thực hiện như thế nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thính giả, thưa luật sư?
1: Với tư cách chủ nợ thì thính giả là người có quyền và có lợi ích liên quan trực tiếp nên hoàn toàn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên văn bản từ chối nhận di sản của người anh là vô hiệu vì trái quy định tại điều 620. Đồng thời có thể yêu cầu giải quyết luôn cái việc đòi nợ gốc trong cùng một vụ án. Để bảo đảm quyền lợi một cách hiệu quả thì trước tiên thính giả cần thu thập và củng cố đầy đủ chứng cứ bao gồm giấy tờ vay nợ, tin nhắn hay bất kỳ một cái tài liệu nào có thể hiện việc vay và cam kết trả nợ cùng với bằng chứng cho thấy người anh đang nợ nhiều nơi mà mất khả năng thanh toán. Song song với việc đó thì thính giả nên cân nhắc yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như là phong tỏa tài sản, cấm chuyển dịch quyền đối với cái căn nhà và sổ tiết kiệm nhằm tránh cái nguy cơ tài sản bị tẩu tán trong quá trình tố tụng.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Sự kiện thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay tại ASEAN 20, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã mang về tấm huy chương bạc lịch sử cho thể thao Việt Nam ở môn boxing. Bước vào trận chung kết hạng 51kg nữ gặp đối thủ mạnh Gu Yu của Trung Quốc tại nhà thi đấu Nishio. Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tay đấm Việt Nam đã để thua chung cuộc. Mặc dù không thể giành tấm huy chương vàng, vị trí Á quân của Nguyễn Thị Tâm vẫn là cột mốc lịch sử, giúp boxing Việt Nam lần đầu tiên có huy chương bạc tại một kỳ Á vận hội, vượt qua thành tích tốt nhất trước đây là tấm huy chương đồng. Ở môn Taekwondo, nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang xuất sắc mang về tấm huy chương bạc cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo. Trên hành trình vào chung kết, cô gây ấn tượng mạnh khi lần lượt vượt qua 3 đối thủ, trong đó đánh bại áp đảo cả hai võ sĩ nam của Hàn Quốc và Singapore. Tiến vào trận tranh huy chương vàng, Tuyết Sang dừng bước ở vị trí Á quân sau thất bại 0-2 trước Jules Gabriel Derrick của Philippines. Đội tuyển eSports Việt Nam đã hoàn thành các nội dung thi đấu tại ASEAN 20 sau trận bán kết bộ môn Liên minh huyền thoại với Đài Bắc Trung Hoa. Thất bại 0-2 khiến toàn đội lỡ hẹn với trận chung kết lịch sử, nhưng mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho eSports Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này, bên cạnh huy chương đồng ở nội dung Naraka Blade Boy. Dù chưa chạm tay tới mục tiêu cao nhất, thành quả này vẫn mang lại sự khích lệ lớn cho các tuyển thủ trẻ. Tuyển thủ Trần Duy Sang bộc bạch.
5: Kết quả huy chương đồng của toàn đội thì mấy lần là đây là một cái kết quả nó cũng tương đối là tốt, nhưng mà theo đó thì cái mục tiêu của mọi người ban đầu đặt ra là sẽ là tấm huy chương bạc. Đối với em và đối với toàn thể cả đội thì ai cũng sẽ cảm thấy rất là thất vọng và buồn, tại vì mục tiêu vẫn chưa có đạt được, nhưng mà ít nhất thì vẫn cả đội vẫn đạt được huy chương đồng, nhưng mà điều đó cũng sẽ làm phần đó an ủi cho cả đội.
4: Vào lúc 16 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. Mặc dù không thể giành vé vào chung kết sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhanh chóng sốc lại tinh thần, đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiến vào trận tranh hạng 3.

0: trả lời báo chí trong buổi tập chiều qua tại Jakarta, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá về đối thủ lần đầu chạm trán.
1: Vâng, trước hết, mặc dù chúng tôi đã không thể giành quyền và chơi trận chung kết, nhưng ngày mai là trận đấu thứ 3, cũng là trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Pakistan. Chúng tôi đang phân tích Pakistan thông qua việc xem và phân tích video. Đây cũng là trận đấu đầu tiên giữa Pakistan và Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn phải giành chiến thắng. Đồng thời, tôi nghĩ đây cũng phải là một trận đấu mà thông qua đó, các cầu thủ và toàn đội có thể tiếp tục trưởng thành.
0: Về nhân sự, khả năng ra sân của thủ môn Lê Giang Patrick vẫn còn bỏ ngỏ sau chấn thương khuỷu tay ở trận gặp Thái Lan. Ban huấn luyện và đội ngũ y tế sẽ đánh giá kỹ thể trạng của anh trước giờ G. Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định quyết tâm cùng các học trò vượt qua áp lực.
1: Ngày mai là trận đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng của vòng bảng rồi. Chúng tôi phải giành chiến thắng thì mới có thể tiến vào trận tranh hạng 3, hạng 4. Vì vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi vào ngày mai là chiến thắng. Dù các cầu thủ đã để thua Thái Lan ở trận đấu vừa qua, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần phải vượt qua sự tiếc nuối cũng như những vấn đề sau thất bại đó để ngày mai chiến thắng trước Pakistan với một màn trình diễn tốt hơn.
0: Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank diễn ra vào ngày 4 tháng 10 với khoảng 14.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia tranh tài. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng 400 triệu đồng cho vận động viên nam hoặc nữ phá kỷ lục quốc gia ở giải đấu năm nay. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra sáng nay, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
2: Thành phố Hà Nội luôn xác định sức khỏe của người dân là nền tảng quan trọng. Thành phố chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và phát huy vai trò của việc tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng là nền tảng kết nối, truyền cảm hứng, tạo điều kiện để người dân duy trì lối sống năng động. Sự kiện hôm nay không chỉ là khai mạc một mùa giải mới, mà là điểm khởi đầu để lan tỏa chiến dịch Triệu bước chạy vì Việt Nam khỏe mạnh, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn của giải chạy Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank.
0: Qua 5 mùa tổ chức, giải quy tụ ngày càng đông vận động viên và cộng đồng chạy bộ. Riêng ở mùa giải năm nay, sự kiện quy tụ vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sự kết nối ngày càng rộng của giải chạy với cộng đồng.
2: Giá trị của giải không chỉ nằm ở quy mô hay thành tích thi đấu, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và khuyến khích nhiều người duy trì thói quen vận động ngay cả khi sự kiện kết thúc. Từng bước tạo ra những giá trị lâu dài cho sức khỏe, đời sống tinh thần và gắn kết người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một số làn điệu giao duyên lời cổ chọn lọc. Mở đầu chương trình chúng ta cùng đến với xứ Nghệ, đến với những điệu hát ví là một trong những thể loại hát giao duyên đặc sắc của trai gái nơi đây.

Nối tiếp chương trình là làn điệu dân ca dao hát Báo Dung do hai nghệ nhân Trần Thu Thanh và Lý Đức Thống trình bày, điệu hát do nghệ nhân Thảm Ngọc Kiến sưu tầm.

Sau đây là điệu hát Gửi Người Thương, một điệu hát đối đáp của các chàng trai cô gái trên mảnh đất phố hiến Hưng Yên do hai nghệ sĩ Đình Tược và Hoàng Hải thể hiện.

Thưa quý thính giả, những làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào thiết tha của các liền anh liền chị luôn làm bồi hồi xúc động bao thế hệ người nghe. Sau mỗi vụ mùa bận rộn hay khi những hội xuân về, các liền anh trong trang phục quan họ đầu đội khăn xếp mặc áo the dài, cùng các liền chị mặc áo mớ ba mớ bảy, tay cầm chiếc nón quai thao lại hẹn gặp nhau trong những câu hát đối đáp giao duyên, đầy ý nhị và tình tứ. Chúng ta hãy cùng lắng trong giai điệu của bài Đôi bên bác mẹ cùng già do hai nghệ sĩ Tú, Thanh Nhàn và Quang Vy

Thưa quý vị và các bạn, dân tộc Cơ Tu là dân tộc có nền văn hóa và âm nhạc khá phát triển, đặc biệt là kho tàng chuyện, điệu múa, bài thơ, chuyện kể được truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nghệ thuật điêu khắc và trang trí truyền thống cũng rất tinh xảo với những bức vẽ chạm khắc ở nhà gươn, những bức tượng treo ở cổng làng hoặc những bức tượng rất kỳ bí xung quanh các nhà mồ. Họ cũng có bài dân ca giao duyên mang tên là Hát Cha Chấp. Hát Cha Chấp được trai gái độ tuổi yêu đương rất thích. Nội dung của bài hát Cha Chấp là lời tỏ tình, lời tâm tư, tình cảm của những người giàu lòng yêu thương, khát khao có một cuộc sống gia đình no ấm, yên vui. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức bài hát giao duyên dân ca Cơ Tu do các nghệ nhân trình bày.

Kết thúc chương trình, chúng ta cùng đến với vùng đất phương Nam, vùng đất nổi tiếng với những câu hò điệu lý làm đắm say lòng người. Hò đối đáp ở Nam Bộ là một trong những loại hình diễn xướng dân gian, không chỉ diễn xướng trong quá trình lao động mệt nhọc, gắn với đồng ruộng bao la mà còn gắn liền với hình ảnh mênh mông sông nước và những cuộc hò đối đáp giao duyên giữa thanh niên nam nữ. Chúng ta cùng lắng trong giọng hò đối đáp của các chàng trai cô gái qua làn điệu Hò Khoan Sài Gòn Gia Định để cùng cảm nhận được những tâm tư tình cảm của con người nơi đây được gửi gắm trong từng câu hát.

Những giai điệu tươi vui của làn điệu hò khoan Sài Gòn Gia Định đã kết thúc chương trình Dân ca Các Mệnh Lời Cổ hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện kể về gia đình sau giờ học đã giúp Jen và Helen ngày càng thân thiết với nhau hơn. Càng chơi thân với Helen thì Jen càng cảm thấy đau lòng và thương cô bạn vì sự nhẫn nhịn và cam chịu mỗi khi bị giáo viên trách phạt vô cớ. Còn đối với Helen thì cô bé lại không cho rằng đây là sự cam chịu. Ngược lại, Helen cảm thấy đó là việc làm đúng của giáo viên vì cần phải nghiêm khắc như vậy để cô hình thành thói quen cẩn thận, có trách nhiệm hơn với tập thể và với chính mình. 3 tháng học ở trường Lowood trôi đi chậm chạp và tẻ nhạt. Jen dường như đã quen với những bữa cháo khê, giờ đọc kinh thánh, giờ thêu thùa và cả cái lạnh thấu xương khi phải thức dậy sớm. Điều đáng sợ nhất đối với Jen lúc này không phải là thiếu thốn về vật chất, mà chính là tinh thần ngày một cằn cỗi, thiếu sức phản kháng với những điều bất công trong cuộc sống. Jen sẽ phải thay đổi ra sao để luôn là một cô bé mạnh mẽ và kiên cường? Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Trong suốt tháng riêng, tháng 2 và cả một phần tháng 3 nữa, tuyết phủ dày đặc. Rồi sau khi tuyết tan, các đường xá hầu như không thể đi lại được, khiến chúng tôi không bước ra quá phạm vi khu vườn, trừ khi nào đi nhà thờ. Nhưng trong phạm vi ấy, mỗi ngày chúng tôi bắt buộc phải ra ngoài trời một giờ. Quần áo chúng tôi không đủ ấm trước cái giá lạnh khắc nghiệt. Ủng không có, tuyết thấm vào giày và tan ra trong đó. Tay không có găng nên tê cứng và nứt nẻ như chân vậy. Tôi còn nhớ rõ tôi bị ngứa ngáy đến phát điên lên mỗi buổi tối khi hơi nóng làm cho hai chân tôi tấy lên, và nỗi cực hình mỗi buổi sáng khi phải nong những ngón chân sưng phồng lạnh buốt và khô cứng vào giày. Thế rồi thức ăn lại thiếu thốn mới cực chứ. Tuổi trẻ đang đà phát triển, ăn uống đang ngon miệng, mà suất chúng tôi ăn không đủ để nuôi sống lấy một người ốm mòn. Từ chỗ ăn uống thiếu thốn đi đến chỗ làm bậy, chỉ khổ cho những đứa trẻ còn bé. Cứ khi nào có cơ hội là những học sinh đói lớn tuổi lại dỗ dành hoặc dọa nạt các đứa nhỏ để chiếm thêm phần. Đã nhiều lần tôi phải chia miếng bánh kem quý báu của mình trong bữa trà cho hai đứa lớn, và sau khi đã xẻ cho đứa thứ ba nửa tách cà phê của mình, bụng đói tôi ngậm ngùi nước mắt thầm rơi, uống nốt chút còn lại. Những ngày chủ nhật là những ngày buồn thảm trong mùa đông ấy. Chúng tôi phải đi đến nhà thờ Broken Bro, cách xa 2 dặm đường, vì chủ nhân của chúng tôi hành lễ ở đó. Ra đi bị lạnh, lúc đến nhà thờ lại càng lạnh hơn. Suốt buổi lễ sáng, chúng tôi hầu như bị tê cóng. Đường xa quá, không thể trở về ăn bữa trưa được. Giữa các lễ, chúng tôi được chia bánh với thịt nguội, và suất ăn cũng thiếu thốn như bữa ăn thường ngày. Sau lễ buổi chiều, chúng tôi quay về trên một con đường đồi trống trải và qua đồi dốc. Gió lạnh thấu xương, thổi ào ào từ những núi tuyết phía bắc xuống, tưởng muốn lột da mặt chúng tôi. Tôi còn nhớ cô Temple đi nhẹ nhàng thoăn thoắt dọc theo hàng học sinh ủ rũ. Chiếc áo khoác bị gió lạnh thổi bay phần phật, quấn chặt lấy người cô. Cô khuyến khích bằng lời lẽ và tự nêu gương cho chúng tôi giữ vững tinh thần để tiến lên. Theo cô nói, như những người lính dũng cảm. Còn các cô giáo khác thật là khốn khổ. Chính bản thân các cô cũng mỏi mệt quá rồi, còn mong gì khích lệ người khác nữa. Chúng tôi mong ước biết bao khi về được gần lửa sáng và hơi ấm của than hồng. Nhưng các học sinh nhỏ thì phải chịu thiệt thòi, vì mỗi lò sưởi trong buồng đã bị các học sinh lớn quây ngay lấy thành 2 hàng rào. Và sau lưng họ, những cô bé hơn đành túm tụm nhau ủ tay lạnh giá và tạp dề. Đến bữa chiều, chúng tôi cũng được đôi chút an ủi. Khẩu phần bánh mì tăng gấp đôi, lẽ ra chỉ được một nửa nhưng lại được cả khoanh bánh, thêm một mẩu bơ nhỏ. Đấy là bữa tiệc hàng tuần chúng tôi ngóng đợi từ ngày nghỉ này sang ngày nghỉ khác. Thường thường tôi cố gắng dành lại cho mình một nửa bữa ăn ngon lành đó, nhưng phần còn lại thì bao giờ cũng cứ phải chia thôi. Buổi tối chủ nhật phải đọc lại thuộc lòng sách bổn và các chương 5, chương 6, chương 7 Kinh Thánh Matthew. Rồi nghe cô Miller đọc một bài thuyết giáo dài lê thê, những cái ngáp không kìm nổi của cô chứng tỏ rằng cô cũng mệt mỏi. Các bài đọc đó luôn luôn bị ngắt quãng và có chừng nửa tá học sinh nhỏ buồn ngủ rũ đi, ngã rũ xuống, không phải từ vựa thóc thứ ba mà từ chiếc ghế dài thứ tư. Chúng được người ta nhấc dậy vẫn mê mệt như chết. Cách trị là đẩy chúng ra giữa buồng học, bắt đứng nguyên đấy cho đến khi bài thuyết giáo đọc xong. Đôi khi chân không đứng vững, chúng ngã rụi vào nhau thành một đống. Lúc ấy người ta bèn lấy những chiếc ghế đầu cao của các giảng tập viên cho chúng dựa vào. Tôi chưa kể đến những cuộc ghé thăm của ông Brokerhurst. Sự thực thì phần lớn thời gian trong tháng đầu sau khi tôi đến đây, ông ta đi vắng. Có lẽ ông nán lại lâu ở nhà người bạn phó.

giáo chủ. Sự vắng mặt của ông làm cho tôi nhẹ nhõm dễ chịu. Chẳng cần phải nói lý do tại sao tôi e ngại sự có mặt của ông. Nhưng cuối cùng, rồi ông cũng đến. Tôi ở Lugut đã 3 tuần. Một buổi trưa trong khi tôi đang ngồi cầm tấm bảng đá đen, bấn lên với một con tính dài răng rặc. Bỗng tôi ngẩng nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng người vừa đi qua. Hầu như tự nhiên tôi nhận ra cái bóng khẳng khéo ấy. Rồi 2 phút sau, khi tất cả trường kể cả cô giáo đứng dậy một loạt, tôi chẳng cần ngẩng lên nhìn mới biết rõ nhân vật bước vào được mọi người chào ấy là ai. Có những bước chân dài đi qua phòng học và rồi những cái cột đen đã đứng trên tấm thảm ở ghế sợt cau mày, dọa nạt nhìn tôi ấy. Đến ngay bên cạnh cô Temple, chính cô cũng đã đứng lên. Tôi liếc nhìn trộm công trình kiến trúc ấy. Đúng, tôi đã không nhầm. Đó là ông Brokerhurst, áo cài khuy lên đến tận cổ. Trông ông dài ra, quắt queo và cứng nhắc hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện này làm tôi kinh hãi vì nhiều lý do riêng. Tôi còn nhớ quá rõ những lời bóng gió quỷ quyệt của bà Reed về tính nết tôi và lời hứa của ông Brokerhurst sẽ nói lại với cô Temple và các cô giáo về bản chất xấu xa của tôi. Suốt từ dạo ấy, tôi cứ lo ngay ngáy về sự thực hiện lời hứa này. Hàng ngày tôi chờ đợi con người sắp đến, sắp nói rõ hết cuộc sống quá khứ của tôi và sẽ mãi mãi khắc vào tên tôi, dấu hiệu của một đứa trẻ hư đốn. Bây giờ, ông ta đến rồi đây. Ông đứng bên cạnh và nói nhỏ vào tai cô Temple. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là ông ấy đang vạch những thói hư tật xấu của tôi. Và tôi đau khổ lo lắng nhìn đôi mắt của Temple, chăm chăm đợi con mắt thăm thẳm của cô liếc về phía tôi một cái nhìn ghê tởm và khinh bỉ. Tôi lắng tai nghe và tình cờ ngồi ngay đầu phòng nên tôi bắt kịp hầu hết những lời nói câu chuyện của hai người, lập tức làm tôi vơi nhẹ nỗi lo âu. Cô Temple, tôi nghĩ số chỉ tôi mua ở Lowton có thể dùng được đấy. Tôi thấy nó đúng là loại dùng để khâu áo sơ mi trúc bâu, nên tôi đã chọn kim hợp với loại chỉ này. Cô nói hộ với cô Smith rằng tôi quên không làm tờ ghi về những kim để mạng, nhưng tuần tới thế nào cô ấy cũng nhận được mấy gói, và cô ấy sẽ không được phân phát cho mỗi học sinh mỗi lần quá một chiếc, dù là cớ gì đi nữa. Nếu có nhiều, học sinh có thể sẽ không cẩn thận làm mất ngay. À, này cô, tôi mong rằng những bít tất len được giữ gìn hơn nữa. Lần trước đến đây, tôi có ra vườn rau xem những quần áo phơi trên dây. Có một số bít tất vá víu rất tồi. Cứ nhìn cỡ những lỗ thủng, tôi dám chắc rằng học sinh đã bỏ kệ không chịu thỉnh thoảng đem vá chúng lại cho cẩn thận. Ông ngừng một lát. Thưa ông, lệnh của ông sẽ được thi hành. Cô Temple nói. Còn điều này nữa, thưa cô. Ông nói tiếp. Chị giặt quần áo cho tôi biết một số học sinh được những 2 chiếc cổ áo lá sen sạch mỗi tuần. Như thế nhiều quá. Nguyên tắc mỗi học sinh chỉ được 1 mà thôi. Tôi nghĩ có thể trình bày về trường hợp này, thưa ông. Agnes và Catherine Johnstone thứ 5 trước có được mời đi dự tiệc trà với mấy cô bạn. Nên nhân dịp đó tôi cho phép họ thay 1 chiếc cổ áo mới. Ông Brokerhurst gật đầu. Phải, 1 lần thôi thì được. Nhưng cô vui lòng đừng để cho trường hợp ấy xảy ra luôn. Và còn điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi kiểm tra các khoản chi tiêu với chị quản lý, tôi được biết là trong nửa tháng vừa qua có bữa ăn dọn ra cho học sinh đến 2 lần. Có cả bánh mì với phó mát. Thế là thế nào? Tôi xem ra trong nội quy không hề thấy có khoản nào ghi bữa ăn trưa như vậy cả. Ai đã bày ra cái lối cải cách ấy và lấy quyền hành gì mà làm thế? Cô Temple trả lời. Điều đó tôi xin chịu trách nhiệm, thưa ông. Bữa điểm tâm tồi tệ quá đến nỗi học sinh không nuốt trôi, nên tôi không dám để cho các em phải nhịn đói mãi đến bữa chiều. Khoan đã, thưa cô. Nếu cô biết phương pháp giáo dục của tôi đối với học sinh là không để cho chúng quen với sự xa hoa và dễ dãi, mà làm cho chúng quen kham khổ, kiên nhẫn, không nghĩ đến bản thân. Nhỡ cô xảy ra sự khó chịu còn con về ăn uống, như một bữa nấu hỏng, gia vị không đủ hay quá cay, thì với việc ngẫu nhiên đó, ta không nên dung hòa bằng cách bù vào đấy một cái gì ngon lành hơn. Như vậy là quá nuông chiều thể xác và làm sai mục đích của nhà trường. Mà phải bồi dưỡng tinh thần cho học sinh bằng cách khuyến khích chúng tỏ ra can đảm chịu đựng sự thiếu thốn nhất thời. Một bài diễn thuyết ngắn và những dịp này không phải không đúng lúc đâu. Trong đó, nhà giáo dục đúng đắn sẽ nhân cơ hội nhắc lại những đau khổ của các tín đồ cơ đốc đầu tiên. Những nỗi dày vò khổ ải
của những kẻ tử vì đạo, những lời khuyến dụ của chính Đấng Cứu Thế kêu gọi đệ tử và vác cây thánh giá lên và đi theo Người. Những lời Người dạy rằng, con người không chỉ sống bằng bánh mì mà còn sống bằng từng lời Chúa truyền phán. Những lời Người an ủi, nếu các con chịu đói chịu khát vì ta, thì các con sung sướng. Ồ, thưa cô, khi cô cho lũ trẻ ăn bánh mì và phó mát, chứ không phải là cháo khê, tức là cô nuôi dưỡng cái thể xác tầm thường của chúng mà không nghĩ rằng cô để cho linh hồn bất diệt của chúng bị chết đói như thế nào. Ông Brockhurst lại ngừng lại. Có lẽ ông nghẹn ngào vì xúc động. Ngay từ lúc ông Brockhurst bắt đầu nói, cô Temple đã cúi nhìn xuống đất. Nhưng lúc này thì cô đăm đăm nhìn về phía trước. Mặt cô vốn đã xanh như ngọc thạch, giờ có cái vẻ cũng lạnh lùng và cứng rắn của chất đá đó. Đặc biệt là miệng cô mím lại, tưởng như phải dùng đến chiếc đục của nhà điêu khắc mới có thể mở ra được. Đôi lông mày của cô dần dần nghiêm cứng lại như đá. Trong khi đó, ông Brockhurst đứng trước lò sưởi, tay chắp sau lưng, hách dịch quan sát khắp trường. Đột nhiên, mắt ông chớp chớp hình như bị chói hoặc vướng một vật gì. Ông quay lại nói bằng một giọng hấp tấp mà từ nãy đến giờ ông chưa dùng đến. Cô Temple, thế nào? Đứa bé tóc quăn kia là thế nào? Tóc đỏ bẹm lại quăn, quăn tít lên như thế. Ông giơ gậy chỉ vào vật kinh khủng, tay ông run lên. Dạ, đấy là em Julia Sherwin. Cô Temple trả lời rất thản nhiên. Julia Sherwin? Thưa cô, thế tại sao nó hoặc một đứa nào khác lại để tóc quăn? Tại sao nó lại dám coi thường mọi quy lệ và nguyên tắc của nhà trường? Ở đây trong tu viện làm phúc theo giáo lý cơ đốc này mà đua đòi, ngang nhiên theo đời để mớ tóc xù xù và quăn tít lên như thế? Dạ, tóc của Julia quăn tự nhiên. Cô Temple lại càng thản nhiên trả lời. Tự nhiên ư? Vâng, nhưng chúng ta không thuận theo tự nhiên được. Tôi muốn những nữ sinh này phải là những đứa con của Chúa. Tại làm sao lại để tóc nhiều thế? Tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi muốn rằng tóc phải cắt phẳng, giản dị, khiêm tốn. Cô Temple ạ, bộ tóc của con bé này phải cắt hẳn đi. Ngày mai tôi sẽ phái đến đây một người thợ cắt tóc. Nhưng tôi thấy còn có những đứa khác tóc dài và bờm lên như thế. Con bé lớn kia, bà bảo nó quay mặt lại đây xem. Bà bảo tất cả học sinh lớp lớn đứng cả dậy, quay mặt vào tường. Cô Temple đưa khăn tay lên môi, hình như để giấu một nụ cười không kìm được. Tuy nhiên cô vẫn ra lệnh, và khi các nữ sinh lớp lớn đã hiểu họ phải làm gì, họ vâng lời. Ngồi trên ghế hơi ngả người về đằng sau, tôi trông thấy những cái nhìn và vẻ nhăn nhó của họ trong khi họ làm theo lệnh. Thật đáng tiếc, ông Brockhurst không được chứng kiến cảnh ấy. Có lẽ ông cũng cảm thấy rằng, dù ông có thể làm gì đối với vẻ ngoài chăng nữa, ông vẫn cứ không kiểm soát nổi những ý nghĩ trong lòng họ, khác xa hẳn với điều ông tưởng tượng. Ông nhìn soi mói mặt sau những chiếc mề đay sống này đến 5 phút, rồi lên án, lời ông vang lên tiếng chuông kết tội. Tất cả những mớ tóc kia đều phải cắt đi. Cô Temple hình như có ý muốn phản đối. Thưa cô, ông nói tiếp, tôi có một đức chúa để phục vụ mà vương quốc của người không phải ở thế giới này. Nhiệm vụ của tôi là phải làm thui chột những ham muốn về nhục thể của những đứa con gái này. Dạy cho chúng biết ăn mặc khiêm tốn và giản dị, chứ không phải với bím tóc, quần áo đắt tiền. Mỗi đứa con gái trước mặt chúng ta đây đều có một mớ tóc tết bím do chính thói kinh kiệu của chúng tết thành. Tôi xin nhắc lại rằng những mớ tóc đó phải cắt đi. Hãy nghĩ đến thì giờ phí phạm. Đến... Ông Brockhurst bỗng ngừng lời. Lúc ấy có 3 người khách khác, 3 người đàn bà bước vào phòng. Đáng lẽ họ đến sớm chút nữa mà nghe bài diễn thuyết của ông về cách ăn mặc mới phải. Vì họ diện mới lộng lẫy chứ, toàn nhung lụa, lông thú. 2 người trẻ nhất trong số 3 người. 2 cô con gái xinh đẹp, chạc 16-17. Đội mũ lông hải ly màu xám, theo mốt bây giờ, và có cắm lông đà điểu. Dưới vành chiếc mũ duyên dáng đó, xõa xuống một mớ tóc mỏng trải lượn sóng rất công phu. Bà đứng tuổi, quàng một chiếc khăn san nhung rất quý, viền lông chồn. Bà chùm một mớ tóc giả quăn kiểu Pháp. Mấy người này được cô Temple tiếp đón rất trịnh trọng. Đó là Brockhurst phu nhân và các tiểu thư. Họ được mời đến chỗ ngồi danh dự ở cuối phòng. Hình như họ cùng đi một chuyến xe với ông và đã quan sát tỉ mỉ các buồng trên gác,
trong khi ông ta

hỏi người quản lý về công việc, hỏi người giặt giũ và khiển trách bà hiệu trưởng. Bây giờ, họ bắt đầu nói những nhận xét này nọ và mắng mỏ cô Smith, người giữ việc trông nom quần áo và giám thị phòng ngủ. Nhưng tôi chẳng có thì giờ đâu nghe chuyện của họ, vì còn nhiều điều khác khiến tôi phải chú ý tới. Cho đến lúc bấy giờ, trong khi nghe ông Brockenhurst và cô Temple nói chuyện với nhau, tôi vẫn không quên bảo vệ cẩn thận sự an toàn cho bản thân mình. Tôi nghĩ chuyện sẽ ổn nếu tôi tránh được mọi người để ý. Vì thế tôi ngồi thật ngả người trên ghế dài và làm như đang bận làm bài tính cộng. Tôi cầm cái bảng đen thế nào để giấu được mặt mình đi. Đáng lẽ tôi tránh được sự chú ý của mọi người nếu không bị cái bảng phản thùng bất thình lình tuột khỏi tay, rơi đánh chát một tiếng. Thế là mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Tôi biết, thôi thế là hết. Và cúi xuống nhặt hai mảnh bạc vỡ, cố thu thập sức lực để chịu đựng điều bất hạnh nhất. Điều đó đã tới. Một con bé lơ đễnh, ông Brockenhurst nói, và ông tiếp luôn. Nó là đứa học sinh mới thì phải. Tôi chưa kịp thở, ông lại nói. Tôi không được quên rằng tôi có điều cần nói về nó. Rồi ông nói to. Đối với tôi, tiếng ông ta sao mà to thế? Bảo con bé đánh vỡ bảng lại đây. Cứ để một mình tôi thì tôi không còn cử động được nữa. Tôi đã bị tê liệt. Nhưng hai cô học sinh lớn ngồi hai bên đã xốc tôi dậy và đẩy tôi đến trước mặt viên quan tòa đáng sợ đó. Và rồi cô Temple nhẹ nhàng dìu tôi lại sát ngay bên ông ta. Cô thì thầm bảo tôi. Không việc gì mà phải sợ, Jane ạ. Cô biết đó chỉ là nhỡ tay thôi. Em sẽ không bị phạt đâu. Lời nói dịu hiền đó khác nào dao găm đâm vào tim tôi. Tôi nghĩ bụng. Rồi một phút nữa, cô sẽ khinh ghét tôi là một kẻ vờ vĩnh, giả nhân, giả nghĩa. Nghĩ đến điều ấy, một sự căm phẫn đối với bà Reed, ông Brockenhurst và cả bầy lũ lại trỗi dậy sục sôi trong huyết quản của tôi. Tôi không phải là Helen Bunce. Bưng chiếc ghế kia lại đây. Ông Brockenhurst nói và chỉ vào một chiếc ghế đầu rất cao mà một cô giảng viên vừa rời khỏi. Chiếc ghế lập tức được bê đến. Đặt con bé lên đấy. Tôi bị đặt lên chiếc ghế, còn ai đặt tôi cũng không biết nữa. Trong hoàn cảnh ấy tôi không nhớ rõ được những chi tiết. Tôi chỉ biết là họ đưa tôi lên cao đến tận ngang mũi ông Brockenhurst. Cách ông không đến một mã và những chiếc áo choàng bằng lụa óng ánh màu da cam, màu đỏ thắm xòe ra cùng một đám mây lông chim bạc tỏa rộng và lượn sóng phía dưới chân tôi. Ông Brockenhurst hắng giọng. Này mấy mẹ con nó. Ông ta nói và quay lại phía gia đình. Cô Temple, các cô giáo và các em học sinh, ai nấy đều nhìn rõ con bé này chứ? Tất nhiên là họ nhìn rõ, và tôi cảm thấy mắt họ chiếu thẳng vào tôi như những tấm gương chói sáng soi vào bộ mặt chín nhừ của tôi. Mọi người đều thấy nó còn bé, và nó có đủ vẻ ngoài của một đứa trẻ thơ. Chúa đã thương tình ban cho nó có một hình hài giống hết thảy mọi người chúng ta. Không có một sự lệch lạc nào tỏ ra nó có tính cách gì đặc biệt. Ai có thể ngờ nó lại là đầy tớ và tay sai của quỷ dữ. Tuy nhiên tôi rất đau buồn mà nói rằng sự thật là như thế. Im lặng một lát. Trong lúc này tôi bắt đầu tự trấn tĩnh, cảm thấy đã vượt qua Rubicon và đã không thể tránh được sự thử thách thì phải can đảm mà chịu đựng nó thôi. Các con thân mến, ông thầy tu như một khối đá đen đó nói tiếp bằng một giọng cảm động. Đây là một điều rất đau buồn, vì bổn phận của ta là phải báo cho các con biết rằng đứa con gái này đáng lẽ có thể là một con chiên của Chúa, nhưng lại là một đứa nhỏ bị đọa đầy. Nó không phải là một phần tử trong bầy chiên chân chính, mà rõ ràng là một kẻ xâm nhập vào đây. Một con chiên lạ. Các con phải coi chừng nó, chớ có bắt chước nó. Nếu cần thì xa lánh nó đi, không cho nó cùng chơi đùa và đừng nói chuyện với nó. Các cô giáo, các cô cần chú ý đến nó, phải để mắt đến mọi cử chỉ của nó, cân nhắc kỹ những lời nó nói, quan sát mọi hành động của nó, hình phạt thể xác để cứu lấy linh hồn nó nếu việc tế độ này còn có thể làm được. Vì... Lưỡi tôi ngập ngừng e ngại khi nói điều này. Đứa con gái này, đứa bé này sinh ra ở đất của Chúa mà xấu xa hơn cả những quân tà giáo cầu kinh Brahma. Rồi im lặng độ 10 phút. Trong lúc ấy, tôi đã hoàn toàn định thần lại rồi. Tôi nhìn đám vợ con ông Brockhurst.

Các cô giáo và bà hiệu trưởng, tôi xin các bà và các cô chớ có để cho nước bị tù hãm quanh người nó. Cùng với lời kết thúc cao cả này, ông Brokerhurst cài lại chiếc khuy cổ áo, lẩm bẩm điều gì đó với vợ con. Bà vợ và các cô gái đứng dậy cúi chào cô Temple, rồi cả bọn người quan trọng đó phấp phới rời khỏi buồng. Bước đến cửa, ông quan tòa của tôi còn ngoái cổ lại dặn: cứ để cho nó đứng nguyên trên ghế ấy nửa giờ nữa và không ai được nói chuyện với nó suốt ngày hôm nay. Vậy là tôi cứ đứng nguyên, cao lênh khênh trên ghế. Chính tôi, người đã từng nói không thể nào chịu được nỗi nhục đứng ở giữa buồng trên đất, thì lúc này đây lại phải đứng phơi mặt trước mọi người trên một bệ cao ô nhục. Cảm giác của tôi bấy giờ ra sao, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng đúng lúc cảm giác ấy đang trỗi dậy, làm nghẹt thở và tắc cổ tôi, thì một chị học sinh đi qua mặt tôi và ngước mắt lên nhìn. Một ánh sáng thật kỳ lạ bừng lên trong đôi mắt ấy. Ánh mắt đó đã chiếu vào tôi một cảm giác kỳ diệu nhường nào. Tình cảm mới mẻ ấy khuyến khích tôi mạnh mẽ xiết bao. Tựa hồ đó là một người tuẫn nạn, một vị anh hùng đi qua mặt một kẻ nô lệ hay một kẻ bị hy sinh và truyền thêm nghị lực cho kẻ đó.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Chính vì Jane làm vỡ cái bảng mà ông Brocklehurst đã trừng phạt cô bé bằng cách bắt ngồi ở chiếc ghế giữa phòng để mọi người nhìn vào bằng ánh mắt soi mói rèm pha. Jane cảm thấy rất xấu hổ vì điều này. Cô bé sẽ phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Quý vị và các bạn sẽ gặp lại cô bé Jane mạnh mẽ trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
11: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để

0: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
1: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
0: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
1: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
0: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
1: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách. Quý vị và các bạn thân mến, người cao tuổi là lớp người giàu kinh nghiệm có vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Chính vì vậy, việc quan tâm, chăm sóc, bảo đảm quyền lợi cho người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Những năm qua, nhiều chủ trương chính sách được ban hành nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi. Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế sẽ giải đáp những thắc mắc của quý thính giả liên quan tới chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi 1 tháng 10, cũng xin trân trọng gửi tới các cụ, các ông, các bà, những người cao tuổi trong cả nước những lời chúc tốt đẹp nhất, mong các cụ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, luôn luôn là cái chỗ dựa vững chắc cho các con, các cháu và các cái thế hệ mai sau.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc của ông ạ. Thưa ông Nguyễn Trung Thành, thưa quý thính giả, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh, một trong những nội dung trọng tâm cần triển khai là phát triển kinh tế bạc gắn với nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi về y tế, chăm sóc dài hạn, nhà ở, văn hóa, du lịch, giáo dục, công nghệ và các dịch vụ phù hợp, chuyển mạnh từ tư duy chăm sóc sang vừa bảo vệ chăm sóc, vừa phát huy vai trò người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Theo báo cáo, cả nước hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, trong đó hơn 3,53 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, gần 2,5 triệu người nhận trợ cấp hưu trí xã hội và khoảng 4,5 triệu người hưởng trợ cấp thường xuyên. Cả nước duy trì gần 80.000 câu lạc bộ văn hóa, thể thao và hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Điều này cho thấy công tác hoàn thiện thể chế, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, tốc độ già hóa dân số nhanh đang tạo áp lực lên y tế, việc làm và an sinh xã hội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn 2045.
4: Gắn với thực hiện đề án 379 và tập trung thực hiện đề án 1648 về nhân rộng câu lạc bộ liên thế tự giúp nhau, trong đó ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, xây dựng đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi, tổ chức đối thoại chính sách về già hóa dân số trong tình hình mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp để bứt phá để Việt Nam thích ứng chủ động với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
3: Trước yêu cầu thích ứng với tốc độ già hóa dân số nhanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh cần đổi mới tư duy về công tác người cao tuổi, chuyển từ coi người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng chính sách sang chủ thể tham gia phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích và đóng góp phù hợp với sức khỏe, năng lực, kinh nghiệm, nguyện vọng của mình.
5: Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, chăm sóc giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không để người cao tuổi thiếu điều kiện chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần phát triển kinh tế địa phương và đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi.
3: Những năm qua, công tác người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh, trong khi dịch vụ chăm sóc người cao tuổi còn thiếu và chưa đồng bộ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, không chỉ nhìn nhận người cao tuổi là nhóm đối tượng yếu thế cần được chăm sóc, mà phải thực sự coi người cao tuổi là một động lực quan trọng của phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, đặc biệt chăm lo người cao tuổi nghèo, neo đơn, khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi để những người cao tuổi có sức khỏe, trí tuệ, nhu cầu tiếp tục cống hiến, làm việc.
6: Hơn lúc nào hết, chúng ta phải tập trung để nâng cao nhận thức và trách nhiệm công tác người cao tuổi trong tình hình mới. Thực sự tạo được một cái chuyển biến trong cái tư duy của hệ thống trị cũng như toàn xã hội từ cái chăm sóc và hỗ trợ. Thực sự để khẳng định người cao tuổi là nguồn lực phát triển quốc gia, là một trong những động lực để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôi cho đây là một cái nhiệm vụ hàng đầu để chúng ta thay đổi được cái nhận thức này. Và cũng tạo ra được một cái sự chuyển hóa rất là tích cực trong cái xu thế già hóa dân số nhanh như thế này.
1: Thưa ông Nguyễn Trung Thành ạ, như phóng sự chúng ta vừa nghe thì cũng đã đề cập, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, vì vậy cũng đặt ra không ít những thách thức đối với hệ thống chính sách an sinh dành cho người cao tuổi hiện nay. Đó là những thách thức gì thưa ông?
2: Già hóa dân số hay là dân số già hay là dân số siêu già là các cái giai đoạn mà tỷ lệ người cao tuổi trong tổng số dân cư trong một quốc gia tương ứng với 10 đến 20% dân số, từ 20 đến 30% dân số và trên 30% dân số. Tức là dân số siêu già sẽ có cái tổng số người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên trên 30%. Thế thì Việt Nam chúng ta thì đang trong cái giai đoạn già hóa dân số khi có khoảng 16% dân số là người cao tuổi. Và dự kiến thì đến năm 2036 thì sẽ chuyển sang cái giai đoạn dân số già. Singapore thì là một cái quốc gia mới trở thành một cái quốc gia siêu già cách đây hơn một tháng, và số người trên 65 tuổi hiện nay đã chiếm hơn 20% dân số. Tuổi thọ tăng nhanh đó cũng chính là cái thành quả của cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và là mong muốn của con người. Có mấy cái thách thức liên quan đến cái hệ thống an sinh khi già hóa dân số nhanh như sau. Thứ nhất, khi mà già hóa dân số thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là thiếu hụt cái lực lượng lao động. Cái thứ hai, nó sẽ áp lực lên cái hệ thống về bảo hiểm xã hội, cũng như là áp lực lên cái quỹ bảo hiểm xã hội, khi mà cái số lượng người đi làm thì ít đi mà cái người đang hưởng lương thì ngày càng tăng lên vì cái tuổi thọ tăng lên và số lượng cái người cao tuổi cũng tăng lên. Cái áp lực tiếp theo nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước, khi mà cái số tiền phải chi trả cho trợ cấp xã hội rồi trợ cấp hưu trí xã hội cũng như là nuôi dưỡng các đối tượng người cao tuổi trong cái cơ sở trợ giúp xã hội thì cũng ngày càng tăng lên, thì nó sẽ áp lực lên cái ngân sách nhà nước phải chi trả để hỗ trợ cho những cái nhóm đối tượng này. Rồi nó áp lực lên cái hệ thống y tế, trong cái công tác chăm sóc y tế và các cái dịch vụ xã hội liên quan đến người cao tuổi. Số lượng người cao tuổi tăng lên thì cái việc chăm sóc cũng như là về y tế thì cũng có rất là nhiều những vấn đề được đặt ra và nó trở thành những cái thách thức rất là lớn. Rồi những cái vấn đề liên quan đến việc làm cho người cao tuổi, rồi phát huy vai trò của người cao tuổi, rồi bảo vệ người cao tuổi. Đó là những vấn đề rất là lớn, nó ảnh hưởng từ quá trình già hóa dân số như chị biết.
1: Dạ vâng, để khắc phục những khó khăn thách thức như ông vừa chia sẻ cũng như là đảm bảo cuộc sống cho người cao tuổi nói chung và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nói riêng thì Cục Bảo trợ Xã hội đã triển khai những hoạt động nào thưa ông?
2: Vâng, như chị biết ấy, thì Cục Bảo trợ Xã hội là một cái đơn vị thuộc Bộ Y tế trực tiếp tham mưu các cái nhóm chính sách liên quan đến người cao tuổi. Để mà khắc phục những cái khó khăn thách thức thì chúng tôi xác định mấy cái nhiệm vụ như thế này. Thứ nhất là cần phải nắm vững cái quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác người cao tuổi. Những cái quan điểm đó thì được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng, trong các cái nghị quyết của Đại hội 14, rồi những phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, và trong cái chủ trương và các cái quyết định của Nhà nước liên quan đến chiến lược về người cao tuổi. Và cái vấn đề thứ hai là phải tiếp tục rà soát và hoàn thiện cái thể chế cái luật người cao tuổi. Thì Bộ Y tế cũng đã tổ chức cái việc tổng kết luật người cao tuổi. Thế và theo định hướng các đồng chí lãnh đạo đã xác định thì luật người cao tuổi cần phải tập trung vào ba cái nhóm chính sách. Thứ nhất là hoàn thiện cái thể chế về an sinh xã hội đối với người cao tuổi, thay cho cái việc quan tâm cho cái người cao tuổi chủ yếu là cái đối tượng bảo trợ xã hội trước đây thì phải quan tâm chung đối với nhóm người cao tuổi nói chung cho cả nước. Cái thứ hai là thiết lập một cái hệ thống về chăm sóc người cao tuổi rồi chăm sóc dài hạn, và phát triển một các cái nhóm chính sách liên quan đến phát triển kinh tế bạc và quan tâm đến cái công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó có khám sức khỏe định kỳ, rồi lập một cái sổ theo dõi sức khỏe điện tử, rồi phát triển hệ thống chăm sóc ban ngày cũng như là chăm sóc bán trú. Ngoài ra cũng cần phải tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trong phạm vi cả nước. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi định hướng để nhằm khắc phục những cái khó khăn, đảm bảo cái đời sống cho người cao tuổi nói chung.
1: Dạ vâng. Vậy theo ông, để có thể chủ động thích ứng với già hóa dân số và xây dựng một hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững thì chúng ta cần tập trung vào những giải pháp nào trong thời gian tới?
2: Người cao tuổi là một cái nhóm người mà có nhiều cái đặc điểm, và để chủ động thích ứng với vấn đề già hóa cũng như là xây dựng cái hệ thống chăm sóc người cao tuổi bền vững ấy, thì chúng ta biết là cái hình thức chăm sóc người cao tuổi hiện nay thì diễn ra ở rất nhiều cái phạm vi, ví dụ như là tự chăm sóc này, rồi chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, rồi ở cộng đồng, rồi chăm sóc tại cơ sở chăm sóc trợ giúp xã hội người cao tuổi cũng như là tại cái cơ sở y tế. Thế thì một cái định hướng rất là quan trọng đó là cần phải đa dạng các cái hình thức chăm sóc cũng như là các kỹ năng chăm sóc. Với những cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi ấy, thì cái việc mà phát triển cái nhân viên chăm sóc người cao tuổi cũng là một cái việc đặt ra rất là quan trọng. Vì hiện nay thì kể cả là tự chăm sóc hay là những người trong thành viên trong gia đình mà chăm sóc người cao tuổi thì cũng cần phải có những cái trang bị về kiến thức, về kỹ năng. Rồi chúng ta cũng cần phải có một hệ thống để giám sát chất lượng chăm sóc cái người cao tuổi trong cái hệ thống các cơ sở chăm sóc người cao tuổi hoặc gia đình hoặc cộng đồng. Thay cái cơ chế tiền kiểm bằng hậu kiểm, nó cũng báo cáo chị là hiện nay chúng ta thành lập cái cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng sẽ phải đổi mới, thay cái cơ chế là bằng những cái điều kiện cụ thể thì chúng ta mới cho phép hoạt động. Thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái cơ chế tiền kiểm đó bằng cái hậu kiểm và sẽ công bố quá trình hoạt động theo cái dự thảo mà chúng tôi đang tiến hành sửa đổi cái nghị định 103, rồi rút ngắn các cái thủ tục hành chính nhằm thiết lập cái cơ chế khuyến khích cũng như là xã hội hóa cho phù hợp với từng điều kiện để thúc đẩy cái hoạt động chăm sóc người cao tuổi bền vững.
1: Dạ vâng, chắc chắn là với những cái giải pháp rất là thiết thực cụ thể thì công tác chăm sóc người cao tuổi trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt ạ. Dạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những thông tin mà ông vừa cung cấp cho quý thính giả.
0: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ chính sách đối với người cao tuổi với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến ông Nguyễn Trung Thành những câu hỏi mà thính giả gửi về chương trình ạ. Ông Lê Huy Cường ở phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa, Hà Nội muốn tìm hiểu chế độ chính sách đối với người cao tuổi không có lương hưu, được hưởng trợ cấp. Ông Cường nêu băn khoăn như sau ạ. Tôi sinh tháng 2 năm 1945, sau khi được biết đến chế độ cho người cao tuổi không có lương hưu, không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, thì tháng 8 năm 2025, tôi đã làm đơn đề nghị được hưởng trợ cấp. Và đến 29 tháng 8 năm 2025, thì tôi đã được nhận trợ cấp này. Vậy xin hỏi là tôi có thể được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm tôi đủ tuổi nhận trợ cấp hay không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào ạ? Vâng, vâng ạ. Mời ông giải đáp cho thính giả.
2: Vâng ạ. Theo như cái câu hỏi của bác Cường ấy,
1: vâng,
2: chúng tôi hiểu là bác đang hưởng cái chính sách trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo cái quy định của luật bảo hiểm xã hội thì cái người cao tuổi ấy, từ đủ 75 tuổi hoặc là từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi mà thuộc hộ gia đình nghèo rồi cận nghèo và các cái nhóm đối tượng này thì không có lương hưu, không có cái trợ cấp bảo hiểm xã hội thì được hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội. Và một cái điều kiện nữa là phải có cái đơn đề nghị và thời gian hưởng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0: xã. Và như vậy thì trong cái trường hợp này thì cũng sẽ không được truy lĩnh, mặc dù chúng tôi biết là từ tháng 2 năm 2025
1: 25
0: thì cũng đã
1: là
0: đủ
1: ông
0: điều
1: đã đủ
0: kiện
1: tuổi.
0: rồi, nhưng mà không được truy lĩnh bởi vì văn bản đã quy định như vậy.
1: Dạ vâng, như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì ông Lê Huy Cường là không được nhận truy lĩnh tính từ thời điểm mà ông đủ tuổi nhận trợ cấp ạ. Vâng, thính giả Phạm Hoàng Hải ở tỉnh Lào Cai thì nêu vấn đề quan tâm như sau ạ. Vợ chồng bác tôi ở quê thì thuộc hộ cận nghèo, không có lương hưu và cũng không hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ông thì năm nay 73 tuổi, bà thì 72 tuổi, thu nhập chỉ trông chờ vào quán trà đá dựng tạm đầu làng. Hai bác thì không có con cái, xin hỏi thì trường hợp của bác tôi có được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng hay không? Thủ tục để được nhận trợ cấp ra sao ạ?
0: Vâng, chúng tôi giới thiệu một cách khái quát như thế này. Hiện nay thì người cao tuổi thì có thể được hưởng một trong hai cái nhóm chính sách. Thứ nhất là cái trợ cấp hưu trí xã hội. Thì cái nội dung chính sách này là được quy định ở cái nghị định 176 năm 2025, nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về cái trợ cấp hưu trí xã hội trong cái luật bảo hiểm. Và cái thứ hai là trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 năm 2026. Cái nghị định này thì sửa đổi bổ sung một cái số điều của cái nghị định 20 năm 2021. Thế thì như cái trường hợp bác hỏi đấy, thì ông này năm nay là 73 tuổi và bà thì 72 tuổi và không có lương hưu. Như vậy là xét về mặt đối tượng ấy, thì là đủ cái điều kiện để hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Tuy nhiên là chúng tôi muốn giới thiệu cái mức trợ cấp hưu trí xã hội thì có cái hệ số nó thấp hơn theo quy định của nghị định 335 và 176. Thì cái mức trợ cấp hưu trí xã hội ở đây là có 540.000 thôi.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà cái quy định ở cái trợ cấp xã hội theo quy định của nghị định 335 ấy, mà quy định ở cái điều 5 của nghị định này ấy, thì cái người cao tuổi mà thuộc các cái trường hợp sau đây này: người cao tuổi thuộc hộ nghèo này, mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khác, thì cái trường hợp này nếu mà đủ điều kiện để hưởng theo quy định của nghị định 335 ấy, thì cái hệ số lại rất là lớn. Có hai cái nhóm, một là hệ số 2 và hai là hệ số 3. Thì nếu trường hợp của bác mà đủ điều kiện theo cái quy định của nghị định nào thì sẽ áp dụng cái quy định của nghị định ấy. Nhưng mà trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ là nên thực hiện theo cái quy định của nghị định 335, thì cái mức trợ cấp xã hội hàng tháng của bác nó cao hơn.
1: Vâng, như vậy là vợ chồng bác của thính giả Phạm Hoàng Hải nên nộp đơn theo chế độ là trợ cấp xã hội để
0: Đúng
1: được
0: rồi.
1: nhân cái hệ số cao hơn.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì thủ tục để được nhận thì như thế nào ạ?
0: Theo quy định của nghị định 335 đấy thì cái thủ tục rất là đơn giản thôi. Hiện nay thì là người cao tuổi thì chỉ cần làm một cái tờ khai theo mẫu
1: Vâng.
0: và nộp bằng cái hệ thống điện tử đấy, chứ không nộp hồ sơ giấy nữa. Tức là nộp hồ sơ bằng cái phần mềm về bảo trợ, và để thực hiện cái phần mềm này ở các địa phương thì thường là nhờ các cán bộ phụ trách công tác người cao tuổi để hỗ trợ lập cái hồ sơ đó. Và nếu trường hợp mà tự lập hồ sơ được thì cũng sẽ nộp ở bất kỳ đâu, và trong văn bản đã quy định cái điều này rồi.
1: Dạ vâng, như vậy là bác của thính giả Phạm Hoàng Hải đến xã để có thể là nhờ những cái cán bộ chuyên trách
0: Văn hóa
1: về
0: xã hội và
1: bằng cán bộ văn hóa xã hội chuyên trách về người cao tuổi để có
0: đúng
1: thể
0: rồi.
1: hỗ trợ cái phần thủ tục cũng như là nộp hồ sơ ạ.
0: Vâng.
1: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của một thính giả ở xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn ạ. Cụ thể như sau ạ. Tôi năm nay 50 tuổi, hiện đang sống một mình. Gần nhà tôi thì có một cụ bà sống đơn thân, thuộc hộ nghèo. Bà thì năm nay 70 tuổi, hay đau ốm. Điều kiện nhà ở thì cũng chưa đảm bảo. Tôi cũng thường xuyên qua lại hỗ trợ bà trong cuộc sống. Dù rằng kinh tế thì cũng không hẳn là khá giả. Nhưng giờ thì tôi muốn đưa bà về sống cùng để chăm sóc. Vậy tôi muốn hỏi cụ bà có được hưởng chế độ gì không? Và nếu tôi muốn nhận nuôi dưỡng chăm sóc bà thì cần phải làm những thủ tục gì, và tôi có được hưởng chế độ người nhận chăm sóc người cao tuổi theo quy định hay không ạ?
0: À, như vậy là bà ở Thất Khê, Lạng Sơn này cũng sẽ được hưởng cái chế độ chăm sóc đối với người cao tuổi, và bản thân bác ấy cũng được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi theo quy định của nghị định 335.
1: Vâng.
0: Thế còn quy trình thủ tục hồ sơ ấy, thì cái hồ sơ thì theo quy định ở điều 7, và thủ tục trình tự thì theo quy định ở điều 8 của nghị định số 335 năm 2026 mà chính phủ mới ban hành tháng 8.
1: À, dạ vâng, à, thính giả Đinh Thị Liên ở xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa hỏi là bố tôi năm nay 82 tuổi, đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Vừa qua thì bố tôi đã qua đời, vậy xin hỏi gia đình tôi có được nhận hỗ trợ kinh phí mai táng hay không? Mức hỗ trợ là bao nhiêu và hồ sơ cần chuẩn bị những gì ạ?
0: Vâng. Theo quy định của điều 5 của nghị định 176 ấy, thì đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng quy định rất là cụ thể.
1: Vâng.
0: Đấy, trong đó thì những cái trường hợp mà đối tượng mà đang hưởng cái trợ cấp hưu trí xã hội thì cũng được hỗ trợ chi phí mai táng. Thế còn trình tự thủ tục thì tổ chức cá nhân mà lo mai táng cho đối tượng thì có cái tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo mẫu ban hành kèm theo và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định. Và trong thời hạn 3 ngày làm việc từ khi mà nhận đủ hồ sơ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét quyết định việc hỗ trợ chi phí mai táng này.
1: Vâng. Dạ vâng, như ông Nguyễn Trung Thành vừa giải đáp thì gia đình thính giả Đinh Thị Liên sẽ nhận được cái hỗ trợ kinh phí mai táng này ạ.
0: Rồi.
1: Dạ vâng. Vâng, chị Trần Thị Huệ gửi thư về chương trình muốn được khách mời giải đáp câu hỏi như sau ạ. Vâng. Cha tôi năm nay 75 tuổi, hộ khẩu thường trú thì ở quê, nhưng hiện đang sống cùng anh trai tôi ở thành phố. Xin hỏi cha tôi có thể nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại nơi đang tạm trú hay phải về địa phương có hộ khẩu thường trú ạ?
0: Vâng.
1: Dạ vâng, xin mời ông giải đáp cho thính giả.
0: Cái hồ sơ này ấy thì là theo quy định là hồ sơ điện tử. Thế và theo quy định là nộp, cái quy trình là nộp ở bất kỳ ở chỗ nào. Đấy. Theo quy định ở cái điều 31 này ấy, thì đối tượng này, người giám hộ của đối tượng có tờ khai đề nghị trợ cấp xã hội rồi trợ cấp hưu trí xã hội và quy định các chính sách liên quan đến trợ cấp tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ bộ phận một cửa nào.
1: Dạ, vâng. Vâng. Như vậy là chị Trần Thị Huệ có thể là làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp hưu trí cho bố, có thể là ở chính cái địa phương mà đang sinh sống, đang tạm trú, đó là đang ở với anh trai ở thành phố, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng. Xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những thông tin mà ông vừa cung cấp cho quý thính giả.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách về chủ đề chế độ chính sách đối với người cao tuổi với sự tham gia của ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế. Bây giờ thì chúng tôi xin chuyển đến ông Nguyễn Trung Thành. Câu hỏi của thính giả Thu Phương ở tỉnh Phú Thọ: bà tôi hiện đang được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công. Nay bà tôi đã 79 tuổi. Xin hỏi bà có được hưởng thêm trợ cấp dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên hay không? Nếu có thì khoản trợ cấp này có được truy từ thời điểm đủ 75 tuổi đến nay hay không ạ?
0: Vâng, theo quy định ấy thì nó có 3 cái điều kiện như phần trên chúng tôi đã trao đổi.
1: Dạ vâng.
0: Thế trong trường hợp mà bác ấy là đang hưởng chính sách người có công với cách mạng ấy,
1: vâng,
0: thì đến độ tuổi thì vẫn được hưởng cái chính sách về trợ cấp hưu trí xã hội. Thế và theo quy định thì cũng không được truy lĩnh vì nó kèm theo một cái điều kiện rất là quan trọng, đó là phải có cái đơn đề nghị. Và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào cái đơn đó, thời điểm làm đơn ấy, thì để ra quyết định hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho cái người đang hưởng chính sách người có công.
1: Dạ vâng. Như vậy là bà của chị Thu Phương là sẽ được hưởng hai chế độ trợ cấp, một là chế độ ưu đãi
0: người có công
1: với cách mạng,
0: vâng,
1: theo pháp lệnh người có công, và cái thứ hai là gia đình chị nên làm đơn để được hưởng thêm trợ cấp hưu trí dành cho người từ đủ 75 tuổi. Vâng. Và chắc chắn là cái khoản trợ cấp này sẽ không được truy lĩnh từ cái thời điểm đủ tuổi đâu ạ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Một thính giả là bạn Nguyễn Minh Tuấn ở xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An nêu thắc mắc như thế này ạ. Tôi được biết từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, người cao tuổi sẽ được nhận mức trợ cấp là 1 triệu 620.000 đồng một người và một mức nữa là 1 triệu 080.000 đồng một người. Vậy trường hợp người cao tuổi như thế nào thì sẽ được nhận hai mức trợ cấp như thế này ạ?
0: Vâng. Cái mức trợ cấp là 1 triệu 620.000 ấy và 1 triệu 080.000 thì chúng tôi hiểu là cái đối tượng này đang hưởng các cái nhóm chính sách liên quan đến bảo trợ xã hội.
1: Dạ.
0: Thế và theo quy định ở Nghị định 335 ấy, thì chúng tôi nói rõ là các cái nhóm đối tượng sau đây thì sẽ hưởng hai cái mức này. Thứ nhất là cái người cao tuổi mà thuộc hộ nghèo này, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, thì cái nhóm đối tượng này được hệ số 2, tức là nhân lên 540.000 ấy, tức là bằng 1.080.000. Thế còn cái người cao tuổi thuộc hộ nghèo mà không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng mà lại có người nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại cộng đồng thì được hệ số 3, tức là cái người mà đủ điều kiện vào cái cơ sở bảo trợ xã hội nhưng mà có người nhận nuôi dưỡng ở cộng đồng thì được hệ số 3. Thì đây cái hai cái hệ số đó thì được quy định ở trong Nghị định 335 năm 2026.
1: Dạ vâng. Cũng liên quan đến vấn đề là được hưởng thêm trợ cấp thì thính giả Trần Xuân Tám ở tỉnh Ninh Bình hỏi: bố tôi năm nay 81 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp người cao tuổi, nhưng ông đang được hưởng trợ cấp thương binh hạng 2/4. Xin hỏi thì bố tôi có được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi hay không ạ? Vâng, mời ông giải đáp cho thính giả.
0: Câu hỏi này thì rất đơn giản, tức là vì bác đang hưởng cái chính sách người có công, tức là vì là thương binh 2/4 ấy.
1: Vâng.
0: Cho nên là bác vẫn được hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, tức là trợ cấp hưu trí xã hội.
1: Vâng. Qua những cái trường hợp của thính giả hỏi như này thì ông có thể chia sẻ một chút là với những cái trường hợp nào thì người cao tuổi được hưởng hai chế độ trợ cấp ạ? Nghĩa là với những cái người được hưởng theo pháp lệnh người có công thì sẽ được hưởng thêm đúng không ạ? Còn ngoài ra thì sẽ không được hưởng thêm chế độ trợ cấp người cao tuổi đúng không ạ?
0: Thực ra hiện nay thì ở nước ta thì có rất nhiều các cái nhóm chính sách mà cái đối tượng là người cao tuổi có thể được hưởng. Lưu ý là có thể được hưởng bởi vì là có thể thuộc các cái diện khác nhau. Đấy, ví dụ như là hưởng lương hưu này, rồi lại trợ cấp bảo hiểm xã hội này, rồi hưởng chính sách người có công này, hoặc là theo nghị định 109 trước đây là hưởng cái hỗ trợ cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, rồi thanh niên xung phong, rồi người làm nghĩa vụ quốc tế, vân vân. Thế thì mỗi một cái văn bản, mỗi một cái nhóm chính sách thì nó đều có cái quy định cụ thể về đối tượng, về mức hưởng và về quy trình thủ tục hồ sơ, và đặc biệt là nó sẽ loại trừ những cái nhóm chính sách. Tuy nhiên về mặt cơ bản ấy, thì chúng ta có hai cái nguyên tắc, ví dụ như là cái người mà đang hưởng cái trợ cấp xã hội hàng tháng thì không hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nữa. Đấy. Thế mà người mà đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi thì nếu trường hợp người đó lại là người khuyết tật thì cũng không hưởng nữa, tức là người ta chỉ hưởng một loại cao hơn. Đấy, có quyền lựa chọn một cái mức cao hơn. Hai là cái người mà đang hưởng chính sách người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh người có công thì nếu mà đến độ tuổi thì cũng được hưởng, vì pháp luật thì không cấm điều đó mà có lợi cho đối tượng. Vâng, thì chúng tôi xin lưu ý những cái điểm như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Trung Thành về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng Người cao tuổi, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đã tham gia tư vấn giải đáp thắc mắc cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Nếu còn điều gì muốn tìm hiểu thêm về nội dung này, quý vị và các bạn có thể gửi thư về chương trình tư vấn chế độ chính sách, phòng xã hội, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Còn bây giờ là ít phút dành cho chuyên mục 24/7.
2: Chính sách 24/7.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi gửi tiền tiết kiệm vào tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là ngân hàng hay quỹ tín dụng nhân dân, bên cạnh lãi suất hay kỳ hạn, một vấn đề rất thiết thực mà người gửi tiền quan tâm là nếu tổ chức nhận tiền gửi gặp rủi ro, khoản tiền của mình sẽ được bảo vệ như thế nào? Một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người gửi tiền là hạn mức chi trả tiền bảo hiểm. Vậy hạn mức chi trả tiền bảo hiểm hiện nay là bao nhiêu? Và chính sách mới có những điểm gì đáng chú ý? Chuyên mục chính sách 24/7 hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vấn đề này.
3: Trước hết có thể hiểu hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm, gồm cả tiền gốc và tiền lãi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Theo quy định, từ ngày 13 tháng 7 năm 2026, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng. Quý vị cần lưu ý, 350 triệu đồng là hạn mức tính trên tổng số gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, chứ không phải là 350 triệu đồng cho mỗi sổ tiết kiệm. Đây là điểm người gửi tiền cần nắm rõ để hiểu đúng quyền lợi của mình. Một điểm mới đáng chú ý khác là luật bảo hiểm tiền gửi năm 2025 quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ. Như vậy, hạn mức có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu bảo vệ người gửi tiền trong từng thời kỳ. Pháp luật cũng quy định cơ chế áp dụng trong trường hợp đặc biệt để bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự an toàn xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm vượt mức 350 triệu đồng, tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Có thể thấy, chính sách bảo hiểm tiền gửi được hoàn thiện theo hướng linh hoạt hơn, tăng cường khả năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời góp phần duy trì sự an toàn, ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng. Quý vị và các bạn thân mến, tiền gửi có thể là khoản tích lũy cho tuổi già, tiền dành cho tương lai cho con trẻ, hay thành quả của nhiều năm lao động đều vô cùng trân quý. Vì vậy, bên cạnh lựa chọn nơi gửi tiền, lãi suất, kỳ hạn phù hợp, người gửi tiền cũng nên chủ động tìm hiểu khoản tiền của mình có được bảo hiểm hay không, hạn mức được tính ra sao và quyền lợi của mình được quy định như thế nào. Tìm hiểu quy định về bảo hiểm tiền gửi là cách để mỗi chúng ta chủ động bảo vệ thành quả của mình, nắm rõ quyền lợi để mỗi quyết định gửi tiền trở nên chủ động hơn và thêm vững tâm khi gửi gắm tương lai của bản thân, gia đình.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
4: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
5: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu cách giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo Tư pháp quốc tế Việt Nam. Phần đầu của buổi học hôm nay, các bạn sẽ tìm hiểu giải quyết xung đột từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Trước tiên, cần phải giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Hiện nay, tư pháp quốc tế trên thế giới giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng dựa chủ yếu vào các hệ thuộc luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại, luật nơi phát sinh thiệt hại, luật nơi cư trú của các bên tham gia quan hệ, luật do các bên lựa chọn. Những hệ thuộc này có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với nhau tùy theo vụ việc cụ thể và quan điểm ở mỗi nước. Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Chẳng hạn như trong trường hợp xác định luật áp dụng đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do việc gây tai nạn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, được Công ước La Hay năm 1971 quy định rất cụ thể, chi tiết tại điều 3 của Công ước này như sau. Luật áp dụng là luật trong nước của quốc gia nơi xảy ra tai nạn. Bây giờ, hãy giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo tư pháp quốc tế Việt Nam. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trước tiên chúng ta cần căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc chọn luật điều chỉnh vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định tại điều 773 Bộ luật dân sự, cụ thể là khoản 1. Việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại. Đây chính là nguyên tắc chung. Các ngoại lệ sẽ được chỉ ra tại khoản 2 và khoản 3 của điều 773 như sau. Việc bồi thường thiệt hại do tàu bay, tàu biển gây ra ở không phận quốc tế hoặc biển cả được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật về hàng hải của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác. Trong trường hợp hành vi gây thiệt hại xảy ra ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà người gây thiệt hại và người bị thiệt hại đều là công dân hoặc pháp nhân Việt Nam, thì áp dụng pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khoản 4, điều 4, Luật Hàng không dân dụng 2006 quy định về trường hợp đặc thù trong lĩnh vực hàng không dân dụng như sau. Pháp luật của quốc gia nơi xảy ra tai nạn do tàu bay va chạm hoặc gây cản trở nhau, do tàu bay đang bay gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất được áp dụng đối với việc bồi thường thiệt hại. Tương tự như thế, chúng ta có thể thấy khoản 2, khoản 3, điều 3 Bộ luật Hàng hải 2005 quy định về các trường hợp đặc thù trong lĩnh vực hàng hải. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, nguyên tắc chung được chấp nhận rộng rãi trong các hiệp định này là luật nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc luật nơi xảy ra sự kiện làm phát sinh nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Trường hợp cả bên thiệt hại và bên gây thiệt hại cùng quốc tịch hoặc cùng cư trú trên lãnh thổ một nước ký kết hoặc đều được thành lập hoặc có trụ sở ở cùng một nước ký kết thì áp dụng pháp luật của nước ký kết đó hoặc áp dụng pháp luật của nước ký kết có tòa án nhận đơn kiện. Sau đây tôi xin tóm tắt toàn bộ nội dung của bài giảng. Bài giảng của chúng ta bao gồm 3 vấn đề lớn. Thứ nhất là khái niệm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, giải quyết xung đột pháp luật từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Chúc các anh chị học tập tốt.

0: Như vậy, các bạn đã nghiên cứu xong về giải quyết xung đột từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Tiếp theo buổi học, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày bài Quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
1: Về mục tiêu của bài học, cần nhận diện được quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Và hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. Về nội dung của bài học, chúng ta cần nắm vững các nội dung sau đây. Thứ nhất, khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Thứ tư, giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Và cuối cùng, giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu khái niệm về hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế là quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài được thể hiện khá đa dạng, song thường tập trung vào các trường hợp sau đây. Thứ nhất, ít nhất một bên chủ thể tham gia quan hệ là chủ thể nước ngoài. Ví dụ, nữ công dân Mỹ nhận một trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Thứ hai, sự kiện pháp lý làm phát sinh thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra ở nước ngoài. Ví dụ, hai công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài. Trường hợp có yếu tố nước ngoài tiếp theo đó là tài sản là đối tượng của quan hệ tồn tại ở nước ngoài. Ví dụ, tranh chấp giữa vợ và chồng đều là công dân Việt Nam về quyền sở hữu một căn hộ ở Ba Lan. Người chồng đã yêu cầu tòa án Việt Nam giải quyết tranh chấp này. Pháp luật của các nước về hôn nhân và gia đình là khác nhau. Vì vậy, phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật từ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nhiệm vụ chính của bài học này là nghiên cứu các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật phát sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
0: Các bạn vừa tìm hiểu mục tiêu và các nội dung khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Phần cuối của chương trình, mời các bạn tìm hiểu giải quyết xung đột từ quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Chúng ta cùng nhau đi giải quyết xung đột pháp luật từ loại quan hệ hôn nhân và gia đình thứ nhất, đó là quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Trước tiên là theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Về điều kiện kết hôn, hệ thuộc được sử dụng phổ biến trên thế giới để giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn là luật nhân thân, bao gồm luật quốc tịch và luật nơi cư trú. Có thể lấy ví dụ như sau. Các nước theo truyền thống luật chung như Hoa Kỳ, Anh áp dụng luật nơi cư trú của vợ chồng. Trong khi đó, các nước theo truyền thống luật dân sự như Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức lại áp dụng luật quốc tịch của vợ chồng. Về nghi thức kết hôn, đại đa số các nước hiện nay áp dụng hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn. Theo tư pháp quốc tế của Việt Nam, về điều kiện kết hôn, theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thì nguyên tắc chung được áp dụng đó là luật quốc tịch. Có thể dễ lấy dẫn chứng như thế này. Trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, theo khoản 1 điều 126 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, quy định cụ thể như sau. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn. Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của luật này về điều kiện kết hôn. Trường hợp người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau tại Việt Nam, trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì căn cứ vào khoản 2 điều 126 luật hôn nhân gia đình, và điểm C khoản 2 điều 20 nghị định 126 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của luật hôn nhân và gia đình, thì ngoài việc phải tuân theo pháp luật Việt Nam, họ còn phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn. Ngoại lệ, trường hợp người nước ngoài thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau tại Việt Nam trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì căn cứ khoản 2, điều 126 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và điểm C, khoản 2, điều 20, Nghị định 126 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình, thì người nước ngoài phải tuân theo Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam về điều kiện kết hôn. Trên cơ sở các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam chúng ta đã ký kết với nước ngoài, thì nguyên tắc chung được sử dụng trong các hiệp định là luật quốc tịch của đương sự. Về nghi thức kết hôn, theo pháp luật Việt Nam hiện hành, căn cứ vào điều 19 Nghị định 126, chúng ta thấy Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam hoặc nơi tạm trú trong trường hợp không có nơi thường trú tại Việt Nam, sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu đăng ký kết hôn với nhau tại Việt Nam, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký thường trú của một trong hai bên, thực hiện đăng ký kết hôn. Nếu cả hai không đăng ký thường trú tại Việt Nam, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú của một trong hai bên, sẽ thực hiện việc đăng ký kết hôn. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài sẽ thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại. Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau, thì cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn nếu có yêu cầu. Trường hợp ngoại lệ, Ủy ban Nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam. Chúng ta có thể tham khảo điều 48 Nghị định 126. Theo các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, có thể nói tất cả các hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với nước ngoài đều áp dụng hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn để xác định pháp luật điều chỉnh vấn đề nghi thức kết hôn.

Các bạn thân mến, các bạn đang tìm hiểu bài quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu cách giải quyết xung đột từ quan hệ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con hy sinh.

0: Xin chào quý vị và thính giả. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị danh sách 6 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Thông tin do cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến ở thôn Chợ Mọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cung cấp.
1: 1. Liệt sĩ Bùi Văn Tích, sinh năm 1956, quê quán Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhập ngũ ngày 20 tháng 12 năm 1970, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 16 tháng 9 năm 1974.
2: 2. Liệt sĩ Bùi Quang Tiến, sinh năm 1938, quê quán Hồng Nam, thị xã Hưng Yên, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 18 tháng 4 năm 1970.
1: 3. Liệt sĩ Kiều Văn Sở, sinh năm 1941, quê quán Thạch Thất, Hà Nội, nhập ngũ tháng 2 năm 1961, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 3 tháng 10 năm 1968.
2: 4. Liệt sĩ Vũ Quốc Thọ, sinh năm 1948, quê quán thị trấn Đô Lương, Nghệ An, nhập ngũ ngày 13 tháng 8 năm 1964, không rõ đơn vị, hy sinh tháng 1 năm 1966.
1: 5. Liệt sĩ Lương Xuân Hòa, không rõ năm sinh, quê quán thị xã Hưng Yên, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 7 năm 1965.
2: 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chanh, sinh năm 1950, quê quán Liên Nhượng, Văn Giang, Hưng Yên, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 26 tháng 9 năm 1972.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa cung cấp thông tin về 6 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Nếu cần thêm thông tin, quý vị vui lòng liên hệ với cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến, thôn Chợ Mọc, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại 0942 574 294. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến là 0942 574 294. Thưa quý vị và các bạn, đất nước thống nhất và hòa bình đã hàng chục năm, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ còn thất lạc. Cùng với đó là những hành trình tìm kiếm của người thân với hy vọng sẽ tìm thấy để đón các anh trở về quê mẹ. Những người con, người em của các liệt sĩ trong ghi chép sau đây là minh chứng cho thực tế này.
1: Hàng chục năm nay, anh Nguyễn Thanh Phương ở phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh luôn mong sẽ có ngày được đón người cha, liệt sĩ Nguyễn Thanh Duy trở về với gia đình và đất mẹ. Tuy nhiên, mong ước ấy bao năm qua vẫn chỉ là ước mong. Sau khi gửi thư, anh Phương gọi điện đến bộ phận biên tập chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, chia sẻ. Bố hy sinh khi anh vừa tròn 2 tuổi. Anh chỉ biết đến cha qua lời kể của mẹ và người thân. Tuy nhiên, anh vẫn luôn tự hào về cha và dành cho cha một góc nhỏ trong trái tim của mình. Đã nhiều lần, anh tra cứu thông tin, gõ cửa các cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện một số chuyến đi thực tế để tìm kiếm mộ cha, song kết quả không được như mong đợi.
3: Kiếm ở các nghĩa trang nhưng mà chưa tìm được, ra trung tâm Marine ở ngoài Hà Nội đó, chứ mà không biết bao giờ có, thì mình cũng đang chờ đó.
1: Theo thông tin anh Phương gửi đến chương trình, cha của anh, liệt sĩ Nguyễn Thanh Duy, sinh năm 1946, quê quán theo địa danh hành chính cũ, xóm Tân Hợp, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhập ngũ tháng 6 năm 1968, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 1, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, hy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1969 tại mặt trận phía Nam, quân khu 4 và được mai táng tại đây. Giấy báo tử được thủ trưởng đơn vị là đồng chí đại úy Nguyễn Võ Hiển cấp ngày 20 tháng 10 năm 1971. Ai biết thông tin về hài cốt hoặc phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Thanh Duy, xin báo cho anh Nguyễn Thanh Phương.
3: Tìm được mộ cha đó, đó là cái ước nguyện của gia đình. Ai biết phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Thanh Duy xin báo về cho tôi là Nguyễn Thanh Phương, con trai của liệt sĩ, ở địa chỉ 471-9-43 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn Mới, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0979-703-882. Xin chân thành cảm ơn ạ.
2: Khao khát được đón người anh trở về đất mẹ, dù tuổi cao nhưng ông Văn Ngọc Nhân ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn không ngần ngại gõ cửa các cơ quan chức năng để tìm hiểu đơn vị liệt sĩ Văn Viết Sâm từng chiến đấu. Rồi mỗi khi có manh mối, ông lại lên đường tìm kiếm hài cốt người anh. Ngoài ra, ông còn đến nhiều nghĩa trang ở khu vực miền Trung để tra soát tên người anh của mình.
3: Tôi là em trai của liệt sĩ Văn Viết Sâm đấy, cùng một dòng máu huyết thống là cùng cha cùng mẹ đấy. Tìm thì vào Quảng Trị vài ba lần rồi, vào nghĩa trang, ví dụ như đơn chỉnh đâm lao chẳng hạn.
2: Theo thông tin trên giấy báo tử, liệt sĩ Văn Viết Sâm sinh năm 1946, quê quán xóm Thắng Lợi, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nhập ngũ tháng 10 năm 1965, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 1, binh trạm 34, đoàn 559. Hy sinh ngày 11 tháng 1 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Ông Nhân cho biết, thông tin về nơi hy sinh và an táng liệt sĩ Văn Viết Sâm thiếu chi tiết đã gây khó khăn cho công cuộc tìm kiếm. Tuy nhiên, ông cũng như các con vẫn hy vọng sẽ tìm thấy, nên chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ vẫn thực hiện việc tìm kiếm phần mộ và hài cốt liệt sĩ Văn Viết Sâm.
3: Chiến tranh ác liệt thì thời gian nó quá lâu rồi, đông đủ thì giờ thấy người con người mất, có người thì đang sống nhưng mà bây giờ già rồi lẩm cẩm ở đâu. Cái công việc này thì rất là khó, như gọi là mau kiếm đại biển, nhưng mà cái thế hy vọng và nguyện vọng để bây giờ thì tìm kiếm được cái phần mộ thì có cái nằm đất mà xác định được, mà rồi đem được một cái nằm đất về tới quê cha đất tổ rồi là một thoại nguyện thôi, hy vọng vào người chứng tình những năm trăm ngày đêm.
2: Ai biết thông tin về phần mộ hoặc hài cốt liệt sĩ Văn Viết Sâm ở đâu, xin báo cho ông Văn Ngọc Nhân. Địa chỉ số nhà 4/12, ngõ 581, đường Mai Thúc Loan, tổ dân phố Thắng Lợi, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại 033-404-8262 hoặc 0378-399-468.

0: nguyện vọng của bố mẹ trước đây như thế thì mình bây giờ cũng muốn là tâm nguyện làm sao mà thực hiện được. Cũng nhờ bà coi như là anh em mọi cái ở trên chỗ tổng cục chính trị của mình bên cục chính sách ấy thì nói là bị hy sinh trong trường hợp là địch phục kích là ở trong cái huyện Châu Thành, ở cái xã Việt Cường ấy, huyện Châu Thành. Thì tôi thấy như thế là mình đã thấy mừng, nhưng đến khi tìm hiểu kỹ người vào trong ấy để đi thực tế thì nó như thế cho nên là vừa ngột.
1: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Nguyễn Duy Tạc sinh năm 1947, quê quán thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Nhập ngũ tháng 4 năm 1966, huấn luyện tại Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đi B tháng 8 năm 1966, hy sinh ngày 4 tháng 6 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Giấy báo tử gửi về gia đình năm 1972. Ông Thiềng cho biết hiện tại ông vẫn giữ liên lạc với người trông coi nghĩa trang Châu Thành. Qua trao đổi, ông được biết những liệt sĩ có phần mộ tại đây từng thuộc đơn vị quân lực E-33 chiến đấu trên địa bàn Châu Thành. Ông mong sẽ có thêm thông tin từ các đồng đội còn sống hoặc người dân về liệt sĩ Nguyễn Duy Tạc để đón anh trở về.
0: Ai biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Duy Tạc thì thông báo cho tôi, Nguyễn Duy Thiềng là em trai của liệt sĩ. Địa chỉ số nhà 241, ngõ 211, phố Khương Trung, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của tôi 0989342872. Tôi xin chân thành cảm ơn.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng đau thương, mất mát mà nó gây ra vẫn còn hiện hữu trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình. Rất mong những người đồng chí, đồng đội và người dân cả nước khi có bất cứ thông tin, manh mối nào về những liệt sĩ còn thất lạc hài cốt sẽ liên lạc với các gia đình hoặc cung cấp cho cơ quan chức năng nơi gần nhất. Bởi mỗi thông tin, manh mối đều có thể trở thành chìa khóa mở ra hy vọng cho sự đoàn tụ của một gia đình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời xoa dịu nỗi đau của thân nhân, người dân cả nước đang cùng Đảng và lực lượng chức năng tập trung triển khai chiến dịch 500 ngày đêm. Nhiều phần mộ và hài cốt của các anh hùng liệt sĩ đã được phát hiện và cất bốc. Chương trình xin cập nhật thông tin về hoạt động này tại một số địa phương.
1: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 23 tháng 9, Hà Nội đã hoàn thành việc khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, sớm hơn so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức khai quật lấy mẫu 4.468 mộ liệt sĩ đạt 100% kế hoạch, trong đó có 3.672 mộ đủ điều kiện lấy mẫu đạt 81,18%. 796 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Thành phố đã tổ chức lưu trữ, bảo quản và bàn giao 3.678 mẫu hài cốt liệt sĩ tới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo đúng quy trình. Hà Nội cũng đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đến nay, 38.989 trường hợp đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. 15.230 mẫu ADN đã được thu nhận theo danh sách đăng ký.
3: Trong những ngày qua, dù trời mưa, nhưng đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là đội K-74, vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng. Đến hết ngày 23 tháng 9, đội K-74 đã phát hiện quy tập được 664 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 631 bộ hài cốt riêng lẻ, 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 298 hải cốt liệt sĩ có di vật.
1: Sau khi xác minh thông tin, đội K91 thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khai quật vườn sầu riêng của người dân tại ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp. Khu vực này từng là nghĩa trang liệt sĩ trong thời gian kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Khoảng năm 1990, ngành chức năng địa phương đã tiến hành khai quật cất bốc hải cốt liệt sĩ đến nơi khác. Diện tích đất này đã bán đấu giá cho bà Lê Thị Đê để trồng sầu riêng. Tiến hành khai quật từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 9, đội K91 đã cất bốc và quy tập được 70 hài cốt liệt sĩ còn sót lại. Hài cốt của các anh hùng liệt sĩ cũng đã được lấy mẫu để thực hiện công tác giám định ADN.
3: Trong quá trình thi công công trình tại khuôn viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành cổ Quảng Trị, lực lượng chức năng nhận được thông tin khu vực này có dấu hiệu liên quan hài cốt liệt sĩ. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát và phát hiện.

0: hiện nhiều di vật của bộ đội như tăng, hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô, vân vân. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đơn vị phát hiện nhiều xương ống chân, xương đùi, đốt sống, xen lẫn trong gạch đá và đã quy tập được 6 hải cốt liệt sĩ. Hiện đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ số 2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực khuôn viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành cổ Quảng Trị.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Vâng, biên tập viên Trần Hiếu rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
4: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả một ngày vui tươi, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Và xin chào biên tập viên Trần Hiếu.
3: Dạ vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, qua một tuần có rất nhiều cái mới đúng không chị?
4: Đúng ạ.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, sẽ đem đến cho quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên một câu chuyện rất mới và cũng mang một cái thông điệp ý nghĩa gửi tới quý vị thính giả của chương trình Xin chờ hồi kết của chúng tôi. Và tôi cũng sẽ bật mí một chút với cả nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cái tên của tiểu phẩm ngày hôm nay, trong đó có các tình huống mà chúng ta sẽ bàn luận đúng không ạ?
4: Dạ vâng.
3: Đấy là niềm tin.
4: Niềm tin.
3: Vâng. Nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, khi mà nói niềm tin thì chị có thể cắt nghĩa như thế nào?
4: Cái chữ niềm tin ấy, nếu mà là cắt nghĩa thì như Hiếu nói thì tôi nghĩ rằng cái niềm tin trong cuộc sống và bất kỳ trong việc gì, trong lĩnh vực gì phải có niềm tin.
3: Vâng.
4: Ngay cả bản thân tôi cũng thế, khi mà mình làm bất kỳ một việc gì, khi mà mình cảm thấy rằng khó khăn trước mắt thì mình phải niềm tin rằng là mình sẽ làm được.
3: Vâng.
4: Có đúng không ạ? Và ngay cả Hiếu cũng thế thôi, khi là mình làm một cái gì thì mình phải có cái niềm tin, và khi mất niềm tin ấy thì nó sẽ chẳng còn cái gì là ý nghĩa nữa.
3: Mất niềm tin là sẽ mất tất cả.
4: Đúng rồi, bởi vì cái chữ niềm tin nó rộng lắm.
3: Vâng.
4: Nó không bó gọn về hai chữ niềm tin và nó còn bao gồm tất cả những ý nghĩa khác.
3: Vâng. Đấy là chị đang nói một cách rất rộng.
4: Vâng.
3: Đúng ạ? Về niềm tin đối với cả những cái đời sống xã hội nói chung, đúng không?
4: Vâng, đúng ạ.
3: Nhưng mà đối với cả đời sống cá nhân, ví dụ là đối với cả đời sống gia đình, vợ chồng thì sao? Chị nghĩ rằng về cái chữ niềm tin nó có quan trọng không?
4: Có chứ, rất quan trọng. Bởi vì tất cả những cái mối quan hệ trong gia đình và tất cả những cái mối tình thân, tình yêu thương trong gia đình ấy, gắn kết ấy, thì phải có niềm tin.
3: Vâng.
4: Bởi vì nếu không có niềm tin thì tôi thấy rằng nó chẳng có một cái gì là ý nghĩa cả.
3: Vâng.
4: Tôi vừa nói đấy, trong tình yêu cũng thế, nếu như mà mình không tin nhau hoặc là mình không có niềm tin thì nó sẽ không có một cái gì hạnh phúc cả. Và trong tình bạn cũng vậy, bởi vì nếu chúng ta không tin nhau hoặc là không có niềm tin.
3: Vâng.
4: Bởi mất niềm tin rồi thì làm sao mà coi trọng và làm sao mà mình có thể bền lâu được.
3: Vâng. Và tức là không... mất niềm tin là mất những cái giá trị của chính
4: đúng
3: bản
4: rồi.
3: Thân mình.
4: Và mất cái những mối quan hệ.
3: Vâng, đúng vậy. Và không để nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả chờ lâu, thì ngay bây giờ xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến, anh cho chúng tôi đến với cả tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Niềm Tin.
5: Anh nói đi, sao anh lại giấu em? Đến bây giờ khi đi mua xe ô tô mới lòi ra chuyện vay mượn của anh như thế này hả?
6: Từ đấy về đến nhà, trên đường em cứ chất vấn anh chưa đủ sao? Giờ còn vặn hỏi như hỏi cung anh thế.
5: Tại sao em lại phải hỏi? Vấn đề là em đang cần anh trả lời. Lý do tại sao anh lại giấu em vay một khoản tiền lớn đến như thế? Giờ anh không trả lời được, ngân hàng họ xếp vào diện nợ xấu. Vay mua ô tô, họ không giải ngân cho kia kìa.
6: Hàng tháng anh vẫn cố gắng trả nợ họ, chứ có phải anh quỵt đâu.
5: Vẫn trả? Anh vẫn trả mà ngân hàng họ lại xếp anh vào diện nợ xấu, khó đòi hay sao?
6: Đấy là anh trả chậm, chứ anh có quỵt đâu.
5: Ôi giời ơi, anh không trả được họ thì họ chẳng đến niêm phong nhà anh lại, chứ đừng nói là quỵt nhá.
6: Mà thôi, anh vay, anh chịu. Từ khi anh vay đến giờ, anh có nhờ hay mượn em trả giùm đồng nào hay là làm ảnh hưởng đến em đâu. Mà em cứ chất vấn anh mãi thế nhở, ai làm người ấy chịu. Thế nhá, anh đi có việc.
5: Anh nói thế mà nghe được à? Anh Lâm, anh đứng lại.
6: Anh đã nói đến thế, mày vẫn chưa thỏa mãn à? Em có muốn gì nữa?
5: Muốn anh có câu trả lời cuối cùng, rõ ràng. Lý do anh vay khoản tiền đó để làm gì? Có thế thôi.
6: Tóm lại, anh phải trả lời em, anh mới được đi, có đúng không?
5: Đúng.
6: Được. Anh thua cá độ bóng đá, thua lô, thua đề, thua bài bạc. Lý do như thế đã được chứ?
5: Anh... Rồi ạ, đường đường là một viên chức nhà nước, anh nói như thế mà nghe được à? Cờ bạc, cá độ, vậy mà nói ra mà cứ trơn tuột như thế à? Anh đúng là...
6: Em muốn biết, anh nói rõ lý do cho em rồi đấy. Em bỏ tay ra, để anh còn đi.
5: Anh muốn đi thì đi luôn đi, đừng bao giờ về cái nhà này với mẹ con tôi nữa. Tôi nói rồi, anh đi đi và đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa cơ mà.
7: Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con.
5: Linh à? Ừ, đợi mẹ một chút nhá.
7: Con vừa nghe thấy tiếng mẹ quát ai à?
5: À không, mẹ có quát ai đâu. Chắc là con nghe tiếng từ tivi đấy.
7: Sao mẹ bật tivi tiếng to thế?
5: Ừ, tivi đang chiếu bộ phim hay lắm. Nhưng mà mẹ bận vào bếp nấu cơm, không xem được. Mẹ bật tiếng to con nghe con ạ.
7: Phim gì đấy mẹ?
5: À thì phim... Phim tình cảm xã hội con ạ.
7: Không ngờ là mẫu hậu của con cũng thích phim tình cảm xã hội. Nhưng mà con thì chẳng tin mấy cái thứ tình cảm trên phim. À, đây là phim Góc Khuất, nghe quá là hình sự.
5: Ừ thì nói về những che giấu uẩn khúc của nhân vật chính trong phim con ạ.
7: Thế nhưng mà họ che giấu chuyện gì đấy mẹ?
5: Kìa con, đó là chuyện của người lớn. Sau này con trưởng thành, tự khắc con sẽ hiểu nhá.
7: Mẹ, con cũng sắp thanh niên rồi, mẹ cứ nghĩ con vẫn còn bé à?
5: Ừ, đúng là con mẹ lớn thật rồi, mẹ quên mất đấy. Nhưng mà thôi, việc quan trọng nhất của con bây giờ là tập trung vào học. Con không cần phải để ý đến những chuyện như thế đâu nhá.
7: Vâng, nhưng mà có mỗi mình mẹ ở nhà, bố con đi đâu rồi ạ?
5: À, bố vừa có việc gấp phải đi ra ngoài con ạ. Thôi, con đi học đi, nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm nhá.
7: Vâng ạ.
3: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, vừa rồi thì chị cũng như quý vị thính giả cũng đã nghe tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Niềm Tin trong chương trình hồi kết của chúng tôi. Chị cảm nhận như nào về cái tình huống đầu tiên này?
4: Cái cảm nhận đầu tiên, ông chồng cũng rất là thẳng thắn. Cái thẳng thắn thì không biết đã là thật hay không, đúng không ạ? Là nói rằng tôi thua lô thua đề thì cô thỏa mãn chứ. Thì cô này cũng ngạc nhiên là tại sao lại thua lô thua đề mà nó trơn tuột như thế. Nó không có cái gì khó khăn, không có gì ngập ngừng, không có gì ấp úng kín hở cả.
3: Tức là gây ra một cái sự việc như vậy, đúng không ạ?
4: Mà lại còn không thấy
3: không có gì hối lỗi cả.
4: Mà lại trơn tuột đến như thế. Thì tôi nghĩ rằng là cái này thì mình đang dựa vào cái chữ niềm tin ấy. Thì như này đã mất niềm tin rồi. Nếu tôi là người vợ trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì tôi sẽ mất niềm tin.
3: Tức là thậm chí là đổ vỡ hoàn toàn.
4: Đổ vỡ luôn, vỡ vụn luôn. Bởi vì là tại sao bây giờ tiền bạc đâu hết rồi, không cánh mà bay cô đúng không? Và một cái lý do lãng xẹt như thế, tức là nói một trơn tuột như thế chẳng có gì hối hận cả. Và tôi nghĩ rằng sau cái đó nếu nhá,
3: đây là chị định dự đoán đúng không ạ?
4: Vâng, nếu mà tâm lý bình thường ấy, nó có một cái gì trúc chắc ấy, thì người ta sẽ nói theo kiểu khác. Nhưng tôi nghĩ trơn tuột như này người ta có thể giấu theo một cái vấn đề gì đấy đằng sau. Bởi vì có cái câu chuyện trúc chắc thì người ta mới kín hở đúng không ạ? Nhưng có nhiều người người ta sẽ nói ở đây tôi như thế đấy để coi như là để lấp liếm cái đằng sau của họ. Che giấu đi.
3: Họ nói át đi đúng không?
4: Đúng rồi. Nó át đi để cho là đấy tôi xấu như thế đấy. Cô muốn hiểu thế nào thì hiểu. Để cho cái lý do cho nó hợp lý.
3: Đấy là chị đang đoán về cái nguyên nhân đúng không ạ? Còn những cái diễn biến tiếp theo thì chị dự đoán như thế nào? Bởi vì là ở đây thì rõ ràng cái khoản vay của anh chồng ấy mà khi mà anh giấu người vợ như chúng ta vừa mới có bàn luận ấy thì nó đã làm đổ vỡ niềm tin ở người vợ. Và đẩy cái mâu thuẫn gia đình nó đến một cái mức độ mà ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là nó rất là gay gắt đúng không ạ? Thì chị dự đoán như thế nào về cái sự mâu thuẫn này? Liệu trong cái tình huống 2 của chúng ta thì đôi vợ chồng này họ có hòa giải được không? Họ có quay về không? Hay là anh chồng anh vẫn cứ đi như thế và người vợ thì vẫn mang một cái nỗi ấm ức như vậy?
4: Không, tôi nghĩ rằng người vợ quyết liệt như thế người ta sẽ không để yên đâu. Người ta sẽ tìm ra là nguyên do. Bởi vì cô đang nói mà, cô tại sao một cái lý do như thế mà cô nói như thế được? Cái lý do trầm trọng như thế mà tại sao nói trơn tru như thế thì cô sẽ là cái người quyết liệt. Tôi chưa nói xong mà cái đoạn đầu tiên là anh lâm anh đứng lại đúng không thì cô không để yên được đâu.
3: Và nếu mà không để yên theo một cái tâm lý như chị, nếu mà để chị giải quyết thì chị sẽ tìm một cái hướng nào để...
4: Tôi sẽ tìm hiểu qua bạn bè, tôi sẽ tìm hiểu do qua công việc, tôi sẽ tìm hiểu bằng nhiều cách để mình tìm lại cái lý do chính đáng và tìm lại cái niềm tin ấy. Bởi vì cái niềm tin của cô đang bị vỡ vụn rồi. Cái quan trọng trong tình cảm vợ chồng, tiền bạc có thể làm ra nhưng lòng tin mất đi thì không thể lấy lại được, đúng không? Thì cô mới đang đặt cái câu hỏi rất lớn, cô đang vặn vẹo anh ý tại sao như thế mà anh ấy nói dễ dàng vậy. Thì tôi nghĩ rằng là cô ấy sẽ phải tìm ra lý do chính đáng, không để yên đâu.
3: Đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đang dự đoán có hai điểm trong diễn biến tiếp theo, đúng không ạ? Thứ nhất là người vợ sẽ tìm bằng mọi cách để làm rõ cái nguyên nhân của cái khoản vay mà người chồng đang giấu mình.
4: Đúng rồi, vì khoản vay nó không nhỏ.
3: Và thứ hai đấy là cái mối xung đột của hai vợ chồng. Thì theo chị là sẽ được giải quyết ổn thỏa hay là sẽ được đẩy lên kịch tính cao hơn nữa ở cái tình huống 2?
4: Theo cảm nhận của tôi thì là thường thường những cái câu chuyện hay ấy, người ta thường là đưa những cái xung đột đầu tiên nó như vũ bão ấy.
3: Tức là những cái xung đột nó phải đẩy lên như ở trong những cái vở diễn sân khấu bình thường của chị thì những xung đột phải đẩy lên cái màn khai từ ngay từ đầu đúng không ạ?
4: Đúng rồi, để cuốn hút. Sau đấy xong thì mới giải quyết.
3: Và lúc đấy bắt đầu mới đi lý giải sau đúng không ạ? Và đấy là những dự đoán. Và để xem những diễn biến tiếp theo trong cái tình huống 2 của chúng ta trong chương trình hồi kết ngày hôm nay của tiểu phẩm Niềm Tin có đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên dự đoán không thì mời chị cùng quý vị thính giả đến cả những diễn biến tiếp theo trong tình huống 2 của tiểu phẩm Niềm Tin của chúng tôi.
4: Alo
5: anh Lâm à? chuyện em và anh cùng mời gia đình đến để nói chuyện ấy. Anh đã gọi mẹ anh chưa?
6: Anh bận lắm. Anh còn bao việc.
5: Cái gì? Anh bận á? Thế anh định sống trong sự mệt mỏi này đến bao giờ nữa? Nửa tháng nay, anh không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi han nhà cửa thế nào. Danh nghĩa trên giấy tờ thì tôi và anh vẫn là vợ chồng. Nhưng anh xem trách nhiệm của người chồng của anh ở đâu?
6: Thôi, cô muốn thế nào cũng được.
5: Này, anh vô lý vừa vừa thôi nhá. Chuyện tôi và anh giải quyết đâu phải chỉ của hai người, mà anh cứ thoái thác mãi như thế. Anh đã gọi điện mời mẹ anh để hai bên nói chuyện chưa?
6: Chuyện đấy, tôi đã bảo cô muốn thế nào cũng được cơ mà. Giờ tôi bận lắm.
5: Ok, anh... Thôi được. Anh đã muốn như vậy thì giờ tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi.
0: Alo, Lan đây hả con?
5: Dạ vâng ạ, con đây. Mẹ ơi, cuối tuần này mẹ có thể thu xếp lên trên nhà con được không hả mẹ?
0: Có việc gì quan trọng không con? Cuối tuần này ở quê có mấy đám giỗ, cho nên mẹ...
5: Dạ, việc quan trọng lắm mẹ ạ.
0: Việc gì mà con không nói cho mẹ biết trước được à?
5: Dạ, chuyện vợ chồng con... Đầu đuôi câu chuyện dài lắm. Mẹ lên... Có cả mặt anh Lâm nữa. Lúc ấy mẹ sẽ rõ mọi chuyện ạ.
0: Mẹ hiểu rồi. Thế thằng Lâm có đấy không? Cho mẹ nói chuyện với nó.
5: Dạ, anh ấy... Mẹ ơi, anh Lâm anh bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi mẹ ạ. Chuyện vợ chồng con gọi anh ấy về để giải quyết, nhưng mà anh ấy không chịu về.
0: Trời ơi, chuyện hai vợ chồng đến mức ấy cơ à?
5: Dạ.
0: Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Để mẹ thu xếp việc ở nhà rồi mẹ lên ngay.
5: Dạ vâng, nếu mẹ lên được càng sớm thì càng tốt giúp con mẹ ạ. Mấy ngày hôm nay, cuộc sống của con nặng nề lắm mẹ ạ.
0: Được rồi, mai mẹ lên.
5: Mẹ ơi, trước khi mẹ lên, mẹ điện giúp con cho anh ấy biết, để anh ấy về nhà nói chuyện mẹ nhá. Bây giờ con điện, ít khi anh ấy nghe máy lắm ạ. Nếu có nghe, thì vợ chồng con cũng không nói chuyện và giải quyết được vấn đề đâu mẹ ạ.
0: Được, mẹ sẽ điện cho nó.
5: Dạ, vâng, con chào mẹ ạ.

0: Vâng, vừa rồi là tình huống 2 trong tiểu phẩm của chúng tôi.
1: Dạ.
0: Nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, có lẽ rằng kịch tính thì vẫn được đẩy lên cao,
1: Vâng.
0: mà những cái chi tiết mà để đoán định thì có lẽ là tôi đặt địa vị ở mình là người nghe thì cũng thấy rằng cũng rất khó để mà đoán định theo một cái chiều hướng tiếp theo của cái tình huống cuối, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Tức là tình huống 3 đấy ạ.
1: Tức là cái mà tôi đang dự đoán là cái người vợ ấy, người ta sẽ muốn quyết liệt.
0: Thì
1: Và
0: đây
1: đây.
0: trong tình huống 2 cũng đang là quyết
1: Vâng.
0: liệt đấy ạ.
1: Vâng, vẫn đang đẩy lên, vẫn muốn tìm lý do chính đáng. Anh phải về để giải quyết đúng không? Mời hai bên gia đình để coi như trước mặt cả bố mẹ thì anh không thể nói dối đúng không?
0: Tức là người chồng là đang là thoái thác.
1: Vâng.
0: Vâng, đang không muốn nghe, không muốn liên lạc với người vợ.
1: Vâng.
0: Bởi vì chắc là anh ta cũng chịu một cái áp lực từ người vợ rất là lớn. Nhưng
1: Không.
0: mà người vợ...
1: Tôi ngắt lời Hiếu nhé. Cái tâm lý của cái nhân vật mà đang thoại ở trong tiểu phẩm ấy thì tôi thấy rằng là cái cậu Lâm này cậu ấy đang bị dằn vặt một cái gì đó. Cậu ấy không phải vì cái mối dằn vặt của cô vợ đâu. Mình gọi là cái truy đuổi đóng ngoặc ấy là tìm một lý do chính đáng thì không phải.
0: Hay là cậu đi cậu giải quyết cái món nợ đấy.
1: Không, cái món nợ là đương nhiên là vẫn đang hiện hữu rồi. Nhưng tôi đang nói là đằng sau cái lý do để có cái món nợ khổng lồ đấy thì nó là cái gì? Cái nguyên do ấy. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không quan tâm đến cái việc mà cô vợ đau khổ đâu, đang không quan tâm cái mất niềm tin, mà cậu ấy đang giải quyết cái vấn đề của cậu ấy. Cho nên cô bảo tôi cô muốn làm thế nào cô làm, thoái thác một cách rằng là thôi thì bây giờ nó đã là như thế thì cô muốn làm thế nào thì cô làm, cô muốn mời ai thì cô mời, cô muốn nói thế nào cũng được, cô muốn gọi mẹ cũng được, gọi bố cũng được, đúng không ạ? Tức là khi người ta đã ở đến cái tuyệt vọng cùng quẫn ấy thì người ta buông xuôi, và tôi nhìn cái cách nói là buông xuôi, cô muốn quyết thế nào đấy là việc của cô,
0: Và
1: đúng không
0: người
1: ạ?
0: vợ thì cũng nhất định là phải giải quyết đến
1: Đúng
0: cùng.
1: rồi, người vợ không tìm
0: Khi
1: nguyên
0: mà đã
1: do.
0: gọi đến mẹ của cậu Lâm, tức là mẹ chồng đấy,
1: Vâng.
0: thì có nghĩa rằng trong thâm tâm là cô ấy cũng đã chịu quá nhiều áp lực.
1: Và cô đã bất lực rồi đấy. Bởi vì khi gặp một người chồng không hợp tác,
0: Đúng rồi, thoái thác trách
1: thoái
0: nhiệm
1: thác
0: như
1: trách
0: vậy.
1: nhiệm, không gặp mặt, không về cũng không cần phải lý do. Cô muốn làm gì để cô làm. Đang đẩy không những người vợ, người mẹ chồng mà đang đẩy cả tôi nữa. Bởi vì tôi
0: Cũng rất áp lực đúng
1: tôi thấy áp lực và tôi không biết là giải quyết cái vấn đề nó như nào, bởi vì nó bí hiểm quá, đang dồn vào một cái ngõ rất tối và tôi không nhìn thấy ánh sáng ở trong ấy.
0: Và tất cả những nhân vật ở đây có nghĩa là cái niềm tin đã mất hết rồi đúng
1: Đúng
0: không
1: rồi, mất hết rồi chứ, bởi vì sao? Bây giờ cần anh giải quyết thì anh không làm, đúng không
0: ạ?
1: ạ? Tiền bạc nó đang đi đâu, nó mây khói rồi, đúng không? Thế bây giờ gọi mẹ chồng lên thì mẹ chồng có lên cũng chẳng giải quyết gì. Tức là cô này đã khóc là đã có biểu hiện của sự bất lực, không tìm ra một cái hướng giải quyết, bởi vì không có sự hợp tác, bởi vì không về thì hợp tác cái gì?
0: Nhưng mà vừa nãy thì chị có nói rằng là nếu mà bà mẹ chồng có lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì theo chị, nếu như mà để mà dự đoán thì ở cái tình huống thứ ba trong cái tiểu phẩm niềm tin này thì bà mẹ chồng có lên để
1: Bà sẽ gọi, bởi vì cô ấy bảo rằng là con gọi anh không nghe đúng không? Bà sẽ gọi.
0: Nhưng mà bà có lên không?
1: Bà không lên hay có lên, đấy không quan trọng, mà tôi đang nói rằng cái bà ở quê là
0: Nhưng mà
1: ở
0: ở
1: trong
0: đây
1: nhà.
0: ấy, thì theo cái yêu cầu của người con dâu ấy,
1: Trách nhiệm của người mẹ thì bà
0: tức
1: sẽ
0: là
1: lên.
0: cô ấy rất muốn là bà mẹ chồng mình lên đúng không ạ,
1: Vâng.
0: để mà giải quyết dứt điểm.
1: Không, mà là nó giống như một cái phao cứu sinh cuối cùng, là mẹ lên đi để mẹ hỏi xem nguyên do tại sao. Bởi vì cô nếu như là một cái mức căng thẳng cứ để như thế này thì cô sẽ hiểu một điều rằng tiền bạc không còn quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là còn người chồng nữa. Tức là cái cuối cùng nếu là tôi thì tôi sẽ rằng là cái lúc này thì tôi cứ chấp nhận là ừ thì lô đề cờ bạc mất rồi đi. Nhưng quan trọng mình cần cái người chồng đó và muốn anh ấy về. Và bây giờ là anh về đi để giải quyết vấn đề, nhưng sau này mẹ chồng lên hoặc cái hướng giải quyết tình huống cuối cùng, cái nút giải ra là thôi thì đất không chịu rời thì rời phải chịu đất, đúng không ạ? Là thôi thì tiền đã mất rồi thì anh về. Như thế nào thì vợ chồng cùng giải quyết. Ba mẹ lên là phải là phao cứu sinh, ba mẹ phải là một cái nhân tố cực kỳ quan trọng để cứu đỡ cái gia đình này chứ. Nếu không bà cũng buông thì có nghĩa là dễ ra tan vỡ lắm.
0: Tức là mọi mục tiêu của người vợ bây giờ vẫn là để tìm ra sự thật đúng
1: Đúng
0: không
1: là tìm ra sự thật. Và nếu như là theo phỏng đoán của tôi thì bây giờ có khi cô lại không nghĩ về tiền bạc nữa, mà cô muốn rằng cái niềm tin ấy nó phải là tại sao lại như vậy. Còn tiền bạc mất rồi vì lý do chính đáng thì cô sẽ không
0: Không truy đến cùng nữa.
1: không truy đến cùng nữa. Tôi hiểu là vậy. Và cứu giúp cái người chồng ấy để quay trở về với gia đình nhà mình.
0: Đấy là cái hướng giải quyết mà theo như chị suy nghĩ và dự đoán của cái tình huống thứ
1: Vâng,
0: ba đúng không?
1: cái tiền bạc không giải quyết nữa mà bây giờ phải giải quyết về con người.
0: Để lấy lại niềm tin.
1: Đúng rồi.
0: Đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Vậy quý vị thính giả thì có những dự đoán như nào? Ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba
1: Dạ vâng.
0: của tiểu phẩm Niềm tin.
1: Dạ.
2: Ok mẹ.
3: Mẹ vừa bấm chuông rồi đấy. Chắc là mẹ con nó vẫn còn đang ngủ. À, dậy rồi.
4: Mẹ, mẹ vào đi ạ.
3: Ờ, thế thằng Linh đâu con?
4: Dạ, để tiện việc người lớn nói chuyện, nên hôm qua con đã gửi cháu sang nhà chị gái con rồi mẹ ạ.
3: Ờ, con làm thế cũng phải. Việc của hai đứa, mẹ cũng đã nói chuyện với thằng Lâm.
4: Vâng ạ, cực chẳng đã, con mới mời mẹ lên nhà để nói chuyện cho rõ ràng. Còn nếu cứ sống như thế này, con không thể chịu nổi mẹ.
3: Mẹ hiểu. Đúng, nếu đó là sự thật thì đến mẹ cũng chẳng thể nào chịu được, chứ đừng nói là con. Mẹ cũng sẽ dứt khoát như cách con đã lựa chọn. Tuy nhiên, sự việc nó lại không phải như những gì thằng Lâm nó nói với con ạ.
4: Mẹ nói thế.
5: Tiểu mẹ.
4: Vậy là anh Lâm vẫn còn điều gì giấu con nữa ạ?
5: Vay nợ thì đúng là anh vay. Có điều anh khó.
4: Vậy thì có gì khác nhau đâu mà khó nói. Trước hỏi anh, gọi anh về nhà hai vợ chồng tự giải quyết, anh còn cao giọng trốn tránh. Bây giờ mẹ lên đến đây thì anh lại...
3: Việc này không chỉ có thằng Lâm nó khó nói với con. Khi mẹ điện và hỏi Lâm ngọn nguồn câu chuyện của hai vợ chồng, Lâm nói rõ lý do thì đến mẹ. Mẹ cũng khó ăn khó nói với con Lan ạ.
4: Từng ấy ngày xảy ra chuyện, giờ mời mẹ lên để chứng kiến vợ chồng con giải quyết dứt điểm, thì mẹ với anh Lâm lại nói vòng vo như thế này. Con mệt mỏi lắm. Có gì thì mọi người nói thẳng ra, chứ đừng làm con rối đầu thêm nữa.
3: Thôi thôi thôi, để mẹ nói. Chẳng là khoản tiền mà thằng Lâm nó vay là để nó trả khoản nợ xây nhà ở quê cho mẹ.
4: Khoản nợ trước đây vay cô Thu để xây nhà, chính con và anh Lâm đã thu xếp cầm về cho mẹ trả nợ rồi cơ mà. Sao bây giờ vẫn còn dính dáng tới cô ta nữa?
3: Thì lúc ấy hai vợ chồng về đưa cho mẹ. Nhưng
4: cô ấy là người yêu cũ, là mối tình đầu của anh, nên anh sẵn sàng giấu tôi vay tiền đưa cho cô ta chứ gì. Giờ đây khi tôi phát hiện thì anh quanh co, lúc nói thế này, lúc nói thế khác.
5: Giờ cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng để em tin. Anh sai nên anh nhận. Hôm nay mẹ đến đây rồi, em mong muốn giải quyết thế nào tùy em.
4: Đấy, mẹ nghe anh ấy nói rồi đấy ạ. Con...
3: Thôi, mẹ xin hai đứa. Hai đứa, không đứa nào có lỗi cả. Lỗi ở đây là do mẹ.
4: Chắc là thằng Linh nó về đấy ạ. Để con ra mở cửa cho nó.
6: Lan.
4: Chị
3: Thu đấy hả cháu?
6: Dạ vâng ạ.
5: Mình đã bảo Thu rồi, Thu không cần phải đến đây đâu.
3: Thôi thì đằng nào Thu nó cũng đã đến rồi con ạ. Mẹ đã kể hết mọi chuyện khúc mắc của hai vợ chồng con cho cái Thu biết, và nhờ Thu lên đây để nói rõ cho Lan nó hiểu.
6: Lan, hôm nay tôi đến đây cũng là vì gia đình của Lan.
4: Vì tôi á?
6: Đúng vậy. Đã đến đây rồi thì tôi cũng xin được nói rõ cho Lan hiểu. Trước đây, khi anh Lâm muốn cất một ngôi nhà khang trang cho mẹ anh ấy ở quê, trong lúc làm nhà, do thiếu tiền nên tôi có cho anh Lâm mượn, bẵng đi từng ấy năm. Giờ đây tôi cần tiền gấp nên mới hỏi lại anh Lâm. Nhưng khi nghe bác Sơn nói, chính vì số tiền mà anh Lâm vay để trả nợ khiến Lan và Lâm mâu thuẫn, gia đình bên bờ vực tan vỡ. Điều này khiến tôi rất day dứt.
4: Day dứt? Chị day dứt thật không? Hay mọi người cùng vào hùa đóng kịch với tôi?
5: Lan, cô vừa phải thôi. Có cả mẹ tôi ở đây, cô nói ai hùa vào đóng kịch?
4: Không phải thế hay sao? Món nợ xây nhà ở quê, trước đấy chính tôi và anh đều đưa tận tay cho mẹ để trả nợ. Giờ thì lại nói là chưa trả. Mà hồi ấy nợ bao nhiêu? Giờ số tiền anh vay gấp mấy lần như thế? Từng ấy đã đủ thấy câu chuyện mà mọi người nói có vô lý không?
3: Lan, mẹ hiểu những gì con suy nghĩ là đúng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, khi đứng trước sự việc như thế này, cũng không biết phải nói, phải giải thích sao cho con hiểu và thông cảm. Hôm nay, có mặt đông đủ mọi người, mẹ cũng nói rõ sự thực. Trước, hai vợ chồng con có cầm tiền về đưa cho mẹ để trả nợ cho Thu. Khi ấy, anh Toàn, anh trai thằng Lâm còn sống. Mẹ nhờ anh Toàn cầm đi mua vàng sang trả. Nhưng sau này tìm hiểu thì mẹ mới biết số tiền ấy thằng Toàn nó đã tiêu mất. Lúc thiếu tiền làm nhà, Lâm hỏi vay thì Thu cho mượn bằng vàng. Giờ giá vàng thế này nên số tiền để mua đúng lượng vàng trước vay mới nhiều tiền đến thế. Việc phải trả hai lần cho khoản vay làm thằng Lâm nó khó ăn, khó nói với con. Cho nên nó cứ nói dối quanh như vậy.
6: Năm ấy, anh Lâm làm nhà cho bác thiếu tiền, sang hỏi mượn, thì mình cũng sẵn có ít vàng tích cóp đưa cho anh ấy. Bẵng đi, không cần dùng gì đến khoản vàng tích cóp đó. Và nghĩ lúc nào có thì anh Lâm sẽ thu xếp trả. Giờ tôi cần đến, và khi anh Lâm giấu Lan, vay mượn để trả, dẫn đến gia đình mâu thuẫn như thế này. Trong lúc tôi đang... Lâm, đây là một nửa số vàng hôm trước Lâm đã trả. Trong lúc gia đình Lâm khó khăn, giờ tôi chưa dùng đến, nên cầm theo.
5: Không, việc nào ra việc ấy, thôi đừng làm vậy. Trước mình cũng chủ quan tin tưởng mẹ, đưa tiền cho anh Toàn, anh ấy trả Thu nếu không hỏi lại. Thu cho mình xin lỗi về chuyện đó. Bây giờ Thu bị bệnh hiểm nghèo, cần số tiền lớn để chữa trị. Vậy giờ mình có khó khăn đến mấy, cũng không thể bằng Thu được.
4: Thì ra là vậy. Mẹ, giờ con đã hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Chị Thu, anh Lâm, đành rằng với mỗi con người, trong những hoàn cảnh nào đó khiến người ta khó nói, khó chia sẻ với người thân. Tuy nhiên, nếu ai đó cứ giữ kín cho riêng mình, không chia sẻ để cùng thấu hiểu, sẽ dẫn đến hiểu lầm, thậm chí đẩy gia đình đến bờ vực đổ vỡ.
5: Anh biết, trong cuộc sống nếu không có sự tin tưởng vào nhau thì sẽ không còn gì cả. Anh xin lỗi vì đã giấu em, làm cho em ức chế trong những ngày qua, Lan ạ.
4: Đúng, trong những ngày qua em sống vô cùng ức chế. Nhưng giờ biết rõ, em lại thấy thoải mái và nhẹ người hơn anh ạ. Chị Thu, em cảm ơn chị đã vì vợ chồng em rất nhiều. Không kể trước đây, ngay bây giờ, dù chị bị bệnh hiểm nghèo, chị vẫn giúp đỡ gia đình em.
1: Không có gì đâu Lan, mình và Lâm đều là bạn học và thân thiết từ bé. Giờ vì chuyện này mà gia đình mâu thuẫn, nên mình có thể giúp được các bạn đến đâu thì mình luôn sẵn sàng.
4: Em cảm ơn chị, cảm ơn sự chân thành của chị. Chị yên tâm, khi đã gỡ bỏ được mọi góc khuất, em đã có kế hoạch cho riêng gia đình rồi chị ạ. Anh Lâm, đây là số tiền em dành dụm định mua ô tô cho gia đình. Giờ mình sẽ trả dứt khoát khoản vay anh ạ. Em quyết định như vậy.
5: Lan, sau tất cả, anh cảm ơn em đã thấu hiểu và chia sẻ cùng anh.
3: Lan, mẹ cảm ơn con. Giờ mẹ mới chính là người cảm thấy nhẹ nhàng nhất con ạ.
0: Vâng, vừa rồi là tình huống 3. Không hề còn bí hiểm một tí nào nữa, đúng không thưa nghệ sĩ Tú Thủy Liên?
1: Vâng.
0: Mọi thứ đã rõ ràng hết rồi.
1: Và niềm tin đã được
0: Lấy trở lại. Vâng.
1: Như cậu Lâm cậu nói rằng là nếu như trong cuộc sống mà mất niềm tin với nhau thì chẳng còn cái gì cả.
0: Vâng.
1: Nhưng ban đầu tôi cũng đã chia sẻ với Hiếu đấy, tức là khi mình không có niềm tin thì mối quan hệ nó chẳng có gì bền chặt cả.
0: Vâng. Và cũng đúng như nghệ sĩ Tú Thủy Liên đã dự đoán ngay từ đầu, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng đúng là nếu như mà mỗi chúng ta rơi vào một tình huống như cậu Lâm thì chúng ta cũng thực sự là rất là khó ăn khó nói với quá chính những người vợ, người chồng của mình, đúng không ạ?
1: Đúng, bởi vì nó có cái lắt léo ở cái rằng là người yêu cũ.
0: Người yêu cũ và lại chính là người anh trai ruột của mình và mẹ mình đều nằm ở trong cái câu chuyện đó cả. Đúng
1: thì
0: ạ?
1: Rất khó nói quá đi.
0: Ở đây thì nếu mà đặt địa vị vào cậu Lâm thì tôi nghĩ rằng cậu cũng là người rất đau đầu, đúng không ạ?
1: Quá đau đầu luôn.
0: Bởi vì là một cái mối khúc mắc như thế này thì đúng là
1: không biết gỡ kiểu gì.
0: Không biết gỡ kiểu gì, chỉ chịu một mình thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đấy thì cũng như là trong câu chuyện mà chị Lan chị vừa chia sẻ là tức là trong mỗi cái góc khuất của mỗi cá nhân thì mình cũng phải nên
0: chia sẻ
1: để
0: thấu hiểu.
1: Để thấu hiểu và để đừng bị mất niềm tin.
0: Vâng.
1: Bởi vì như thế là mất niềm tin quá rồi chứ. Anh vừa lấy tiền bạc xong anh lại có người yêu cũ, xong anh lại vì gia đình anh, tức là tất cả những cái đấy là anh không hề quan tâm gì đến tôi, anh cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thì còn cái gì để mà sống cùng với nhau nữa? Và cái hướng của cái người phụ nữ mà khi người ta là cảm thấy rằng không hợp tác và nó không đi đến cái nguyên do chính đáng thì người ta rất là dễ giải quyết cái vấn đề sai lầm, đẩy cái hạnh phúc gia đình của mình sang bờ vực thẳm.
0: Vâng, đúng là như vậy. Ở đây thì nghe từ đầu đến cuối thì chúng ta đều thấy là ở các cái chiều hướng tâm lý của mỗi một nhân vật thì gần như là người ta đang đeo những cái quả tạ trong mình, đúng không chị Liên?
1: Vâng.
0: Và khi nghe câu chuyện thì tôi có thể hình dung là khi mà cô Thu cô điện lên cô ấy đòi cái khoản nợ cũ thì cậu Lâm lúc đấy cậu mới biết rằng là cái khoản nợ ấy là chưa trả, nhưng mà cậu cũng không dám nói với mẹ mình. bởi vì sợ lại bà mẹ bà ấy áp lực. Bởi vì lúc mà cô vợ gọi điện về để yêu cầu mẹ chồng lên thì bản thân lúc đấy bà mẹ chồng cũng chưa biết cơ mà.
1: Vâng.
0: Mọi cái nó rất là kín đúng không ạ?
1: Vâng. Tức là cái vấn đề trong cuộc sống thì muôn ngàn ngàn lý do.
0: Vâng.
1: Nhưng có những cái lý do mà nó khó nói ra, có cái lý do khó lý giải, có lý do khó bộc bạch được.
0: Vâng. Đặt người ta ở những cái hoàn cảnh nó rất là
1: trớ trêu
0: và tiểu phẩm ngày hôm nay thì đúng là một cái tình huống nó như thế đúng không ạ?
1: Tôi nghe cái tình huống nghe thứ hai tôi đã thấy rằng là nó khó quá rồi.
0: Vâng.
1: Tôi chả nhìn thấy cái lý do nào nó ở đấy cả.
0: Vâng.
1: Bởi vì ai mà nghĩ được ra một cái lý do nó lắt léo đến như vậy.
0: Vâng.
1: Có đúng không?
0: Vâng.
1: Và đến bây giờ cái tình huống thứ ba, tức là khi mà tiểu phẩm đã được cởi hết tất cả cái nút của những cái mối nghi ngờ, mất niềm tin rồi là tình cảm vợ chồng có thứ.
0: Thì cái mâu thuẫn được giải quyết ngay đúng không?
1: Vâng, mà giải quyết mà tôi thấy rằng rất là khéo léo. Cho nên là niềm tin trong mỗi chúng ta trong cuộc sống thì vợ chồng thì nên chia sẻ, đưa ra tất cả những cái mà cùng gánh vác. Để
0: cùng thấu hiểu.
1: Đúng rồi, thấu hiểu và chung lưng đấu cật để có thể giải quyết tất cả những cái việc mà tưởng chừng như không thể giải quyết được.
0: Và tôi nghĩ rằng không chỉ là mối quan hệ vợ chồng đâu, chị Liên ạ.
1: Vâng.
0: Thông qua tiểu phẩm Niềm tin của chương trình ngày hôm nay, những người làm chương trình thì cũng rất muốn gửi gắm tới quý vị thính giả nghe chương trình thông qua những cái thông điệp của tiểu phẩm.
1: Vâng.
0: Đấy là niềm tin, một cái điều rất quan trọng trong mỗi con người chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta đánh mất niềm tin có nghĩa là đánh mất tất cả, đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
0: Niềm tin nó không chỉ là cái sự tin tưởng lẫn nhau mà đấy nó chính là cái sự bảo đảm cái nhân cách của mỗi con người chúng ta.
1: Vâng.
0: Và có niềm tin thì chúng ta sẽ có được cái sự tin tưởng bền vững ở những người xung quanh mình.
1: Vâng.
0: Còn nếu như đánh mất niềm tin thì rõ ràng là chúng ta sẽ đánh mất tất cả.
1: Vâng ạ.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến tham dự cùng chương trình tôi ngày hôm nay.
1: Vâng, rất cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi và cũng là nghe một cái câu chuyện rất là hay trong cuộc sống của chúng ta. Và rất mong là quý vị thính giả luôn động viên để cho ekip của chúng tôi thực hiện nhiều chương trình và có nhiều tiết mục hay hơn.
0: Xin cảm ơn nghệ sĩ Vũ Thùy Liên. Xin tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Xin Chờ Kết tiếp theo.
7: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
8: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
7: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
8: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
9: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
10: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
9: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
10: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
17: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
16: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
17: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
16: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
17: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
16: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: Trung.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
3: Từ tài

0: liệu lịch sử truyền thống của đội biệt động 67B Gò Vấp, ban liên lạc cần xác định chính xác vị trí nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
0: Ban liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
1: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối hành trình giới thiệu những giá trị tinh hoa của âm nhạc Hàn Lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến khán giả đêm nhạc Virtuoso Concertos vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 10 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Một hành trình âm nhạc vô cùng đặc biệt với điểm nhấn chính là sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời, nghệ sĩ violon quốc tế hàng đầu Stefan Trần Ngọc, nghệ sĩ piano tài năng Lưu Hồng Quang và nhạc trưởng nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch cùng dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sức cuốn hút của thể loại concerto, đêm nhạc mở ra một hành trình âm nhạc đa màu sắc, đưa khán giả đắm mình trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ không khí rộn ràng phóng khoáng trong các Carnival Overture Opus 92 của Antonin Dvorak đến những thanh âm giàu bản sắc trong concerto cho violon của nhạc sĩ Hoàng Cương, và sau cùng là chiều sâu hùng vĩ đầy kịch tính của concerto cho piano số 1 cung rê thứ Opus 15 của Johann Brahms. Ba tác phẩm với ba cá tính âm nhạc riêng biệt sẽ cùng tạo nên một dòng chảy nghệ thuật phong phú, nơi vẻ đẹp của dàn nhạc hòa quyện cùng sự biểu đạt và kỹ thuật điêu luyện của những nghệ sĩ độc tấu. Thưa quý vị và các bạn, jazz vốn không phải là dòng nhạc dễ nghe với số đông. Nó đòi hỏi người nghe phải chậm lại một chút, lắng nghe kỹ hơn một chút để cảm nhận được những khoảng ngắt, những biến chuyển rất riêng trong giai điệu. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với mini album mới của ca sĩ Nguyễn Thùy Linh mang tên Phố và Jazz để nghe những câu chuyện rất Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc này với một sắc thái hoàn toàn khác. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mặt trời bé con, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, nằm trong album Phố và Jazz.

Quý vị và các bạn thân mến, sau album Jazz, Gió qua mùa thu nhớ, ca sĩ Mai Diệu Ly tiếp tục giới thiệu dự án âm nhạc Một đời để nhớ. Album gồm 9 bản ballad lãng mạn, mỗi ca khúc là một bản tình ca nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật mà hướng đến chiều sâu và sự lắng đọng. Toàn bộ các ca khúc đều được thực hiện MV tại Đà Lạt, nơi có phong cảnh lãng mạn phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng sâu lắng của album. Đặc biệt bài hát Cho Anh do chính Mai Diệu Ly sáng tác thể hiện một tình yêu trong sáng, cao thượng và tràn đầy niềm tin, giúp con người vượt qua những biến động trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Bài hát Cho Anh do Mai Diệu Ly sáng tác và trình bày.

thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Phú An vừa ra mắt MV cá nhân đầu tay mang tên Non. Đây cũng là lần đầu cô đảm nhận vai trò sáng tác và đồng sản xuất một sản phẩm âm nhạc riêng sau hơn 15 năm.

0: học tập, biểu diễn và giảng dạy nhạc cụ dân tộc. Sản phẩm được phát triển từ cảm hứng dân ca Nam Bộ, kết hợp âm sắc của các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt, sáo trúc và bộ gõ dân tộc với chất liệu electronic synth. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nghệ sĩ Phú An và thưởng thức tác phẩm mới này.
1: Phải thú thật là lúc làm cái bài này thì bọn mình cũng đau đầu lắm. Tại vì về mặt kỹ thuật thì hai mảng này nó như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với nhạc cụ dân tộc của Việt Nam thì âm thanh nó rất là mộc mạc, giàu bội âm tự nhiên, và người nghệ sĩ sẽ chơi theo cảm xúc, luyến láy cũng theo cảm xúc. Còn đối với âm thanh của điện tử lại cực kỳ chuẩn xác. Nên nếu mà mình cứ dán chúng lại với nhau thì chắc chắn là tiếng đàn dân tộc sẽ bị nuốt chửng ngay. Thế nên là mình sẽ phải chia đất diễn cho từng bên. Và nói nôm na bằng ngôn ngữ làm nhạc thực tế cho dễ hiểu thì đối với bộ gõ, đối với đàn bầu, sáo trúc, đàn tranh, đàn nguyệt, những cái âm thanh của nhạc cụ truyền thống thì mình sẽ cố tình mình không gọt rũa quá nhiều. Mình sẽ giữ cho tiếng gảy hay tiếng đàn vang lên vẫn rõ ràng, vẫn giòn tai và nghe nó thật nhất, giống như là mình đang nghe đàn mộc ở ngoài đời. Còn đối với phần nhạc điện tử, mình sẽ không để nó đánh đè lên tiếng đàn dân tộc, mà mình chỉ cho nó làm cái tiếng phần trầm ở phía dưới và vang rộng ra hai bên để tạo ra một cái không khí hiện đại bao quanh tiếng đàn thôi. Tức là tiếng đàn ở chính giữa sẽ làm nhân vật chính, còn nhạc điện tử chỉ đứng đằng sau để làm nền. Bởi vì mình nghĩ là truyền thống và hiện đại thì không nhất thiết là phải đối lập nhau. Đôi khi mình tìm được cách kết hợp phù hợp thì những cái âm thanh quen thuộc hoàn toàn có thể mang đến một cảm giác mới hơn, để có thể cân bằng hai màu sắc giữa truyền thống và hiện đại. Thật ra An không mong muốn mọi người nghe non xong mà lại phải yêu nhạc cụ truyền thống ngay lập tức được. Chính vì thế mà mình lại càng có một cái động lực, càng muốn thử làm một cái điều gì đấy mới mẻ để chinh phục được khán giả, mà làm sao vẫn giữ được cái âm sắc rất là riêng của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, nhưng đưa nó gần hơn với cách nghe của khán giả và đặc biệt là người trẻ. Và mình chỉ có một điều mong muốn là qua tác phẩm Non, mọi người có thể nhìn thấy một góc khác. Đó là âm thanh nhạc cụ dân tộc của mình không hề cũ kỹ hay u ám, mà nó hoàn toàn có thể vang lên rất mới, rất ngầu, rất hiện đại. Và chỉ cần một bạn trẻ nào xem xong và nghĩ, à, đàn bầu có thể được nghe như thế này sao? Hay trống hội có thể xuất hiện trong một cái không gian như thế này à? Thì với An như vậy đã rất là đáng quý và thành công rồi. Tại vì mình nghĩ là bảo tồn không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải giữ mọi thứ nguyên vẹn như cũ. Đôi khi để một cái giá trị truyền thống văn hóa được tiếp tục sống thì mình cần phải tìm nhiều cách để nó có thể bước vào đời sống của những thế hệ mới. Những cái nhạc cụ này thì đã tồn tại qua rất là nhiều thế hệ rồi, và qua tác phẩm Non thì mình chỉ mong mình có thể góp một phần nho nhỏ để những cái âm thanh ấy được tiếp tục nghe, được yêu thích và có thêm một cái đời sống mới trong cái âm nhạc hiện đại hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 10 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và bị đơn là anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ. Nay tòa án thông báo cho anh Nguyễn Văn Phương biết vào hồi 8 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026 có mặt để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 8 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2026 có mặt để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Văn Phương không có mặt theo các thời gian nêu trên mà không có lý do chính đáng thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hải Phòng thông báo cho chị Nguyễn Thị Hương sinh ngày 17 tháng 7 năm 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú Miếu 3, khu Miếu 2 xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, nay là phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Nay chị Hương đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hải Phòng để giải quyết việc bà Lê Thị Nhụ có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Hương không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 5 Hải Phòng sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh, trụ sở số 28E, đường Tăng Bạt Hổ, phường Bình Lợi Trung, trước đây là phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Trung, giám đốc, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Ngọc Duy. Địa chỉ đội 2, xóm Thượng, xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh và ông Nguyễn Ngọc Duy những thông tin như sau. Tòa án triệu tập Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh và ông Nguyễn Ngọc Duy đến Tòa án Nhân dân khu vực 5 thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2026. Mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 12 năm 2026. Nếu bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Đại Quang Minh và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Ngọc Duy không đến vào đúng ngày giờ và địa điểm nêu trên thì tòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình đang thực hiện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mỹ Thuận tại phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Nay Ủy ban Nhân dân phường thông báo cho hộ ông Trần Quang Đức và hộ bà Nguyễn Thị Hoàn là hộ có đất bị thu hồi nhưng không thể liên lạc như sau. Hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi Trần Quang Đức, địa chỉ xóm Lộc, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ, nay là tổ dân phố Sùng Hàn, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Tổng diện tích thu hồi 828 m², loại đất, đất chuyên trồng lúa. Vị trí thửa đất thu hồi gồm thửa đất số 12/22, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa chính xã Mỹ Thuận cũ, lập năm 1994, chỉnh lý năm 1996, mảnh số 4, mảnh trích đo giải phóng mặt bằng do Văn phòng Đăng ký Đất đai lập, được Sở Nông nghiệp và Môi trường duyệt ngày 16 tháng 6 năm 2025. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ 231.300.000 đồng, bao gồm bồi thường về đất 49.680.000 đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề đào tạo và tìm kiếm việc làm 149.040.000 đồng, hỗ trợ ổn định đời sống 26.784.000 đồng, hỗ trợ cây trồng vật nuôi 5.796.000 đồng. Hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi Nguyễn Thị Hoàn, địa chỉ xóm Lộc, xã Mỹ Thuận, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cũ, nay là tổ dân phố Sùng Hàn, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Tổng diện tích thu hồi 1.408 m², loại đất, đất chuyên trồng lúa, vị trí thửa đất thu hồi, thửa đất số 12/9, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa chính xã Mỹ Thuận cũ, lập năm 1994, chỉnh lý năm 1996, mảnh số 4, mảnh trích đo giải

0: phóng mặt bằng do Văn phòng Đăng ký Đất đai lập, được Sở Nông nghiệp và Môi trường duyệt ngày 16 tháng 6 năm 2025. Tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ 374 triệu 560 nghìn đồng, bao gồm bồi thường về đất 84 triệu 480 nghìn đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề, đào tạo và tìm kiếm việc làm 253 triệu 440 nghìn đồng, hỗ trợ ổn định đời sống 26 triệu 784 nghìn đồng, hỗ trợ cây trồng vật nuôi 9 triệu 856 nghìn đồng.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Biên tập viên Nho Trung và ekip thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn công tác trước đây đã từng có những cán bộ lãnh đạo tìm cách vận dụng linh hoạt, thậm chí là xé rào để tháo gỡ vướng mắc khi cơ chế chính sách chưa quy định rõ. Nếu thu được kết quả tích cực thì họ được khen ngợi và ghi nhận như một điểm sáng là đột phá. Nhưng ngược lại, kết quả không như mong đợi, họ lại đứng trước nguy cơ bị thanh tra và xem là cố tình làm sai quy định. Đây có phải là nguyên nhân khiến việc khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dù được đặt ra từ lâu nhưng hiệu quả vẫn chưa được như kỳ vọng? Thậm chí là có tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Liệu nghị quyết này có thể xóa bỏ tình trạng cán bộ né tránh và sợ trách nhiệm, và những người dám đổi mới vì lợi ích chung sẽ được bảo vệ bằng cơ chế rõ ràng? Bàn về vấn đề này, chúng tôi mời tới phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương.
4: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thực tế là thời gian qua cho thấy tâm lý sợ sai, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số cán bộ, nhất là khi phải đứng trước, phải xử lý những cái việc mới, khó, phức tạp, thậm chí là nhạy cảm đấy. Thì vấn đề này cũng đã được nêu ra trong kết luận số 14 của Bộ Chính trị mới đây ạ. Theo ông thì tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm nó chỉ xuất hiện ở những cán bộ yếu về năng lực hay là ngay cả những cán bộ có năng lực cũng có tâm lý này?
4: Nếu công tâm khách quan mà nói thì cả những cán bộ yếu năng lực, cả những cán bộ có năng lực cũng sợ sai chứ, cũng sợ chịu trách nhiệm chứ. Chả có ai là không sợ sai cả, nhưng chỉ có điều là gì? Cái người mà năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi những cán bộ mà năng lực yếu ấy, tức là người ta không thành thục cái công việc của mình, cái chức trách nhiệm vụ của mình. Thậm chí cái này là thuộc thẩm quyền của mình, nhưng mà gì, chờ đợi, thậm chí còn phải đợi hỏi ý kiến cấp trên, còn sợ nó còn phải đưa ra tập thể bàn cái đã. Mà cái việc này là cái việc của anh chứ không phải của ai cả. Đấy thì nó có cái, tóm lại tức là cái anh năng lực yếu ấy, thì sợ nhiều hơn. Thế còn tất nhiên là cũng phải nói là cả những người người ta có năng lực, người ta cũng sợ sai chứ, cũng sợ trách nhiệm chứ. Bởi vì khi mà đã sai chứ, thì nó lại là vấn đề là thuộc trách nhiệm, thuộc là phải xử lý rồi.
3: Đấy. Vâng, thưa ông ạ, một cán bộ biết việc khó nhưng không làm và thấy vướng mắc nhưng không đề xuất, thậm chí là có sáng kiến và nhìn thấy cơ hội nhưng mà như ông nói là có khi còn phải để bàn, thì liệu đấy có phải cũng là một cái dạng rủi ro và vô hình chung nó gây thiệt hại cho cái hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như là mất đi cái cơ hội phát triển của địa phương ạ?
4: Đúng là như vậy, là thế này này, trong thực tiễn hiện nay ấy, có thể nói là gì, nếu mà anh nào làm nhiều ấy, thì chắc chắn là có sai sót nhiều. Bởi vì chỉ có không làm nếu không sai sót, không cái điểm thôi. Cho nên Bác Hồ có nói là, có dặn chúng ta là gì? Là chỉ những người còn nằm trong bụng mẹ và những người nằm trong quan tài thì mới không có khuyết điểm thôi. Chứ còn đã làm là phải có khuyết điểm chứ. Thế nhưng mà nó có một cái điều là gì? Lâu nay ấy, là chúng ta có một cái tư tưởng là cào bằng, là bình quân chủ nghĩa. Có khi là người làm việc tốt cũng vậy, mà người làm lửng chừng và không ra kết quả gì cũng không sao cả. Chính vì thế nên nó có cái tâm lý là gì, là thôi mình cứ từ từ, mình cứ bình tĩnh, mình cứ tằng tằng đấy. Thế thì nhưng bây giờ là thế này này, bây giờ quan điểm của đảng ta là một ấy, làm sai là phải xử rồi, nhưng mà gì, anh làm không hiệu quả, anh làm một cách hình thức, anh làm không có kết quả gì, hay nói cái khác là anh né tránh, anh ngại, anh e dè, anh sợ sệt, anh không dám làm, cũng phải sử. Và cái này là tôi nói là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và thứ hai là Thủ tướng Lê Minh Hưng là nhấn rất mạnh vấn đề này. Anh không làm ra có kết quả cũng phải xử, cũng phải thay, chứ không có kiểu cả. Đấy, cho nên là chỗ này tôi cho là bây giờ phải thực sự mà nói ra là gì. Bây giờ chúng ta đang rất cần những cái người năng động, sáng tạo, dám đổi mới, dám làm, dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Nhưng mà phải là vì lợi ích chung.
3: Vâng.
4: Chính vì thế cho nên là Bộ Chính trị vừa rồi đã ra ban hành cái nghị quyết số 24 là như thế.
3: Vâng. Rõ ràng là một địa phương, một đất nước hay là một đơn vị nhỏ đi muốn phát triển phải cần, rất cần những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bởi vì nếu không cơ hội để trôi tuột mất. Tôi nghĩ rằng cán bộ đi biết điều đấy. Nhưng vì sao tâm lý ấy nó vẫn tồn tại, và theo ông thì nguyên nhân, cái gốc rễ của nó là do đâu?
4: Trước hết để tôi lại phải nói thế này nữa này, để chúng ta mới hiểu nó đầy đủ. Nếu nói là năng động, sáng tạo, đổi mới hay là dám nghĩ, dám làm ấy, là phải là trong những trường hợp mà một là nó mới, mà cái mới thì bao giờ nó cũng khó rồi, mà thậm chí nó còn rất nhạy cảm, nó phức tạp nữa. Thứ hai nữa là gì? Nó đã là vấn đề mới, đã là vấn đề khó, đã là vấn đề phức tạp, nhưng lại gì? Lại chưa có quy định và chưa có hướng dẫn. Đấy là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là gì? Là có quy định rồi, có hướng dẫn rồi, nhưng cái nội dung quy định và hướng dẫn đó nó đã lạc hậu rồi, nó đã bị thực tiễn nó vượt qua rồi, bây giờ không còn phù hợp nữa. Thế đã không còn phù hợp nữa mà cứ làm như thế thì ra kết quả gì? Chính vì thế cho nên là nói là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới chính là gì? Là trước một vấn đề mới, trước một vấn đề phức tạp, trước một vấn đề khó thì anh dám tìm ra cái cách giải quyết mà đem lại hiệu quả. Đấy, thì phải nói như vậy. Đấy, chính vì thế cho nên là như tôi vừa nói là sở dĩ lâu nay cái tâm lý e dè, tâm lý sợ sai, tâm lý là làm việc một cách cầm chừng hình thức ấy, nó khá nặng. Thế cho nên bây giờ là nhiều người sợ sai là thế, nhiều người e dè, nhiều người né tránh trách nhiệm là nó ở chỗ đó.
3: Để nhận diện rào cản cũng như là không để cái tâm lý sợ sai trở thành cái lực cản đối với việc đổi mới của đất nước thì mới đây Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 NQTU về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đây không phải lần đầu tiên vấn đề này được đặt ra, thì qua nghiên cứu thì ông thấy nghị quyết 24 này nó có những cái nét mới, sự thay đổi như thế nào so với những cái văn bản trước đây?
4: Năm 2021 thì Bộ Chính trị đã có cái kết luận số 14, rồi sau đó Chính phủ đã có cái nghị định số 73 để cụ thể hóa, để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Thì tất nhiên là nó cũng có tác dụng nhất định chứ không phải không. Thế nhưng mà lần này ấy, thì thấy rằng là nếu căn cứ vào quyết định cái kết luận số 14 ấy, thì thực tiễn cho thấy là cái nhận thức về vấn đề này nó cũng chưa đồng đều, cũng có người cũng chưa rõ, chưa hiểu đâu. Thứ hai là cơ chế cụ thể, cơ chế chính sách cụ thể ở chỗ này nó có hai vấn đề, một là khuyến khích, hai là bảo vệ, thì nó cũng chưa thật rõ, cho nên nhiều người vẫn còn đang lấn cấn và đang lo sợ chỗ này. Thế còn bây giờ cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì chúng ta phải thấy thế này này. Một, cùng là Bộ Chính trị cả, nhưng kết luận của Bộ Chính trị thì nó mới chỉ là một cái chủ trương thôi. Nó mới là một vấn đề chủ trương của Bộ Chính trị về vấn đề này thôi. Và nó còn mang tính là gì? Mang tính động viên, mang tính kêu gọi, mang tính khuyến khích. Đấy là thứ nhất. Bây giờ cái nghị quyết 24 này thì trước hết phải nói là về mặt thể thức văn bản ấy, thì nghị quyết của Bộ Chính trị, kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết Bộ Chính trị thì hai cái này nó cái phạm vi nó khác nhau. Nghị quyết nó cao hơn kết luận. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái quan trọng nhất ý, là cái kết luận 14 nó dưới cái dạng là kêu gọi, động viên, khuyến khích, gợi mở. Nhưng còn nghị quyết 24 này thì lại xác định là gì? Đây là phẩm chất chính trị, là bản lĩnh chính trị, là vấn đề cốt lõi của cán bộ đảng viên. Bởi vì đây là vấn đề tiền phong gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chứ không phải còn là kêu gọi nữa. Nó là thuộc bản chất của cán bộ đảng viên là phải thế này. Thì như vậy riêng cái việc đó thôi chúng ta đã khác. Cái thứ hai là rõ ràng lần này nó có nhiều cái điểm rất cụ thể, thể chế cụ thể, chính sách cụ thể, xác định rõ cái ranh giới giữa là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với cái việc là vụ lợi thì nó khác nhau. Thế cho nên là có thể nói rằng là lần này nó có nhiều điểm mới đấy, như tôi nói cái quan trọng nhất ấy là ở cái chỗ đó. Nó không chỉ là lời kêu gọi mà nó xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống.

0: Thế thì trách nhiệm của toàn đảng, trách nhiệm trước hết là vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, coi như đây là nhiệm vụ, là bản chất của người đảng viên rồi, chứ không còn là chỉ là động viên kêu gọi nữa.
1: Vâng. Nhưng làm thế nào để phân biệt một cái quyết định đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với một cái hành vi cố tình làm trái quy định, thì cái vấn đề này được rất nhiều người quan tâm thì và cho rằng đây là cái yếu tố mà rất là quan trọng. Vâng, thì cái ranh giới này được cụ thể hóa và được đặt ra như thế nào trong nghị quyết thưa ông ạ?
0: Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị ngoài cái việc cái là xác định cái bản chất, xác định cái trách nhiệm, đây là trách nhiệm trước đảng trước dân của một người đảng viên. Đấy. Thế nhưng mà lần này là muốn nói là cái ranh giới thế nào ấy, thì tôi nghĩ rằng là nếu nói ra thì nó rất nhiều vấn đề, nhưng mà xuyên suốt của một vấn đề là gì? Là cái việc anh làm ấy có vì mục đích chung hay không? Nói cách khác, động cơ mục đích của anh làm là thế nào? Có phải vì lợi ích chung hay không? Thứ hai là xung quanh cái việc này anh có vụ lợi không? Anh có tư túi không? Anh có lợi ích cá nhân ở trong cái việc này hay không? Bởi vì trong thực tiễn chúng ta thấy rằng không phải không có những người mượn danh đổi mới, mượn danh nghĩa là năng động, mượn danh là sáng tạo, mượn danh là vì lợi ích chung, nhưng trong đó thì lại chính là gì? Lại là có cái lợi ích riêng, lợi ích nhóm của ở trong đó. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta phải phân biệt chỗ đó, phải lấy cái động cơ, lấy cái mục đích anh có vụ lợi hay không.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa khách mời ạ, trong lúc khó khăn, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên là vô cùng quan trọng. Chuyện về nữ bí thư xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên, livestream, bán dưa và hỗ trợ bà con là một minh chứng rất là sinh động. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả và khách mời của chương trình nghe một phóng sự do Công Luận, đồng nghiệp của chúng tôi thường trú tại khu vực Đông Bắc vừa thực hiện ạ.
2: Tôi đang có mặt ở phiên livestream cái sản phẩm nông sản tươi ngon như thế này.
3: Giữa vườn dưa lưới ở xã Bạch Thông, bà Ma Thị Mận, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã cùng cán bộ và nông dân địa phương vừa giới thiệu vừa bán dưa lưới, thanh long, gạo, trứng vịt, lạc đỏ, măng ớt. Đây là những nông sản do người dân trong xã trồng, chăm sóc và thu hoạch. Cách giới thiệu mộc mạc gần gũi và có phần dí dỏm giúp phiên livestream duy trì tương tác với người xem. Chỉ trong nửa ngày, hàng trăm đơn đặt mua được ghi nhận. Đáng chú ý, hơn 2.000 quả dưa lưới tại vườn của anh Hoàng Văn Nam đã được khách hàng đặt mua hết. Bà Ma Thị Mận cho biết, từng là giáo viên, sau đó có nhiều năm tham gia công tác đoàn nên tự tin giao lưu, giới thiệu sản phẩm và trả lời khách hàng. Tuy nhiên, mục đích để bà lên sóng bán hàng không phải chỉ vì điểm mạnh ấy.
4: Chúng ta thường nói nhiều về chuyển đổi số, về thương mại điện tử. Chúng tôi muốn biến những điều đó thành một việc làm cụ thể, đó là đưa chính những sản phẩm được làm ra từ đồng ruộng đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua môi trường số. Và điều quan trọng nhất không phải là tôi bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là nông dân mạnh dạn học cách giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, chốt đơn, đóng gói và chăm sóc khách hàng trên môi trường số.
3: Bạch Thông là vùng trồng cam quýt tập trung của tỉnh Thái Nguyên. Bà con hiện đang tiếp tục phát triển dưa lưới, thanh long, lạc đỏ cùng nhiều nông sản khác. Tuy nhiên, đầu ra phụ thuộc chủ yếu vào thương lái và khách mua tại chỗ. Anh Hoàng Văn Nam, chủ vườn dưa lưới, chia sẻ.
5: Trước đây, chủ yếu là mình bán cho các thương lái, rồi là khách lẻ trực tiếp đến vườn lấy. Rất là may mắn được chị bí thư đảng ủy đến tận vườn cùng người nông dân để mà like. Thì tôi hy vọng cái việc tiêu thụ sản phẩm thì nó sẽ dễ hơn, sẽ nhiều người tiếp cận.
3: Từ kết quả của buổi đầu bán hàng đến sự thay đổi trong tư duy của người dân, thời gian qua, cứ mỗi khi rảnh, bà Mận lại tham gia live stream cùng bán hàng với bà con. Ngoài ra, bà còn thường xuyên có mặt trên đồng ruộng, trao đổi cách tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản. Bà Mận cho biết.
4: Chúng tôi mong muốn xây dựng một kênh để nông sản Bạch Thông có thể đi từ vườn, từ ruộng đến trực tiếp với người tiêu dùng. Qua đó thì mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và quan trọng hơn là giúp người nông dân chủ động hơn trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của mình.
3: Hơn 2.000 quả dưa lưới được đặt mua là kết quả dễ nhận thấy khi một bí thư xã livestream bán hàng. Nhưng giá trị của việc làm đó có lẽ còn nhiều hơn thế khi bà con nơi đây đang từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng để chủ động trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hạ, theo ông thì động lực nào thôi thúc bí thư đảng ủy xã trong phóng sự vừa rồi không ngại lên sóng để mà hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản, sẵn sàng đứng ra để bán hàng? Vâng.
0: Trước hết thì tôi có thể nói rằng là tôi rất khâm phục và đánh giá rất cao cái vai trò của đồng chí nữ bí thư đảng ủy xã Bạch Thông. Thế còn vì sao đồng chí bí thư đảng ủy lại làm một cái việc như vậy thì có lẽ là đây chính là cái cái gốc gác của vấn đề. Một là có lẽ đồng chí Bí Thư đã rất trăn trở cái việc là làm thế nào để lo cho đời sống của bà con nông dân, làm thế nào để bán được hàng, để mà giải quyết cái chăm lo cái đời sống, để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mà đây tôi có thể nói rằng là đồng chí nữ Bí Thư Đảng ủy xã Bạch Thông đã rất thuộc, rất hiểu và thực hiện rất tốt cái câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cái việc gì có lợi cho dân thì phải cố mà làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Thế thì trong trường hợp đồng chí Lai Dim để bán cái sản phẩm địa phương để phục vụ lấy cho bà con nhân dân này, chính là đồng chí đã quán triệt là thấy cái việc có lợi dù khó khăn đến mấy, hoặc thậm chí là không có e ngại gì cả, sẵn sàng làm một cái việc mà nó đem lại lợi ích cho người dân. Vâng. Tôi cho đây chính là động lực chính của đồng chí Bí Thư Đảng ủy.
1: Vâng, thưa khách mời chương trình ạ, chúng tôi cũng xin được kết nối máy điện thoại với một thính giả, ông là Trần Quang Huy, nguyên là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Hiền, xã Quảng Bị, Hà Nội. Ông khi còn là bí thư chi bộ, ông từng có những cái đột phá và sáng tạo như là các cái mô hình nuôi lợn đất, làm đường bích họa, rồi lắp camera an ninh, và đặc biệt là ông còn đến từng nhà để vận động người dân hiến được gần 4.000 mét vuông đất để làm sân vận động, rồi xây thư viện với hàng nghìn đầu sách, và đặc biệt ông còn vận động người dân có những ngôi mộ nằm rải rác ở trên các cánh đồng quy tập về một cái nghĩa trang, và cái kinh phí để đưa về cũng như là xây dựng nghĩa trang đó rất là lớn, nhưng mà cũng ông vận động và được người dân ủng hộ cùng nhà nước và nhân dân cùng làm đấy. Thì chúng tôi xin được nối máy với ông Trần Quang Huy ạ. Alo ạ.
6: Vâng ạ, xin chào chương trình, chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa ông ạ, vâng, với những gì chúng tôi vừa nhắc thì không biết là ông đang nghĩ gì khi quyết định triển khai và trực tiếp tham gia triển khai các cái mô hình như chúng tôi vừa mới nói. Vì thời điểm ấy thì đó là những cái việc làm mới và nó chưa có tiền lệ ạ. Thì ông có sợ bị chịu trách nhiệm nếu như mà cái việc đó, cái quyết định đó của mình nó không mang lại hiệu quả như mong đợi ạ?
6: Vâng, có lẽ là tất cả những việc làm đó thì tôi lại nhớ đến lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đó là việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Và từ thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ thì với một trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì có những việc mà trước đó thì chưa nơi nào làm, chưa có tiền lệ, nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Và khi đã có ý tưởng đẹp, ý tưởng hay, và tất cả những việc làm đó mang lại lợi ích cho nhân dân, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho nhân dân, thì là người cán bộ, đảng viên sẵn sàng làm và làm đến cùng, làm cho có kết quả để được người dân được hài lòng. Và với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thì lợi ích của tập thể, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của người dân phải luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Và trong tất cả các cái công việc mặc dù rất khó khăn, đặc biệt như là việc quy tập hơn 300 ngôi mộ, đây là việc tâm linh khó khăn vô cùng. Khi người ta di chuyển có thể là 1-2 ngôi mộ thôi thì cũng đã là khó khăn rồi, nhưng ở đây thì chúng tôi đã làm được những việc mà có thể nói là rất khó khăn trong tất cả các việc khó khăn mà chúng tôi đã làm được. Tất nhiên khi mà đưa ra ý tưởng cũng như là chương trình hành động để làm thì cũng không thể nói là sẽ trọn vẹn được 100%. Có thể có những rủi ro, nhưng với trách nhiệm của cán bộ đảng viên thì mình sẵn sàng chịu trách nhiệm trước tập thể, trước nhân dân về những việc làm của mình.
1: Vâng. Tức là mình cũng đã có thể lường trước những cái kết quả không như mong đợi và mình sẵn sàng chịu trách nhiệm. Vâng. Thưa ông ạ, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 24 nhằm phát huy và bảo vệ, vâng, đặc biệt là bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ thực tế của bản thân thì ông có nghĩ rằng cái nghị quyết này sẽ giúp cho cán bộ yên tâm hơn, quyết đoán hơn để mà đưa ra những cái quyết định quan trọng, mạnh bạo để mà nắm bắt cơ hội giúp địa phương phát triển ạ, thưa ông ạ?
6: Nói đến nghị quyết 24 của Bộ Chính trị thì tôi lại nhớ đến một câu nói của Bác Hồ kính yêu trong một bài báo mà Bác viết tháng 10 năm 1945. Trong đó thì Bác viết là cán bộ mà không biết tự quyết, không tự định cái gì thì như vậy làm sao công tác phát triển được. Có lẽ là đây là một câu nói cũng hết sức là thấm thía đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay. Về nghị quyết 24 thì tôi nhận thức đây là một cái chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn nhằm khai thông một điểm nghẽn lớn đã tồn tại từ lâu trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Để khắc phục tình trạng cán bộ không dám hành động vì sợ sai, sợ trách nhiệm, và khắc phục cái tư tưởng an toàn cá nhân. Với cái nghị quyết 24 thì mục tiêu tôi nhận thức được là nhằm phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm trước việc làm của mình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, thưa khách mời chương trình ạ. Theo ông thì để nghị quyết 24 thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cũng như là cái niềm tin của thính giả vừa rồi thì những cái nội dung nào cần được cụ thể hóa thành quy trình, thậm chí là những cái tiêu chí để đánh giá cán bộ ạ? Vâng.
0: Trước hết là tôi cũng rất là chia sẻ đồng tình với ý kiến của bác Huy vừa rồi. Riêng tôi muốn nói ở chỗ bác Huy ấy, thì ở đây không phải chỉ là người cán bộ. Đồng chí đã quán triệt rất tốt cái tinh thần, cái là lời căn dặn của bác Hồ. Hay thậm chí bây giờ nó có thể như là một cái kim chỉ nam ấy. Tất cả cán bộ cơ sở hay tất cả cán bộ chúng ta trước khi làm một cái việc gì đó cứ tự đặt ra một câu hỏi. Nếu làm như thế này có lợi cho dân hay có hại cho dân? Nếu thấy có lợi cho dân thì cứ làm. Mà trong thực tiễn chúng ta đang rất cần những con người như vậy. Thứ hai nữa, nó thể hiện rõ một cái vấn đề là gì? Là cái vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Đồng chí lúc đồng chí làm bí thư chi bộ ấy, là chính là đồng chí rất gương mẫu. Mà cái sự gương mẫu của người đứng đầu ấy, nó có tác dụng lan tỏa, thúc giục và kêu gọi được quần chúng noi theo. Và cái điểm thứ ba tôi cho rằng là gì? Là đồng chí luôn luôn lấy cái lợi ích của người dân lên trên hết. Và tất nhiên là trong công tác vận động nhân dân là có nhiều kinh nghiệm rất tốt. Thế còn bây giờ nói về nghị quyết 24 của Bộ Chính trị lần này thì tôi có thể nói là đây là một định hướng chính trị, là có thể nói là điểm tựa, là cái nền tảng để tất cả cán bộ đảng viên chúng ta sẵn sàng làm. Bởi vì ở cái nghị quyết này nó có hai cái điểm rất quan trọng là tôn vinh, phát hiện, tôn vinh, động viên, khen thưởng, khích lệ và có những cái đánh giá rất xứng đáng đối với những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ngược lại là gì? Là không để tồn tại, hay nói cách khác là khắc phục cái tư tưởng là làm hình thức, là né tránh, là ngại trách nhiệm, là sợ sệt, rồi làm cái kiểu không có hiệu quả. Thì như vậy nó giải quyết được cả hai đầu. Và như vậy, chính vì thế nó là cái điểm tựa, nó là cái định hướng và nó là một cái nền tảng rất quan trọng để cho đội ngũ cán bộ đảng viên chúng ta thực hiện.
1: Vâng ạ, thưa ông, nhưng trong thực tế thì cũng có những sáng kiến quyết định vì cái chung nhưng nó không mang lại kết quả ngay hoặc thậm chí là có những rủi ro thất bại. Thì với những trường hợp này thì nghị quyết 24 đặt ra và xử lý vấn đề này như thế nào để những cán bộ họ không lo ngại, không chùn bước và thêm quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung ạ?
0: Nghị quyết Bộ Chính trị lần này nói rất rõ là thế này này. Nếu anh thực hiện cái nhiệm vụ đã như anh đề xuất, đã được có thẩm quyền chấp thuận và anh thực hiện đúng theo quy trình đó, nếu giả sử có sai sót, nếu giả sử thậm chí thất bại, nhưng mà nếu hoàn toàn do lý do khách quan thì vẫn miễn trừ cái trách nhiệm cho anh. Thế còn trong trường hợp mà là gì, là có sai sót không đạt cái hiệu quả mong muốn ấy, thì vẫn có thể là xem xét miễn trách nhiệm cho anh. Quan trọng nhất là gì? Là xem xét cái động cơ, cái thái độ, cái mục đích công việc của anh có vì cái chung hay không, có vì cái lợi ích của đất nước hay không, và trong cái việc này thì anh có lợi dụng, có tư túi, có vụ lợi cái gì không. Thế nếu mà không có vụ lợi thì hoàn toàn miễn trách nhiệm cho anh. Đấy, tôi cho đây là một cái vấn đề rất quan trọng, mà đây chính là khắc phục cái tư tưởng lo sợ trách nhiệm, lo sợ của cán bộ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua phân tích sâu sắc của ông Nguyễn Đức Hà cùng ý kiến của quý vị thính giả thì có thể nói cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung là yếu tố then chốt quyết định cho phát triển của một đơn vị, một địa phương và đất nước. Nhưng để cán bộ yên tâm hành động, trước hết phải tạo được môi trường công tác minh bạch, nơi mà quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Người làm đúng vì lợi ích chung phải được bảo vệ, Còn những biểu hiện né tránh, đun đẩy hay là lợi dụng đổi mới để mà vụ lợi thì sẽ đều bị xử lý nghiêm minh. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị không chỉ lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo mà quan trọng hơn là thiết lập hành lang pháp lý đủ vững chắc để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Vâng, và khi sợ sai không còn là cái cớ để thụ động, và khi dám làm luôn gắn với lợi ích của nhân dân thì đội ngũ cán bộ sẽ có thêm niềm tin, động lực để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, và đến đây thì chương trình xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
11: Tin tòa án.
12: Tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Mậu, sinh năm 1968, nơi cư trú cuối cùng, xóm Bội Thọ, thôn Bãi 2, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội. Nay bà Mậu ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Kén có đơn yêu cầu tuyên bố bà Mậu mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Mậu thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luận định.
13: Tòa án nhân dân khu vực 6 Hà Nội thông báo cho ông Phạm Hồng Thái, sinh năm 1970, địa chỉ đăng ký thường trú số 653 Trần Nhân Tông, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, nay là phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Thái liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng kinh tế với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phạm Hồng Thái không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 6 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
14: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
15: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ, Trung Bộ giảm nắng nóng, trong khi đó Nam Bộ chiều tối có mưa rông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, thành phố Hải Phòng từ 27 đến 34 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì là thao tác đơn giản giúp chúng ta nắm rõ thành phần của các loại thực phẩm chế biến sẵn, nhưng thực tế không phải ai cũng chú ý và hiểu đúng. Vậy chúng ta cần tập trung vào những thông số nào để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe? Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thuyết Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế hướng dẫn.
5: Đầu tiên đấy là đơn vị tính và cái số serving, có nghĩa là số đơn vị ở trong cái phần tính này. Đơn vị tính chúng ta sẽ xem là 100ml hay 100mg hay là tính trên một cái serving mà chúng ta ăn. Bước thứ hai, chúng ta bắt đầu đọc vào các thành phần. Đầu tiên đấy là năng lượng. Thứ hai nữa là hàm lượng chất béo. Thứ ba nữa là carbohydrate. Và thứ tư nữa là lipid. Và thứ năm là natri. Và sau đó thì chúng ta xem tiếp các cái thành phần, ví dụ tổng đường, chất béo. Và bước thứ ba đấy là chúng ta sẽ tính toán xem một cái lượng mà chúng ta dự kiến ăn thì sẽ cung cấp cho chúng ta được khoảng độ bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu các cái chất mà chúng ta cần quan tâm, thì để chúng ta có cái biện pháp để hạn chế, chúng ta nên lựa chọn một cách thông minh đối với những thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta có thể kiểm soát được cái yếu tố nguy cơ cho bản thân mình.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 303 giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương. Theo đó, toàn quốc phấn đấu hoàn thành gần 900.000 căn hộ, trong đó ưu tiên hơn 191.000 căn nhà cho thuê tại đô thị lớn và khu công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu cao nhất với hơn 181.000 căn. Tiếp đến là Hà Nội với 84.000 căn. Để đẩy nhanh tiến độ, chính phủ yêu cầu đưa các dự án này vào nhóm luồng xanh ưu tiên, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và cấp phép. Đồng thời, các địa phương cần chỉ đạo chủ đầu tư tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của phần

0: đông người lao động có thu nhập thấp.
1: Bộ Xây dựng vừa có văn bản khẩn yêu cầu rà soát toàn diện công tác tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương. Động thái này nhằm thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại khu công nghiệp An Dương, thành phố Hải Phòng. Cục Đường bộ và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý ngay các bất cập về hạ tầng. Bộ đặc biệt yêu cầu tập trung rà soát hệ thống chiếu sáng và gờ giảm tốc tại các khu công nghiệp, nơi có đông công nhân và phương tiện trọng tải lớn hoạt động. Việc khắc phục điểm mù hạ tầng phải được ưu tiên hàng đầu nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn, nhất là vào ban đêm.
0: Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa quyết định bổ sung hơn 840,8 tỷ đồng vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nguồn kinh phí này được trích từ dự phòng ngân sách thành phố nhằm phục vụ các nhiệm vụ chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường trong những tháng cuối năm. Lãnh đạo thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, xác định khối lượng chất thải cần xử lý sát với tình hình phát sinh thực tế, bảo đảm đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường. Đồng thời, công tác nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí phải được thực hiện đúng khối lượng thực tế, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành.
1: Chuyên mục VOA Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của hành trình nghề nghiệp.
5: Khi nói đến trà Tân Cương là chúng tôi cảm thấy rất chi là vinh dự và tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên và cũng theo cái truyền thống của địa phương để làm sao mà phát triển được cái cây trà để phát triển kinh tế gia đình.
6: Trong kỹ thuật sao chè, quan trọng nhất là khâu diệt men. Mình phải diệt men chuẩn thì mới ra được sản phẩm tốt. Và khâu lấy hương cuối cùng là khâu quyết định cho cái sản phẩm của mình được khách hàng ưa chuộng hay không.
7: Một búp chè đi từ nương đồi đến chén trà phải trải qua những công đoạn nào? Người làm chè cần kiến thức, kỹ năng gì? Và nghề truyền thống này đang thay đổi ra sao trước yêu cầu sản xuất an toàn, chuyển đổi số và phát triển du lịch? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hành trình nghề nghiệp hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Thái Nguyên là nhắc đến những vùng chè đã trở thành tên gọi quen thuộc như Tân Cương, La Bằng. Khi yêu cầu của thị trường thay đổi, người làm chè cũng phải học thêm kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất và tìm cách đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
8: Trên những nương chè ở Tân Cương và La Bằng, công việc bắt đầu từ khi búp chè còn ở trên cây. Chị Bùi Thị Tình, chủ một hộ sản xuất, kinh doanh chè tại xóm Guộc, xã Tân Cương cho biết, người trồng chè phải theo dõi thời tiết, giữ đủ nước và dinh dưỡng, nhận biết sâu bệnh, lựa đúng thời điểm thu hái. Sau mỗi lứa chè, một chu kỳ chăm sóc mới lại bắt đầu.
5: Quan trọng nhất là thời tiết, bởi vì nếu mà thời tiết nó cứ ổn định thì là cây chè nó không bị sâu bệnh. Chứ còn nếu như mưa nhiều quá thì nó cũng gây cái tình trạng lấm và thối búp chè. Cho nên là cái điều kiện thời tiết là quan trọng nhất. Sau đến kỹ thuật mình chăm sóc. Kỹ thuật chăm sóc thì nó lại phụ thuộc vào thời tiết.
8: Với khoảng 5 sào chè, chị Bùi Thị Tình lựa chọn tập trung vào phát triển chất lượng chè do gia đình ít nhân lực. Sinh ra và lớn lên giữa vùng chè, công việc này với chị không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào về nghề truyền thống của quê hương.
5: Khi mà sinh ra lớn lên đã ở trên cái vùng trà rồi, cho nên là chúng tôi cũng rất chi là yêu cái ngành nghề này. Cứ nói đến trà Tân Cương là chúng tôi cảm thấy rất chi là vinh dự và tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên và cũng theo cái truyền thống của địa phương để làm sao mà phát triển được cái cây trà để phát triển kinh tế gia đình và nó đưa lên.
8: Từ kinh nghiệm được truyền lại, người làm chè hôm nay còn phải liên tục cập nhật kiến thức. Chị Tình tham gia các lớp tập huấn tại địa phương, học cách sử dụng phân bón hữu cơ và áp dụng quy trình chăm sóc an toàn. Mục tiêu không chỉ là nâng năng suất mà còn bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người sử dụng. Còn nghệ nhân chè Nguyễn Thị Hải, hợp tác xã chè La Bằng, vẫn duy trì song song phương pháp sao chè thủ công và máy móc hiện đại. Theo bà, máy móc giúp giảm sức lao động, nhưng kỹ thuật và cảm nhận của người làm nghề vẫn quyết định hương vị của sản phẩm.
6: Trong kỹ thuật sao chè thì khâu nào cũng hết sức quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất nó là khâu diệt men. Mình phải diệt men chuẩn thì mới ra được sản phẩm tốt. Và khâu lấy hương cuối cùng là khâu quyết định cho cái sản phẩm của mình.

0: được khách hàng ưa chuộng hay không.
1: Muốn chuyển sang sản xuất hữu cơ, người trồng chè phải chấp nhận giai đoạn năng suất giảm, tốn thêm công chăm sóc và khó phòng trừ sâu bệnh hơn. Điều quan trọng trước tiên, theo bà Hải, là thay đổi tư duy và kiên trì theo đuổi quy trình.
0: Đầu tiên là nó phải là con người. Muốn làm chè hữu cơ thì phải thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm. Và đặc biệt là bây giờ với lại cái công nghệ 4.0 thì người nông dân cũng lại phải áp dụng công nghệ 4.0 vào để mà mình phát triển. Có như vậy thì mình mới có thể là thành công được.
1: Thị trường cũng buộc người làm chè thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Bên cạnh những mối quen và cách bán hàng truyền thống, chị Bùi Thị Tình ở Tân Cương còn sử dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm. Với một hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, chiếc điện thoại đã trở thành công cụ quảng bá, nhận đơn và giữ liên hệ với khách hàng ở xa.
2: Bây giờ thì cái công nghệ mà trên không gian mạng ấy, nó cũng rất chi là có hiệu quả. Thế là gia đình tôi thường quảng cáo trên Facebook, Zalo hoặc là TikTok thì cũng để giới thiệu với lại bà con trên cả nước cũng như là nước ngoài cũng có thể biết đến cái sản phẩm trà của gia đình.
1: Từ đôi bàn tay và kinh nghiệm của người làm nghề, búp chè đang được nâng giá trị bằng sản xuất an toàn và công nghệ số. Tuy nhiên, để một hộ sản xuất nhỏ có thể đi đường dài, người làm chè còn cần liên kết tổ chức sản xuất theo quy trình, xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra. Đó cũng là lý do nhiều hợp tác xã chè được hình thành, vừa duy trì nghề truyền thống, vừa tìm thêm những hướng phát triển mới cho sản phẩm và người lao động địa phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ sản xuất gia đình, ông Bùi Trọng Đại đã thành lập hợp tác xã xây dựng sản phẩm OCOP và từng bước kết hợp nghề chè với du lịch cộng đồng tại Tiến Yên Farmstay. Cách làm này không chỉ đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng, mà còn tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu và giới thiệu văn hóa vùng chè. Phóng viên chương trình có cuộc trò chuyện với ông Bùi Trọng Đại, giám đốc hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, để tìm hiểu rõ hơn về hành trình ấy, cũng như những cơ hội dành cho người chè muốn gắn bó với nghề chè.
4: Thưa ông, trước hết thì ông có thể chia sẻ hành trình từ một hộ sản xuất gia đình đến việc thành lập hợp tác xã.
5: Bản thân thì là thành lập hợp tác xã mới đầu thì cũng xuất phát từ hộ gia đình thôi. Thế nhưng mà về sau thì có thể nói là về cái nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng lớn hơn. Một, hai nữa là mình cũng mong muốn tạo điều kiện được công ăn việc làm cho công nhân của mình nó ổn định hơn. Và nó nhiều việc lên nữa để cho công nhân có công ăn việc làm ở tại địa phương này thì là mình thành lập cái hợp tác xã. Trong quá trình hợp tác xã hoạt động thì cũng có những cái sản phẩm OCOP 4 sao kèm theo một số sản phẩm tiêu biểu khác.
4: Từ việc sản xuất chè thì cơ duyên nào đã đưa hợp tác xã đến với du lịch cộng đồng và mô hình này được tổ chức như thế nào để du khách thực sự được trải nghiệm nghề thưa ông?
5: Mình đi tham quan, học hỏi thì mình thấy ở quê mình nó cũng có nhiều cái công việc mà nó tương đồng những nơi khác, thậm chí có những cái nét đẹp riêng. Năm 2023 thì cải tạo cái khu vực của hợp tác xã lên. Đến năm 2025 thì chính thức đi vào hoạt động vận hành cái dịch vụ cho du khách đến trải nghiệm cùng mấy người dân, làm cùng mấy người dân và có thể ăn, nghỉ tại khu vực sản xuất của mình. Chúng tôi vẫn hoạt động theo như công việc truyền thống. Có nghĩa là công nhân thì vẫn cứ hoạt động bình thường. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ phải bố trí một số người để luôn luôn sẵn sàng tiếp khách, chia sẻ cho du khách biết được cái đặc trưng vùng miền của quê mình. Thế và chia sẻ cho du khách được những cái quy trình làm chè truyền thống của người dân Tân Cương cách đây hàng trăm năm về trước và bây giờ có gì khác nhau. Thế và sau đó thì du khách có thể lấy gùi và mũ nón để đi trải nghiệm hái chè cùng mấy người dân. Sao chè theo quy trình truyền thống. Thế và sau khi sao xong thì sẽ được lấy cái thành quả của mình mang về. Còn thời gian sẽ ngồi lại và pha những ấm trà mà du khách đã trải nghiệm và những câu chuyện đằng sau chén trà cho du khách được hiểu rõ về cái văn hóa và cũng như là cái cách sống của quê chúng tôi.
4: Theo ông thì việc kết hợp sản xuất chè với du lịch cộng đồng đã mang lại hiệu quả như thế nào về việc làm, thu nhập và gìn giữ văn hóa ở địa phương ạ?
5: Trước tiên thì cũng tạo cho được một số công nhân có công ăn việc làm tương đối ổn định. Thứ hai nữa, đi làm du lịch thì cái công việc vệ sinh môi trường cũng như là cảnh quan cần phải tuân thủ tuyệt đối thì nó sẽ xanh sạch đẹp hơn. Và làm du lịch này có nhân đôi lợi ích. Thứ nhất, có thêm công ăn việc làm. Thứ hai, khi khách đến trải nghiệm với bên đơn vị, thu được cả về cái tiền dịch vụ, thu được cả từ cái nguồn khách hàng đã đến trải nghiệm còn mua bán sản phẩm, thì mình có thể lại bán được với cái giá bán nẻ trên thị trường, thì cái đấy cũng gia tăng được cái phần thu nhập. Về cái giá trị văn hóa, hợp tác xã được đánh thức về những cái truyền thống văn hóa của địa phương. Sau đấy, từ những cái nét đẹp của địa phương của mình thì mình lại chia sẻ cho du khách không những trong nước và bạn bè quốc tế biết đến cũng cảm thấy rất là thích thú. Cho nên tôi nghĩ là cái dịch vụ du lịch cộng đồng cũng là một cái điểm lan tỏa về bản sắc văn hóa của mình đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế.
4: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nghề trồng và chế biến chè đòi hỏi sự cần mẫn, kinh nghiệm và khả năng thích ứng với thị trường. Khi giá trị truyền thống được gìn giữ bằng những cách làm mới, cây chè có thể tiếp tục tạo sinh kế và mở ra cơ hội khởi nghiệp cho người chè ngay tại quê hương. Hành trình nghề nghiệp hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Thưa quý vị và các bạn, sinh sống tại vùng núi các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi hay Đà Nẵng, đồng bào rẻ chiêng vẫn gìn giữ chế độ mẫu hệ như một tục lệ đẹp và không thể thay thế. Ở đó, tình yêu và hôn nhân giống như mầm cây mà người gieo hạt và chủ động vun trồng cho hạnh phúc gia đình chính là những người phụ nữ.
9: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở nhiều nơi, tiếng rìu đốn củi thường gắn liền với bờ vai vạm vỡ của những chàng trai, thì với người rẻ chiêng, đây lại là cách để các thiếu nữ gửi gắm tình yêu. Thay vì lụa là gấm vóc, những bó củi chè đều tăm tắp, được xem như món của hồi môn mà cô gái dành tặng gia đình chồng, là nhịp cầu nối liền hai miền thương nhớ để cô gái tự tin bước vào cuộc sống hôn nhân.
8: Củi hứa hôn không chỉ là vật chất, mà giống như một chiếc gương soi chiếu sự khéo léo và tảo tần của người phụ nữ. Các thiếu nữ rẻ chiêng khi mới bước qua tuổi trăng tròn đã rủ nhau lên dãy tìm củi. Dưới bàn tay ân cần chỉ việc của người mẹ, từng thanh củi được vót tròn, xếp nắn nót. Đặc biệt, bà con chỉ chuộng củi từ cây xả nu hay cây rẻ, giống như đạo vợ chồng. Ngọn lửa tình yêu có thể bùng cháy mãnh liệt thuở ban đầu, nhưng điều quan trọng nhất để giữ gìn mái ấm chính là sức nóng bền bỉ, ủ than hồng, ấm áp qua những thăng trầm của tháng năm. Chúng ta cùng lắng nghe những người trong cuộc chia sẻ về nét văn hóa độc đáo này.
10: Là truyền thống từ ông bà già ngày xưa, lấy củi lờ nhà gái cõng cho nhà trai, còn nhà trai thì đắp lại cho nhà gái đàn trong tam phiên. Còn hiện tại bây giờ vẫn còn cái phong tục đó. Nhà gái cõng cho nhà trai thì nhà trai có heo, có bò. Tùy theo hộ gia đình, hộ nào có điều kiện thì làm bò, không có điều kiện thì làm heo.
11: Cuối cưới là chọn đàn cái phiên. Trước là như thế, đàn phiên cho vừa 10 đến 15 tấm để thân cái nhà đó. Vừa cõng củi cưới cho chồng, rồi bên chồng mới làm heo. Ai có heo làm heo, ai không có heo thì làm gà hoặc là thịt khô.
12: Củi cưới ấy, bỏ đi cái đó là theo tay phụ nữ không còn nữa. Bởi vì là ngày xưa là mình chặt bằng cái rìu ấy, mình làm cho nó tròn, nó bằng ấy. Đối với người đồng bào dễ truyền nó là như thế.
13: Xưa là người ta chặt bằng rìu, biết bao nhiêu ngày công mà cõng bằng lưng, cái sức lực nó quá nhiều. Năm nay thôn ký kết là không cõng củi nữa, mà cõng thì cõng từng từng rồi.
8: Tình yêu luôn là sự đáp đổi và thấu hiểu từ hai phía. Khi người con gái trao đi những bó củi đượm mồ hôi, họ sẽ nhận lại tấm phên che, che mưa che nắng do chính tay người chồng tương lai đan bện. Cùng với đó là những ghè rượu nồng, là mâm cỗ thiết đãi cả buôn làng. Đời sống vợ chồng cũng vậy, có người khéo léo giữ lửa, ắt phải có bờ vai vững chãi, lợp mái che xương, cùng nương tựa vào nhau để xây đắp nên một tổ ấm trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian trôi qua, dòng chảy cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng lời hẹn ước thủy chung mang tên củi hứa hôn vẫn được đồng bào rẻ chiêng trân trọng. Giờ đây, việc chuẩn bị củi đã được bà con thống nhất đưa vào hương ước thôn bản, chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng thay vì phô trương số lượng. Đây là một sự điều chỉnh thấu tình đạt lý, vừa như một sợi lạt mềm buộc chặt bản sắc văn hóa cha ông, lại vừa thiết thực bảo vệ môi trường, chở che cho những vạt rừng thêm mãi xanh tươi. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối năm thường là thời điểm người rẻ chiêng rộn ràng dựng vợ gả chồng cho con cái. Điểm đặc biệt trong hôn nhân của đồng bào là người con gái thường giữ vai trò chủ động, tựa như con chim rừng tự do tìm gốc cây vững chãi để xây tổ ấm. Sự lựa chọn này luôn được cha mẹ đẻ tôn trọng. Khi con gái đã chọn được người thương, nam nữ tự nguyện gắn kết, hai bên gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ hỏi, mở đầu cho một chặng đường hạnh phúc mới.
9: Chuyện cưới xin của người rẻ chiêng hôm nay tựa như một bức tranh giao hòa giữa nét đẹp truyền thống và nếp sống văn minh. Nếu như trước kia, hôn ước đôi khi giống như sợi dây buộc sẵn do cha mẹ sắp đặt, tuổi lên xe hoa mới chỉ 15-16, thì nay bóng dáng của hủ tục tảo hôn ép cưới đã lùi xa. Tình yêu giờ đây nảy nở trên nền tảng tự nguyện và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Nữ bước qua tuổi 18, nam đủ 20 tuổi mới có thể lập gia đình. Dẫu đổi thay, bà con vẫn giữ vững một nguyên tắc vừa đúng với luật tục truyền đời, lại vừa tuân thủ nghiêm ngặt luật hôn nhân và gia đình hiện hành, cấm tuyệt đối việc kết hôn với người cùng huyết thống. Ông Amon ở xã Đắp Lô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nghi lễ xin cưới ngày nay cũng giản dị mà chân tình.
10: Lấy nhau thì là hai bên đều có căn nhà để làm hỏi cho hai đứa con, với rượu ghè, với có cái ống cần nữa để chúc cho hai đứa con hạnh phúc sau này.
9: Theo lệ xưa, lễ hỏi của người rẻ chiêng như một hạt mầm gieo âm thầm trong đêm tối, phải giữ bí mật tuyệt đối với người ngoài, bởi đồng bào tin rằng hạnh phúc càng đến bất ngờ lại càng bền chặt. Nhưng nay lớp trẻ đã cởi mở và chủ động hơn trong ngày vui của mình. Đặc biệt, khoảng thời gian tổ chức từ lễ hỏi đến lễ cưới không còn cố định cứng nhắc mà co giãn linh hoạt, tựa như dòng suối uốn theo chân núi. Hai gia đình sẽ dựa vào điều kiện kinh tế thực tế để sắp xếp sao cho phù hợp, tránh lãng phí hay phải vay mượn phô trương. Bà Y Nghệ ở xã Đắc Lô, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
12: Sao đám hỏi mới đám cưới? Nếu mà gia đình có điều kiện thì tháng sau, còn khi gia đình không có điều kiện thì 2 tháng, 3 tháng.
9: Lễ cưới truyền thống của người rẻ chiêng từng kéo dài tới 3 ngày đêm với mâm cỗ thiết đãi cả làng, gồm đủ loại sản vật như thịt trâu, thịt lợn, chim, chuột sấy khô. Đám cưới giống như một sợi dây thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Và hai bên thông gia đều bình đẳng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, tổ chức tiệc mừng. Ông Amon ở xã Đắc Lô kể lại.
10: Đầu tiên muốn tổ chức thì bên nhà gái trước được, nhà trai được. Ví dụ nhà gái làm trước thì bên nhà trai đáp lại cho nhà gái. Tôi nghĩ tổ chức cả hai bên. Nhà gái tổ chức thì mời tất cả họ gia đình bên nhà chồng đi ăn nhà gái. Sau ăn nhà gái xong là biết đâu bên nhà trai là mời nhà gái đi ăn bên nhà trai.
9: Dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị đơn sơ, giá trị cốt lõi của lễ cưới không nằm ở xính lễ đắt tiền mà lời hẹn ước thiêng liêng trước sự chứng giám của bề trên. Già làng A Do ở xã Đắp Lô cho rằng thủ tục làm lễ chính là thông điệp vô giá minh chứng cho việc họ chính thức nên duyên vợ chồng.
11: Để thành vợ chồng, nếu không làm như thế là coi như là chưa đạt ý ông già ngày xưa là như thế. Một cái hũ rượu rồi một con gà để đó, cái căn hút rượu đó cũng đạt đó, ông già mới nói chuyện cho một vài lời từ đây mai sau hai đứa thành vợ thành chồng. Tổ chức cưới thì theo từ gia đình có khả năng là làm, không có khả năng thì cưới nhỏ thôi.
9: Sự bình đẳng tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân của người rẻ chiêng còn thể hiện rõ ở việc chọn nơi cư trú sau khi cưới. Đôi vợ chồng trẻ tựa như những cánh chim tự do, không bị trói buộc bởi định kiến thuyền theo lái, gái theo chồng hay ép buộc phải ở rể. Đúng với tinh thần bình đẳng của pháp luật hiện hành, vợ chồng có quyền tự thỏa thuận chọn nơi ở bên nội hay bên ngoại, tùy theo hoàn cảnh thực tế chăm sóc cha mẹ, miễn sao thuận hòa, êm ấm. Cùng nghe ông Amon và già làng A Do cho biết thêm về sự tự do này.
10: Bên nào có khả năng, dù bên chồng có con đông nhiều thì về bên chồng được, hay là bên nhà gái đây cũng bắt buộc. Ở với ông bà già còn tầm 1-2-3 năm nữa, tùy theo hai đứa con có điều kiện gì. Tất là hộ lập vườn ra ở riêng.
11: Con gái lấy chồng, nó điều kiện bên bố là không có ai, cho nên chồng phải về bên vợ. Nhưng em người kinh phải bắt buộc là thiền theo nai gái theo chồng, nhưng mà đây không có.
9: Khép lại ngày vui, hình ảnh đẹp đẽ và xúc động nhất chính là nghi thức trao vòng cầu hôn. Chiếc vòng bằng đồng hoặc bằng bạc được mài giũa công phu là biểu trưng cho chính tình yêu của họ. tựa như một vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối. Chiếc vòng là lời thề thủy chung theo chế độ một vợ một chồng, là minh chứng không lời mà đầy sức nặng, thông báo với buôn làng rằng từ nay cả hai đã trao trọn cuộc đời cho nhau.

0: lớp vỏ chở che. Chăm sóc thai phụ giờ đây không chỉ là việc của người mẹ, mà người chồng rẻ chiêng cũng luôn kề vai sát cánh, vun vén cho tổ ấm. Dù nhịp sống hiện đại đã tràn về các buôn làng, nhưng những lời răn dạy từ ngàn xưa, những kiêng kỵ mang tính biểu tượng để cầu mong sự bình an vẫn được bà con gìn giữ. Già làng Ajo ở xã Đắk Plô, tỉnh Quảng Ngãi kể lại những kiêng kỵ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức.
1: Khi nào cháu hoặc là con có bầu thì phải mua vòng tay, chủ yếu là chồng kỵ. Ví dụ đan lát là không được đan lát khi vợ đang bầu. Bảo là đan lát là mai mốt là đẻ khó. Ông già kẻ như thế, cái bùa củi từ rừng cõng về đến nhà phải tháo đi cái dây. Cái dây đó không được buộc mãi trong cái bó củi đó. Cái đó cũng kỳ như thế đấy. Kỳ chỗ cái nói tục, cái kiểu như là mang bầu, là cái bà kia đi trêu chọc mang bầu to quá, nhỏ quá thế này kia, nó kỳ lắm, cái đó không nói được. Nói như thế mai mốt nó đẻ nó khó.
0: Bên cạnh đó, người rẻ chiêng tin rằng vạn vật đều có sự tương quan. Vợ chồng tránh ăn những trái cây dính đôi như chuối, mít hay kiêng chui qua xảo phơi quần áo, kiêng đến những nơi có tang ma ốm đau. Những kiêng kỵ ấy dẫu có phần mang màu sắc tín ngưỡng, nhưng tựu chung lại đều xuất phát từ mong ước của các bậc làm cha mẹ. Mong cho thai nhi được yên bình lớn lên, chờ ngày chào đời. Yêu thương là vậy, nhưng trước kia chặng đường vượt cạn của người phụ nữ rẻ chiêng lại đầy sự khắc nghiệt. Theo lệ cũ, vì sợ những điều xui ảnh hưởng đến không gian chung, thai phụ phải một mình dọn ra bìa rừng, lầm lũi, dựng chòi để sinh con.
1: Trước nó không có nhà đẻ như bây giờ đâu. Đẻ là nó ở trong bên cạnh nhà, bên cạnh làng, làm chòi cho đó, ở đó 10 ngày.
0: Những chiếc chòi lá mong manh nơi bìa rừng là nỗi ám ảnh của biết bao bà mẹ. Nhưng giờ đây, nhận thức của đồng bào đã chuyển đổi mạnh mẽ. Người rẻ chiêng hiểu rằng giữ gìn truyền thống không có nghĩa là khư khư ôm lấy những hủ tục có hại. Những chiếc chòi đẻ hiu quạnh xưa kia đã nhường chỗ cho trạm y tế xã khang trang. Phụ nữ khi sinh nở được bao bọc trong vòng tay chăm sóc của các y bác sĩ. Có chồng túc trực động viên, từ bỏ hủ tục sinh đẻ nơi rừng sâu chính là cách đồng bào chọn để bảo vệ người phụ nữ, bảo vệ tương lai bền vững của gia đình. Ánh sáng của y học hiện đại xua đi những hủ tục, nhưng không hề làm lu mờ đi bản sắc cội nguồn. Khi em bé bình an cất tiếng khóc chào đời, gia đình sẽ sửa soạn một lễ mừng mẹ tròn con vuông và làm lễ đặt tên đầm ấm. Không mâm cao cỗ đầy, phô trương, lãng phí, lễ đặt tên diễn ra chan hòa trong tình thương của anh em họ hàng. Già làng Ajo nhớ lại.
1: Để xong ở đó là 10 ngày về, xong mới bắt đầu là làm heo, lễ mừng con á, chuẩn bị khai sinh con mới đặt tên. Tục lệ nó như thế mà. Khi làm heo, đặt tên cho con, gọi bà con trong làng ăn uống. Không như bây giờ nó có giấy mời này nọ, có tiền có bạc trước không có đâu. Gà heo có trứng cũng không, tiền bạc cũng không, trước khác.
0: Cách đặt tên của người rẻ chiêng mộc mạc nhưng lại giống như một mã định vị văn hóa độc đáo. Chỉ cần gọi tên, người ta có thể nhận biết ngay giới tính và dòng họ, tựa như một sợi dây vô hình kết nối đứa trẻ với gốc gác tổ tiên. Ông Amon ở xã Đắk Plô chia sẻ.
2: Chúng ta chỉ có đặt tên họ A với họ Y, con trai là họ A, con gái là họ Y. Ví dụ con cháu A Do, tên là A Dưỡng, 10 ngày thì phải bấm lỗ tai cho con gái. Mừng cho bé, mai mốt là khỏi nó xui xẻo thì này thế kia. Con gái thì là có bấm có tai, con trai thì không.
0: Sau nghi thức bấm lỗ tai cho bé gái và hoàn tất việc gọi tên con, gia đình quây quần trong một bữa tiệc nhỏ nâng chén cầu chúc cho em bé hay ăn trong lớn, gặp nhiều may mắn. Nhịp sống mới đã thổi một luồng sinh khí vào các bản làng rẻ chiêng. Bà con đã biết gạn đục khơi trong, mạnh dạn rũ bỏ những chiếc lá úa tàn của hủ tục để chắt chiu, nuôi dưỡng những mầm xanh văn hóa truyền thống, giúp những nét đẹp vô giá như lễ đặt tên con sẽ còn mãi bám rễ, xanh cây giữa đại ngàn. Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện về phong tục, vòng đời của đồng bào rẻ chiêng mà chúng ta vừa tìm hiểu mang thật nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
3: Vâng, từ những bó củi hứa hôn chắt chiu sự tào tần khéo léo để nhen lên ngọn lửa tình yêu thủy chung, cho đến những nghi lễ đặt tên mộc mạc mà ấm áp, tất cả đều là những mảnh ghép tạo nên bức tranh văn hóa độc đáo của đồng bào.
0: Điều đáng mừng là trong nhịp sống hiện đại hôm nay, bà con rẻ chiêng đã biết chắt lọc và gìn giữ những tinh hoa văn hóa truyền thống, đồng thời mạnh dạn gạt bỏ những thủ tục rườm rà hay những thủ tục như việc sinh đẻ ngoài chòi lá. Sự chuyển mình ấy không chỉ bảo vệ hạnh phúc, sức khỏe của mỗi gia đình, mà còn làm cho bản sắc văn hóa

0: hóa dân tộc càng thêm đẹp đẽ, văn minh.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam cũng xin được khép lại.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình.
2: Mẹ ơi.
3: Eva là mẹ.
4: Xin chào các mẹ, chào mẹ Tết.
5: Bố Tôm này, mỗi lần khám thai được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm, rồi là nghe những âm thanh tim thai đều đặn như thế này là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với các bà mẹ đấy.
4: Nhưng bên cạnh sự phát triển của thai nhi, có một chỉ số cũng rất quan trọng cần được quan tâm, đó là lượng nước ối. Eva làm mẹ từng đề cập nguy cơ thiểu ối khi mang thai, nhưng ngược lại, cũng có những thai phụ gặp tình trạng đa ối cũng rất nguy hiểm đấy các mẹ ạ.
6: Mang thai lần đầu tiên, cùng với tâm trạng hạnh phúc, chị Thu Huế ở tỉnh Hưng Yên còn có những nỗi lo âu hồi hộp về sự phát triển của sinh linh bé nhỏ trong bụng. Gần đây, ở tuần thứ 27, khi đi khám thai tại bệnh viện gần nhà và được bác sĩ thông báo có tình trạng đa ối, khiến chị Huế cảm thấy rất bất ngờ.
7: Mọi lần thì là bình thường, nhưng đợt này có phần là hơi kiểu đa ối. Em thấy kiểu bụng nó nhanh to hơn mà da nó căng hơn.
6: Không yên tâm, chị Huế tiếp tục lên bệnh viện Phụ sản Trung ương để khám lại. Tại đây, chị Huế được kiểm tra kỹ lưỡng hơn và được các bác sĩ hướng dẫn thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt để kiểm soát đường huyết. Bởi đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đa ối.
7: Bác tư vấn về hạn chế ăn đồ ngọt, nếu mặn mà chị ăn xong thì đi bộ.
6: Tương tự như chị Huế, khi mang thai ở tuần thứ 32, chị Nguyễn Thị Hồng Khánh ở Hà Nội cảm thấy bụng to nhanh và căng tức hơn bình thường. Qua siêu âm và thực hiện các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết chị bị đa ối do mắc đái tháo đường thai kỳ.
8: Đường huyết trước ăn của em là 4,8, nhưng mà sau khi dùng nước đường ấy, thì là 1 tiếng là 14, và sau 2 tiếng là 12. Em được tư vấn về chế độ dinh dưỡng hàng ngày, và làm sao đảm bảo cho sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.
6: Hành trình mang thai của chị Huế và chị Khánh dẫu gặp khó khăn hơn các bà mẹ khác, song với sự chăm sóc, theo dõi sát sao của các thầy thuốc, đích đến chắc chắn sẽ là niềm hạnh phúc, mẹ tròn, con vuông.
0: Eva là mẹ.
9: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
0: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Mẹ Tép này, ngoài bệnh lý đái tháo đường thai kỳ thì đa ối còn có những nguyên nhân nào nữa nhỉ? Khi nước ối dư thừa nhiều quá thì có phải hút bớt ra không?
5: Ngay sau đây mời các bố mẹ cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Phan Thu Hằng, hiện đang công tác tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chia sẻ chi tiết hơn về cách phát hiện, theo dõi cũng như là xử trí tình trạng đa ối.
10: Thưa bác sĩ, những cái dấu hiệu cảnh báo về tình trạng đa ối mà một thai phụ cần quan tâm để kịp thời đi khám là gì ạ?
11: Vâng, cái biểu hiện đầu tiên mà dễ nhất mà các thai phụ có thể thấy ngay, đó là các mẹ sẽ cảm thấy là cái bụng của mình nó to nhanh hơn một cách bất thường. Bụng mình nó rất là căng và rất là tức. Người mẹ sẽ cảm thấy là rất là mệt mỏi. Một dấu hiệu nữa mà người phụ nữ có thể thấy đó là tình trạng phù nề.
10: Như vậy thì đâu là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến đa ối thưa bác sĩ?
11: Đa ối trong thai kỳ, nó có thể đến từ phía người mẹ và cũng có thể đến từ phía thai nhi. Từ phía thai nhi thì cái chu trình sinh nước ối, đó là em bé uống vào nước ối và em bé lại tè ra nước ối. Vậy thì tất cả những cái bệnh lý bất thường về hệ tiêu hóa của em bé làm cản trở, làm cho em bé không thể uống được nước ối, nó sẽ là một nguyên nhân gây ra đa ối. Ví dụ bệnh lý teo thực quản bẩm sinh, bệnh lý tắc tá tràng, tắc của hệ tiêu hóa, hay là những bệnh lý khe hở môi, khe hở vòm hàm. Một trong những bệnh lý nữa đó là bệnh lý về vấn đề tim của em bé. Những cái rối loạn nhịp tim của em bé cũng là một nguyên nhân gây ra đa ối. Thế còn về phía người mẹ thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là trường hợp người mẹ bị tiểu đường thai kỳ mà không được kiểm soát. Và khi mà đường huyết vào trong máu của thai phụ tăng cao thì sẽ làm cho cái đường huyết của em bé nó tăng cao và dẫn đến em bé nó sẽ lập tức nó sẽ phải đi tiểu nhiều hơn, dẫn đến tình trạng là đa ối. Và tất nhiên cũng sẽ có khoảng 20-30% các trường hợp đa ối không rõ nguyên nhân.
10: Thưa bác sĩ, khi mà một thai phụ được chẩn đoán bị đa ối thì cái phác đồ theo dõi và điều trị tại bệnh viện sẽ thay đổi như thế nào so với một thai kỳ bình thường ạ?
11: Khi mà người mẹ được chẩn đoán là đa ối, đây là một thai kỳ nguy cơ cao. Và lúc đó thì chúng tôi sẽ cần tiến hành tất cả những cái thăm khám, những cái thăm dò chuyên sâu, xác định xem là nguyên nhân của đa ối này đến từ đâu, cái mức độ đa ối này như thế nào, cũng như là những cái rủi ro, những cái nguy cơ của cái tình trạng đa ối này đối với mẹ và thai nhi ra sao. Và nếu cái nguyên nhân gì, cái tình trạng gì mà chúng ta có thể xử trí, có thể giải quyết được, thì việc điều trị nguyên nhân sẽ là được đặt lên hàng đầu. Ví dụ cái nguyên nhân đầu tiên rất hay gặp đó chính là tình trạng tiểu đường thai kỳ. Và nếu trong trường hợp mà tiểu đường thai kỳ mà do đường huyết quá cao mà dẫn đến tình trạng đa ối thì người mẹ cần đi khám chuyên khoa cũng như điều chỉnh chế độ ăn, hoặc nếu cần thì chúng ta tiêm insulin. Và khi mà cái đường huyết là duy trì ổn định thì tình trạng đa ối nó sẽ thuyên giảm dần đi và người mẹ cũng sẽ thấy khỏe hơn rất là nhiều. Thế còn trong trường hợp nào thì chúng tôi sẽ đặt vấn đề là can thiệp hút bớt nước ối đi. Trong cái tình huống là cái tình trạng đa ối này là đa ối cấp, và thứ hai là cái tình trạng đa ối này nó quá là nghiêm trọng và nó ảnh hưởng rất rất nhiều đối với sức khỏe cũng như là cái tình trạng toàn trạng của người mẹ.
10: Xin bác sĩ hướng dẫn về cái chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt đối với các bà mẹ trong cái việc kiểm soát cái lượng nước ối ạ.
11: Về chế độ ăn uống, dù rằng các mẹ có đa ối hay không có đa ối thì cái việc duy trì một cái lượng nước uống từ 2 đến 2 lít rưỡi một ngày là luôn luôn đúng với tất cả các thai phụ ạ. Dù rằng các bạn có tiểu đường hay không có tiểu đường thì khi các bạn mang thai thì một chế độ ăn kiểm soát đồ ngọt cũng như là tinh bột luôn luôn là quan trọng, luôn luôn là cần thiết. Các mẹ hãy ăn nhiều rau xanh, các loại rau củ quả nhiều màu sắc, bổ sung chất xơ, bổ sung vitamin. Thế còn những cái đường tinh luyện ấy, ví dụ như là bánh này, kẹo này, trà sữa này, bánh ngọt này, thì chúng ta nên hạn chế. Những cái tinh bột mà có cái chỉ số đường cao, ví dụ như là xôi này, bánh mì trắng này, phở này, bún này, miến này, thì chúng ta nên ăn ít thôi, và thay vào đó là chúng ta ăn những cái ngũ cốc mà có nhiều chất xơ. Và chúng ta cần khám thai cũng như là khám sức khỏe mẹ đầy đủ và định kỳ từ trước khi có thai và trong khi có thai, để các bác sĩ có thể phát hiện được những cái dị tật thai nhi hoặc là phát hiện những cái tình trạng đa ối từ giai đoạn sớm ở mức độ nhẹ, và chúng ta sẽ có chiến lược để chúng ta có thể xử trí và can thiệp kịp thời.
10: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
3: Bản đồ sản khoa.
12: Bản đồ sản khoa.
5: Các mẹ có biết không, tại địa bàn miền núi tỉnh Lai Châu có một địa chỉ chăm sóc thai sản uy tín ngay tại cơ sở mà các mẹ không cần phải đi xa lên tận tuyến tỉnh đâu.
4: Đó là Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ, nằm tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bài viết sau sẽ giúp các mẹ tìm hiểu rõ hơn về những bước tiến trong việc cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật y khoa hiện đại trong lĩnh vực sản phụ khoa tại bệnh viện.
13: Sau 3 ngày phẫu thuật sinh con, chị Lý Thị Nụ, 23 tuổi, trú tại xã Bắc Ta, tỉnh Lai Châu, đã có thể chút bỏ lo âu khi gia đình đón tin vui, mẹ tròn, con vuông. Nhớ lại ngày chuyển dạ, chị Nụ bị đau bụng dữ dội. Ngay lập tức, gia đình đã đưa chị vượt chặng đường hơn 100 cây số đến Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ để được thăm khám và điều trị.
14: Bác sĩ bảo là lại mổ thế em rất là lo lắng. Nếu em đi xa thì em nghĩ rất là nguy hiểm cho con, và em rất là tin tưởng là bác sĩ giúp đỡ được.
13: Bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt, khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ, người tiếp nhận phẫu thuật cho sản phụ Lý Thị Nụ cho biết.
15: Bệnh nhân này là có thai lần 2, lần đầu là mổ đẻ. Khi mà bệnh nhân đã có dấu hiệu chuyển dạ rồi trên một cái lần sẹo mổ cũ này thì bắt buộc là phải mổ. Mình đẻ đường dưới nó nguy cơ nó rất là cao, ví dụ nó vỡ tử cung, nó ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con.
13: Trước đây, những trường hợp sinh con trên nền vết mổ cũ hay bị u xơ tử cung thường vượt quá năng lực cấp cứu và điều trị của Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ. Thời gian qua, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, bác sĩ Nguyễn Thị Nguyệt là một trong 4 bác sĩ thuộc khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ được tham gia các khóa tập huấn về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia của các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện E, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nhờ đó, đội ngũ bác sĩ tại đây đã làm chủ được các kỹ thuật như phẫu thuật chừa ngoài tử cung, can thiệp cấp cứu chừa ngoài tử cung vỡ, thực hiện phẫu thuật u xơ tử cung, thậm chí có thể xử trí kịp thời và thành công nhiều ca tai biến sản khoa phức tạp.
15: Cái ca xa dây rau đấy là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất. Khi mà phát hiện có cái tình trạng là xa dây rau mà có ảnh hưởng đến tim thai như vậy thì đã báo động toàn viện và đã thành lập một cái phẫu thuật cấp cứu luôn, và đã là mẹ và cháu bé là cũng thành công, mẹ tròn con vuông.
13: Việc làm chủ và triển khai hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật tiên tiến hiện đại, trong đó có lĩnh vực sản phụ khoa, đã giúp đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phong Thổ tỉnh Lai Châu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn. Nhờ đó, người dân và các sản phụ tại địa bàn có thể yên tâm điều trị ngay tại tuyến cơ sở mà không phải chuyển lên tuyến trên, góp phần giảm thiểu chi phí và tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng.
4: Với địa bàn miền núi, điều kiện đi lại còn khó khăn, người dân chính là đối tượng

0: tượng được hưởng lợi nhiều nhất khi các bệnh viện tuyến cơ sở có thể làm chủ được các kỹ thuật hiện đại.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ trong các chương trình sau trên kênh VV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Sức khỏe cộng đồng.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhằm quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và xây dựng các chính sách y tế phù hợp, phục vụ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 296 ngày 30 tháng 7 năm 2026, phát động chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNID. Ngành y tế Hà Nội đã và đang khẩn trương, nỗ lực tiến hành cập nhật, rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin của từng người dân, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch số 296. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự do phóng viên VOV2 thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Mê Linh để hiểu rõ hơn về hoạt động này.
5: Hơn 2 tháng qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh thường quy tại bệnh viện, vừa tham gia khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân và học sinh trên địa bàn. Song song với đó là cập nhật, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu y tế, phục vụ mục đích mỗi người dân đều sở hữu một sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chị Phạm Thị Tố Oanh, cán bộ công nghệ thông tin, phòng kế toán tổng hợp và vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cho biết.
6: Dữ liệu khám chữa bệnh tại viện thì sạch đúng đủ, còn dữ liệu khám sức khỏe vẫn rất nhiều. Người dân khi đến khám không mang căn cước, họ chỉ đọc tên tuổi thôi. Rất là nhiều trường hợp cung cấp sai thông tin ý, sẽ khó khăn hơn trong việc làm sạch dữ liệu cũng như là nhập liệu.
5: Vì vậy, để có được những dòng dữ liệu chính xác, liên thông lên hệ thống thành công, chị Oanh và các đồng nghiệp phải tìm lại thông tin, đối chiếu và liên hệ với người dân hoặc đơn vị tổ chức khám bệnh để xác minh.
6: Đối với những trường hợp sai lệch, chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với người dân. Đối tượng học sinh thì sẽ liên hệ trực tiếp với người của đoàn khám. Bây giờ bệnh nhân đến khám lại là sẽ chuẩn hóa tiếp những thông tin còn thiếu.
5: Không riêng đội ngũ cán bộ phụ trách mảng công nghệ thông tin, các bác sĩ, điều dưỡng thuộc các khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh cũng phải tăng thời gian làm việc để làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bác sĩ Phạm Thị Lan Anh, Phó trưởng khoa phụ sản cho biết.
7: Có những hôm mà không nhập hết trong quá trình mà tư vấn cho bệnh nhân ấy, là cũng sẽ phải ghi lại và nhập lại vào cuối buổi để làm sao để các cái thông tin bệnh nhân được nhập đầy đủ trên hệ thống.
5: Dẫu vất vả hơn, thời gian làm việc trong ngày kéo dài hơn, nhưng mỗi cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đều cố gắng nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu y tế. Bởi khi dữ liệu đúng, đủ và được liên thông, cả người bệnh và bác sĩ đều thuận lợi hơn rất nhiều trong quá trình khám chữa bệnh. Về lâu dài, sẽ góp phần tạo nên sự thành công trong lĩnh vực chuyển đổi số của ngành y tế, cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Hà Nội.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch dữ liệu y tế và tạo lập sổ sức khỏe điện tử không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là giải pháp giúp người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, đồng thời giúp các cơ sở y tế thủ đô kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh một cách chính xác và thuận tiện nhất. Tuy nhiên, để thông tin sức khỏe của mỗi cá nhân luôn sống và được làm giàu, thì công tác cập nhật không chỉ dừng lại trong phạm vi một chiến dịch mà cần được thực hiện thường xuyên lâu dài. Đây cũng là điều mà bác sĩ Phan Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mê Linh chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bác sĩ, khi kế hoạch 296 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội được triển khai, với đặc thù là một bệnh viện đa khoa thì cái lượng bệnh nhân và hồ sơ rất là lớn. Vậy thì theo bác sĩ, đâu là cái khâu khó khăn nhất trong cái quá trình đối soát, chuyển hóa và đồng bộ dữ liệu ạ?
10: Trước kia, dữ liệu đầu vào có thể thông qua là thẻ bảo hiểm y tế, sau đó thì chuyển sang căn cước. Thì trong những giai đoạn đầu có khi là thẻ bảo hiểm cũng lại sinh ra một mã bệnh khác nhau và căn cước lại sinh ra mã bệnh khác nhau. Cái lượng dữ liệu cũ là rất lớn. Ví dụ như năm 2025 thì bệnh viện có số lượt đăng ký khám ngoại trú là khoảng 180.000 người. Đến năm nay thì nâng lên là khoảng 190.000 người. Thì những cái hồ sơ các năm trước cũng nhiều thì phải vừa là chuẩn hóa dữ liệu cũ và vừa cập nhật và chuẩn luôn cái dữ liệu mới.

0: Bệnh viện Đa khoa Mê Linh đã triển khai những cái công việc cụ thể như thế nào để làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế ạ, thưa bác sĩ?
1: Một số nội dung mà bệnh viện đã tập trung triển khai và chỉ đạo, thứ nhất là rà soát và làm sạch thông tin định danh người bệnh. Thứ hai là đối soát và chuẩn hóa dữ liệu khám chữa bệnh, bảo đảm thông tin được cập nhật thống nhất giữa hồ sơ khám sức khỏe, phần mềm quản lý bệnh viện và những cái dữ liệu gửi lên theo trục bảo hiểm hay trục của thành phố hay là sổ sức khỏe điện tử. Thứ ba là bổ sung làm giàu dữ liệu sức khỏe, chú trọng đến kết quả khám bệnh, chữa bệnh, các chẩn đoán, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và các thông tin cần thiết khác. Thứ tư là chuẩn hóa danh mục dùng chung và cấu trúc dữ liệu, hạn chế tình trạng là cùng một thông tin hoặc cùng một người bệnh mà có nhiều loại hồ sơ khác nhau. Thứ năm là tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu để dữ liệu khám có thể được cập nhật lên hệ thống dữ liệu y tế và từng bước để tích hợp vào sổ sức khỏe điện tử trên VNID.
0: Theo bác sĩ thì đâu là cái điều cần tiếp tục làm để dữ liệu không chỉ sạch trong chiến dịch mà còn được cập nhật thường xuyên và chuyển hóa về sau ạ?
1: Bệnh viện cũng sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như là tiếp tục xử lý các trường thông tin còn sai lệch hoặc chưa đầy đủ, chuẩn hóa dữ liệu chuyên môn, tăng tỷ lệ hồ sơ có liên thông với căn cước công dân, có mã căn cước công dân ở trong hồ sơ, đồng thời cũng kiểm tra chất lượng dữ liệu trước khi gửi lên các cổng của các cái hệ thống dùng chung đấy.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại các bệnh viện, chiến dịch làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế còn được triển khai tại các trạm y tế cơ sở, nơi trực tiếp quản lý theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn. Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, Hà Nội, cán bộ y tế cũng đang khẩn trương rà soát, cập nhật và chuẩn hóa thông tin sức khỏe, qua đó từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
3: Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, công việc rà soát dữ liệu được thực hiện song song với hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày. Với hơn 100.000 người dân, đây là khối lượng công việc tương đối lớn. Đến nay, hơn 100.000 nhân khẩu đã được chuẩn hóa hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,82%. Bác sĩ Đinh Trọng Phụ, trưởng phòng hành chính tổng hợp của trạm y tế, kể về những ngày cao điểm.
4: Trạm y tế là tập trung toàn bộ các nguồn lực chỉ đạo xuyên suốt, từ trạm y tế cho đến phòng khám và các điểm y tế đều phải tập trung làm ngày làm đêm, kể cả ngày nghỉ.
3: Để thông tin được đầy đủ và chính xác ngay từ đầu, cán bộ y tế còn phối hợp với cộng tác viên dân số và lực lượng ở cơ sở xuống từng hộ gia đình, rà soát. Bác sĩ Bùi Thùy Dương, trưởng phòng khám đa khoa trung tâm, trạm y tế xã Sóc Sơn, người trực tiếp tham gia công việc này, chia sẻ.
5: Phối hợp với cộng tác viên dân số cùng với lại các bác trưởng thôn tạo điều kiện cho các cộng tác viên đi xuống từng hộ dân để có đầy đủ thông tin hành chính để hoàn thiện, bổ sung vào các dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử.
3: Sau khi nhập dữ liệu, cán bộ y tế tiếp tục kiểm tra, đối chiếu. Những thông tin chưa chính xác được xác minh lại với người dân hoặc cán bộ ở địa bàn dân cư. Với người dân, quá trình này cũng không quá phức tạp. Chị Hoàng Thúy Bình ở Phú Linh chia sẻ.
6: Em có quyển sổ khám bệnh và mỗi lần đi khám thì các anh chị sẽ ghi vào đó và mình sẽ theo dõi thường xuyên ở đấy. Nhưng bây giờ thì không phải nhiều thủ tục rườm rà như ngày xưa, chỉ cần có cái chứng minh thư là ok, rất là nhanh gọn.
3: Dữ liệu sức khỏe sau khi được chuẩn hóa tiếp tục được bổ sung qua mỗi lần người dân đến khám. Với ông Nguyễn Văn Hộ ở thôn Vệ Linh, xã Sóc Sơn, việc có thể tra cứu lại kết quả khám khi cần là một thuận lợi, nhất là với những người cao tuổi như ông.
7: Tôi thấy là thuận tiện và yên tâm hơn, cần thì vẫn tra được. Chẳng hạn như tôi đi khám ở Đại học Y, nếu như tôi mang cái giấy của Đại học Y đi thì các bác có thể quét mã kiểm tra được.
3: Không dừng lại ở việc lưu lại thông tin, yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên để hồ sơ sức khỏe ngày càng đầy đủ. Bác sĩ Đinh Trọng Phụ cho biết.
4: Khi người dân được nhập đầy đủ các cái thông tin thì là một cái rất thuận lợi. Vì khi mà người dân đến khám chữa bệnh thì chỉ cần trích trên phần mềm hoặc là cái VNID, bác sĩ sẽ lắm được luôn các cái thông tin bệnh nhân này đã đăng ký ở đâu, được khám những cái gì và từ đó lắm được cái tiền sử bệnh tật của người ta. Mình đưa ra các cái phương án trong cái quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân.
3: Khi dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật thường xuyên, hồ sơ sức khỏe của người dân sẽ ngày càng đầy đủ hơn, phục vụ việc tra cứu và theo dõi sức khỏe lâu dài. Tại trạm y tế xã Sóc Sơn, công việc này đang được tiếp tục thực hiện thường xuyên, hướng tới xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử chính xác và hữu ích cho người dân.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Ánh Tuyết và Vân An thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Cầm tay chỉ luật.
9: Cầm tay chỉ luật.
10: Quý vị và các bạn thân mến, ngày 9 tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 5/2025 NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa.
11: Nghị quyết số 05/2025 NQ-CP nêu rõ, tài sản mã hóa là một loại tài sản số mà sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự tài chính.
12: Đối tượng thực hiện thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành tài sản mã hóa, tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại Nghị quyết số 05. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
11: Thời gian thực hiện thí điểm 5 năm kể từ thời điểm Nghị quyết 05/2025 có hiệu lực thi hành. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện thí điểm, thị trường tài sản mã hóa tiếp tục vận hành theo Nghị quyết 05/2025 cho đến khi có quy định pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
10: Vậy, những quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa bao gồm những gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
13: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
14: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào chị Thu Hằng.
13: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc, việc chào bán phát hành tài sản mã hóa hiện được quy định như thế nào và điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa là gì ạ?
14: Theo quy định tại Điều 5, Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, điều kiện chào bán phát hành tài sản mã hóa, thứ nhất đó là tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc là công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp. Thứ hai đó là tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định. Theo quy định tại Điều 6 của nghị quyết trên thì có quy định về chào bán phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là tài sản mã hóa chỉ được chào bán phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai đó là tài sản mã hóa quy định tại khoản 1 điều này thì chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép. Thứ ba đó là tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin về bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa theo mẫu số 01, phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này và các tài liệu khác có liên quan nếu có trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành.
13: Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thì nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là gì, thưa luật sư?
14: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, có quy định về nguyên tắc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa đó là thứ nhất đó là việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa. Thứ hai đó là việc thí điểm phải đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ ba đó là nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì ngoài việc tuân thủ pháp luật Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước nơi tổ chức đó thành lập, hoạt động hoặc nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trừ trường hợp các quy định đó trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ tư đó là tổ chức cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải có trách nhiệm đảm bảo

0: tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm của thông tin công bố, tuân thủ các quy định về việc phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ, mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Thứ năm đó là tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định pháp luật có liên quan về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để đảm bảo an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa và các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan. Thứ sáu đó là tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính. Thứ bảy đó là việc chào bán, phát hành, giao dịch thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Thứ tám đó là tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư theo quy định tại nghị quyết này. Thứ 9 đó là chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng kinh doanh, tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thứ 10 đó là trường hợp quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm hoặc có tranh chấp phát sinh trong hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, thì việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải hoặc yêu cầu trọng tài hoặc tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Theo Điều 14 Nghị quyết 05 năm 2025 của Chính phủ, thì quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa là như thế nào, thưa luật sư?
0: Điều luật quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức phát hành tài sản mã hóa như sau. Thứ nhất đó là phải đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nhà đầu tư. Thứ hai đó là phải phối hợp với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và pháp luật của các quốc gia nơi nhà đầu tư nước ngoài là công dân, tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa nếu có. Thứ ba đó là phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo các thông tin công bố tại bản cáo bạch chào bán phát hành tài sản mã hóa. Thứ tư đó là phải chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động phát hành tài sản mã hóa theo quy định của pháp luật. Thứ năm đó là nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
1: Nghị định số 284 năm 2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa cùng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Theo đó thì người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân tham gia thị trường cần đặc biệt lưu ý các quy định về giao dịch, cung cấp dịch vụ và quản lý thông tin liên quan đến tài sản mã hóa. Cụ thể quy định này như thế nào, thưa luật sư?
0: Một số hành vi vi phạm thường gặp và bị xử lý được quy định tại nghị định như sau. Theo quy định tại điều 6 của nghị định thì có quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, trong đó có trường hợp chào bán, phát hành không đúng đối tượng hoặc không đáp ứng điều kiện thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm, mức phạt đối với hành vi vi phạm theo quy định tại điều này có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Căn cứ theo quy định tại điều 7 của nghị định có quy định về xử phạt vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Tùy theo mức độ vi phạm thì mức phạt có thể dao động từ 70 triệu đến 200 triệu đồng. Theo quy định tại điều 8 của nghị định có quy định xử phạt trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Mức phạt đối với hành vi vi phạm có thể dao động từ 30 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó thì điều 9 của nghị định có quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa với mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân còn có thể bị áp dụng hình phạt xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa có thời hạn, đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thời hạn, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn, tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm và buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của Nghị định 284 năm 2026 của Chính phủ. Ngoài ra thì nghị định còn quy định xử lý đối với một số các hành vi vi phạm khác.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định liên quan tới tài sản mã hóa.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, khung pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa hiện nay vẫn mang tính chất thí điểm. Chính vì vậy, thời gian tới, các ngành quản lý cần tiếp tục nghiên cứu các

0: văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Đến đây, thời lượng giải thích chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Ba mươi phút cùng VOV2.
4: Thu Hà và Quyết Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
5: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên VOV2 FM 96,5 MHz, trực tuyến trên trang web vov2.vn, trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội với những nội dung chính sau.
6: Đưa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến gần hơn với thế hệ trẻ.
7: Hà Nội tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
6: Hoàn thiện hành lang pháp lý về định danh và xác thực điện tử là nội dung được bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh,
9: điểm gọn.
5: Thưa quý vị, sáng mùng 2 tháng 10, Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải năm nay tiếp nhận 5.356 tác phẩm, qua sơ tuyển có 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do. Ban tổ chức chấm giải và trao giải thưởng cho 25 tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả và 15 tập thể. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
10: Nhận xét về các tác phẩm, ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều tác phẩm đề cập những vấn đề mới gắn với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn và phát huy lợi thế báo chí đa phương tiện, góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với công chúng. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một không gian xã hội quan trọng, bên cạnh thông tin tích cực, vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch tác động đến nhận thức và tâm lý xã hội. Ông yêu cầu cần chủ động đi trước, đón đầu thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Cần đổi mới cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá và phương thức tuyên truyền, tận dụng các nền tảng số để đưa tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đại diện nhóm tác giả có hai tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, giảng viên khoa an ninh nội địa, Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết, nhóm lựa chọn hình thức thể hiện bằng báo viết và video để tăng tính trực quan, dễ tiếp cận và lan tỏa trong thời đại số, vừa đảm bảo tính chính luận.
11: Thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi đến chính là cái sự phát triển của Việt Nam. Đó là một trong những minh chứng rõ nét nhất trong cái việc đập tan những luận điệu nói rằng là Việt Nam tụt hậu so với thế giới. Và từ đó dẫn chứng thấy rằng là trong kỷ nguyên vương mình thì chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn.
4: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 47.000 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký 562 tỷ đô la Mỹ, yêu cầu đặt ra với chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là ưu đãi mà còn là minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Thu Trang, phóng viên VOV2 thông tin.
12: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật quản lý thuế số 108 cùng các quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết, thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần và thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đã tạo thêm những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế của Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, cơ quan thuế đang đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ ngay từ đầu.
13: Chúng tôi trên phương châm là doanh nghiệp chỉ cần kê khai một lần thôi và các dữ liệu này có thể là được chia sẻ từ các cơ quan nhà nước để chúng ta có một cái bức tranh tổng thể về doanh nghiệp để hỗ trợ tuân thủ cho doanh nghiệp, sẽ hỗ trợ tối đa cho những cái doanh nghiệp có ý thức tuân thủ. Thế và những cái doanh nghiệp mà không có ý thức tuân thủ thì sẽ có những cái chế tài cụ thể.
12: Cùng với đổi mới quản lý, Cục Thuế cũng đã giới thiệu sách trắng thuế Việt Nam 2026. cung cấp thông tin về chính sách và cải cách thuế, giúp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ động thực hiện nghĩa vụ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định tại Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt gần 97% dân số, với gần 8 triệu 700.000 người tham gia, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Toàn thành phố hiện có hơn 2 triệu 700.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm hơn 48% lực lượng trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, có hơn 153.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 16%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 2 triệu 646.000 người.
4: Cùng với việc mở rộng số người tham gia, công tác thu chi các quỹ bảo hiểm tiếp tục được bảo đảm. Tổng số tiền thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đạt 68,5 nghìn tỷ đồng. Tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 69,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là 38,5 nghìn tỷ đồng và chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 24,5 nghìn tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy hệ thống bảo hiểm xã hội tiếp tục phát huy vai trò trụ cột là an sinh xã hội, góp phần bảo đảm đời sống người dân, giảm thiểu rủi ro trước các biến cố về sức khỏe, việc làm và thu nhập, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thủ đô.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hệ thống di tích ở thành phố Huế có hàng trăm công trình được làm bằng gỗ, nhiều di tích nằm ven sông, hồ và giữa cây xanh lâu năm. Mùa mưa bão, hệ thống di tích đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chủ động rà soát, gia cố và chuẩn bị các phương án ứng phó. Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đưa tin.
3: Ông Lê Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh quan môi trường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
8: Phòng cảnh quan môi trường đã chủ động trong công tác cắt tỉa cây xanh, các cấp tán không chỉ chiều cao, đảm bảo cho an toàn môi trường và đặc biệt là cây tại các cái điểm công trình đường trục địa bàn trải rộng, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để đảm bảo cho công tác kể cả từ khu vực các lăng đảm bảo an toàn.
3: Qua rà soát, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định một số khu vực cần thường xuyên theo dõi nguy cơ sạt lở, hư hỏng và thẩm dột. Các hồ cảnh quan bao quanh Hoàng Thành Huế cũng được lưu ý khi mưa lớn, nước lũ kéo dài. Phần lớn công trình trong quần thể di tích Cố đô Huế có kết cấu bằng gỗ, hệ mái nặng dễ chịu tác động của mưa gió. Nhiều di tích nằm ven sông suối nên còn chịu ảnh hưởng của dòng chảy và nước lũ. Riêng đền Hòn Chén có địa hình đặc biệt, vừa có nguy cơ sạt lở bờ sông, vừa tiềm ẩn nguy cơ đá từ phía núi lăn xuống. Nhiều du khách đến tham quan đền Hòn Chén bày tỏ lo ngại vì sợ đá rơi. Ông Trần Văn Việt ở tỉnh Nghệ An bày tỏ.
9: Nhân gần đấy vì mưa bão rồi là sạt lở, du khách qua lại đôi khi cũng lo. Thực tế nói là về sạt lở đá thì mong muốn rằng là có những cái phương pháp ngăn chặn cái sạt lở.
3: Hàng loạt di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế cũng đứng trước nguy cơ bị tác động khi mưa lớn, lũ lụt kéo dài. Trước mùa mưa bão năm nay, Ban phòng thủ dân sự Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình, rà soát những nguy cơ từ tình trạng xuống cấp để xây dựng phương án ứng phó. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
14: Vào mùa mưa bão, đối với các cái công trình kiến trúc thì chúng tôi đã có cái phương án và đã lắp đặt cái hệ thống cáp neo để dằng chống các cái công trình mà có nguy cơ gãy đổ. Cả đối với các cái công trình mà đã xuống cấp thì chúng tôi tổ chức là cho chống đỡ để có thể là giảm thiểu thiệt hại tối đa.
4: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Sáng nay, mùng 2 tháng 10, lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
15: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã khai hội, đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương và du khách tham dự lễ hội. À, điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, trong đó có lễ dâng hương tại đền thờ, khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, các tòa thái miếu, đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và những địa điểm thờ các khai quốc công thần nhà Lê. Đáng chú ý là nghi thức rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh diễn ra trang nghiêm. Lễ hội Lam Kinh 2026 là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự tri ân tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ, nghĩa quân và nhân dân cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
16: Việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được xác định không chỉ là trách nhiệm đối với di sản của cha ông mà là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa và con người xứ Thanh.
15: Không gian lễ hội năm nay còn được mở rộng bằng nhiều hoạt động giàu bản sắc, liên hoan văn nghệ dân gian, phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, tạo một không gian văn hóa đa sắc ngay giữa vùng đất lịch sử. Cùng với đó là khu trưng bày giới thiệu cảnh quan di tích, hiện vật, bảo vật quốc gia, mang nét cung đình, phục vụ nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
17: Phúc lòng à, dán à.
1: Thông tin trung thực,
6: tiếp cận đa chiều.
1: 30 phút cùng VOV2,
6: cuộc sống trong tay bạn.
18: Chuyện hôm nay.
5: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, hoạt động định danh và xác thực điện tử từng bước được triển khai tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu phải hoàn thiện hành lang pháp lý về định danh và xác thực điện tử bằng quy định của luật để bảo đảm tính thống nhất, ổn định và đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Dự thảo luật định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an chủ trì, xây dựng, dự kiến quốc trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 này. Vậy khi được ban hành, luật định danh và xác thực điện tử mang lại lợi ích như thế nào cho người dân doanh nghiệp? Việc bảo đảm an toàn các giao dịch trên môi trường số sẽ ra sao khi luật ra đời? Đây cũng là nội dung chúng ta cùng bàn luận trong chương trình hôm nay.
4: Vâng, xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia bàn luận hôm nay là Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
19: Kính chào khán thính giả của VOV2.
4: Thưa đồng chí, hiện nay hoạt động định danh và xác thực điện tử đã được điều chỉnh bằng các nghị định của chính phủ và ứng dụng VNEID cũng đang được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Vậy vì sao vẫn cần xây dựng luật định danh và xác thực điện tử?
19: Vâng, kính thưa khán giả, thì hiện tại thì việc định danh và xác thực điện tử là cái công tác cần thiết trong cái môi trường phát triển trong môi trường số hiện nay. Thì hiện nay thì về vấn đề định danh thì chúng tôi đang thực hiện triển khai với hai nghị định, đó là nghị định 320 được định xác thực định danh điện tử, thứ hai là cái nghị định 326 liên quan đến việc là định danh địa điểm. Thì với hình thức thì chúng tôi dự thảo luật đề xuất chúng tôi sẽ dự thảo luật luật này chúng tôi đề xuất những cái mô hình xác thực điện tử cụ thể và để chuẩn hóa thực hiện pháp luật rõ hơn, chuyển thể từ những các nghị định lên luật để thực thi đảm bảo các quy định mới liên quan đến các luật về luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
4: Và thời gian qua thì các lực lượng chức năng cũng đã liên tục phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thương mại.
20: Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, riêng quý 3 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 12.000 vụ việc, xử lý hơn 9.300 vụ vi phạm. Trong đó có 108 vụ được chuyển cơ quan điều tra. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.
4: Vâng, những vụ việc mà cơ quan chức năng đã xử lý cho thấy, cùng với việc xác thực danh tính của những người tham gia giao dịch, yêu cầu xác thực đối với danh tính và xác thực điện tử như thế nào, và việc ban hành luật sẽ khắc phục những hạn chế gì và tạo ra những thay đổi căn bản nào so với các quy định hiện hành, thưa ông?
19: Hiện tại thì định danh điện tử thì chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng định danh. Trước đây thì thực hiện theo cái nghị định 320 và nghị định 69 thì chúng tôi đang thử thực hiện cái định danh cái đối tượng, đó là đối tượng về định danh cá nhân, định danh tổ chức và định danh nước ngoài. Thì nay khi chúng tôi triển khai luật định danh sắp tới thì nó sẽ mở rộng thêm rất nhiều đối tượng liên quan đến về việc định danh. Ví dụ như chúng tôi sẽ liên quan thứ nhất là việc định danh về cơ quan tổ chức cá nhân, hiện tại chúng ta đã triển khai. Thứ hai là việc định danh về sản phẩm hàng hóa, tài sản vật chất, đối tượng vật chất khác. Thứ ba là cơ sở dữ liệu hình ảnh âm thanh, video ứng dụng phần mềm. Thứ tư là sự kiện giao dịch hành vi. Thứ năm là việc địa điểm và không gian. Thì mục tiêu để thực hiện, tại sao chúng tôi đưa ra 5 cái đối tượng để thực hiện nhanh này, mục tiêu là để khi người dân cũng như cơ quan tổ chức thực hiện trên môi trường mạng sẽ được xác thực rõ ràng khi thực hiện giao dịch.
4: Vâng, như vậy thì có 5 đối tượng được bổ sung thực hiện giao dịch đúng không ạ?
19: Đúng rồi.
4: Vâng, và việc mở rộng đối tượng được định danh điện tử được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý cho quá trình chuyển đổi số. Để có thêm góc nhìn khách quan về nội dung này thì mời quý thính giả nghe phỏng vấn của chúng tôi với luật sư Hà Huy Phong, giám đốc công ty luật Inteco. Thưa luật sư, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử. Theo dự thảo thì các đối tượng định danh sẽ được mở rộng. Theo luật sư thì việc này sẽ mang lại những tác động như thế nào đối với người dân và doanh nghiệp ạ?
0: Đối với người dân thì cái lợi ích là cái việc thực hiện thủ tục và giao dịch sẽ thuận tiện hơn. Chẳng hạn là khi giải quyết một cái thủ tục hành chính liên quan đến tài sản thì cơ quan tiếp nhận có thể kiểm tra cái thông tin từ nguồn dữ liệu thông qua các cái hệ cơ sở dữ liệu, từ đó là giảm được yêu cầu về mặt thủ tục đối với người dân phải cung cấp thông tin, qua đó cũng tránh được giả mạo rồi lừa đảo thông tin. Còn đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp thì việc mở rộng định danh có thể hỗ trợ xác minh các cái đối tác, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quản lý tài sản và đối chiếu thông tin trong quá trình giao kết thực hiện hợp đồng, lại đảm bảo cái tính chính xác, trung thực, thì không chỉ là giúp doanh nghiệp mà giảm được cái chi phí kiểm tra xác minh mà còn đảm bảo được các cái rủi ro về mặt pháp lý. Giao kết thực hiện hợp đồng nó sẽ giảm thiểu, và nếu như khi mà có cái tranh chấp xảy ra thì cái việc truy xuất kiểm tra thông tin để xác nhận tính trung thực chính xác cũng như là cái cam kết của các bên rõ ràng là sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
4: Để những quy định mới phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống thì những vấn đề gì cần được chú ý ạ?
0: Chúng ta lấy cái tiêu chí là cần phải xác định cụ thể đến cái hành vi gì được làm, hành vi gì không được làm, hành vi gì bị cấm. Chúng ta cụ thể hóa đến từng cái hành vi như vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn, dễ chấp hành hơn, dễ kiểm soát hơn. Cái giá trị pháp lý của thông tin được định danh thì trong dự thảo hiện nay thì đã phân biệt cái việc xác thực cái thông tin về tài sản với việc xác lập hoặc là chuyển giao quyền sở hữu. Thì đây là một cái định hướng mà cần được đảm bảo tính nhất quán mà khi hoàn thiện luật. Tôi cho rằng đấy là những cái cách tiếp cận nó có tính rất là cởi mở, nhưng nó cũng có là cái tính bước ngoặt. Bây giờ chúng ta quản lý không chỉ con người mà chúng ta quản lý về mặt đối tượng, quản lý về mặt tài sản. Nên là các quy định cần triển khai làm rõ nguồn dữ liệu có thẩm quyền, rồi cách thức xử lý thông tin mâu thuẫn và trách nhiệm cập nhật khi tài sản được chuyển nhượng hoặc đang có tranh chấp.
4: Một vấn đề được nhiều người quan tâm là khi phạm vi định danh điện tử được mở rộng thì quyền và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ như thế nào?
0: Định danh điện tử tức là chúng ta sử dụng các cái hệ dữ liệu vào phục vụ công việc, các thủ tục hành chính cũng như là việc khai thác giá trị tài sản rồi là chuyển nhượng giao dịch tài sản, thì làm thế nào vừa đạt được các cái mục tiêu về kinh tế, về thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo được cái thông tin này an toàn, thì nó cần rất nhiều biện pháp khác nhau. Khả năng kết hợp nhiều nguồn thông tin để hình thành một cái hồ sơ chi tiết về đời sống cá nhân. Mỗi hoạt động khai thác dữ liệu phải có cái mục đích, phạm vi và căn cứ pháp lý rõ ràng.
4: Vâng, xin cảm ơn luật sư. Vâng, thưa ông Trần Duy Hiển, vừa rồi thì luật sư Hà Huy Phong cho rằng là việc mở rộng đối tượng được định danh điện tử sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho chuyển đổi số và mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Ông có thể làm rõ thêm những cái ý kiến này được không ạ?
19: Như chúng ta vừa đã trao đổi với luật sư thì luật sư đã trao đổi rất rõ, đó là lợi ích mà dự án luật mang tới thì trước hết là cái việc là giảm phiền hà, giảm thời gian và giảm cái chi phí khi người dân thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Một nguyên tắc mà đáng chú ý trong cái dự thảo mà chúng tôi đang xây dựng là cái việc thu thập dữ liệu là tối thiểu và không thu thập lại dữ liệu đã có. Khi được triển khai đồng bộ thì cái nguyên tắc này sẽ góp phần giảm việc người dân phải kê khai nhiều lần cùng một thông tin. Thì chẳng hạn như là thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu và đủ điều kiện khai thác theo quy định có thể được sử dụng để phục vụ giải quyết công việc, thay vì cái việc tiếp tục yêu cầu người dân phải cung cấp lại. Cũng theo cái dự thảo thì VND là ứng dụng định danh quốc gia, một thành phần của hệ thống định danh và xác thực điện tử, thì phía sau cái ứng dụng còn có một cái cơ sở dữ liệu nền tảng định danh và xác thực cái hệ thống quản lý dữ liệu hiệu lực của danh tính điện tử và cổng tích hợp xác thực điện tử quốc gia. Thì với các thành phần này thì tạo nền tảng để kết nối và kiểm tra và sử dụng thông tin một cách thống nhất cho khi người dân thực hiện trên giao dịch trên môi trường điện tử.
4: Vâng. Còn đối với người dân thì điều quan trọng nhất đó là những tiện ích được thiết kế sẽ sử dụng và được thông tin khai thác đúng với quy định. Điều này có đúng không ạ?
19: À, đúng rồi. Thì như phóng viên nói thì nó là một việc, đó hai là dự án luật sẽ tạo ra cái cơ sở để tiếp tục phát triển các dịch vụ trên VNED và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội. Với phạm vi sử dụng từng loại thông tin, giấy tờ hay dịch vụ cần được thực hiện theo quy định và điều kiện triển khai tương ứng, cái hiệu quả thì sẽ được thể hiện bằng những cái thay đổi cụ thể. Ví dụ như là người dân sẽ phải ít thao tác hơn, ít kê khai lặp lại hơn và thuận tiện hơn trong từng giao dịch trên môi trường điện tử.
4: Và như vậy thì rõ ràng là người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi luật này đi vào cuộc sống ạ. Bên cạnh những tiện ích mà định danh điện tử mang lại thì nhiều người dân cũng băn khoăn về việc dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư sẽ được bảo vệ ra sao khi ngày càng có nhiều thông tin cá nhân được số hóa. Thưa ông ạ, việc định danh được mở rộng thì dự thảo luật quy định như thế nào về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người dân?
19: Ban đầu tôi đã trao đổi thì trước đây thì đối với việc định danh xác thực điện tử thì đang ở chỉ mức quy định của nghị định chính phủ ban hành. Thì song song việc đó thì hiện tại thì đã ban hành các luật như luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật an ninh mạng, luật giao dịch điện tử, thì tất cả các luật đấy đều quy định cái vấn đề trao đổi dữ liệu trên môi trường mạng. Thì cái việc định danh cần một đối tượng ở trên môi trường mạng là rất cần thiết. Chính vì vậy đó là lý do chúng tôi đã nâng cấp cái nghị định lên thành cái luật. Thì về nguyên tắc, luật định danh điện tử sẽ đi tập trung vào việc định danh cái đối tượng, và việc này nó sẽ đảm bảo và phải tuân thủ triệt để cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân về và quyền của con người sử dụng và yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật của chúng tôi. Việc mở rộng định danh thì cần đi cùng với cơ chế bảo vệ thông tin và trách nhiệm rõ ràng của các bên tham gia. Thì trong quá trình thực hiện thì trước hết dự thảo nó đặt ra nguyên tắc là chỉ thu thập dữ liệu tối thiểu cần thiết và không thu thập lại dữ liệu đã có. Nguyên tắc này thì hướng tới việc hạn chế yêu cầu người dân phải cung cấp quá nhiều thông tin, đồng thời là sẽ giảm tình trạng thu thập trùng lặp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Tiếp đó thì theo dự thảo thì chúng tôi đã quy định việc ghi nhận, lưu vết, truy vết và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình định danh xác thực điện tử. Khi phát sinh sai sót trong hoặc có dấu hiệu vi phạm thì những thông tin được ghi nhận sẽ tạo căn cứ để kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm. Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thì trong dự thảo cũng đặt ra các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nhân sự chuyên trách, quy trình nghiệp vụ, bảo vệ dữ liệu người dùng và an ninh mạng. Đây cũng là những yêu cầu cần thiết để dịch vụ có độ tin cậy và việc sử dụng thông tin được kiểm soát. Vì sao chúng tôi đưa ra cái vấn đề này? Trước đây đối với nghị định về định danh xác thực điện tử thì chỉ có cơ quan nhà nước thực hiện cái công tác định danh thôi. Nhưng đối với luật này thì sẽ có một số đối tượng theo quy định của điều 7, dự thảo của điều 7 thì có những đối tượng sẽ được cho các doanh nghiệp chủ động việc định danh. Với tinh thần chung là cái người dân sẽ được thực hiện thụ hưởng thuận tiện của dịch vụ số, đồng thời danh tính và dữ liệu của mình phải được bảo vệ. Trong quá trình hoàn thiện và triển khai luật, các yêu cầu này thì sẽ cần được cụ thể hóa thành các quy định rõ ràng và có cơ chế kiểm tra và xác định trách nhiệm trong quá trình thực hiện.
4: Vâng, cùng với sự phát triển của các dịch vụ trên môi trường số thì các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại trên môi trường số cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng hay là doanh nghiệp để gọi điện dụ dỗ người dân cung cấp thông tin chuyển tiền. Sau đây là một số trường hợp mà chúng tôi đã ghi nhận.
2: Sống tại xóm Vũ Minh, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã nhiều lần chị Nguyễn Thị Oanh được nghe trên mạng xã hội về việc lừa đảo trên mạng xã hội. Thế nhưng cứ nghĩ đó là chuyện ở những thành phố lớn, nơi phồn hoa đô thị, chẳng ai lừa những người dân sống ở vùng miền núi xa xôi như chị. Nhưng rồi một ngày, khi đang ở nhà chăm sóc con nhỏ, chị thấy trên mạng quảng cáo một trò chơi chỉ cần nạp tiền là có thể kiếm lời. Ban đầu người tham gia còn được trả lại tiền để tạo lòng tin. Tin rằng đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập, chị đã định nạp tiền. Rất may chồng chị kịp thời khuyên can và phân tích đây là chiêu trò lừa đảo, nên chị dừng lại.
21: Trong cái thời gian con nhỏ em còn suýt tin vào mấy cái vấn đề lừa trên mạng chơi game mà nạp tiền vào đấy.
20: Từ đó đến nay, chị luôn cẩn trọng với những đường link lạ, những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng

0: trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội.
1: Vâng, thưa ông Trần Duy Hiển, dự thảo luật có thể góp phần ngăn chặn tình trạng tài khoản giả, mạo danh và lừa đảo trực tuyến, giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo như thế nào ạ?
2: Đây cũng là một cái nội dung mà chúng tôi làm chính sách để chúng tôi triển khai tham mưu cho chính phủ và quốc hội để là lý do để đưa ra thực hiện ban hành luật. Thì một trong những cái điều kiện mà các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng và khả năng che giấu và giả mạo danh tính. Thì vì vậy cái việc xác lập và kiểm tra danh tính đáng tin cậy sẽ góp phần một là hạn chế cái việc nguy cơ này trên môi trường mạng. Cái dự thảo nghiêm cấm việc sử dụng sinh trắc hình ảnh tạo bằng công nghệ hoặc các hình thức gian lận công nghệ khác để tạo lập giả mạo danh tính điện tử. Đây là cái nội dung hướng tới ứng phó với những cái thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong đó có việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả hình ảnh và giọng nói.
1: Vâng, như vậy
2: trong dự thảo thì cũng đã đề xuất bắt buộc cái việc liên kết xác thực danh tính điện tử đối với các giao dịch trên nền tảng số thuộc một số lĩnh vực, kết hợp với các cơ chế lưu vết, truy vết. Việc này sẽ tạo thêm cái căn cứ phục vụ phát hiện, xác minh hành vi vi phạm và làm rõ trách nhiệm của chủ thể liên quan. Tuy nhiên thì xác thực đúng danh tính không đảm bảo rằng mọi nội dung giao dịch đều trung thực. Với vai trò là người sử dụng thì vẫn cần phải kiểm tra thông tin, mục đích giao dịch và các yêu cầu thanh toán. Ví dụ một cuộc gọi có hình ảnh hoặc giọng nói giống như người quen cũng chưa chắc đã cả đủ để khẳng định người đang liên hệ là thật.
1: Vâng, như vậy thì cần phải có, bên cạnh cái việc hoàn thiện pháp luật và công nghệ, thì người dân cần chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân của mình và không cung cấp những cái mật khẩu, mã xác thực cho người khác, xác minh lại khi mà được yêu cầu chuyển tiền bất thường, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, dự thảo luật cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực chuyển đổi số và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thì theo ông, cụ thể là những cơ hội gì trong cung cấp dịch vụ và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp?
2: Vừa rồi là chúng ta trao đổi những lợi ích của người dân, thì đối với cái doanh nghiệp, việc định danh và xác điện tử đáng tin cậy có thể giúp cái giảm cái thời gian kiểm tra thông tin khách hàng, đối tác, giảm chi phí cái giao dịch và hạn chế cái rủi ro giả mạo. Việc định danh sản phẩm, hàng hóa và dữ liệu cũng tạo điều kiện hỗ trợ cái quản lý nguồn gốc, tăng tính minh bạch và phát triển dịch vụ mới. Trong dự thảo cũng đề xuất hai cái phương thức triển khai định danh điện tử, đó là nhà nước đầu tư thiết lập hệ thống trực tiếp để trực tiếp thực hiện đối với những nhóm đối tượng được xác định, như là ví dụ như tổ chức, cá nhân, người nước ngoài, hay và đủ điều kiện đầu tư hệ thống để thực hiện đối với các doanh nghiệp sẽ thực hiện đầu tư hệ thống để thực hiện đối với các đối tượng còn lại đang dự thảo trong cái điều 7 của luật. Với định hướng này thì nó sẽ mở ra cái cơ hội cho doanh nghiệp tham gia cái cung cấp dịch vụ cái định danh thương mại. Việc tham gia đi kèm với các điều kiện về tư cách pháp nhân, tài chính, hạ tầng kỹ thuật, nhân sự, quy trình nghiệp vụ, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, thì qua đó vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa đảm bảo cái trách nhiệm với người sử dụng. Về hội nhập quốc tế thì trong cái dự thảo này chúng tôi đề xuất nguyên tắc công nhận lẫn nhau đối với các danh tính điện tử và kết quả xác thực của nước ngoài để sử dụng trong giao dịch xuyên biên giới. Cái việc chuẩn hóa dữ liệu, định danh sản phẩm cũng có thể hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, dự án luật định danh và xác thực điện tử dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Khi được ban hành, luật định danh và xác thực điện tử sẽ tạo những cái bước chuyển biến quan trọng trong hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp trên môi trường số. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an đã tham gia chương trình. Và chương trình 30 phút cùng VOV2 xin dừng lại tại đây. Những người thực hiện: Thu Trang, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trương Thị Hồng Lan, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng

0: tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đứng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn, và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà, và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40 gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều, và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản, có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức, thế tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể, và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Damilip. Thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Damilip để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh cái từ Damilip đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Damilip đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Damilip này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Damilip thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn. Và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm estrogen. Estrogen là gì? Estrogen thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone tất nhiên. Nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Damilip cộng với Ostrolin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó. Thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Damilip, Ostrodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Ostrolodin và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao người ta kết hợp thêm bộ đôi ortholanine và

0: Lead nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đứng mày dâu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đứng mày dâu đối với sản phẩm này,
1: cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: King App đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua King App chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp King App 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. King App, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
5: Báo cáo bác sĩ ạ. Tôi năm nay là 70 tuổi.
6: Dạ.
5: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý nó có yếu quá.
6: Vâng.
5: Thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
6: Dạ vâng.
5: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
6: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác thì như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó, và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào thì như sau. Là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn.
5: Cảm ơn nhé.
4: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nhưng rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178.
7: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
8: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay là bước sang năm thứ hai. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại 1 lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên. Cảm thấy sức khỏe nó tràn trề. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy. Thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe rồi, là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
4: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Dung.
4: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có 2 dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình, đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
7: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Quý vị thân mến, liên tiếp

0: cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để có thể được tư vấn về tình trạng suy giảm sinh lý nam giới. Và nếu quý vị chưa thể kết nối được ngay thì cũng mong rằng là quý vị thông cảm và xin đừng chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú Trung ạ. Chú Trung ơi, chú có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe và đặc biệt là câu chuyện sinh lý nam giới thì chú có thể chia sẻ ngay cùng với bác sĩ Lê Sĩ Trung để bác sĩ có thể tư vấn cho chú ạ. Xin mời chú ạ.
1: Cách đây 4-5 năm thì sinh lý nó kém, trước sử dụng nhiều loại nhưng nó không có kết quả, thì lúc để sang sử dụng này thì cái sinh lý nó đã cải thiện tương đối là tốt, sức khỏe ổn định như không như trước đâu. Hỏi là nó có cái tác dụng phụ không là bác sĩ?
2: Rất cảm ơn bác. Bác làm ơn cho hỏi cụ thể rằng bác nói rằng bác có những cái rối loạn về hoạt động sinh lý thì cụ thể nó là biểu hiện như thế nào ạ? Trong cái rối loạn hoạt động sinh lý ở đàn ông ấy thì nó có 3 nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là rối loạn về cương dương mà các cụ chúng ta vẫn thường nói là trên bảo dưới không nghe. Nhóm thứ hai là có thể có khả năng rối loạn về xuất tinh và thường gặp nhất đó là xuất tinh sớm. Nhóm thứ ba, mình bị giảm đi hoặc mình bị mất cái ham muốn về hoạt động tình dục thì cụ thể của bác là như thế nào, có những biểu hiện đó không ạ?
1: Cái đó thì sức khỏe tôi thì từ trước là bình thường, kiểm tra định kỳ thì nó không vấn đề gì, sức khỏe vẫn tốt. Thì trước nay còn mỗi cái sinh lý là nó kém thì trên bảo dưới không nghe.
2: Dạ, như thế này thì tôi cũng xin nói luôn để bác nắm được cái tình trạng của bác nó nằm trong cái giai đoạn ban đầu của cái rối loạn hoạt động tình dục. Và cái rối loạn này nó do giảm cái nội tiết tố sinh nam testosterone. Trên thực tế thì chúng tôi gặp khá nhiều các biểu hiện đó, cụ thể là rối loạn về cương dương, xuất tinh sớm thì chúng tôi thường gặp và gặp rất nhiều. Bởi vì chỉ khi mà cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone bị giảm rất nhiều, có trường hợp giảm về đến không thì mới có cái biểu hiện là mất ham muốn trong các hoạt động tình dục ạ. Về câu hỏi của bác, nếu như sử dụng cái nhóm sản phẩm này kéo dài thì có ảnh hưởng, có tác dụng phụ gì không tốt cho sức khỏe hay không, thì tôi xin trả lời ngay là như thế này. Nếu chúng ta sử dụng đúng, thế nào là đúng? Là đúng về liều lượng, đúng về thời gian để sử dụng thì sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nên rất an toàn, lành tính cho cơ thể.
1: À, xin chào bác sĩ nhá.
2: Dạ, xin cảm ơn bác ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và mong rằng là qua những phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì bác cũng sẽ hiểu một điều rằng là kinh giáp có thành phần từ thảo dược, chính vì vậy rất an toàn, lành tính và ngược lại còn giúp hỗ trợ kiện toàn sức khỏe tổng thể của phái mạnh cũng rất là tốt. Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là kinh giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Trong chương trình hôm nay thì kinh giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi. Chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm và chương trình sẽ kết nối lại với các bác, các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm kinh giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm kinh giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm quý vị hãy liên hệ tới tổng đài biến cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo Cao Ba Bệnh, Dâm Dương Hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
6: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
5: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
6: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra vào ngày mai, ngày 3 tháng 10, không đơn thuần là cuộc cạnh tranh tấm huy chương vàng, mà còn là trận chiến để khẳng định vị thế của hai nền bóng đá lớn nhất khu vực Đông Á. Một bên là vị vua đang đi tìm kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu, còn một bên là kẻ thách thức với lợi thế sân nhà. Ở phần cuối chương trình, trong chuyên mục Khỏe và Đẹp hôm nay, mời quý vị đến với môn đá cầu nghệ thuật, đá cầu kiển, nơi sự vận động của thể thao hòa cùng nét khéo léo, dẻo dai để tạo nên một vẻ đẹp hình thể tuyệt vời. Mở đầu là một số tin thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận thêm 2 tấm huy chương bạc quý giá từ môn boxing và taekwondo. Tâm điểm chú ý dồn về sàn đấu boxing khi võ sĩ Nguyễn Thị Tâm khép lại hành trình ASEAN 2026 bằng tấm huy chương bạc hạng 51kg nữ sau thất bại 0-5 trước đối thủ Gu Yu của Trung Quốc. Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng, đây vẫn là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên boxing Việt Nam có vận động viên góp mặt trong trận chung kết và giành huy chương bạc tại một kỳ Á vận hội. Chia sẻ sau trận đấu, Nguyễn Thị Tâm xúc động.
4: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi. Nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi, nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam là giành được huy chương bạc ASEAN.
3: Nói về mục tiêu trong thời gian tới, tay đấm 32 tuổi khẳng định quyết tâm.
4: Theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4, thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được đi tập huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
3: Cùng ngày, võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang cũng xuất sắc mang về tấm huy chương bạc ở môn Taekwondo, nội dung cá nhân hỗn hợp thực tế ảo. Hai tấm huy chương bạc liên tiếp trong ngày hôm nay giúp thể thao Việt Nam trở lại top 20 trên bảng tổng sắp huy chương. Ở môn cầu mây, đội tuyển 4 nữ Việt Nam giành vé vào chung kết ASEAN 20 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước chủ nhà Nhật Bản ở trận bán kết diễn ra trưa nay. Đối thủ của các cô gái Việt Nam trong trận tranh huy chương vàng là Thái Lan. Trước thềm trận đấu quyết định, huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.
5: Đặc biệt là trận chung kết, chúng ta sẽ gặp lại Thái Lan và rất mong các em sẽ giữ được ổn định được cái phong độ của mình để thi đấu tốt trận cuối cùng. Và rất mong khán giả cũng như là cả nước cổ vũ cho đội tuyển cầu mây thi đấu cái trận cuối cùng thật tốt ạ.
3: Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 7 giờ sáng mai. Với tâm lý tự tin cùng chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ này ở vòng bảng, tuyển cầu mây nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công tấm huy chương vàng danh giá. Ngay sau khi giành huy chương vàng đồng đội nữ và huy chương đồng cá nhân nữ tại ASEAN 20, võ sĩ kata Bùi Ngọc Nhi tiếp tục tham dự giải Karate vô địch trẻ thế giới 2026 tại Ba Lan, diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Cùng với Nguyễn Thị Diệu Ly, Ngọc Nhi là một trong 9 gương mặt đại diện cho đội tuyển Karate Việt Nam tại giải đấu này. Việc trao cơ hội cho các vận động viên trẻ thi đấu ở đấu trường thế giới khẳng định chiến lược đầu tư bài bản cho lực lượng kế cận, giúp các võ sĩ tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Hướng tới giải U17 World Cup 2026, tuyển U17 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Hà Nội nhằm hoàn thiện thể lực, chuyên môn và tâm lý thi đấu. Ban huấn luyện chủ động lên kế hoạch giao hữu để rà soát lực lượng và giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ.
6: Chúng tôi luôn tìm kiếm các trận đấu và tổ chức những trận giao hữu với một số đội bóng. Dựa trên những phân tích được thực hiện ở các đợt tập trung trước đây, hiện tại các cầu thủ đã có mặt và sẵn sàng làm tốt nhất, hướng tới World Cup trong trạng thái tốt và trên hết là có sự tự tin.
3: Tại giải đấu tới, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Đây là cột mốc lịch sử khi bóng đá trẻ Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup. Nói về áp lực tại đấu trường lớn, huấn luyện viên Roland nhấn mạnh.
6: Tôi nghĩ áp lực là một trong những yếu tố chắc chắn sẽ có và cũng rất cần thiết ở một đấu trường lớn như vậy. Áp lực càng lớn thì quá trình chuẩn bị càng quan trọng. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt để các em có thể thích nghi, duy trì sự tự tin và không bị áp lực quá lớn.
3: Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội trong giai đoạn đầu trước khi bước vào đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Đội dự kiến sẽ có chuyến tập luyện tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

0: trước khi di chuyển sang Qatar, nơi sẽ đăng cai U17 World Cup 2026. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa gây bất ngờ lớn cho giới chuyên môn và người hâm mộ khi quyết định tái xuất đường đua xanh. Nữ kình ngư sẽ khoác áo đoàn thể thao quân đội tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Hiện tại, Ánh Viên đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự giải bơi lặn tiền đại hội. Đây là bước đệm quan trọng để cô lấy lại cảm giác thi đấu chính thức. Sau khi giải nghệ vào cuối năm 2022, Ánh Viên chủ yếu tập trung cho công tác giảng dạy bơi lội cộng đồng và tham gia các giải thể thao phối hợp. Dù vậy, cô vẫn duy trì chế độ tập luyện thể lực và chuyên môn đều đặn. Sự trở lại của chủ nhân 25 tấm huy chương vàng SEA Games được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về thêm những tấm huy chương danh giá cho thể thao quân đội tại kỳ đại hội năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết bóng đá Nam ASEAN 2026 đánh dấu kỳ đại hội thứ 3 liên tiếp U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đối đầu nhau trong trận tranh huy chương vàng. Sau hai lần ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên đỉnh vinh quang, đội bóng xứ Phù Tang đang hừng hực khí thế, quyết tâm làm tất cả để đòi lại món nợ lịch sử ngay trên sân nhà.
2: Với đội tuyển U23 Hàn Quốc, ASEAN là đấu trường khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối. Tiến vào chung kết, nhà đương kim vô địch đang đứng trước cơ hội lịch sử, lập kỷ lục 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm của một số trụ cột quá tuổi cùng hàng loạt cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu đã tạo nên một tập thể mạnh mẽ. Tại ASEAN 2026, bản lĩnh của nhà vua được thể hiện rõ nét qua sự hiệu quả tối đa trong những thời khắc quyết định. Đánh giá về sức mạnh đáng gờm này, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chia sẻ.
3: Đây là lần thứ tư họ vào đến chung kết rồi. Ba lần trước thì chúng ta đều biết họ giành ngôi vô địch. Cái ADN ở Á Vận Hội của đội tuyển Hàn Quốc rõ ràng nó là một cái điều gì đó khó giải thích. Cho nên là đội tuyển Hàn Quốc thì như tôi đã nói, vô địch của họ ở Á Vận Hội là cực kỳ lớn.
2: Khác với khát khao bảo vệ ngai vàng của U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản bước vào trận chung kết với sứ mệnh giành tấm huy chương vàng ngay trên sân nhà, đồng thời phá dớp thất bại trước chính kình địch này ở hai kỳ ASEAN gần nhất. Khát vọng thay đổi lịch sử cùng sức nóng từ các khán đài chắc chắn là vũ khí tinh thần lớn nhất của những samurai xanh trong màn tái ngộ này. Hành trình đến với trận đấu cuối cùng của họ không thể bằng phẳng, tiêu biểu là màn lội ngược dòng kịch tính trước U23 Uzbekistan ở bán kết. Việc kiên cường bám đuổi, gỡ hòa ở những phút cuối cùng và thắng nghẹt thở 9-8 trên chấm luân lưu cân não là minh chứng rõ nét cho tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Ấn tượng trước bản lĩnh lì lợm của các cầu thủ trẻ chủ nhà, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhận định.
4: Một trận đấu nhiều cảm xúc, một trận đấu khá hay mà chuyên môn. Và đội Nhật Bản này đạt rất nhiều mục tiêu là họ vào trận chung kết ASEAN 20. Bên cạnh đó họ rèn luyện quân rất là tốt.
2: Phân tích sâu hơn về cách thức vận hành chiến thuật linh hoạt của U23 Nhật Bản, ông Phan Anh Tú nhấn mạnh.
4: Chúng ta thấy rằng họ sử dụng hai đội hình. Đội hình 1 đá có gì đấy thua kém Uzbekistan. Nhưng sau đó họ đưa thay đổi đội hình vào thì họ lại lớn lướt ngay lập tức và họ lại tạo ra sức mạnh họ rất là rõ nét. Nhật Bản là đội bóng chơi rất kiên trì, thể lực rất là tốt, tinh thần chiến đấu rất là cao và họ khi đưa đội hình chính thức vào va đá chúng ta thấy độ nguy hiểm rất là cao.
2: Dù đã hừng hực khí thế vươn tới đỉnh vinh quang, U23 Nhật Bản chắc chắn sẽ phải đối mặt với một rào cản không hề nhỏ về thể lực sau khi đã vắt kiệt sức lực trong 120 phút bán kết căng thẳng. Ngược lại, U23 Hàn Quốc lại có xu hướng giải quyết trận đấu một cách gọn gàng hơn nhờ sự vượt trội về thể hình và tốc độ dồn ép. Chia sẻ về điều này, bình luận viên Tiến Dũng bày tỏ.
5: Các cầu thủ Nhật Bản phải trải qua hơn 120 phút thi đấu trong một cái trận đấu mà cường độ rất căng, đá nhanh suốt từ đầu cho đến cuối, ảnh hưởng đến thể lực. Nhưng chúng ta thấy là ông Go Ewa ông cũng xoay tua rất là nhiều cầu thủ. Thì tức là sẽ có những cầu thủ mà chưa thi đấu hết 120 phút thì họ sẽ có được cái nền tảng thể lực tốt hơn cho cái trận đấu chung kết. Và với cái tính cách mà ông ấy xoay tua như thế thì tôi nghĩ rằng trận chung kết cũng lại xuất hiện một đội hình cũng sẽ có rất nhiều thay đổi.
2: Khoảng cách về trình độ giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản vào lúc này là cực kỳ xích sao. Trận chung kết ngày mai có thể chỉ được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm nhỏ nhất nơi hàng phòng ngự. Hàn Quốc đang nắm trong tay lợi thế rõ rệt về nền tảng thể lực và lối chơi dồn ép trực diện mạnh mẽ. Nhưng Nhật Bản lại sở hữu sự lì lợm đáng sợ cùng một lối đá ban bật đẹp mắt, đầy tính cống hiến. Dự đoán về thế trận sắp tới, chuyên gia Phan Anh Tú đặt trọn niềm tin vào khả năng vượt khó mang thương hiệu của đội chủ nhà.
4: Chúng ta thấy là đội Nhật Bản sẽ bất lợi hơn về thể lực, nhưng mà ý chí đội Nhật Bản thì tôi cho rằng là rất đáng khâm phục. Xem cách đá đội tuyển Nhật Bản thì tôi thấy rằng là Nhật Bản càng gặp khó đá càng hay. Tôi rất thích xem trận chung kết, chắc chắn Nhật Bản sẽ gặp khó. Đội Hàn Quốc là đội bóng có thể lực với tốc độ rất là cao, mà đồng thời nữa rằng là sự tranh chấp tay đôi của đội Hàn Quốc cũng rất là mạnh mẽ. Nhưng tôi nghĩ là Nhật Bản vẫn là đội bóng có tinh thần thi đấu rất là cao.
2: Trận chung kết ngày mai trên sân vận động Toyota hứa hẹn cực kỳ kịch tính, bởi đây là cuộc chiến giữa nhà vua đang đi chinh phục kỷ lục và kẻ thách thức khát khao lên ngôi vô địch ngay trên sân nhà.
0: Khỏe và đẹp.
6: Khỏe và đẹp.
7: Quý vị và các bạn thân mến, thể thao không chỉ là sân chơi của sức mạnh, tốc độ hay sự bền bỉ, mà còn tôn vinh nét khéo léo, dẻo dai và tính nghệ thuật. Minh chứng hoàn hảo nhất cho sự hòa quyện tuyệt vời giữa vận động và cái đẹp ấy chính là môn đá cầu nghệ thuật, hay người chơi vẫn thường gọi là đá cầu kiển.
1: Từ một trò chơi dân gian quen thuộc gắn bó với sân trường góc phố của biết bao thế hệ, đá cầu kiểng đang dần vươn mình trở thành một bộ môn thể thao phong trào mang đậm tính nghệ thuật, giúp người chơi không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giữ gìn vóc dáng săn chắc dẻo dai. Đá cầu là môn thể thao gần gũi, nhưng để chơi giỏi và đạt đến độ nghệ thuật lại là một thách thức không hề nhỏ. Nếu đá cầu thi đấu thông thường chú trọng vào tính đối kháng, tốc độ và sức mạnh dứt điểm, thì đá cầu kiểng lại là những màn tung hứng đầy tinh tế, đòi hỏi người chơi phải điều khiển trái cầu sao cho đẹp mắt nhất. Gắn bó với bộ môn này từ những ngày đầu bước chân lên giảng đường đại học, anh Trần Lâm Khang, đội trưởng đội cầu kiểng phường Thủ Đức chia sẻ.
8: Môn đá cầu nghệ thuật này nó khác với đá cầu truyền thống lúc nhỏ mình hay chơi. Là có nghĩa là đá cầu nghệ thuật này là giữ sao cho trái cầu bay đẹp mắt nhất, với lại ít rớt nhất, và có thể là biểu diễn những chiêu thức mà đẹp mắt nhất cho mọi người xem.
1: Sự đa dạng của đá cầu kiểng nằm ở hệ thống các chiêu thức phong phú, mang những cái tên đầy hình tượng.
9: Rất nhiều vòng, vòng số 4, vòng số 2, vòng thái dương, hoặc là những kiểu bò cạp nữa, hay là những cái dáng đá tượng. Trung bình thì thấy như tôi, những người mới tập thì tầm khoảng được 2 tháng là đá tạm thời ổn thôi đó, còn muốn đặt vòng có thể hơn 1 năm.
1: Không chỉ là một thú vui giải trí, đá cầu kiểng thực sự là một phương pháp rèn luyện hình thể và nâng cao sức khỏe tuyệt vời. Những động tác dướn người, xoay vòng, tung chân gắp cầu đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ các nhóm cơ trên cơ thể. Việc liên tục di chuyển và thực hiện kỹ thuật giúp người chơi đốt cháy một lượng calo đáng kể, từ đó loại bỏ mỡ thừa, phát triển cơ bắp săn chắc, đặc biệt là mang lại đôi chân thon gọn và linh hoạt. Chị Lê Hồng Xuân, một người chơi thường xuyên, nhận định về lợi ích thể chất của bộ môn này.
10: Khi mình chơi vòng thì mình tay, mình đá thì bằng chân, thì nó hoạt động đều cơ thể, cho nên mình thấy cái bộ môn thể thao này nó sức khỏe của mình nó tốt. Khi mà mình chơi được, mình có sức khỏe thì mình cũng muốn mấy anh em ở trong đây có thời gian nhín lại để mà tập luyện có sức khỏe chung với mình.
1: Bên cạnh yếu tố thể lực, đá cầu kiểng còn giúp cải thiện đáng kể khả năng phản xạ và sự tập trung. Người chơi phải liên tục quan sát quỹ đạo rơi của trái cầu, tính toán lực đạo và đưa ra quyết định xử lý tình huống chỉ trong tích tắc. Yếu tố tập thể được đặt lên hàng đầu cũng là một liều thuốc tinh thần hiệu quả, giúp xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh Lâm Thành Kiệt ở phường Chánh Hưng chia sẻ về tính cộng đồng của môn thể thao này.
11: Môn đá cầu này không có tuổi tuổi, lớn nhỏ gì ai cũng chơi được hết. Những người đam mê đá cầu mà không biết cái sân thì tụi anh có mời tất cả những anh em vô đá cầu học hỏi.
12: Khó thì cũng có khó, mà dễ thì cũng không phải là dễ. Nói chung mình có đam mê, bỏ chút thời gian, nói chung là cố gắng rèn luyện tí thì sẽ tập được những kỹ năng mà mình muốn.
1: Từ những sân chơi tự phát, phong trào đá cầu kiểng đang có những bước tiến dài hướng tới sự chuyên nghiệp hóa. Việc giao lưu, kết nối cộng đồng ngày càng được mở rộng. Chị Dương Mỹ Thanh bày tỏ sự hào hứng.
13: Rất là mong muốn là giới trẻ thì sẽ biết tới cái môn đá cầu kiểng nghệ thuật này, để cái môn này thì phát triển xa hơn, nhiều người đam mê hơn.
1: Đáp lại niềm đam mê của cộng đồng, các giải đấu quy mô và bài bản đã liên tục được tổ chức. Sau dấu ấn của giải vô địch quốc gia lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2020,

0: năm 2026 tại nhà thi đấu Bình Phú. Từ những vòng cầu xoay chuyển trên vỉa hè cho đến ánh đèn rực rỡ của các nhà thi đấu, đá cầu kiềng đã thực sự lột xác. Không chỉ giữ gìn được nét đẹp của một trò chơi dân gian, bộ môn này nay đã trở thành một môn thể thao nghệ thuật đầy tinh tế, phổ biến trong cộng đồng.
1: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em thân mến, chứng kiến cảnh gia đình sói đầm ấm, mọi cảnh giác trước loài vật hung dữ của Mỹ Ác đều tan biến. Amazon là chỗ dựa tinh thần và cũng là chúa tể của đàn sói. Mỹ Ác nghĩ, nếu mình chỉ được con sói đầu đàn Amazon chấp nhận là cô được cả đàn chấp nhận. Mỹ Ác bắt đầu quan sát hành vi giao tiếp của bọn sói non. Đến cuối ngày hôm đó, Mỹ Ác ngây ngất sung sướng khi được Amazon chấp nhận cô là một thành viên của đàn sói. Có lẽ sự thân thiện của Mỹ Ác đã thuyết phục được con sói khổng lồ Amazon. Mùa đông khắc nghiệt không phải là thời điểm kiếm thức ăn dễ dàng. Mỹ Ác thất vọng khi đàn sói không săn được con mồi nào. Cô đành chui vào căn nhà băng của mình để làm dịu đi cơn đói cồn cào. Việc hòa nhập với đàn sói là thành công của Mỹ Ác, nhưng cô vẫn chưa có gì để ăn. Cuộc sống của Mỹ Ác trên vùng Bắc Cực lạnh giá sẽ như thế nào? Các em cùng nghe chị Hà Phương đọc tiếp tiểu thuyết Julia con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Kagit Giorgio, bản dịch của Nguyễn Xuân Hồng.

gió giật từng cơn. Miyas bò vội qua cửa ra vào, thập tè, rồi chui vào túi ngủ. Lớp lông thỏ mềm mại, êm ái ôm lấy người cô. Cô kéo mũ trùm kín mặt chỉ để hờ mũi để thở. Hơi ấm nóng của cô bị lớp lông thú cản lại, phả vào mặt cô. Chỉ một lúc sau, người cô đã nóng rực như một lò sưởi bức xạ. Trong cái thế giới nhỏ bé ấm áp này, cô quên đi cơn đói đang hành hạ mình và gắng nhớ lại những điều cô đã biết để liên hệ với những gì cô quan sát được. Cha cô nói, loài sói không dạn người. Chúng sẽ bỏ hang nếu nơi đó bị loài người phát hiện. Nhưng đàn sói này thì không như vậy. Chẳng lẽ Amarok không biết rằng cô là một con người? Chắc là không. Cô chưa bao giờ đi bằng hai chân khi có sự hiện diện của nó. Vì đối với các loài động vật hoang dã, con người thường đi bằng hai chân. Nhưng có lẽ nó biết rồi. Ông cũng nói rằng chỉ cần một lần đánh hơi, loài sói sẽ biết ngay bạn là nam hay nữ, già hay trẻ, là thợ săn hay không là thợ săn, thậm chí bạn đang vui hay đang buồn. Vì thế, có thể kết luận rằng Amarok tha thứ cho cô vì cô còn nhỏ, không có súng và đang buồn bởi cô là một đứa trẻ lạc đường. Tiếp theo, cô nghĩ tới móng vuốt. Con này là thế nào? Một trợ thủ trung thành của Amarok. Điều đó thì quá rõ rồi. Nhưng cô đâu ngờ rằng nó còn hơn thế nữa. Nó là một người cha đỡ đầu của đàn sói non. Móng vuốt chấp hành mọi mệnh lệnh của Amarok, nhưng lại gần gũi với ánh bạc và bọn sói non. Nó là người cha khi cha thật sự của chúng bận. Vậy nó là một cộng sự đắc lực của Amarok. Thế còn Thạch Đông? Con này ra sao nhỉ? Nó từ đâu tới? Phải chăng nó là một con sói mới lớn? Hay cũng như cô, nó mới gia nhập bằng cách cầu xin Amarok cho là một thành viên trong đàn? Còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về gia đình này của cô. Miyax không biết là mình đã ngủ bao lâu, bởi vì giữa đêm trời cũng sáng như giữa trưa nên rất khó có thể kết luận gì về trôi chảy của dòng thời gian. Tuy nhiên, điều đó không hề gì. Ở Bắc Cực được căn cứ theo nhịp điệu của cuộc sống. Bọn sói non đang sủa khúc Jipo, vui nhộn của chúng để chờ đón một buổi săn vừa kết thúc. Cả đàn đang về hang. Trong đầu lởn vởn hình ảnh của những xúc thịt tuần lộc, Miyax chui ra khỏi túi ngủ và vơ lấy quần áo. Lũ sói non có thể không cần ăn, nhưng chắc chắn Amarok sẽ phải mang thức ăn về cho Thạch Đông. Nó đã phải trong nhà suốt đêm còn gì. Bước ra ngoài nắng, cô mặc quần tất, nhảy nhót một lúc cho ấm người, rồi khoác áo lông lên người. Cô đi ra ao, qua làn nước trong như gương, cô nhận thấy hai gò má đã hóp lại. Cô thấy vui vui vì trông cô giống như một thiếu nữ da trắng trong các tờ tạp chí phim và ảnh. Mảnh mai, không có khuôn mặt tròn như trăng rằm của người Eskimo. Trời ơi, tóc của cô! Cô cúi sát mặt xuống băng vùng lãnh nguyên sáng như gương. Tóc cô rối bù, đưa tay vuốt lại tóc. Cô ao ước, giá cô cầm theo bàn chải và lược Daniel tặng cô hôm cưới. Chúng vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo tủ ở nhà của Borrow. Cô nhanh chóng trèo lên ụ tuyết, nằm xuống và quan sát đàn sói. Chẳng thấy một miếng thịt nào. Ba con sói đang nằm dài, bụng nó căng thức ăn. Thạch Đông đã đi đâu mất? Đương nhiên rồi, cô tự nhủ. Nó tạm thời được giải phóng khỏi công việc và đã theo dấu những con sói săn tới chỗ săn mồi. Cô nhăn mặt vì cứ đinh ninh rằng hôm nay nhất định sẽ có thức ăn. Vậy là ta lại không có. Cô tự nhủ, thế đấy. Miyax biết khi nào cần chấm dứt mơ mộng và trở về với thực tại. Cô tụt khỏi ụ tuyết, quẳng chiếc áo parka đi và nhìn ra lãnh nguyên. Các loại cây quanh ao có rất nhiều loại hạt ăn được, cỏ lành cũng rất nhiều. Dưới nước có hàng ngàn ấu trùng, muỗi và bọ say lúa. Hoa dại đua nhau khắp nơi, nếu không muốn nói là đang nở rộ. Nhưng tất cả những điều đó đều rất nhỏ và mất nhiều thời gian thu gom. Cô nhìn quanh để tìm thứ gì lớn hơn. Đôi mắt đen của cô vụt sáng khi thấy mấy con chim bọ sẻ cùng vùng Láp Lan phóng vụt qua. Có thể trong tổ, chúng vẫn còn chim non, đứng khuất sau ụ tuyết để đàn sói không thấy. Tư thế hai chân của mình, cô nhảy vào bụi cỏ. Mấy con chim đã biến mất. Những đôi cánh có những chấm đen của chúng
mất hút trên bầu trời, như thể chúng đã cảm nhận được có ý định nguy hiểm của cô với chúng. Miyak thu mình lại. Cha Kabujen đã dạy cô nhử chim bằng cách ngồi im và phải biết kiên nhẫn. Cô bắt chéo chân cho thoải mái và giấu mình trong đám cây cỏ, bất động như một khối đá. Vừa lúc đó, mấy lá cỏ rung rung và Miyak phát hiện có một chú chim non đang đập cánh đòi ăn. Một cặp chim bố và chim mẹ trông thấy triển triện màu nâu xả xuống, mớm mớm mồi vào cái lá nhỏ đang há ra của nó. Một con chim khác đòi ăn và chim bố mẹ bay tới chỗ nó. Thật không may, con chim này ở cách xa con chim đầu tiên đến mức Miyak không biết rõ chúng đang ở bên ngoài mà không tài nào bắt được. Cô đành quay sang theo dõi bọn điểu trúc tuyết. Trên nền trời phía xa, có vật gì đó chuyển động khiến cô chú ý. Và rồi cô nhận ra cái đuôi có chấm vào cái đầu đen của một con ó biển. Cô biết rõ loài chim này vì chúng chỉ kiếm mồi ở bờ biển và lãnh nguyên trên đảo Nunivak. Đó là một loài chim biển rất can đảm. Nó có họ hàng với loài mòng biển nhưng lại không săn bắt cá. Ó biển rất thích săn lữ thử. Các loài chim nhỏ và đôi khi cả thịt thối. Miyak băn khoăn không hiểu nó đang săn lùng cái gì. Thêm ba con ó nữa xuất hiện cùng với một con đầu tiên. Cả bọn lượn vòng như đang bay trên mục tiêu, rồi đột ngột lao vùn vụt xuống ở một nơi đèo đó phía xa. Một con mồi bị sói giết. Cô reo lên sung sướng. Chúng đang xé một con mồi của đàn sói. Nhảy bổ xuống, cô nhắm xuống mấy con ó vừa đáp xuống một khóm địa y nâu, cách đó một quãng, rồi hăm hở chạy tới. Khi chạy được một phần tư dặm, cô dừng và ngoảnh lại nhìn về phía sau, lãnh nguyên vô tận vây tròn quanh cô, khiến cô không xác định được ụ tuyết ở đâu. Chết rồi! Cô kêu lên. Cô chạy quanh, cố gắng tìm cho ra những chỗ cây cỏ bị cô xéo nát. Đến gần một vũng nước thì cô hoàn toàn mất dấu. Nhưng sau đó, cô may mắn nhận ra rằng một cái tổ lữ thử trống không rất giống một quả bóng mà cô đã đá đi. Cô như vồ lấy, rồi lại bị một bông hoa cô giẫm nát và từ đó tìm ra ụ tuyết. Đứng trên đỉnh ụ, cô phóng tầm mắt ra xa, nhìn về căn nhà thân quen của mình. Cô nhắc mình không được phép bất cẩn như vừa rồi một lần nữa. Ở đây chỉ nhãng đi một chút là bị lạc ngay. Cô nói to. Miyak ngồi phệt xuống cỏ nghỉ lấy sức. Tay cô chạm vào một khóm đậu bắc cực. Thứ này tuy nhỏ nhưng rất sai. Cô bèn tháo giày và cởi tất cả, rồi nhét đầy thứ hạt này vào. Khi đã lượm đủ, cô xốc chiếc tất lên vai và vui vẻ về nhà, vòng quanh ao và đổ tất cả vào nồi. Cô dùng tay đảo đậu khiến chúng nhảy lách tách như tiếng nhạc. Cô đảo đi đảo lại và nghĩ thêm lời hát cho phù hợp với điệu nhạc. Lách cách hạt đậu chạy, lốc cốc hột đậu quay, nhưng chúng chẳng thể nào thoát khỏi cái đầu này. Bọn sói non sủa ẳng ẳng và ánh bạc phóng mình ra lãnh nguyên. Dáng nó chạy thật đẹp, bộ lông sáng ánh lên như sắc kim loại. Sau đó, đường bệ tiến tới một con dốc và biến mất. Phía đường chân trời, mấy con ó táo tác bay lên, báo hiệu rằng ánh bạc đã đến chỗ con mồi. Ôm khư khư cái nồi trên tay,

Dạ là thế, Miyux nói. Thịt để ở trong dạ dày, giờ thì mình biết làm gì đây? Capu cho phép em gái ăn cùng nó, nhưng không cho Dinh, Zat và Zit, ba con sói non lông hung còn lại được Miyaz đặt tên theo cái cách của chúng. Dinh chạy lại bên ánh bạc đang nằm nghỉ và rúc vào người nó. Nó sục mõm tìm vú mẹ và ngậm lấy một bầu vú, bú một cách tham lam. Ánh bạc để yên, một lúc sau đó kêu gừ gừ. Chú sói con vẫn không nhả ra, nên nó táp nhẹ người con này. Con sói bật ra, nhưng sói mẹ vừa duỗi người là nó lại sụp vào bụng. Ánh bạc sủa váng lên, rồi nằm sấp xuống để cho nó không quấy rầy nữa. Dinh đứng dậy, chạy lại chỗ Amarok, rụi mõm vào khóe miệng nó. Amarok ợ thức ăn ra. Vậy là bí mật về lũ sói non béo mập đã được khám phá. Chúng đang thời kỳ cai sữa mẹ nên chuyển sang thức ăn đã được nhai kỹ và tiêu hóa dở. Có thể chúng sẽ ăn thức ăn này trong một vài tuần rồi mới ăn thịt tươi. Là thứ thịt Miyax cần nên cô đành chui vào các bụi cỏ tìm chim điểu khúc. Một lúc sau, ánh bạc và móng vuốt thong thả chạy tới đến chỗ con mồi. Vừa cho đàn con ăn xong, giờ mới là lúc chúng ăn cho mình. Miyax thận trọng nhìn xung quanh ủ tuyết. Thạch Đông không đi cùng chúng, nhưng chắc chắn nó đã ở chỗ con mồi rồi. Bụng chúng sẽ no căng thức ăn. Khi thấy mấy con ó bay lên, cô xách nồi và lại trèo lên ủ tuyết một lần nữa. Trong tư thế quỳ lom khom, cô phát ra những tiếng gầm gừ trong họng. Những tiếng đó có nghĩa là: "Nhìn tôi đi nào, tôi rất đẹp." Thạch Đông phóng tới chỗ cô. Chính vì luôn phải phục tùng ánh bạc, tuân lệnh Amarok, thậm chí cả móng vuốt, nên nó rất khoái chí khi nghe thấy tiếng kêu nhún nhường hơn nó. Thậm chí, nó còn vểnh đuôi và ngẩng cao hơn những lúc bình thường. Miyax vẫn nhìn thấy nó trong tư thế một con sói bề trên. Nó chạy tới ụ tuyết của cô. Capu hiếu kỳ cũng lon ton chạy theo. Miyax chạy tới đón đầu Thạch Đông. Nó lưỡng lự, khe khẽ gầm gừ, gách chân lên tè một bãi. "Đừng ngại," cô nói khẽ. Nó đi vòng vòng lại gần hơn, nhanh chóng quỳ gối, miệng phát ra những tín hiệu thân thiện. Cô đưa tay lên đầu nó và nhẹ nhàng dùng các ngón tay siết chặt vào chóp mũi nó. "Tao mới là người có quyền," cô nói khi nó hạ thấp đầu xuống để chứng tỏ là bậc trên.

0: Miếc ngạc nhiên khi đàn sói săn được mồi, những con sói ăn no mà lại không mang về chút thịt tươi nào. Sau một hồi quan sát, cô nhận ra lũ sói trưởng thành, ăn ngay tại chỗ con mồi đã chết. Cô bé phải mong chờ những miếng thịt lũ sói lưu trữ trong dạ dày chưa kịp tiêu hóa. Miếc bắt đầu làm quen với cách săn mồi của đàn sói. Cuộc sống sinh tồn của Miếc và đàn sói sẽ ra sao? Kèm đón nghe tiếp tiểu thuyết Julia, con của bầy sói của nhà văn người Mỹ Jean Carit Giorgio và chương trình sau. Chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 10 năm 2026 đánh dấu tròn 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, một trong những gương mặt tiêu biểu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. Ngoài vai trò một nhà hoạt động cách mạng, một chính khách của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một tác giả tiêu biểu của dòng văn học yêu nước, hậu thế còn biết đến cụ với vai trò là một nhà báo lớn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876 trong một gia đình nhà nho tại làng Thạch Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thạch Bình, thành phố Đà Nẵng. Vốn không tham quyền chức nên sau khi đỗ tiến sĩ, cụ không ra làm quan mà đi dạy học, nuôi ý chí canh tân đất nước. Hành trình báo chí của cụ bắt đầu sau một thời gian hoạt động chính trị. Về sự nghiệp báo chí của cụ, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của tác giả Mai Nguyễn có nhan đề Huỳnh Thúc Kháng, ngòi bút sắc hơn trăm vạn quân.
1: Được biết đến là một chí sĩ yêu nước, một nhà cách mạng và một chính khách đức độ. Di sản rực rỡ và truyền cảm hứng bậc nhất của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Còn ở sự nghiệp báo chí, nơi ngòi bút được mài sắc thành vũ khí đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc. Tên Huỳnh Thúc Kháng cũng được đặt cho trường dạy viết báo đầu tiên ở nước ta. Cụ Huỳnh Thúc Kháng khởi đầu hành trình báo chí sau một thời gian dài hoạt động chính trị, gồm việc đậu cử nhân tiến sĩ, giữ chức viện trưởng Viện Dân biểu Trung kỳ và tham gia phong trào Duy Tân, nhưng sớm nhận ra giá trị và sức mạnh của báo chí trong đấu tranh dân quyền. Năm 1926, ông cùng cộng sự như Đào Duy Anh, Nguyễn Sương Thái chuẩn bị cho ra tờ báo Quốc ngữ tiếng dân tại Huế với cách tổ chức chuyên nghiệp, tìm hiểu mô hình báo tại Sài Gòn, xây dựng bộ máy tòa soạn nghiêm ngặt. Ngày 10 tháng 8 năm 1927, số đầu tiếng dân ra mắt với tuyên ngôn rõ ràng: nếu không có quyền nói tất cả, thì ít ra cũng giữ được cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói. Cụ xác định, báo chí là phương tiện công khai đấu tranh, phản kháng chính sách hà khắc, bênh vực quyền lợi nhân dân và chủ quyền dân tộc. Trong suốt sự nghiệp làm báo, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã sử dụng nhiều bút danh khác nhau như Sử Bình Tử, Ưu Thời Khách, Thúc Tự Dân, Điền Dân, Hải Âu, Phi Bằng. Mỗi cái tên là một cách thể hiện linh hoạt phong cách viết và ẩn danh để đối phó với sự kiểm soát gắt gao của chính quyền thực dân. Các bài viết của cụ không chỉ phơi bày sự hà khắc, phi lý của chế độ thực dân phong kiến, mà còn thể hiện rõ nét tư duy phản biện, sắc sảo, khôn khéo. Dù công khai chỉ trích những bất công xã hội và chính sách cai trị, ông luôn lựa chọn ngôn từ cẩn trọng, khiến đối phương, dù không hài lòng, cũng khó lòng quy kết. Kiến thức sâu rộng và tinh thần quyết liệt thể hiện rõ trong bút pháp của cụ, vừa sắc sảo lý trí, vừa thể hiện khí phách ung dung, bất khuất trước áp lực cả chính quyền lẫn dư luận, đậm nét chí khí xứ Quảng. Tiếng dân từ chối quảng cáo sai sự thật, do sợ mất uy tín và phản ánh đến đạo đức báo chí. Dù có thể tăng thu, điều chứng tỏ sự khẳng khái, không vì lợi nhuận mà làm sai đường lối. Cụ xem báo chí là ngọn cờ tiên phong trong chính trị, đôi khi còn hơn cả vũ khí quân sự. Trăm vạn quân không bằng một tờ báo. Suốt 16 năm hoạt động, từ năm 1927 đến năm 1943, phát hành 1.766 số dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm kiêm chủ bút Huỳnh Thúc Kháng. Tiếng dân là tờ báo quốc ngữ đầu tiên và kiên định nhất miền Trung, trở thành diễn đàn phản ánh đời sống xã hội, chính trị, tiếng nói chính luận vang rõ. Tờ báo kiên trì bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, lên tiếng cho tầng lớp bị áp bức, đồng thời trở thành vũ khí chính luận sắc bén, phơi bày sự dối trá, bất công trong bộ máy cai trị của thực dân. Qua các bài viết đanh thép, tiếng dân không ngừng phản ánh hiện thực xã hội với những bất công về sưu cao thuế nặng, đàn áp dân sinh, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy tinh thần đấu tranh và ý thức công dân trong nhân dân. Tờ báo không chỉ giữ vai trò cách mạng, mà còn góp phần xây dựng nền báo chí hiện đại, chuẩn chỉnh tòa soạn,

biên tập chuyên nghiệp, đối thoại minh bạch với độc giả. Năm 1937, cụ được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Báo giới Việt Nam, khẳng định vị trí chủ đạo của mình trong giới báo chí. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng mời cụ Huỳnh tham gia chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó là quyền Chủ tịch nước. Do tuổi cao sức yếu và bệnh nặng, cụ Huỳnh qua đời tại tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 21 tháng 4 năm 1947 và an táng tại núi Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trong lễ quốc tang nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ban tang lễ trang trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi vào Quảng Ngãi, khẳng định: cụ Huỳnh là người học hành rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà trước đây cụ bị thực dân làm tội đày ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ chẳng những không sờn mà lại thêm cương quyết. Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm siêu lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không màng danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do.

0: giọng đọc phát thanh viên Quỳnh Anh vừa gửi tới các bạn bài viết của tác giả Mai Nguyễn. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đã đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị và xã hội. Trong đó, phát triển công nghiệp văn hóa được xem là yếu tố then chốt để chuyển hóa các sản phẩm sáng tạo thành sức mạnh nội sinh và động lực tăng trưởng mới. Vừa là người lập pháp, vừa là người sáng tác văn chương, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga suy nghĩ như thế nào về những điểm nghẽn trong việc phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta? Câu trả lời ít nhiều được bật mí trong cuộc trò chuyện sau đây.
1: Thưa đại biểu Quốc hội, nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, là một nhà văn thì bà đánh giá như thế nào về vị trí của văn học nói riêng và ngành xuất bản nói chung trong bức tranh công nghiệp văn hóa hiện nay của nước ta?
2: Tôi thấy rằng trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa thì văn học có thể không phải là lĩnh vực tạo doanh thu lớn nhất, nhưng nó lại là một trong những lĩnh vực mà có khả năng tạo ra phần gốc của những nội dung sáng tạo. Ví dụ như một tiểu thuyết, một truyện ngắn, trường ca hay là tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi thì có thể mở ra một đời sống mới ở trong điện ảnh, trong sân khấu, trong âm nhạc, trong hoạt hình, thậm chí là trong các cái trò chơi game hay là du lịch văn hóa. Ngoài ra thì có thể phái sinh nó ở trong các sản phẩm lưu niệm và các sản phẩm giáo dục. Nói một cách khác thì văn học không chỉ tạo ra những cuốn sách mà văn học còn kiến tạo câu chuyện nhân vật, kiến tạo lên được một thế giới nghệ thuật và cả ký ức cộng đồng nữa. Và đây chính là cái nguồn tài nguyên đặc biệt để chúng ta phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt là công nghiệp nội dung. Trong đó thì ngành xuất bản thì giữ vai trò đưa tài nguyên ấy đến với công chúng, nhưng vị trí của xuất bản ngày nay không thể là chỉ giới hạn trong khâu in và phát hành sách giấy. Xuất bản phải tham gia sâu hơn vào sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến, khai thác dữ liệu, giao dịch bản quyền, xuất khẩu tác phẩm và phát triển các sản phẩm phái sinh khác.
3: Vậy theo bà thì điểm yếu của ngành xuất bản hiện tại là gì ạ?
2: Cái điểm yếu hiện nay thì là chuỗi giá trị từ tác giả đến nhà xuất bản, nhà sản xuất và thị trường thì còn khá là rời rạc. Nhiều tác phẩm chúng ta thấy là nó có giá trị lớn nhưng mà cái số lượng phát hành khiêm tốn, ví dụ tổng phát hành trên toàn quốc chỉ khoảng 1.000 bản, 1.500 bản thôi, thì cái khả năng quảng bá và hạn chế gần như là chưa có một cái chiến lược khai thác quyền chuyển thể. Và chúng ta cũng còn thiếu các tác nhân chuyên nghiệp như là các đại diện văn học này, các chuyên gia giao dịch bản quyền hay các nhà phát triển nội dung và các đơn vị trung gian kết nối văn học với lại điện ảnh, sân khấu hay là các trò chơi game. Vì vậy chúng ta cần nhìn nhận văn học và xuất bản không phải là cái khâu phụ trợ cho cái việc phát triển văn học đâu, mà là hạ tầng và nó là cái nội dung rất quan trọng của công nghiệp văn hóa. Một cái nền công nghiệp văn hóa muốn phát triển một cách thực sự bền vững thì phải có những câu chuyện của chính dân tộc mình, phản ánh tâm hồn, lịch sử và khát vọng của con người Việt Nam. Nếu như chúng ta chỉ nhập khẩu nội dung và định dạng từ bên ngoài thôi thì chúng ta có thể là có thị trường giải trí và thị trường ngay trước mắt, nhưng chưa chắc chúng ta đã có một nền công nghiệp văn hóa mang bản sắc Việt Nam. Và tôi thấy cũng rất là mừng là đã có một cái sự thể chế hóa rất là kịp

0: thời trong kỳ họp không thường lệ của tháng 8 này của Quốc hội thì cũng đã xem xét sửa đổi để thông qua luật xuất bản với nhiều nội dung rất là quan trọng liên quan đến các hình thái sản phẩm xuất bản mới như tôi vừa nói đấy. Thì đây cũng là một cái bước thể chế hóa rất là kịp thời những quan điểm chỉ đạo.
1: Dạ vâng, rõ ràng đấy là cái kỳ vọng của rất nhiều người, trong đó có bà Nguyễn Thị Việt Nga, về việc là biến văn học cũng như là ngành xuất bản nói chung trở thành đầu nguồn của công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng cũng có rất là nhiều điểm nghẽn cho đến cái thời điểm này. Vậy thì làm thế nào để tác phẩm văn học có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho điện ảnh, sân khấu, game hoặc âm nhạc, thay vì chỉ dừng lại ở những bản in vài nghìn bản, thậm chí là chỉ có vài trăm bản thôi ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng muốn làm được điều đó thì chúng ta phải chuyển từ tư duy xuất bản một cuốn sách sang tư duy phát triển một tài sản nội dung có nhiều vòng đời. Còn bây giờ thì cái tư duy xuất bản của chúng ta vẫn là xuất bản một cuốn sách cụ thể. Trước hết thì phải hình thành một thị trường bản quyền thực sự chuyên nghiệp. Tác giả phải biết là mình đang sở hữu những quyền gì. Cái này tôi thấy rằng là ở Việt Nam ấy, nhiều khi là các tác giả cũng chưa rõ ràng đâu, chưa biết là mình được sở hữu những quyền gì. Và nhà xuất bản thì phải xác định rõ phạm vi được khai thác của mình. Nhà sản xuất thì phải dễ dàng tìm kiếm, tiếp cận và thương lượng quyền chuyển thể. Hợp đồng thì phải minh bạch về thời hạn, lãnh thổ, về loại hình khai thác và cả doanh thu và quyền lợi của tác giả nữa. Cái thứ hai là cần phải xây dựng một cơ sở dữ liệu về tác phẩm có khả năng chuyển thể và được phân loại theo đề tài, thể loại, đối tượng công chúng và hình thức khai thác. Các hội chợ sách, các liên hoan phim và các sự kiện nghệ thuật nên dành một cái không gian nhất định cho hoạt động giới thiệu dự án, cho giao dịch bản quyền và kết nối tác giả với nhà sản xuất. Và thứ ba nữa thì tôi cho rằng cần có một đội ngũ trung gian chuyên nghiệp. Không phải là nhà văn nào cũng có thể tự biến tiểu thuyết của mình thành kịch bản điện ảnh được. Và cũng không phải là nhà làm phim nào cũng có thời gian để đọc hàng nghìn tác phẩm để đi tìm chất liệu. Chính bởi vậy cho nên là các cái gương mặt đại diện văn học này, rồi biên tập viên phát triển nội dung và chuyên gia chuyển thể chính là cầu nối giữa hai thế giới này. Thứ tư là nhà nước có thể hỗ trợ những khâu đầu tiên như là đặt hàng kịch bản chuyển thể, rồi tổ chức các trại sáng tác liên ngành, tài trợ thử nghiệm, rồi xây dựng bộ hồ sơ giới thiệu tác phẩm và hỗ trợ dịch thuật để đưa các tác phẩm Việt Nam có chất lượng cao ra quốc tế. Và cuối cùng tôi cho rằng cần tôn trọng đặc trưng của mỗi loại hình nghệ thuật. Chuyển thể không phải là cái việc đơn thuần sao chép nguyên trạng tác phẩm văn học sang màn ảnh hay là sang sân khấu, mà nó là một cái quá trình sáng tạo mới. Nhưng mà phải tôn trọng quyền tác giả, tinh thần cốt lõi của tác phẩm cũng phải được tôn trọng và phải có sự thỏa thuận hết sức công bằng và rõ ràng rành mạch với lại người sáng tạo ban đầu.
1: Dạ vâng, theo bà thì làm sao để các chính sách hỗ trợ và đầu tư của nhà nước theo tinh thần của nghị quyết 80 đến được đúng địa chỉ và nuôi dưỡng được những tác phẩm có giá trị thực sự?
0: Theo tôi thì đây là vấn đề rất là quan trọng, bởi vì đầu tư cho văn hóa luôn luôn cần sự tinh tế. Nếu như mà chúng ta quy định quản lý quá cứng nhắc thì chúng ta rất có thể là làm giảm cái việc tự do sáng tạo. Nhưng mà nếu như tiêu chí không rõ ràng, nguồn lực thì lại rất dễ bị phân tán, dễ bình quân hoặc là phụ thuộc vào quan hệ hoặc là cảm tính, thì đây là cái điều rất khó khăn đặt ra. Cho nên theo tôi trước hết phải chuyển từ cơ chế xin cho sang cơ chế là cạnh tranh công khai theo chất lượng dự án. Tiêu chí lựa chọn thì cần được công bố trước, bao gồm các giá trị tư tưởng và nghệ thuật, gồm tính mới, tính khả thi, khả năng tiếp cận công chúng và đóng góp cho cộng đồng, cũng như là cái tiềm năng lan tỏa của tác phẩm như thế nào. Và hội đồng xét chọn phải gồm những người có chuyên môn thực chất, có uy tín nghề nghiệp và hội đồng phải đa dạng về thế hệ và về lĩnh vực, đồng thời là phải có quy định nghiêm ngặt về xung đột lợi ích. Ví dụ như thành viên mà có quan hệ trực tiếp với tác giả hoặc là với đơn vị dự tuyển thì không được tham gia quá trình đánh giá. Và thứ hai là không nên cấp kinh phí một lần rồi coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta rất cần là đầu tư theo từng giai đoạn và gắn với sản phẩm đầu ra, có đánh giá giữa kỳ, có hậu kiểm sau khi tác phẩm đã được công bố. Thứ ba nữa là phải dành không gian cho những người trẻ, những tài năng mới và những dự án có tính thử nghiệm. Nếu như nguồn lực nhà nước mà chỉ đến với những tên tuổi đã quen thuộc thì chắc chắn là chúng ta rất khó phát hiện được thế hệ sáng tạo tiếp theo. Thứ tư là kết quả sử dụng ngân sách phải được công khai ở mức cần thiết, như là dự án nào thì được hỗ trợ, mục tiêu gì, sản phẩm đầu ra ra sao và cái hiệu quả xã hội như thế nào. Cái việc minh bạch không chỉ để chúng ta phòng ngừa tiêu cực mà còn bảo vệ uy tín của chính người nghệ sĩ được nhà nước đầu tư nữa.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn đại biểu Quốc hội, nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga.
2: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện vụ án luôn có những tình tiết giàu tính chân thực, phản ánh thực trạng xã hội khiến người đọc, người nghe quan tâm. Thế nhưng, viết chuyện vụ án dễ rơi vào chủ quan tường thuật. Việc kết hợp được hai yếu tố khai thác chất liệu có thật và đi sâu vào tưởng tượng

0: nối dài câu chuyện số phận nhân vật, quyết định sức hấp dẫn của tác phẩm văn học đề tài này. Mới đây, nhà văn Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã ra mắt công chúng tiểu thuyết nhan đề Hoa Dành Ngày Gặp Lại. Tác phẩm được đánh giá mang lối viết truyền thống, bút pháp giản dị, dễ hiểu, đã tiếp cận và lý giải một câu chuyện vụ án qua lăng kính văn chương.
1: Tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại của nhà văn Dương Thanh Biểu được chia làm 17 chương. Phần đầu tác phẩm khắc họa hình ảnh và hoàn cảnh gia đình cựu chiến binh Lê Hồng, người vợ mất sớm, ông gắng sức nuôi hai con là Lê Thị Mai và Lê Hạo ăn học trưởng thành. Dư âm từ cái chết bí ẩn của người con gái nuôi của ông Hồng, cô Đặng Thị Viềng chưa lắng xuống, thì biến cố xảy đến khi công ty trách nhiệm hữu hạn Lam Ngà của vợ chồng Mai và Tùng bắt đầu ăn nên làm ra. Lễ cưới của người con út của ông Hồng là Hạo với luật sư Thanh Hà mới vừa diễn ra. Ông Hồng bị bắt tạm giam, rồi hai người con cùng với con rể cũng lần lượt rơi vào vòng lao lý, là những nghi can gây nên cái chết của Đặng Thị Viềng. Từ đó, phần tiếp theo tác phẩm khắc họa hành trình đi tìm chân lý, giải oan cho cha ông, cựu chiến binh Lê Hồng.
0: Biên tập viên Võ Hà đã tiếp cận tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại từ góc nhìn truyền tải nội dung và nghệ thuật. Mời các bạn cùng cảm nhận qua bài Câu chuyện vụ án trong tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại.
2: Trong hơn 300 trang tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại, nhà văn Dương Thanh Biểu đã dựng lại câu chuyện một vụ án oan. Những kẻ xấu xa đã đẩy một gia đình đến bi kịch. Nhân vật ông Hồng cùng hai người con và con rể bị bắt tạm giam vì nghi là thủ phạm vụ giết người. Đau đớn và trái ngang khi người bị hại lại chính là con gái nuôi của ông Hồng, người con của đồng đội cũ đã hy sinh. Người cựu chiến binh đã từng vào sinh ra tử, từng có một nghĩa cử cao đẹp, phải đối mặt với tội trạng bắt nguồn từ sự cả tin của mình. Nhà phê bình văn học Bùi Việt Thắng là người viết lời giới thiệu cho tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại. Ông đánh giá cao những giá trị đạt được của tác phẩm, kể về chuyện vụ án đã được nhà văn Dương Thanh Biểu thể hiện.
3: Cái tác phẩm của nhà văn Dương Thanh Biểu viết về một vụ án an sai, anh nhìn vào đấy, anh viết cuốn tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại. Và ở đây là số phận con người, cái sự oan trái và sức mạnh, sự trở lại, sự công bằng, sự thực thi của công lý trong quá trình như thế nào. Cuối cùng vụ án được tháo gỡ và công lý được trả lại cho người dân bình thường. Cách viết của Dương Thanh Biểu cũng có cái đặc điểm là viết một cách giản dị, cách chân thực, một cách trung thực đến tuyệt đối. Và cách viết của nhà văn Dương Thanh Biểu là viết theo phương pháp truyền thống, chúng tôi gọi là thi pháp chân thành.
2: Bên cạnh câu chuyện đi tìm chân lý, giải mối oan cho cựu chiến binh Lê Hồng và các con của ông, qua tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại, nhà văn Dương Thanh Biểu chú tâm khắc họa sợi dây tình cảm, truyền thống gia đình. Bên cạnh đó là tình đồng đội, tình yêu và sự kiên cường đấu tranh cho lẽ phải. Các thành viên trong gia đình ông Lê Hồng đại diện cho giá trị tốt đẹp này, cùng với các nhân vật như luật sư Trần Hiếu, nhà báo Nguyễn Hùng. Tác phẩm cũng lột tả những mặt trái của xã hội, nạn tham ô, tham nhũng, đưa hối lộ, sự thoái hóa biến chất của một bộ phận cán bộ, lãnh đạo đã dung túng cho thói côn đồ và tội phạm. Những điều này đã hiển hiện qua các nhân vật phản diện như Phan Đoàn, Ngô Đang, Phạm Hòa, ông Sơn, chủ tịch huyện Quang Hồng. Nhìn tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại từ khía cạnh chuyên môn cũng như giá trị văn chương, ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có những cảm nhận riêng.
4: Trong số hơn 10 tác phẩm văn học, thì đây là cuốn tiểu thuyết thứ tư của tiến sĩ nhà văn Dương Thanh Biểu. Cũng như các cuốn tiểu thuyết trước đây, thì có thể nói là tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại thì đã tái hiện những sự kiện con người trong thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểu sang động tư pháp, gắn liền quá trình công tác của tiến sĩ nhà văn Dương Thanh Biểu. Tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại của nhà văn Dương Thanh Biểu thì đã kể về vụ án xảy ra trong thực tiễn, nhưng mà với cách thể hiện rất là riêng và có sự chọn lọc. Hoa Dành Ngày Gặp Lại thì cũng đã tái hiện cho bạn đọc nhiều tình tiết cũng rất là hấp dẫn, bất ngờ, gay cấn, ly kỳ trong xử lý các cái tình huống éo le của số phận con người liên quan đến công lý. Điều đáng trân trọng là câu chuyện đã kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc pháp luật với những cái cảm xúc, hình tượng trong văn học, khiến cho câu chuyện về đánh án tức là vừa logic, vừa thấu tình đạt lý, vừa giàu cái cảm xúc lãng mạn, khiến cho các cái câu chuyện trở nên rất là nhẹ nhàng, toát lên cái tính nhân văn rất là sâu đậm.
2: Bên cạnh cựu chiến binh Lê Hồng, hai nhân vật được nhà văn Dương Thanh Biểu chú tâm khắc họa rõ nét nhất là Phan Đoàn, giám đốc trung tâm quản lý đất của huyện Quang Hồng, và luật sư trẻ Đỗ Thanh Hà, cũng chính là con dâu của ông Hồng. Nếu Phan Đoàn là đại diện cho tuyến nhân vật phản diện, thì nhân vật Thanh Hà được xây dựng như một biểu tượng của sự kiên cường, kiếm tìm công lý, bảo vệ lẽ phải cho thân chủ, cũng chính là những người thân của mình. Những cảm xúc trong tình yêu của hai nhân vật Hạo và Hà cũng được tác giả chú tâm khắc họa. Với tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại, nhà văn Dương Thanh Biểu thể hiện khả năng xây dựng cốt truyện xuyên suốt, liền mạch, các chi tiết và kịch tính lớp lang khoa học. Sự am hiểu của một cán bộ trong ngành kiểm sát, cộng hưởng với nhịp đập của trái tim nhà văn, trách nhiệm của ngòi bút trước nhân tình thế thái đã giúp ông sáng tạo nên một câu chuyện giàu chi tiết, hình ảnh và chân thực. Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái ấn tượng với cách xây dựng cốt truyện và truyền tải thông điệp của tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại.
5: Về giá trị nghệ thuật thì đây là một cái tác phẩm hiện thực phong phú. Chúng ta đọc sách chúng ta cảm thấy như cuộc sống, cái vụ việc này nó đang diễn ra trước mắt chúng ta. Thứ hai là cái văn của Dương Thanh Biểu rất là chân thật, chân thành, không khúc mắc, không khó hiểu gì đâu. Tất nhiên đây là một cái hiện thực cuộc sống đã được chắt lọc rồi. Thế nên vào tác phẩm nó có cái giá trị trưng cất cái hiện thực ấy, cho nên nó có cái giá trị thông điệp rất là lớn và rõ. Người ta dễ tiếp nhận cái thông điệp đấy. Tôi nghĩ là cái thông điệp của cuốn tiểu thuyết này rất là sâu sắc. Đây là một vụ án oan đã làm suy sụp cả một cái gia đình. Cái doanh nghiệp cũng đã bị mất mát. Nếu không có cái sự đấu tranh của những người chân chính, không có sự dũng cảm đấu tranh những người bị oan ấy, và không có sự giúp đỡ của pháp luật, những cái vụ án oan có thể tiếp tục xảy ra. Cái thông điệp của cái này nó rất rõ, tức là khi mà chúng ta gặp những bất trắc, những cái oan ức trong cuộc đời của mình mà liên quan đến pháp luật ấy, thì chúng ta phải biết bảo vệ mình bằng trình độ của mình, bằng cái kiến thức pháp luật của mình, bằng cái bản chất trung thực và cái sự thật của mình, và bằng cả cái sự giúp đỡ của đồng đội, của bạn bè và của người thân và của các cơ quan pháp luật, thì chúng ta sẽ chiến thắng.
2: Câu chuyện vụ án được viết một cách dung dị, các nút thắt được tháo gỡ một cách khá nhịp nhàng, hợp lý. Có chăng là một vài chi tiết mà tiểu thuyết Hoa Dành Ngày Gặp Lại còn bỏ ngỏ trong lòng độc giả. Đó là hành xử của gia đình ông Lê Hồng sau cái chết bí ẩn của cô con gái nuôi Đặng Thị Viềng. Vì sao họ không ráo riết đi tìm nguyên do cái chết của người thân, mà phải đợi đến khi biến cố khác ập đến thì mới lộ ra chân tướng sự việc? Chân dung và cá tính của các nhân vật chính như Lê Thị Mai, Lê Hạo được xây dựng một cách khá rõ rệt ở phần đầu, nhưng lại khá mờ nhạt ở phần sau. Văn phong tiểu thuyết còn thiên về kể chuyện, tường thuật câu chuyện vụ án, dù có những đoạn miêu tả tâm lý, nhưng để đặc tả được một cách thuyết phục còn là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Có lẽ cần phải vượt lên dung lượng hơn 300 trang mới có thể truyền tải trọn vẹn.

0: cuối chương trình, biên tập viên văn nghệ điểm tạp chí Nhật Lệ, ấn phẩm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
1: Tạp chí Nhật Lệ số này có dung lượng hơn 100 trang. Trang bìa là bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người làm rạng danh quê hương của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng. Các trang in màu khác cũng dành đất cho nội dung tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ như chùm ảnh Nhớ ơn người, đại tướng của nhân dân của tác giả Ngọc Bảo Nhi. Chùm ảnh ghi cảm tưởng tại nhà lưu niệm bác Võ Nguyên Giáp của Hồ Thanh Loan và Hành trình về nguồn thực tế sáng tác tại các địa chỉ đỏ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị của tác giả Thanh Ngọc. Trang sáng tác có 3 truyện ngắn, 2 tản văn và 2 bút ký ghi chép. Tuy nhiên, trong phạm vi một bài điểm báo, chúng tôi sẽ chỉ nhắc đến một vài tác phẩm. Tản văn Thao thiết tiếng chim tu hú của tác giả Vũ Lệ Hương là những mảnh ký ức của tác giả khi nhớ về quê ngoại, một bóng hình, một mùi hương, nhưng đặc biệt nhất vẫn là tiếng chim tu hú đêm mưa. Người viết cũng đưa ra cách lý giải riêng về việc tu hú đẻ nhờ, đem đến một góc nhìn khác về loài chim này. Cũng viết về nỗi nhớ quê hương, tản văn Mắm ruốc lệ thủy, mùi quê đọng lại của tác giả Vũ Trọng Tiệp, đem đến cho người đọc nhiều thông tin về một gia vị thường thấy trong căn bếp của người lệ thủy, từ cách chế biến đến cách thưởng thức. Cả hai tản văn đều chọn cách viết giản dị mộc mạc, ít nhiều chạm được vào cảm xúc của người đọc. Nhưng ở góc độ kỹ thuật viết, tác phẩm chưa có điểm gì mới. Chuyện ngắn Sóng lòng dội mãi của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi xoay quanh một người thương binh giữa thời bình. Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng có những ký ức vẫn còn sống mãi và có cả những nỗi đau không thể nào quên. Câu chuyện giữa anh và nữ dân quân tên Thu được kể lại đầy cảm động. Họ không có quá nhiều thời gian cạnh nhau, cũng không nói được điều gì trao gửi. Nhưng Thu đã dành cho anh một thứ tình cảm sâu nặng. Sóng lòng dội mãi có cốt truyện quen thuộc, điểm khác biệt có lẽ nằm ở việc anh chọn kể lại chuyện tình trên chiến trường với vợ, một người phụ nữ không phải là Thu. Cách cư xử của người vợ cũng khác với hình dung thông thường về những hờn ghen phụ nữ. Chuyện ngắn Bão đi qua cửa của tác giả Ngân Hằng xoay quanh hai nhân vật là Liên và Hoàng. Bắt đầu từ tình cảm đơn phương của Liên, nhưng hai người cũng thành vợ thành chồng, thậm chí đã từng có một gia đình êm ấm. Tuy nhiên, sau biến cố, mọi thứ dần rạn nứt. Viết về đề tài gia đình không dễ, bởi chính trong sự quen thuộc, người đọc luôn tìm kiếm một điều gì đó mới, một cách giải quyết vấn đề mới cho một tình huống cũ chẳng hạn. Ở Bão đi qua cánh cửa, người ta thấy sự giằng xé của cả ba nhân vật Liên, Hoàng và đứa con chung của hai người. Chuyện ghi điểm khi khắc họa rất tốt tâm lý nhân vật với đầy những tổn thương và tự trách. Kết chuyện buồn nhưng dường như lại là kết cục tốt nhất cho nhân vật. Cũng viết về đề tài gia đình, chuyện ngắn Thuyền Rồng của nhà văn Tống Ngọc Hân đem đến nhiều suy ngẫm cho người đọc. Nhân vật chính là ông Đức, một người đàn ông quá vợ, muốn đi bước nữa với cô Sen nhưng lại vấp phải sự phản đối của con cái. Đi từ một tình huống không có gì lạ, Thuyền Rồng lại buộc người ta phải suy nghĩ ở góc độ nhân vật nữ phụ, cô Sen, hơn là ông Đức. Muốn gắn bó với người ta nhưng lại có phần coi thường người ta, đem người ta tới ra mắt gia đình nhưng lại không đủ vững vàng để che chắn cho người phụ nữ ấy trước những mỉa mai, châm chọc của con trai, con gái, con dâu, con rể. Ông Đức cư xử kém cỏi như mọi người đàn ông thường tự cho mình cao hơn, vượt trội hơn người phụ nữ mà mình dự định chung đôi. Chuyện viết chắc tay không chỉ ở những đoạn độc thoại nội tâm mà còn ở những đối thoại sắc sảo đầy ẩn ý. Tràng thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả như Đỗ Thành Đồng, Đỗ Thượng Thế, Hoàng Xuân, Lữ Hồng, Nam Thanh, Ngô Đức Hành, vân vân. Nổi bật nhất vẫn là đề tài người lính với một số bài thơ như là Thành Cổ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, Gió từ Thạch Hãn của tác giả Nguyễn Văn Dùng và Cho một người lính tên Nam của tác giả Vân Phi.
0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Hồng Vinh, các phát thanh viên Quỳnh Anh, Đoàn Hùng thực hiện. Bài vở cộng tác, quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc, VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quan Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử Phòng Văn học VOV@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện kể về gia đình sau giờ học đã giúp Jane và Helen ngày càng thân thiết với nhau hơn. Càng chơi thân với Helen thì Jane càng cảm thấy đau lòng và thương cô bạn vì sự nhẫn nhịn và cam chịu mỗi khi bị giáo viên trách phạt vô cớ. Còn đối với Helen thì cô bé lại không cho rằng đây là sự cam chịu. Ngược lại, Helen cảm thấy đó là việc làm đúng của giáo viên, vì cần phải nghiêm khắc như vậy để cô hình thành

thói quen cẩn thận, có trách nhiệm hơn với tập thể và với chính mình. 3 tháng học ở trường Lowood trôi đi chậm chạp và tẻ nhạt. Jane dường như đã quen với những bữa cháo khê, giờ đọc kinh thánh, giờ thêu thùa và cả cái lạnh thấu xương khi phải thức dậy sớm. Điều đáng sợ nhất đối với Jane lúc này không phải là thiếu thốn về vật chất, mà chính là tinh thần ngày một cằn cỗi, thiếu sức phản kháng với những điều bất công trong cuộc sống. Jane sẽ phải thay đổi ra sao để luôn là một cô bé mạnh mẽ và kiên cường? Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Jane Eyre của nữ nhà văn Charlotte Bronte.

Trong suốt tháng riêng, tháng 2 và cả một phần tháng 3 nữa, tuyết phủ dày đặc. Rồi sau khi tuyết tan, các đường xá hầu như không thể đi lại được, khiến chúng tôi không bước ra quá phạm vi khu vườn, trừ khi nào đi nhà thờ. Nhưng trong phạm vi ấy, mỗi ngày chúng tôi bắt buộc phải ra ngoài trời một giờ. Quần áo chúng tôi không đủ ấm trước cái giá lạnh khắc nghiệt. Ủng không có, tuyết thấm vào giày và tan ra trong đó. Tay không có găng nên tê cứng và nứt nẻ như chân vậy. Tôi còn nhớ rõ tôi bị ngứa ngáy đến phát điên lên mỗi buổi tối khi hơi nóng làm cho hai chân tôi tấy lên, và nỗi cực hình mỗi buổi sáng khi phải nong những ngón chân sưng phồng lạnh buốt và khô cứng vào giày. Thế rồi thức ăn lại thiếu thốn mới cực chứ. Tuổi trẻ đang đà phát triển, ăn uống đang ngon miệng, mà suất chúng tôi ăn không đủ để nuôi sống lấy một người ốm mòn. Từ chỗ ăn uống thiếu thốn đi đến chỗ làm bậy, chỉ khổ cho những đứa trẻ còn bé. Cứ khi nào có cơ hội là những học sinh đói lớn tuổi lại dỗ dành hoặc dọa nạt các đứa nhỏ để chiếm thêm phần. Đã nhiều lần tôi phải chia miếng bánh kem quý báu của mình trong bữa trà cho hai đứa lớn, và sau khi đã xẻ cho đứa thứ ba nửa tách cà phê của mình, bụng đói tôi ngậm ngùi nước mắt thầm rơi, uống nốt chút còn lại. Những ngày chủ nhật là những ngày buồn thảm trong mùa đông ấy. Chúng tôi phải đi đến nhà thờ Brokenbro, cách xa 2 dặm đường, vì chủ nhân của chúng tôi hành lễ ở đó. Ra đi bị lạnh, lúc đến nhà thờ lại càng lạnh hơn. Suốt buổi lễ sáng chúng tôi hầu như bị tê cóng. Đường xa quá, không thể trở về ăn bữa trưa được. Giữa các lễ chúng tôi được chia bánh với thịt nguội, và suất ăn cũng thiếu thốn như bữa ăn thường ngày. Sau lễ buổi chiều, chúng tôi quay về trên một con đường đồi trống trải và qua đồi dốc, gió lạnh thấu xương, thổi ào ào từ những núi tuyết phía bắc xuống, tưởng muốn lột da mặt chúng tôi. Tôi còn nhớ cô Temple đi nhẹ nhàng thoăn thoắt dọc theo hàng học sinh ủ rũ. Chiếc áo khoác bị gió lạnh thổi bay phần phật, quấn chặt lấy người cô. Cô khuyến khích bằng lời lẽ và tự nêu gương cho chúng tôi giữ vững tinh thần để tiến lên. Theo cô nói, như những người lính dũng cảm. Còn các cô giáo khác thật là khốn khổ. Chính bản thân các cô cũng mỏi mệt quá rồi, còn mong gì khích lệ người khác nữa. Chúng tôi mong ước biết bao khi về được gần lửa sáng và hơi ấm của than hồng. Nhưng các học sinh nhỏ thì phải chịu thiệt thòi, vì mỗi lò sưởi trong buồng đã bị các học sinh lớn quây ngay lấy thành 2 hàng rào. Và sau lưng họ, những cô bé hơn đành túm tụm nhau ủ tay lạnh giá và tạp dề. Đến bữa chiều, chúng tôi cũng được đôi chút an ủi. Khẩu phần bánh mì tăng gấp đôi, lẽ ra chỉ được một nửa nhưng lại được cả khoanh bánh, thêm một mẩu bơ nhỏ. Đấy là bữa tiệc hàng tuần chúng tôi ngóng đợi từ ngày nghỉ này sang ngày nghỉ khác. Thường thường tôi cố gắng dành lại cho mình một nửa bữa ăn ngon lành đó, nhưng phần còn lại thì bao giờ cũng cứ phải chia thôi. Buổi tối chủ nhật phải đọc lại thuộc lòng sách bổn và các chương 5, chương 6, chương 7 Kinh Thánh Matthew. Rồi nghe cô Miller đọc một bài thuyết giáo dài lê thê. Những cái ngáp không kìm nổi của cô chứng tỏ rằng cô cũng mệt mỏi. Các bài đọc đó luôn luôn bị ngắt quãng và có chừng nửa tá học sinh nhỏ buồn ngủ rũ đi. Ngã rũ xuống, không phải từ vựa thóc thứ ba mà từ chiếc ghế dài thứ tư. Chúng được người ta nhấc dậy vẫn mê mệt như chết. Cách trị là đẩy chúng ra giữa buồng học, bắt đứng nguyên đấy cho đến khi bài thuyết giáo đọc xong. Đôi khi chân không đứng vững, chúng ngã rụi vào nhau thành một đống. Lúc ấy người ta

bèn lấy những chiếc ghế đầu cao của các giảng tập viên cho chúng dựa vào. Tôi chưa kể đến những cuộc ghé thăm của ông Brokerhurst. Sự thực thì phần lớn thời gian trong tháng đầu sau khi tôi đến đây, ông ta đi vắng. Có lẽ ông nán lại lâu ở nhà người bạn phó giáo chủ. Sự vắng mặt của ông làm cho tôi nhẹ nhõm dễ chịu. Chẳng cần phải nói lý do tại sao tôi e ngại sự có mặt của ông. Nhưng cuối cùng, rồi ông cũng đến. Tôi ở Lugut đã 3 tuần. Một buổi trưa trong khi tôi đang ngồi cầm tấm bảng đá đen, bấn lên với một con tính dài răng rặc. Bỗng tôi ngẩng nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng người vừa đi qua. Hầu như tự nhiên tôi nhận ra cái bóng khẳng khêu ấy. Rồi 2 phút sau, khi tất cả trường kể cả cô giáo đứng dậy một loạt, tôi chẳng cần ngẩng lên nhìn mới biết rõ nhân vật bước vào được mọi người chào ấy là ai. Có những bước chân dài đi qua phòng học và rồi những cái cột đen đã đứng trên tấm thảm ở ghế sợt cau mày dọa nạt nhìn tôi ấy. Đến ngay bên cạnh cô Temple, chính cô cũng đã đứng lên. Tôi liếc nhìn trộm công trình kiến trúc ấy. Đúng, tôi đã không nhầm. Đó là ông Brokerhurst, áo cài khuy lên đến tận cổ. Trông ông dài ra, quắt queo và cứng nhắc hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện này làm tôi kinh hãi vì nhiều lý do riêng. Tôi còn nhớ quá rõ những lời bóng gió quỷ quyệt của bà Reed về tính nết tôi và lời hứa của ông Brokerhurst sẽ nói lại với cô Temple và các cô giáo về bản chất xấu xa của tôi. Suốt từ dạo ấy, tôi cứ lo ngay ngáy về sự thực hiện lời hứa này. Hàng ngày tôi chờ đợi con người sắp đến, sắp nói rõ hết cuộc sống quá khứ của tôi và sẽ mãi mãi khắc vào tên tôi, dấu hiệu của một đứa trẻ hư đốn. Bây giờ, ông ta đến rồi đây. Ông đứng bên cạnh và nói nhỏ vào tai cô Temple. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là ông ấy đang vạch những thói hư tật xấu của tôi. Và tôi đau khổ lo lắng nhìn đôi mắt của Temple. Chăm chăm đợi con mắt thăm thẳm của cô liếc về phía tôi một cái nhìn ghê tởm và khinh bỉ. Tôi lắng tai nghe và tình cờ ngồi ngay đầu phòng nên tôi bắt kịp hầu hết những lời nói, câu chuyện của hai người. Lập tức làm tôi vơi nhẹ nỗi lo âu. Cô Temple, tôi nghĩ số chỉ tôi mua ở Lowton có thể dùng được đấy. Tôi thấy nó đúng là loại dùng để khâu áo sơ mi trúc bâu, nên tôi đã chọn kim hợp với loại chỉ này. Cô nói hộ với cô Smith rằng tôi quên không làm tờ ghi về những kim để mạng. Nhưng tuần tới, thế nào cô ấy cũng nhận được mấy gói. Và cô ấy sẽ không được phân phát cho mỗi học sinh, mỗi lần quá một chiếc, dù là cớ gì đi nữa. Nếu có nhiều, học sinh có thể sẽ không cẩn thận làm mất ngay. À, này cô, tôi mong rằng những bít tất len được giữ gìn hơn nữa. Lần trước đến đây, tôi có ra vườn rau xem những quần áo phơi trên dây. Có một số bít tất vá víu rất tồi. Cứ nhìn cỡ những lỗ thủng, tôi dám chắc rằng học sinh đã bỏ kệ không chịu thỉnh thoảng đem vá chúng lại cho cẩn thận. Ông ngừng một lát. Thưa ông, lệnh của ông sẽ được thi hành. Cô Temple nói. Còn điều này nữa, thưa cô. Ông nói tiếp. Chị giặt quần áo cho tôi biết một số học sinh được những 2 chiếc cổ áo lá sen sạch mỗi tuần. Như thế nhiều quá. Nguyên tắc mỗi học sinh chỉ được 1 mà thôi. Tôi nghĩ có thể trình bày về trường hợp này, thưa ông. Agnes và Catherine Johnstone thứ 5 trước có được mời đi dự tiệc trà với mấy cô bạn. Nên nhân dịp đó tôi cho phép họ thay 1 chiếc cổ áo mới. Ông Brokerhurst gật đầu. Phải, 1 lần thôi thì được. Nhưng cô vui lòng đừng để cho trường hợp ấy xảy ra luôn. Và còn điều này khiến tôi rất ngạc nhiên. Khi kiểm tra các khoản chi tiêu với chị quản lý, tôi được biết là trong nửa tháng vừa qua, có bữa ăn dọn ra cho học sinh đến 2 lần. Có cả bánh mì với phó mát. Thế là thế nào? Tôi xem ra trong nội quy không hề thấy có khoản nào ghi bữa ăn trưa như vậy cả. Ai đã bày ra cái lối cải cách ấy? Và lấy quyền hành gì mà làm thế? Cô Temple trả lời. Điều đó tôi xin chịu trách nhiệm, thưa ông. Bữa điểm tâm tồi tệ quá đến nỗi học sinh không nuốt trôi, nên tôi không dám để cho các em phải nhịn đói mãi đến bữa chiều. Khoan đã, thưa cô. Nếu cô biết phương pháp giáo dục của tôi đối với học sinh là không để cho chúng quen với sự xa hoa và dễ dãi, mà làm cho chúng quen kham khổ, kiên nhẫn, không nghĩ đến bản thân. Nhỡ có xảy ra sự khó chịu còn con về ăn uống, như một bữa nấu hỏng, gia vị không đủ hay quá cay, thì với việc ngẫu nhiên đó, ta không nên dung hòa bằng cách bù vào đấy một cái gì ngon lành hơn. Như vậy là quá nuông chiều thể xác và làm sai mục đích của nhà trường. Mà phải bồi dưỡng tinh thần cho học sinh bằng cách
khuyến khích chúng tỏ ra can đảm chịu đựng sự thiếu thốn nhất thời. Một bài diễn thuyết ngắn vào những dịp này không phải không đúng lúc đâu. Trong đó, nhà giáo dục đúng đắn sẽ nhân cơ hội nhắc lại những đau khổ của các tín đồ cơ đốc đầu tiên, những nỗi dày vò khổ ải của những kẻ tử vì đạo, những lời khuyến dụ của chính đấng cứu thế kêu gọi đệ tử và vác cây thánh giá lên và đi theo người, những lời người dạy rằng con người không chỉ sống bằng bánh mì mà còn sống bằng từng lời Chúa truyền phán, những lời người an ủi nếu các con chịu đói chịu khát vì ta thì các con sung sướng. Ồ, thưa cô, khi cô cho lũ trẻ ăn bánh mì và phó mát, chứ không phải là cháo khê, tức là cô nuôi dưỡng cái thể xác tầm thường của chúng mà không nghĩ rằng cô để cho linh hồn bất diệt của chúng bị chết đói như thế nào. Ông Brokerhurst lại ngừng lại. Có lẽ ông nghẹn ngào vì xúc động. Ngay từ lúc ông Brokerhurst bắt đầu nói, cô Temple đã cúi nhìn xuống đất. Nhưng lúc này thì cô đăm đăm nhìn về phía trước. Mặt cô vốn đã xanh như ngọc thạch, giờ có cái vẻ cũng lạnh lùng và cứng rắn của chất đá đó. Đặc biệt là miệng cô mím lại, tưởng như phải dùng đến chiếc đục của nhà điêu khắc mới có thể mở ra được. Đôi lông mày của cô dần dần nghiêm cứng lại như đá. Trong khi đó, ông Brokerhurst đứng trước lò sưởi, tay chắp sau lưng, hách dịch quan sát khắp trường. Đột nhiên, mắt ông chớp chớp hình như bị chói hoặc vướng một vật gì. Ông quay lại nói bằng một giọng hấp tấp mà từ nãy đến giờ ông chưa dùng đến. Cô Temple, thế nào? Đứa bé tóc quăn kia là thế nào? Tóc đỏ bẹm lại quăn, quăn tít lên như thế. Ông giơ gậy chỉ vào vật kinh khủng, tay ông run lên. Dạ, đấy là em Julia Sherwin. Cô Temple trả lời rất thản nhiên. Julia Sherwin? Thưa cô, thế tại sao nó hoặc một đứa nào khác lại để tóc quăn? Tại sao nó lại dám coi thường mọi quy lệ và nguyên tắc của nhà trường? Ở đây trong tu viện làm phúc theo giáo lý cơ đốc này mà đua đòi, ngang nhiên theo đời để mớ tóc xù xù và quăn tít lên như thế? Dạ, tóc của Julia quăn tự nhiên. Cô Temple lại càng thản nhiên trả lời. Tự nhiên ư? Vâng, nhưng chúng ta không thuận theo tự nhiên được. Tôi muốn những nữ sinh này phải là những đứa con của Chúa. Tại làm sao lại để tóc nhiều thế? Tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi muốn rằng tóc phải cắt phẳng giản dị khiêm tốn, cô Temple ạ. Bộ tóc của con bé này phải cắt hẳn đi. Ngày mai tôi sẽ phái đến đây một người thợ cắt tóc. Nhưng tôi thấy còn có những đứa khác tóc dài và bờm lên như thế. Con bé lớn kia, bà bảo nó quay mặt lại đây xem. Bà bảo tất cả học sinh lớp lớn đứng cả dậy, quay mặt vào tường. Cô Temple đưa khăn tay lên môi, hình như để giấu một nụ cười không kìm được. Tuy nhiên cô vẫn ra lệnh. Và khi các nữ sinh lớp lớn đã hiểu họ phải làm gì, họ vâng lời. Ngồi trên ghế hơi ngả người về đằng sau, tôi trông thấy những cái nhìn và vẻ nhăn nhó của họ trong khi họ làm theo lệnh. Thật đáng tiếc, ông Brokerhurst không được chứng kiến cảnh ấy. Có lẽ ông cũng cảm thấy rằng, dù ông có thể làm gì đối với vẻ ngoài chăng nữa, ông vẫn cứ không kiểm soát nổi những ý nghĩ trong lòng họ, khác xa hẳn với điều ông tưởng tượng. Ông nhìn soi mói mặt sau những chiếc mề đay sống này đến 5 phút, rồi lên án, lời ông vang lên tiếng chuông kết tội. Tất cả những mớ tóc kia đều phải cắt đi. Cô Temple hình như có ý muốn phản đối. Thưa cô, ông nói tiếp, tôi có một đức chúa để phục vụ mà vương quốc của người không phải ở thế giới này. Nhiệm vụ của tôi là phải làm thui chột những ham muốn về nhục thể của những đứa con gái này, dạy cho chúng biết ăn mặc khiêm tốn và giản dị, chứ không phải với bím tóc, quần áo đắt tiền. Mỗi đứa con gái trước mặt chúng ta đây đều có một mớ tóc tết bím do chính thói kinh kiệu của chúng tết thành. Tôi xin nhắc lại rằng những mớ tóc đó phải cắt đi. Hãy nghĩ đến thì giờ phí phạm. Đến... Ông Brokerhurst bỗng ngừng lời. Lúc ấy có ba người khách khác, ba người đàn bà bước vào phòng. Đáng lẽ họ đến sớm chút nữa mà nghe bài diễn thuyết của ông về cách ăn mặc mới phải. Vì họ diện mới lộng lẫy chứ, toàn nhung lụa lông thú. Hai người trẻ nhất trong số ba người. Hai cô con gái xinh đẹp, chạc 16-17, đội mũ lông hải ly màu xám, theo mốt bây giờ, và có cắm lông đà điểu. Dưới vành chiếc mũ duyên dáng đó, xõa xuống một mớ tóc mỏng trải lượn sóng rất công phu. Bà đứng tuổi, quàng một chiếc khăn san nhung rất quý, viền lông chồn.
bà chùm một mớ tóc giả quan kiệu Pháp.

Mấy người này được cô Temple tiếp đón rất trịnh trọng. Đó là Brokerhurst phu nhân và các tiểu thư. Họ được mời đến chỗ ngồi danh dự ở cuối phòng. Hình như họ cùng đi một chuyến xe với ông và đã quan sát tỉ mỉ các buồng trên gác. Trong khi ông ta hỏi người quản lý về công việc, hỏi người giặt giũ và khiển trách bà hiệu trưởng. Bây giờ họ bắt đầu nói những nhận xét này nọ và mắng mỏ cô Smith, người giữ việc trông nom quần áo và giám thị phòng ngủ. Nhưng tôi chẳng có thì giờ đâu nghe chuyện của họ, vì còn nhiều điều khác khiến tôi phải chú ý tới. Cho đến lúc bấy giờ, trong khi nghe ông Brokerhurst và cô Temple nói chuyện với nhau, tôi vẫn không quên bảo vệ cẩn thận sự an toàn cho bản thân mình. Tôi nghĩ chuyện sẽ ổn nếu tôi tránh được mọi người để ý. Vì thế tôi ngồi thật ngả người trên ghế dài và làm như đang bận làm bài tính cộng. Tôi cầm cái bảng đen thế nào để giấu được mặt mình đi. Đáng lẽ tôi tránh được sự chú ý của mọi người nếu không bị cái bảng phản thùng bất thình lình tuột khỏi tay, rơi đánh chát một tiếng. Thế là mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Tôi biết, thôi thế là hết. Và cúi xuống nhặt hai mảnh bảng vỡ, cố thu thập sức lực để chịu đựng điều bất hạnh nhất. Điều đó đã tới. Một con bé lơ đễnh, ông Brokerhurst nói, và ông tiếp luôn. Nó là đứa học sinh mới thì phải. Tôi chưa kịp thở, ông lại nói. Tôi không được quên rằng tôi có điều cần nói về nó. Rồi ông nói to. Đối với tôi, tiếng ông ta sao mà to thế? Bảo con bé đánh vỡ bảng lại đây. Cứ để một mình tôi thì tôi không còn cử động được nữa. Tôi đã bị tê liệt. Nhưng hai cô học sinh lớn ngồi hai bên đã sốc tôi dậy và đẩy tôi đến trước mặt viên quan tòa đáng sợ đó. Và rồi cô Temple nhẹ nhàng dìu tôi lại sát ngay bên ông ta. Cô thì thầm bảo tôi. Không việc gì mà phải sợ, Jane ạ. Cô biết đó chỉ là nhỡ tay thôi. Em sẽ không bị phạt đâu. Lời nói dịu hiền đó khác nào dao găm đâm vào tim tôi. Tôi nghĩ bụng. Rồi một phút nữa, cô sẽ khinh ghét tôi là một kẻ vờ vĩnh, giả nhân, giả nghĩa. Nghĩ đến điều ấy, một sự căm phẫn đối với bà Reed, ông Brokerhurst và cả bầy lũ lại trỗi dậy sục sôi trong huyết quản của tôi. Tôi không phải là Helen Bunce. Bưng chiếc ghế kia lại đây. Ông Brokerhurst nói và chỉ vào một chiếc ghế đầu rất cao mà một cô giảng viên vừa rời khỏi. Chiếc ghế lập tức được bê đến. Đặt con bé lên đấy. Tôi bị đặt lên chiếc ghế, còn ai đặt tôi cũng không biết nữa. Trong hoàn cảnh ấy tôi không nhớ rõ được những chi tiết. Tôi chỉ biết là họ đưa tôi lên cao đến tận ngang mũi ông Brokerhurst. Cách ông không đến một mã và những chiếc áo choàng bằng lụa óng ánh màu da cam, màu đỏ thắm xòe ra cùng một đám mây lông chim bạc tỏa rộng và lượn sóng phía dưới chân tôi. Ông Brokerhurst hắng giọng. Này mấy mẹ con nó. Ông ta nói và quay lại phía gia đình. Cô Temple, các cô giáo và các em học sinh, ai nấy đều nhìn rõ con bé này chứ? Tất nhiên là họ nhìn rõ và tôi cảm thấy mắt họ chiếu thẳng vào tôi như những tấm gương chói sáng soi vào bộ mặt chín nhừ của tôi. Mọi người đều thấy nó còn bé và nó có đủ vẻ ngoài của một đứa trẻ thơ. Chúa đã thương tình ban cho nó có một hình hài giống hết thảy mọi người chúng ta. Không có một sự lệch lạc nào tỏ ra nó có tính cách gì đặc biệt. Ai có thể ngờ nó lại là đầy tớ và tay sai của quỷ dữ. Tuy nhiên tôi rất đau buồn mà nói rằng sự thật là như thế. Im lặng một lát. Trong lúc này tôi bắt đầu tự trấn tĩnh, cảm thấy đã vượt qua Rubicon và đã không thể tránh được sự thử thách thì phải can đảm mà chịu đựng nó thôi. Các con thân mến, ông thầy tu như một khối đá đen đó, nói tiếp bằng một giọng cảm động. Đây là một điều rất đau buồn, vì bổn phận của ta là phải báo cho các con biết rằng đứa con gái này đáng lẽ có thể là một con chiên của Chúa, nhưng lại là một đứa nhỏ bị đọa đầy. Nó không phải là một phần tử trong bầy chiên chân chính, mà rõ ràng là một kẻ xâm nhập vào đây. Một con chiên lạ. Các con phải coi chừng nó, chớ có bắt chước nó. Nếu cần thì xa lánh nó đi, không cho nó cùng chơi đùa và đừng nói chuyện với nó. Các cô giáo, các cô cần chú ý đến nó, phải để mắt đến mọi cử chỉ của nó, cân nhắc kỹ những lời nó nói, quan sát mọi hành động của nó, hình phạt thể xác để cứu lấy linh hồn nó nếu việc tế độ này còn có thể làm được. Vì lưỡi tôi ngập ngừng e ngại khi nói điều này. Đứa con gái này

Đứa bé này sinh ra ở đất của Chúa mà xấu xa hơn cả những quân tà giáo cầu kinh Brahma. Rồi im lặng độ 10 phút. Trong lúc ấy, tôi đã hoàn toàn định thần lại rồi. Tôi nhìn đám vợ con ông Brokerhurst. Họ rút khăn tay ra chấm lên mắt. Bà vợ lắc lư người và hai cô con gái lẩm bẩm. Thật tệ quá. Ông Brokerhurst lại nói. Điều này tôi được bà ân nhân của nó cho biết. Một người đàn bà ngoan đạo, bác ái vì tình cảnh côi cút của nó nên đã nuôi nấng nó, coi nó như con đẻ. Nhưng con bé bất hạnh đó đã đền đáp lại lòng tốt và độ lượng của bà bằng sự vong ân bội nghĩa tồi tệ quái gở. Đến nỗi cuối cùng, bà đỡ đầu nhân hậu này đã buộc lòng phải ngăn con cái không cho gần nó, sợ rằng gương xấu của nó làm hoen ố lây những bộ óc thơ ngây trong trắng. Bà ấy đã giao nó đến đây để giáo dục, cũng như người Do Thái đời xưa gửi người bệnh đến đầm Bethesda. Còn các cô giáo và bà hiệu trưởng, tôi xin các bà và các cô chớ có để cho nước bị tù hãm quanh người nó. Cùng với lời kết thúc cao cả này, ông Brokerhurst cài lại chiếc khuy cổ áo, lẩm bẩm điều gì đó với vợ con. Bà vợ và các cô gái đứng dậy cúi chào cô Temple, rồi cả bọn người quan trọng đó phấp phới rời khỏi buồng. Bước đến cửa, ông quan tòa của tôi còn ngoái cổ lại dặn. Cứ để cho nó đứng nguyên trên ghế ấy nửa giờ nữa và không ai được nói chuyện với nó suốt ngày hôm nay. Vậy là tôi cứ đứng nguyên, cao lênh khênh trên ghế. Chính tôi, người đã từng nói không thể nào chịu được nỗi nhục đứng ở giữa buồng trên đất, thì lúc này đây lại phải đứng phơi mặt trước mọi người trên một bệ cao ô nhục. Cảm giác của tôi bấy giờ ra sao, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng đúng lúc cảm giác ấy đang trỗi dậy, làm nghẹt thở và tắc cổ tôi, thì một chị học sinh đi qua mặt tôi và ngước mắt lên nhìn. Một ánh sáng thật kỳ lạ bừng lên trong đôi mắt ấy. Ánh mắt đó đã chiếu vào tôi một cảm giác kỳ diệu nhường nào. Tình cảm mới mẻ ấy khuyến khích tôi mạnh mẽ xiết bao. Tựa hồ đó là một người tuẫn nạn, một vị anh hùng đi qua mặt một kẻ nô lệ hay một kẻ bị hy sinh và truyền thêm nghị lực cho kẻ đó.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Jane Eyre của nhà văn Anh Charlotte Bronte. Chính vì Jane làm vỡ cái bảng mà ông Brockhurst đã trừng phạt cô bé bằng cách bắt ngồi ở chiếc ghế giữa phòng để mọi người nhìn vào bằng ánh mắt soi mói rèm pha. Jane cảm thấy rất xấu hổ vì điều này. Cô bé sẽ phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này? Quý vị và các bạn sẽ gặp lại cô bé Jane mạnh mẽ trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tên dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, thì ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
5: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn.

0: hoạt năng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt, đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
1: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, ăn vậy thôi đã ngủ được, thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi, sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi đấy một trời một vực rồi.
3: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Xin chờ hồi kết.
2: Xin chờ hồi kết.
3: Vâng, biên tập viên Trần Hiếu rất hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, đến với cả phòng thu, tôi xin được giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên.
4: Dạ vâng, xin chào quý vị thính giả, chúc quý vị thính giả một ngày vui tươi, tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Và xin chào biên tập viên Trần Hiếu.
3: Dạ vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, qua một tuần có rất nhiều cái mới đúng không chị?
4: Đúng ạ.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, sẽ đem đến cho quý vị thính giả cũng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên một câu chuyện rất mới và cũng mang một cái thông điệp ý nghĩa gửi tới quý vị thính giả của chương trình Xin chờ hồi kết của chúng tôi. Và tôi cũng sẽ bật mí một chút với cả nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cái tên của tiểu phẩm ngày hôm nay, trong đó có các tình huống mà chúng ta sẽ bàn luận, đúng không ạ?
4: Dạ vâng.
3: Đấy là niềm tin.
4: Niềm tin.
3: Vâng. Nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, khi mà nói niềm tin thì chị có thể cắt nghĩa như thế nào?
4: Cái chữ niềm tin ấy, nếu mà là cắt nghĩa thì như Hiếu nói thì tôi nghĩ rằng cái niềm tin trong cuộc sống và bất kỳ trong việc gì, trong lĩnh vực gì phải có niềm tin.
3: Vâng.
4: Ngay cả bản thân tôi cũng thế, khi mà mình làm bất kỳ một việc gì, khi mà mình cảm thấy rằng khó khăn trước mắt thì mình phải niềm tin rằng là mình sẽ làm được.
3: Vâng.
4: Có đúng không ạ? Và ngay cả Hiếu cũng thế thôi, khi là mình làm một cái gì thì mình phải có cái niềm tin, và khi mất niềm tin ấy thì nó sẽ chẳng còn cái gì là ý nghĩa nữa.
3: Mất niềm tin là sẽ mất tất cả.
4: Đúng rồi, bởi vì cái chữ niềm tin nó rộng lắm.
3: Vâng.
4: Nó không bó gọn về hai chữ niềm tin và nó còn bao gồm tất cả những ý nghĩa khác.
3: Vâng. Đấy là chị đang nói một cách rất rộng.
4: Vâng.
3: Đúng không ạ? Về niềm tin đối với cả cái đời sống xã hội nói chung, đúng
4: không
3: ạ?
4: Đúng ạ.
3: Nhưng mà đối với cả đời sống cá nhân, ví dụ là đối với cả đời sống gia đình, vợ chồng thì sao? Chị nghĩ rằng về cái chữ niềm tin nó có quan trọng không?
4: Có chứ, rất quan trọng, bởi vì tất cả những cái mối quan hệ trong gia đình và tất cả những cái mối

0: tình thân, tình yêu thương trong gia đình ấy, gắn kết ấy, thì phải có niềm tin. Bởi vì nếu không có niềm tin thì tôi thấy rằng nó chẳng có một cái gì là ý nghĩa cả. Và tôi vừa nói đấy, trong tình yêu cũng thế, nếu như mà mình không tin nhau hoặc là mình không có niềm tin thì nó sẽ không có một cái gì hạnh phúc cả. Và trong tình bạn cũng vậy, bởi vì nếu chúng ta không tin nhau hoặc là không có niềm tin, bởi mất niềm tin rồi thì làm sao mà coi trọng và làm sao mà mình có thể bền lâu được.
1: Và tức là không... mất niềm tin là mất những cái giá trị của chính
0: đúng
1: bản
0: rồi.
1: Thân mình.
0: Và mất cái những mối quan hệ.
1: Vâng, đúng vậy. Và không để nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên cùng quý vị thính giả chờ lâu, thì ngay bây giờ xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến, anh cho chúng tôi đến với cả tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Niềm Tin.
2: Anh nói đi, sao anh lại giấu em? Đến bây giờ khi đi mua xe ô tô mới lòi ra chuyện vay mượn của anh như thế này hả?
3: Từ đấy về đến nhà, trên đường em cứ chất vấn anh chưa đủ sao? Giờ còn vặn hỏi như hỏi cung anh thế.
2: Tại sao em lại phải hỏi? Vấn đề là em đang cần anh trả lời lý do tại sao anh lại giấu em vay một khoản tiền lớn đến như thế. Giờ anh không trả lời được, ngân hàng họ xếp vào diện nợ xấu, vay mua ô tô họ không giải ngân cho kia kìa.
3: Hàng tháng anh vẫn cố gắng trả nợ họ, chứ không phải anh quỵt đâu.
2: Vẫn trả? Anh vẫn trả mà ngân hàng họ lại xếp anh vào diện nợ xấu, khó đòi hay sao?
3: Đấy là anh trả chậm, chứ anh có quỵt đâu.
2: Úi giời ơi, anh không trả được họ thì họ chẳng đến niêm phong nhà anh lại, chứ đừng nói là quỵt nhá.
3: Mà thôi, anh vay, anh chịu. Từ khi anh vay đến giờ, anh có nhờ hay mượn em trả giùm đồng nào hay là làm ảnh hưởng đến em đâu. Mà em cứ chất vấn anh mãi thế nhở? Ai làm người ấy chịu. Thế nhá, anh đi có việc.
2: Anh nói thế mà nghe được à? Anh Lâm, anh đứng lại.
3: Anh đã nói đến thế mà em vẫn chưa thỏa mãn à? Em có muốn gì nữa?
2: Muốn anh có câu trả lời cuối cùng, rõ ràng. Lý do anh vay khoản tiền đó để làm gì? Có thế thôi.
3: Tóm lại, anh phải trả lời em, anh mới được đi, có đúng không?
2: Đúng.
3: Được. Anh thua cá độ bóng đá, thua lô, thua đề, thua bài bạc. Lý do như thế đã được chứ?
2: Anh... Rồi ạ. Đường đường là một viên chức nhà nước, anh nói như thế mà nghe được à? Cờ bạc, cá độ, vậy mà nói ra mà cứ trơn tuột như thế à? Anh đúng là...
3: Em muốn biết, anh nói rõ lý do cho em rồi đấy. Em bỏ tay ra, để anh còn đi.
2: Anh muốn đi, thì đi luôn đi. Đừng bao giờ về cái nhà này với mẹ con tôi nữa. Tôi nói rồi, anh đi đi, và đừng bao giờ vác mặt về cái nhà này nữa cơ mà.
4: Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con.
2: Linh à, đợi mẹ một chút nhá.
4: Con vừa nghe thấy tiếng mẹ quát ai à?
2: À không, mẹ có quát ai đâu. Chắc là con nghe tiếng từ tivi đấy.
4: Sao mẹ bật tivi tiếng to thế?
2: Ừ, tivi đang chiếu bộ phim hay lắm. Nhưng mà mẹ bận vào bếp nấu cơm, không xem được. Mẹ bật tiếng to còn nghe con ạ.
4: Phim gì đấy mẹ?
2: À thì, phim... phim tình cảm xã hội con ạ.
4: Không ngờ là mẫu hậu của con cũng thích phim tình cảm xã hội. Nhưng mà con thì chẳng tin mấy cái thứ tình cảm trên phim. À, đây là phim Góc Khuất, nghe quá là hình sự.
2: Ừ thì nói về những che giấu uẩn khúc của nhân vật chính trong phim con ạ.
4: Thế nhưng mà họ che giấu chuyện gì đấy mẹ?
2: Kìa con, đó là chuyện của người lớn. Sau này con trưởng thành, tự khắc con sẽ hiểu nhá.
4: Mẹ, con cũng sắp thanh niên rồi, mẹ cứ nghĩ con vẫn còn bé à?
2: Ừ, đúng là con mẹ lớn thật rồi, mẹ quên mất đấy. Nhưng mà thôi, việc quan trọng nhất của con bây giờ là tập trung vào học. Con không cần phải để ý đến những chuyện như thế đâu, nhá.
4: Vâng, nhưng mà có mỗi mình mẹ ở nhà, bố con đi đâu rồi ạ?
2: À, bố vừa có việc gấp phải đi ra ngoài con ạ. Thôi, con đi học đi, nghỉ ngơi một chút rồi xuống ăn cơm nhá.
4: Vâng ạ.
1: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, vừa rồi thì chị cũng như quý vị thính giả cũng đã nghe tình huống đầu tiên của tiểu phẩm Niềm Tin trong chương trình hồi kết của chúng tôi. Chị cảm nhận như thế nào về cái tình huống đầu tiên này?
0: Cái cảm nhận đầu tiên, ông chồng cũng rất là thẳng thắn. Cái thẳng thắn ấy không biết đã là thật hay không, đúng không ạ? Là nói rằng tôi thua lô thua đề thì cô thỏa mãn chứ. Thì cô này cũng ngạc nhiên là tại sao lại thua lô thua đề mà nó trơn tuột như thế. Nó không có cái gì khó khăn, không có gì ngập ngừng, không có gì ấp úng kín hở cả.
1: Tức là gây ra một cái sự việc như vậy, đúng không ạ?
0: Mà lại còn không thấy
1: có cái không gì... không có gì hối lỗi cả.
0: Hối lỗi cả mà lại trơn tuột đến như thế. Thì tôi nghĩ rằng là cái này thì mình đang dựa vào cái chữ niềm tin ấy. Thì như này là mất niềm tin rồi. Nếu tôi là người vợ trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì tôi sẽ mất niềm tin.
1: Tức là thậm chí là đổ vỡ hoàn toàn.
0: Đổ vỡ luôn, vỡ vụn luôn. Bởi vì là tại sao bây giờ được tiền bạc đâu hết rồi, không cánh mà bay cô đúng không? Và một cái lý do lãng xẹt như thế, tức là nói một trơn tuột như thế chẳng có gì hối hận cả. Và tôi nghĩ rằng sau cái đó nếu nhá,
1: đây là chị định dự đoán đúng không ạ?
0: Vâng, nếu mà tâm lý bình thường ấy, nó có một cái gì trúc chắc ấy thì người ta sẽ nói theo kiểu khác. Nhưng tôi nghĩ trơn tuột như này người ta có thể giấu theo một cái vấn đề gì đấy đằng sau. Bởi vì có cái câu chuyện trúc chắc thì người ta mới kín hở đúng không ạ? Nhưng có nhiều người người ta sẽ nói ở đây tôi như thế đấy để coi như là để lấp liếm cái đằng sau của họ. Che giấu đi.
1: Họ nói át đi đúng không?
0: Đúng rồi. Nó át đi để cho là đấy tôi xấu như thế đấy. Cô muốn hiểu thế nào thì hiểu. Để cho cái lý do cho nó hợp lý.
1: Đấy là chị đang đoán về cái nguyên nhân đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Còn những cái diễn biến tiếp theo thì chị dự đoán như thế nào? Bởi vì là ở đây thì rõ ràng cái khoản vay của anh chồng ấy mà khi mà anh giấu người vợ như chúng ta vừa mới có bàn luận ấy thì nó đã làm đổ vỡ niềm tin ở người vợ. Và đẩy cái mâu thuẫn gia đình nó đến một cái mức độ mà ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là nó rất là gay gắt đúng không ạ? Thì chị dự đoán như thế nào về cái sự mâu thuẫn này? Liệu trong cái tình huống 2 của chúng ta thì đôi vợ chồng này họ có hòa giải được không? Họ có quay về không? Hay là anh chồng anh vẫn cứ đi như thế và người vợ thì vẫn mang một cái nỗi ấm ức như vậy?
0: Không, tôi nghĩ rằng người vợ quyết liệt như thế người ta sẽ không để yên đâu. Người ta sẽ tìm ra là nguyên do. Bởi vì cô đang nói mà, cô tại sao một cái lý do như thế mà cô nói như thế được? Cái lý do trầm trọng như thế mà tại sao nói trơn tru như thế thì cô sẽ là cái người quyết liệt. Tôi chưa nói xong mà cái đoạn đầu tiên là anh Lâm anh đứng lại đúng không? Thì cô không để yên được đâu.
1: Và
0: thì
1: nếu mà không để yên theo một cái tâm lý như chị, nếu mà để chị giải quyết thì chị sẽ tìm một cái hướng nào để...
0: Tôi sẽ tìm hiểu qua bạn bè, tôi sẽ tìm hiểu qua công việc, tôi sẽ tìm hiểu bằng nhiều cách để mình tìm lại cái lý do chính đáng và tìm lại cái niềm tin ý. Bởi vì cái niềm tin của cô đang bị vỡ vụn rồi. Cái quan trọng trong tình cảm vợ chồng, tiền bạc có thể làm ra nhưng lòng tin mất đi thì không thể lấy lại được, đúng không? Thì cô mới đang đặt một câu hỏi rất lớn, cô đang vặn vẹo anh ý, tại sao như thế mà anh lại nói dễ dàng vậy? Thì tôi nghĩ rằng là cô ấy sẽ phải tìm ra lý do chính đáng, không để yên đâu.
1: Đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Ở đây thì chúng ta có thể thấy nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đang dự đoán có hai điểm trong diễn biến tiếp theo, đúng không ạ? Thứ nhất là người vợ sẽ tìm bằng mọi cách để làm rõ cái nguyên nhân của cái khoản vay mà người chồng đang giấu mình.
0: Đúng rồi. Vì khoản vay nó không nhỏ.
1: Và thứ hai đấy là cái mối xung đột của hai vợ chồng. Thì theo chị là sẽ được giải quyết ổn thỏa hay là sẽ được đẩy lên kịch tính cao hơn nữa ở cái tình huống 2?
0: Theo cảm nhận của tôi thì là thường thường những cái câu chuyện hay ấy, người ta thường là đưa những cái xung đột đầu tiên nó như vũ bão ấy.
1: Tức là những cái xung đột nó phải đẩy lên như ở trong những cái vở diễn sân khấu bình thường của chị thì những xung đột phải đẩy lên cái màn khai từ ngay từ đầu đúng không ạ?
0: Đúng rồi, để cuốn hút. Sau đấy xong thì mới giải quyết.
1: Và lúc đấy bắt đầu mới đi lý giải sau đúng không ạ? Và đấy là những dự đoán. Và để xem những diễn biến tiếp theo trong cái tình huống 2 của chúng ta trong chương trình hồi kết ngày hôm nay của tiểu phẩm Niềm Tin có đúng như nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên dự đoán không, thì mời chị cùng quý vị thính giả đến cả những diễn biến tiếp theo trong tình huống 2 của tiểu phẩm Niềm Tin của chúng tôi.
0: Dạ vâng.
2: Alo, anh Lâm à? Chuyện em và anh cùng mời gia đình đến để nói chuyện ấy. Anh đã gọi mẹ anh chưa?
3: Anh bận lắm. Anh còn bao việc.
2: Cái gì? Anh bận á? Thế anh định sống trong sự mệt mỏi này đến bao giờ nữa? Nửa tháng nay, anh không một tin nhắn, không một cuộc gọi hỏi han nhà cửa thế nào. Danh nghĩa trên giấy tờ thì tôi và anh vẫn là vợ chồng. Nhưng anh xem trách nhiệm của người chồng của anh ở đâu?
3: Thôi, cô muốn thế nào cũng được.
2: Này, anh vô lý vừa vừa thôi nhá. Chuyện tôi và anh giải quyết đâu phải chỉ của hai người, mà anh cứ thoái thác mãi như thế. Anh đã gọi điện mời mẹ anh để hai bên nói chuyện chưa?
3: Chuyện đấy, tôi đã bảo cô muốn thế nào cũng được cơ mà. Giờ tôi bận lắm.
2: Ok. Anh... Thôi được. Anh đã muốn như vậy thì giờ tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi.
5: Alo, Lan đây hả con?
2: Dạ vâng ạ, con đây. Mẹ ơi, cuối tuần này mẹ có thể thu xếp lên trên nhà con được không hả mẹ?
5: Có việc gì quan trọng không con? Cuối tuần này ở quê có mấy đám giỗ cho nên mẹ...
2: Dạ, việc quan trọng lắm mẹ ạ.
5: Việc gì mà con không nói cho mẹ biết trước được à?
2: Dạ, chuyện vợ chồng con... Đầu đuôi câu chuyện dài lắm. Mẹ lên... có cả mặt anh Lâm nữa. Lúc ấy mẹ sẽ rõ mọi chuyện ạ.
5: Mẹ hiểu rồi. Thế thằng Lâm có đấy không? Cho mẹ nói chuyện với nó.
2: Dạ, anh ấy... Mẹ ơi, anh Lâm anh bỏ nhà đi mấy hôm nay rồi mẹ ạ. Chuyện vợ chồng con gọi anh ấy về để giải quyết, nhưng mà anh ấy không chịu về.
5: Trời ơi, chuyện hai vợ chồng đến mức ấy cơ à?
2: Dạ.
5: Thôi được rồi, con đừng khóc nữa. Để mẹ thu xếp việc ở nhà rồi mẹ lên ngay.
2: Dạ vâng, nếu mẹ lên được càng sớm thì càng tốt giúp con với ạ. Mấy ngày hôm nay cuộc sống của con nặng nề lắm mẹ ạ.
5: Được rồi, mai mẹ lên.
2: Mẹ ơi, trước khi mẹ lên, mẹ điện giúp con cho anh ấy biết, để anh ấy về nhà nói chuyện mẹ nhá. Bây giờ con điện, ít khi anh ấy nghe máy lắm ạ. Nếu có nghe, thì vợ chồng con cũng không nói chuyện và giải quyết được vấn đề đâu mẹ ạ.
5: Được, mẹ sẽ điện cho nó.
2: Dạ, vâng, con chào mẹ ạ.

0: Vâng, vừa rồi là tình huống 2 trong tiểu phẩm của chúng tôi.
1: Dạ.
0: Nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên, có lẽ rằng kịch tính thì vẫn được đẩy lên cao.
1: Vâng.
0: Mà những cái chi tiết mà để đoạt định thì có lẽ là tôi đặt địa vị ở mình là người nghe thì cũng thấy rằng cũng rất khó để mà đoán định theo một cái chiều hướng tiếp theo của cái tình huống cuối, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Tức là tình huống 3 đấy ạ.
1: Tức là cái mà tôi đang dự đoán là cái người vợ ấy, người ta sẽ muốn quyết liệt.
0: Thì
1: vâng.
0: đây,
1: đây
0: trong tình huống 2 cũng đang là
1: vâng
0: quyết liệt đấy ạ.
1: Vâng, vẫn đang đẩy lên, vẫn muốn tìm
0: Vâng.
1: lý do chính đáng. Anh phải về để giải quyết đúng không?
0: Vâng.
1: Mời hai bên gia đình để coi như trước mặt cả bố mẹ thì anh không thể nói dối đúng không?
0: Vâng,
1: Cô
0: tức
1: bạn.
0: là người chồng là đang là thoái thác.
1: Vâng.
0: Vâng, đang không muốn nghe, không muốn liên lạc với người vợ.
1: Vâng.
0: Bởi vì chắc là anh ta cũng chịu một cái áp lực từ người vợ rất là lớn. Nhưng
1: Không.
0: mà người vợ.
1: Tôi ngắt lời Hiếu nhé.
0: Vâng.
1: Cái tâm lý của cái nhân vật mà đang thoại ở trong tiểu phẩm ấy thì
0: Vâng.
1: tôi thấy rằng là cái cậu Lâm này, cậu ấy đang bị dằn vặt một cái gì đó. Cậu ấy không phải vì cái mối dằn vặt của cô vợ đâu.
0: Vâng.
1: Mình gọi là cái truy đuổi đóng ngoặc ấy là một tìm một lý do chính đáng thì không phải.
0: Hay là cậu ấy đi cậu ấy giải quyết cái món nợ đấy?
1: Không, cái món nợ là đương nhiên là vẫn đang hiện hữu rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng tôi đang nói là đằng sau cái lý do để có cái món nợ khổng lồ đấy thì nó là cái gì? Cái nguyên do ấy.
0: Vâng.
1: Tôi nghĩ rằng cậu ấy không quan tâm đến cái việc mà cô vợ đau khổ đâu, đang không quan tâm cái mất niềm tin mà cậu ấy đang giải quyết cái vấn đề của cậu ấy.
0: Vâng.
1: Cho nên cô bảo tôi cô muốn làm thế nào cô làm. Thoái thác một cách rằng là thôi thì bây giờ nó đã là như thế thì cô muốn làm thế nào thì cô làm, cô muốn mời ai thì cô mời.
0: Vâng.
1: Cô muốn nói thế nào cũng được, cô muốn gọi mẹ cũng được, gọi bố cũng được, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Tức là khi người ta đã ở đến cái tuyệt vọng cùng quẫn ấy thì người ta buông xuôi.
0: Vâng.
1: Và tôi nhìn cái cách nói là buông xuôi, cô muốn quyết thế nào đấy là việc
0: vâng.
1: của cô.
0: Và
1: Đúng
0: người
1: không
0: vợ thì cũng nhất định là phải giải quyết đến
1: đúng
0: cùng.
1: rồi, người vợ không tìm
0: Khi
1: nguyên
0: mà đã
1: do.
0: gọi đến mẹ của cậu Lâm, tức là mẹ chồng đấy,
1: Vâng.
0: thì có nghĩa rằng trong thâm tâm là cô ấy cũng đã chịu quá nhiều áp lực.
1: Và cô
0: Vâng.
1: đã bất lực rồi đấy.
0: Vâng.
1: Bởi vì khi gặp một người chồng không hợp tác.
0: Đúng rồi, thoái thác trách
1: Thoái
0: nhiệm
1: thác
0: như vậy.
1: Trách nhiệm,
0: Vâng.
1: không gặp mặt, không về cũng không cần phải lý do. Cô muốn làm gì để cô làm. Đang đẩy không những người vợ, người mẹ chồng mà đang đẩy cả tôi nữa.
0: Vâng.
1: Bởi vì tôi...
0: cũng rất áp lực đúng không ạ?
1: Tôi thấy áp lực và tôi không biết là giải quyết cái vấn đề nó như nào bởi vì
0: vâng.
1: nó bí hiểm quá. Đang dồn vào một cái ngõ rất tối và tôi không nhìn thấy ánh sáng ở trong ấy.
0: Vâng. Và tất cả những nhân vật ở đây có nghĩa là cái niềm tin đã mất hết rồi đúng không
1: đúng
0: ạ?
1: Đúng rồi, mất hết rồi chứ bởi vì sao? Bây giờ cần anh giải quyết thì anh không làm đúng không
0: Vậy,
1: ạ? Tiền bạc
0: vâng.
1: nó đang đi đâu mây gói rồi đúng không? Thế bây giờ gọi mẹ chồng lên thì mẹ chồng có lên cũng chẳng giải quyết gì. Tức là cô này đã khóc là đã có biểu hiện của sự bất lực, không tìm ra một cái hướng giải quyết bởi vì không có sự hợp tác, bởi vì không về thì hợp tác cái gì?
0: Vâng. Nhưng mà vừa nãy thì chị có nói rằng là nếu mà bà mẹ chồng có lên thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì theo chị nếu như mà để mà dự đoán thì ở cái tình huống thứ ba trong cái tiểu phẩm niềm tin này thì bà mẹ chồng có lên để
1: bà sẽ gọi, bởi vì cô ấy bảo rằng là con gọi anh không nghe đúng không?
0: Vâng.
1: Bà sẽ gọi.
0: Nhưng mà bà có lên không?
1: Bà không lên hay có lên, đấy không quan trọng mà tôi đang nói rằng cái bà ở quê là
0: nhưng mà
1: ở
0: ở
1: trên
0: đây
1: nhà.
0: ấy, thì theo cái yêu cầu của người con dâu ấy.
1: Trách nhiệm của người mẹ thì bà sẽ
0: Tức là
1: lên.
0: cô ấy rất muốn là bà mẹ chồng này lên đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Để mà giải quyết dứt
1: không,
0: điểm.
1: Mà là nó giống như một cái phao cứu sinh cuối cùng. Là mẹ lên đi để mẹ hỏi xem nguyên do tại sao. Bởi vì cô nếu như là một cái mức căng thẳng cứ để như thế này thì cô sẽ hiểu một điều rằng tiền bạc không còn quan trọng nữa mà quan trọng nhất là còn người chồng nữa. Tức là cái cuối cùng nếu là tôi thì tôi sẽ rằng là cái lúc này thì tôi cứ chấp nhận là ừ thì lô đề cờ bạc mất rồi đi. Nhưng quan trọng mình cần cái người chồng đó và muốn anh đi về. Và bây giờ là anh về đi để giải quyết vấn đề nhưng sau này mẹ chồng lên hoặc cái hướng giải quyết tình huống cuối cùng cái nút giải ra là thôi thì đất không chịu rời thì rời phải chịu đất đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Là thôi thì tiền đã mất rồi thì anh về. Như thế nào thì vợ chồng cùng giải quyết. Ba mẹ lên là phải là phép cứu sinh. Ba mẹ phải là một cái nhân tố cực kỳ quan trọng để cứu đỡ cái gia đình này chứ. Nếu không bà cũng buông thì có nghĩa là dễ ra tan vỡ lắm.
0: Vâng, tức là mọi mục tiêu của người vợ bây giờ vẫn là để tìm ra sự thật đúng không ạ?
1: Đúng là tìm ra sự thật. Và nếu như là theo phỏng đoán của tôi thì bây giờ có khi cô lại không nghĩ về tiền bạc nữa.
0: Vâng.
1: Mà cô muốn rằng cái niềm tin ấy nó phải là tại sao lại như vậy. Còn tiền bạc mất rồi vì lý do chính đáng thì cô sẽ không...
0: Không truy đến cùng nữa.
1: Không truy đến cùng nữa. Tôi hiểu là vậy. Và cứu giúp cái người chồng ấy để quay trở về với gia đình nhà mình.
0: Vâng, đấy là cái hướng giải quyết mà theo như chị suy nghĩ và dự đoán của cái tình huống thứ ba, đúng
1: vâng.
0: không?
1: Cái tiền bạc không giải quyết nữa mà bây giờ phải giải quyết về con người.
0: Vâng, để lấy lại niềm tin.
1: Đúng rồi.
0: Vâng. Đấy là những dự đoán của nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên. Vậy quý vị thính giả thì có những dự đoán như nào? Ngay sau đây thì mời chị cùng quý vị thính giả đến với tình huống thứ ba
1: dạ, vâng.
0: của tiểu phẩm Niềm tin.
1: Dạ.
2: Ok mẹ.
3: Mẹ vừa bấm chuông rồi đấy. Chắc là mẹ con nó vẫn còn đang ngủ. À, dậy rồi.
4: Mẹ, mẹ vào đi ạ.
3: Ờ, thế thằng Linh đâu con?
4: Dạ, để tiện việc người lớn nói chuyện. Nên hôm qua con đã gửi cháu sang nhà chị gái con rồi mẹ ạ.
3: Ờ, con làm thế cũng phải. Việc của hai đứa mẹ cũng đã nói chuyện với thằng Lâm.
4: Vâng ạ. Cực chẳng đã, con mới mời mẹ lên nhà để nói chuyện cho rõ ràng. Còn nếu cứ sống như thế này, con không thể chịu nổi mẹ.
3: Mẹ hiểu. Đúng, nếu đó là sự thật thì đến mẹ cũng chẳng thể nào chịu được, chứ đừng nói là con. Mẹ cũng sẽ dứt khoát như cách con đã lựa chọn. Tuy nhiên, sự việc nó lại không phải như những gì thằng Lâm nó nói với con ạ.
4: Mẹ nói thế.
5: Hiểu mẹ.
4: Vậy là anh Lâm vẫn còn điều gì giấu con nữa ạ?
5: Vay nợ thì đúng là anh vay. Có điều anh khó.
4: Vậy thì có gì khác nhau đâu mà khó nói. Trước hỏi anh, gọi anh về nhà hai vợ chồng tự giải quyết, anh còn cao giọng trốn tránh. Bây giờ mẹ lên đến đây thì anh lại...
3: Việc này không chỉ có thằng Lâm nó khó nói với con. Khi mẹ điện và hỏi Lâm ngọn nguồn câu chuyện của hai vợ chồng, Lâm nói rõ lý do thì đến mẹ. Mẹ cũng khó ăn khó nói với con Lan ạ.
4: Từng ấy ngày xảy ra chuyện, giờ mời mẹ lên để chứng kiến vợ chồng con giải quyết dứt điểm, thì mẹ với anh Lâm lại nói vòng vo như thế này. Con mệt mỏi lắm. Có gì thì mọi người nói thẳng ra, chứ đừng làm con rối đầu thêm nữa.
3: Thôi thôi thôi, để mẹ nói. Chẳng là khoản tiền mà thằng Lâm nó vay là để nó trả khoản nợ xây nhà ở quê cho mẹ.
4: Khoản nợ trước đây vay cô Thu để xây nhà, chính con và anh Lâm đã thu xếp cầm về cho mẹ trả nợ rồi cơ mà. Sao bây giờ vẫn còn dính dáng tới cô ta nữa?
3: Thì lúc ấy hai vợ chồng về đưa cho mẹ. Nhưng
4: cô ấy là người yêu cũ, là mối tình đầu của anh, nên anh sẵn sàng giấu tôi vay tiền đưa cho cô ta chứ gì. Giờ đây khi tôi phát hiện thì anh quanh co, lúc nói thế này, lúc nói thế khác.
5: Giờ cũng chẳng biết nói thế nào cho đúng để em tin. Anh sai nên anh nhận. Hôm nay mẹ đến đây rồi, em mong muốn giải quyết thế nào tùy em.
4: Đấy, mẹ nghe anh ấy nói rồi đấy ạ. Con...
3: Thôi, mẹ xin hai đứa. Hai đứa không đứa nào có lỗi cả. Lỗi ở đây là do mẹ.
4: Chắc là thằng Linh nó về đấy ạ. Để con ra mở cửa cho nó.
6: Lan.
4: Chị
3: Thu đấy hả cháu?
6: Dạ vâng ạ.
5: Mình đã bảo Thu rồi, Thu không cần phải đến đây đâu.
3: Thôi thì đằng nào Thu nó cũng đã đến rồi con ạ. Mẹ đã kể hết mọi chuyện khúc mắc của hai vợ chồng con cho cái Thu biết, và nhờ Thu lên đây để nói rõ cho Lan nó hiểu.
6: Lan, hôm nay tôi đến đây cũng là vì gia đình của Lan.
4: Vì tôi á?
6: Đúng vậy. Đã đến đây rồi thì tôi cũng xin được nói rõ cho Lan hiểu. Trước đây, khi anh Lâm muốn cất một ngôi nhà khang trang cho mẹ anh ấy ở quê, trong lúc làm nhà, do thiếu tiền nên tôi có cho anh Lâm mượn, bẵng đi từng ấy năm. Giờ đây tôi cần tiền gấp nên mới hỏi lại anh Lâm. Nhưng khi nghe bác Sơn nói, chính vì số tiền mà anh Lâm vay để trả nợ khiến Lan và Lâm mâu thuẫn, gia đình bên bờ vực tan vỡ. Điều này khiến tôi rất day dứt.
4: Day dứt? Chị day dứt thật không? Hay mọi người cùng vào hùa đóng kịch với tôi?
5: Lan, cô vừa phải thôi. Có cả mẹ tôi ở đây, cô nói ai hùa vào đóng kịch?
4: Không phải thế hay sao? Món nợ xây nhà ở quê, trước đấy chính tôi và anh đều đưa tận tay cho mẹ để trả nợ. Giờ thì lại nói là chưa trả. Mà hồi ấy nợ bao nhiêu? Giờ số tiền anh vay gấp mấy lần như thế? Từng ấy đã đủ thấy câu chuyện mà mọi người nói có vô lý không?
3: Lan, mẹ hiểu những gì con suy nghĩ là đúng. Tuy nhiên, trong cuộc sống, khi đứng trước sự việc như thế này, cũng không biết phải nói, phải giải thích sao cho con hiểu và thông cảm. Hôm nay, có mặt đông đủ mọi người, mẹ cũng nói rõ sự thực. Trước, hai vợ chồng con có cầm tiền về đưa cho mẹ để trả nợ cho Thu. Khi ấy, anh Toàn, anh trai thằng Lâm còn sống. Mẹ nhờ anh Toàn cầm đi mua vàng sang trả. Nhưng sau này tìm hiểu thì mẹ mới biết số tiền ấy thằng Toàn nó đã tiêu mất. Lúc thiếu tiền làm nhà, Lâm hỏi vay thì Thu cho mượn bằng vàng. Giờ giá vàng thế này nên số tiền để mua đúng lượng vàng trước vay mới nhiều tiền đến thế. Việc phải trả hai lần cho khoản vay làm thằng Lâm nó khó ăn, khó nói với con. Cho nên nó cứ nói dối quanh như vậy.
6: Năm ấy, anh Lâm làm nhà cho bác thiếu tiền, sang hỏi mượn, thì mình cũng sẵn có ít vàng tích cóp đưa cho anh ấy. Bẵng đi không cần dùng gì đến khoản vàng tích cóp đó, và nghĩ lúc nào có thì anh Lâm sẽ thu xếp trả. Giờ tôi cần đến, và khi anh Lâm giấu Lan vay mượn để trả, dẫn đến gia đình mâu thuẫn như thế này. Trong lúc tôi đang... Lâm, đây là một nửa số vàng hôm trước Lâm đã trả. Trong lúc gia đình Lâm khó khăn, giờ tôi chưa dùng đến, nên cầm theo.
5: Không, việc nào ra việc ấy, thôi đừng làm vậy. Trước mình cũng chủ quan tin tưởng mẹ, đưa tiền cho anh Toàn, anh ấy trả Thu nếu không hỏi lại. Thu cho mình xin lỗi về chuyện đó. Bây giờ Thu bị bệnh hiểm nghèo, cần số tiền lớn để chữa trị. Vậy giờ mình có khó khăn đến mấy, cũng không thể bằng Thu được.
4: Thì ra là vậy. Mẹ, giờ con đã hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Chị Thu, anh Lâm, đành rằng với mỗi con người, trong những hoàn cảnh nào đó khiến người ta khó nói, khó chia sẻ với người thân. Tuy nhiên, nếu ai đó cứ giữ kín cho riêng mình, không chia sẻ để cùng thấu hiểu, sẽ dẫn đến hiểu lầm, thậm chí đẩy gia đình đến bờ vực đổ vỡ.
5: Anh biết, trong cuộc sống nếu không có sự tin tưởng vào nhau thì sẽ không còn gì cả. Anh xin lỗi vì đã giấu em, làm cho em ức chế trong những ngày qua, Lan ạ.
4: Đúng, trong những ngày qua em sống vô cùng ức chế. Nhưng giờ biết rõ, em lại thấy thoải mái và nhẹ người hơn anh ạ. Chị Thu, em cảm ơn chị đã vì vợ chồng em rất nhiều. Không kể trước đây, ngay bây giờ, dù chị bị bệnh hiểm nghèo, chị vẫn giúp đỡ gia đình em.
1: Không có gì đâu Lan, mình và Lâm đều là bạn học và thân thiết từ bé. Giờ vì chuyện này mà gia đình mâu thuẫn, nên mình có thể giúp được các bạn đến đâu thì mình luôn sẵn sàng.
4: Em cảm ơn chị, cảm ơn sự chân thành của chị. Chị yên tâm, khi đã gỡ bỏ được mọi góc khuất, em đã có kế hoạch cho riêng gia đình rồi chị ạ. Anh Lâm, đây là số tiền em dành dụm định mua ô tô cho gia đình. Giờ mình sẽ trả dứt khoát khoản vay anh ạ. Em quyết định như vậy.
5: Lan, sau tất cả, anh cảm ơn em đã thấu hiểu và chia sẻ cùng anh.
3: Lan, mẹ cảm ơn con. Giờ mẹ mới chính là người cảm thấy nhẹ nhàng nhất con ạ.
0: Vâng, vừa rồi là tình huống 3, không hề còn bí hiểm một tí nào nữa, đúng không thưa nghệ sĩ Đỗ Thùy Liên?
1: Vâng.
0: Mọi thứ đã rõ ràng hết rồi.
1: Và niềm tin đã được
0: Lấy trở lại. Vâng.
1: Như cậu Lâm cậu nói rằng là nếu như trong cuộc sống mà mất niềm tin với nhau thì chẳng còn cái gì cả.
0: Vâng.
1: Nhưng ban đầu tôi cũng đã chia sẻ với Hiếu đấy, tức là khi mình không có niềm tin thì mối quan hệ nó chẳng có gì bền chặt cả.
0: Vâng. Và cũng đúng như nghệ sĩ Đỗ Thùy Liên đã dự đoán ngay từ đầu, thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng đúng là nếu như mà mỗi chúng ta mà rơi vào một tình huống như cậu Lâm thì chúng ta cũng thực sự là rất là khó ăn khó nói với chính những người vợ người chồng của mình, đúng không ạ?
1: Đúng, bởi vì nó có cái lắt léo ở cái là người yêu cũ.
0: Người yêu cũ và lại chính là người anh trai ruột của mình và mẹ mình đều nằm ở trong cái câu chuyện đó cả. Đúng
1: thì
0: ạ?
1: Rất khó nói quá đi.
0: Ở đây thì nếu mà đặt địa vị vào cậu Lâm thì tôi nghĩ rằng cậu là người rất đau đầu, đúng không ạ?
1: Quá đau đầu luôn.
0: Bởi vì là một cái mối khúc mắc như này thì đúng là
1: không biết gỡ kiểu gì.
0: Không biết gỡ kiểu gì, chỉ chịu một mình thôi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Đấy thì cũng như là trong câu chuyện mà chị Lan chị vừa chia sẻ là tức là trong mỗi cái góc khuất của mỗi cá nhân thì mình cũng phải nên
0: chia sẻ
1: để
0: thấu hiểu.
1: Để thấu hiểu và để đừng bị mất niềm tin.
0: Vâng.
1: Bởi vì như thế là mất niềm tin quá rồi chứ. Anh vừa lấy tiền bạc xong anh lại có người yêu cũ, xong anh lại vì gia đình anh tức là tất cả những cái đấy là anh không hề quan tâm gì đến tôi, cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thì còn cái gì để mà sống cùng với nhau nữa? Và cái hướng của cái người phụ nữ mà khi người ta là cảm thấy rằng không hợp tác và nó không đi đến cái nguyên do chính đáng thì người ta rất là dễ giải quyết cái vấn đề sai lầm, đẩy cái hạnh phúc gia đình của mình sang bờ vực thẳm.
0: Vâng, đúng là như vậy. Ở đây thì nghe từ đầu đến cuối thì chúng ta đều thấy là ở các cái chiều hướng tâm lý của mỗi một nhân vật thì gần như là người ta đang đeo những cái quả tạ trong mình, đúng không chị Liên?
1: Vâng.
0: Và khi nghe câu chuyện thì tôi có thể hình dung là khi mà cô Thu cô điện lên cô ấy đòi cái khoản nợ cũ thì cậu Lâm lúc đấy cậu mới biết rằng là cái khoản nợ ấy là chưa trả nhưng mà cậu cũng không dám nói với mẹ mình.
1: Đúng
0: bởi
1: rồi.
0: Vì sợ lại bà mẹ áp lực. Bởi vì lúc mà cô vợ gọi điện về để yêu cầu mẹ chồng lên ý, thì bản thân lúc đấy bà mẹ chồng cũng chưa biết cơ mà.
1: Vâng.
0: Mọi cái nó rất
1: nguyên
0: là kín, đúng không ạ?
1: Vâng. Tức là cái vấn đề trong cuộc sống thì muôn ngàn ngàn lý do.
0: Vâng.
1: Nhưng có những cái lý do mà nó khó nói ra, có cái lý do khó lý giải, có lý do khó bộc bạch được.
0: Vâng. Đặt đúng người ta ở những cái hoàn cảnh nó rất là
1: nó trớ trêu.
0: Trớ trêu và tiểu phẩm ngày hôm nay thì đúng là một cái tình huống nó như thế đúng không ạ?
1: Tôi nghe cái tình huống nghe thứ hai tôi đã thấy rằng là nó khó quá rồi.
0: Vâng.
1: Tôi chả nhìn thấy cái lý do nào nó ở đấy cả.
0: Vâng.
1: Bởi vì ai mà nghĩ được ra một cái lý do nó lắt léo đến như vậy.
0: Vâng.
1: Có đúng không?
0: Vâng.
1: Và đến bây giờ cái tình huống thứ ba, tức là khi mà tiểu phẩm đã được cởi hết tất cả cái nút của những cái mối nghi ngờ, mất niềm tin rồi là tình cảm vợ chồng có thứ.
0: Thì cái mâu thuẫn được giải quyết ngay, đúng không?
1: Vâng, mà giải quyết mà tôi thấy rằng rất khéo léo. Cho nên là niềm tin trong mỗi chúng ta trong cuộc sống thì vợ chồng thì nên chia sẻ, đưa ra tất cả những cái mà cùng gánh vác. Để
0: cùng thấu hiểu.
1: Đúng rồi, thấu hiểu và chung lưng đấu cật để có thể giải quyết tất cả những cái việc mà tưởng chừng như không thể giải quyết được.
0: Và tôi nghĩ rằng không chỉ là mối quan hệ vợ chồng đâu, chị Liên ạ.
1: Vâng.
0: Thông qua tiểu phẩm niềm tin của chương trình ngày hôm nay, những người làm chương trình thì cũng rất muốn gửi gắm tới quý vị thính giả nghe chương trình thông qua những cái thông điệp của tiểu phẩm.
1: Vâng.
0: Đấy là niềm tin, một cái điều rất quan trọng trong mỗi con người chúng ta. Bởi vì nếu như chúng ta đánh mất niềm tin có nghĩa là đánh mất tất cả, đúng không ạ?
1: Đúng ạ.
0: Niềm tin nó không chỉ là cái sự tin tưởng lẫn nhau mà đấy nó chính là cái sự bảo đảm cái nhân cách của mỗi con người chúng ta.
1: Vâng.
0: Và có niềm tin thì chúng ta sẽ có được cái sự tin tưởng bền vững ở những người xung quanh mình.
1: Vâng.
0: Còn nếu như đánh mất niềm tin thì rõ ràng là chúng ta sẽ đánh mất tất cả.
1: Vâng ạ.
0: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên đã đến tham dự cùng chương trình tôi ngày hôm nay.
1: Vâng, rất cảm ơn quý vị thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi và cũng là nghe một cái câu chuyện rất là hay trong cuộc sống của chúng ta. Và rất mong là quý vị thính giả luôn động viên để cho ekip của chúng tôi thực hiện nhiều chương trình và có nhiều tiết mục hay hơn.
0: Xin cảm ơn nghệ sĩ Vũ Thùy Liên. Xin tạm biệt quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Xin Chào Kết tiếp theo.
7: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
8: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
7: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
8: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca đến từ Phú Thọ. Với những thành tích đáng nể mà giọng ca này đã đạt được trong các cuộc thi Thử Tài Siêu Nhí, Liên Hoan Giai Điệu Sơn Ca, Đại Sứ Văn Hóa Đọc. Nhưng trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Thương Ca Việt Nam do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Thương ca Việt Nam, còn bây giờ thì hãy cùng Diệu Linh trò chuyện với nhân vật chính của chúng ta trong chương trình ngay bây giờ. Xin chào Lê Quốc Vượng, rất vui vì được gặp Quốc Vượng trong chương trình giới thiệu giọng hát nhí của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quốc Vượng có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài được không?
1: Dạ, Quốc Vượng xin kính chào cô Diệu Linh và tất cả các khán thính giả, các bạn của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay. Quốc Vượng xin được tự giới thiệu, Quốc Vượng hiện đang là ca sĩ tự do và đã hoạt động trong con đường nghệ thuật của mình cũng được 6-7 năm rồi.
0: Cũng đã rất lâu không gặp Quốc Vượng và lần đầu tiên Diệu Linh được nhớ là cô Diệu Linh đã gặp Quốc Vượng là năm 2020 và đã có rất nhiều thay đổi từ đó cho tới nay. Trong khoảng thời gian đó thì Quốc Vượng đã có những thay đổi như thế nào về bản thân cũng như là trong âm nhạc, có gì mới mẻ không? Quốc Vượng có thể chia sẻ điều này.
1: Vâng ạ. Thì đến nay thì từ năm 2020 đã là 3 năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn nhưng mà cũng không quá dài. Con đã có rất nhiều những sự thay đổi. Thứ nhất là nhìn rõ hơn là con đã cao hơn rất nhiều này. Đó, thứ hai đó chính là về sự nghiệp ca hát của mình thì con đã có những cái chuyển biến mình nhìn rõ rệt hơn. Ngày trước thì con chắc chỉ hát được những dòng nhạc remix thôi. Thì bây giờ khi mà lớn lên mình có nhiều trải nghiệm hơn về thanh nhạc thì con có thể hát được nhiều dòng nhạc nhẹ nhàng hơn, ballad hay là những dòng nhạc mà nó trữ tình hơn một chút xíu. Thì con đấy là cái điều mà đã thay đổi bản thân con về cái phong cách nghệ thuật, phong cách âm nhạc của mình rõ rệt nhất cho đến nay.
0: Cô Diệu Linh được biết là Quốc Vượng đã từng tham gia và đạt được những thành tích đáng nể như giải ba chương trình thử tài siêu nhí năm 2019 này, quán quân âm nhạc Festival Tài năng thiếu nhi Đông Nam Á năm 2019 này và huy chương vàng liên hoan giai điệu dân ca. Đằng sau những thành công của mình thì chắc hẳn là phải có bóng dáng của những người luôn đồng hành và theo sát Quốc Vượng phải không?
1: Dạ chắc chắn rồi. Thì thứ nhất đó chính là không thể thiếu được những công lao rất là to lớn của gia đình của con. Khi mà con rất là may mắn khi mà được sinh ra trong một gia đình ủng hộ theo con đường nghệ thuật. Khi mà bố mẹ luôn luôn cố gắng tạo điều kiện để có thể vừa học tập tốt nhưng mà cũng có thể hoạt động nghệ thuật rất là hăng hái, năng nổ nữa. Thì bên cạnh là sự ủng hộ rất là nhiệt tình của bố mẹ thì bên cạnh đó thì con cũng không thể nào mà không kể đến những công lao của các thầy giáo, các cô giáo. Như là năm 2019 khi tham gia thử tài siêu nhí thì con được về đội của ca sĩ Nam Cường, con được có thêm nhiều những kiến thức thanh nhạc hơn nữa, được huấn luyện bởi thầy giáo này. Bên cạnh đó thì con cũng học thêm, hồi bấy giờ cũng được huấn luyện thêm bởi ca sĩ Tăng Phúc nữa. Thì con cảm thấy rất là vui vì điều đó, vì có thể học được nhiều những kiến thức mà mình từ trước giờ mình chỉ hát theo bản năng thôi, và khi được huấn luyện thì con cảm thấy rằng là ôi những kiến thức ấy nó thật là bổ ích khi mà mình hát, dù là giọng hát của mình vẫn vậy nhưng mà mình sẽ có một cái cách xử lý khác nhau trong mỗi bài hát khác nhau và thêm có màu sắc hơn rất nhiều.
0: Chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp với Quốc Vượng sau khi nghe ca khúc Chưa bao giờ mẹ kể, sáng tác nhạc sĩ Châu Đăng Khoa.

0: Cô Phượng đã có một bề dày thành tích như vậy về hoạt động nghệ thuật và âm nhạc. Cô Diệu Linh được biết là Quốc Phượng đã đạt giải cấp quốc gia về cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Cô Phượng có thể chia sẻ về nội dung cuộc thi này cũng như là có điều gì muốn lan tỏa văn hóa đọc tới các bạn không?
1: Đây là một cuộc thi lan tỏa cái văn hóa đọc sách, khi mà hiện nay thì rất nhiều các bạn trẻ, các bạn nhỏ, các bạn thu

0: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nên chính vì vậy thì con đã được tiếp cận với cuộc thi này từ mái trường của mình khi mà con để đạt được cái giải nhất cấp quốc gia bậc trung học phổ thông của cuộc thi này thì con đã có 3 năm liên tiếp con trải nghiệm và con rút ra một được cái kinh nghiệm cho mình để có thể đạt được giải nhất tại cuộc thi. Thì con nghĩ rằng là thôi bây giờ thì con cũng với cái mong muốn là thôi cố gắng hết sức mình để thế có thể đóng góp cái sản phẩm nâng cao văn hóa đọc cho các bạn nhỏ và cho các bạn trẻ nhiều càng tốt, nên là con làm bằng hết những cái tâm huyết của mình trong suốt khoảng thời gian dài, cũng không nghĩ rằng là những cái cố gắng của mình đều được đền đáp một cách rất là xứng đáng.
1: Cô Vượng hiện tại đang theo đuổi dòng nhạc gì và sở trường dòng nhạc của mình?
0: Hiện nay thì Quốc Vượng vẫn đang hoạt động con đường nghệ thuật của mình rất là hăng hái trên nhiều những cái dòng nhạc khác nhau. Có vẫn đang cố gắng mình sẽ đa dạng hóa bản thân mình càng nhiều càng tốt thay vì là đóng đinh trên một dòng nhạc. Nhưng mà một nghệ sĩ nào đều có những dòng nhạc sở trường của mình mà. Thì đối với con thì là dòng nhạc remix, nhạc dance để là một cái dòng nhạc mà con thực sự yêu thích và con luôn luôn muốn rằng là bản thân mình sẽ trở thành một performer trong tương lai, một nghệ sĩ giải trí để có thể đem đến những màn trình diễn thật là bắt mắt cho khán giả.
1: Chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây ca khúc Bay, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do Quốc Vượng trình bày.

0: Ngoài sở thích về âm nhạc thì Quốc Vượng có thêm sở thích nào không?
1: À, chắc chắn rồi. Đối với dòng nhạc dance thì cô Diệu Linh cũng biết đấy, thì cũng không thể nào thiếu được khả năng vũ đạo rồi. Thì con có một niềm đam mê rất là cháy bỏng với nhảy múa, bởi vì rằng là khi mà nhạc sôi động vang lên thì chúng ta không thể nào đứng im trên sân khấu hát được. Nên chính vì vậy là ở nhà thì bên cạnh là việc mình luyện thay hàng ngày thì con vẫn luôn cố gắng là dành một khoảng thời gian mỗi cuối buổi chiều khi đi học về, bật nhạc lên và nhảy, có thể keep fit, vừa có thể rèn luyện được cái khả năng vũ đạo của bản thân mình. Bên cạnh đấy thì con cũng có một cái niềm đam mê rất là lớn với việc học ngôn ngữ như là học tiếng Anh, nên là chính vì vậy con luôn cố gắng là trau dồi bản thân mình càng nhiều ngôn ngữ càng tốt và sẽ mở ra nhiều những cánh cửa tốt hơn trong tương lai để có thể dẫn đến thành công.
0: Cô Vượng có một khả năng nói tiếng Anh rất là tốt này, và không biết là cô Vượng có thần tượng một ca sĩ nào không?
1: Con nghĩ rằng là chắc là một ca sĩ quốc tế đi, hay là đúng rồi, chắc chắn rồi, đó chính là Blackpink in your area. Chắc chắn rồi, bởi vì là những ca sĩ trong nhóm nhạc này vừa có thể thông thạo từ 2 đến 3 thứ tiếng, nhưng mà các chị đều rất là giỏi về mặt vũ đạo, về mặt thanh nhạc, bởi vì các chị cũng là một người performer, và trong định hướng tương lai thì con cũng muốn trở thành một performer như vậy, và con rất là mong muốn là mình sẽ được đào tạo, được học hỏi nhiều hơn nữa để có thể phát triển được sự nghiệp cá nhân của mình.
0: Nói về ước mơ sau này thì Quốc Vượng có thể nói như thế nào?
1: Ước mơ sau này của Quốc Vượng này. Ước mơ của con sau này thì bây giờ cũng có nhiều ước mơ lắm, nhưng mà ước mơ rõ nhất hiện nay đó chính là mai sau con muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng này, không chỉ là một người ca sĩ nhưng mà con có thể là một người đạo diễn, một người biên đạo chẳng hạn, và con sẽ cố gắng là mình sẽ đa di năng hóa bản thân mình nhiều hơn nữa để có thể là mình sẽ không chỉ là một người có một lĩnh vực chuyên môn nào đó, mà mình sẽ có thể làm được nhiều lĩnh vực khác nhau trong công việc nghệ thuật. Và ngay sau đây, Quốc Vượng xin được gửi tới tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình một ca khúc rất là ý nghĩa dành tặng cho người cha, một người bố, một người đồng hành cùng với Quốc Vượng trong suốt chặng đường vừa qua, đó chính là bài hát Cảm ơn cha. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và một lần nữa, Quốc Vượng xin chào tất cả các khán thính giả của chương trình Giọng ca nhí.

Các em vừa nghe ca khúc Cảm ơn cha, chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca đầy tài năng này qua ca khúc We Love Việt Nam. Diệu Linh cũng như các bạn thính giả xin chúc Quốc Vượng luôn thành công trong những dự định sắp tới của mình.

0: Ca khúc We Love Việt Nam do Quốc Vượng trình bày cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, ban âm nhạc VOV3 thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đặc sắc đang và sắp diễn ra.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất bộ phim Cụ Huỳnh Thúc Kháng, một tấm lòng với non sông. Qua những tư liệu lịch sử, hình ảnh và câu chuyện được tái hiện trong phim, chân dung một con người sống trọn đời vì nước, vì dân hiện lên chân thực và xúc động. Bộ phim giàu ý nghĩa lịch sử và nhân văn giúp người xem hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhà yêu nước, một trí thức lớn và một người luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. 150 năm đã đi qua, chân lý vĩ đại của nhà chi sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng vẫn vẹn nguyên giá trị trường tồn cùng sông núi. Lý tưởng cao đẹp tấm lòng sắt son với non sông, với dân tộc ấy của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là ngọn đuốc thiêng soi sáng con đường đi tới tương lai hôm nay và mai sau.
8: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức workshop với chủ đề Chạm, chơi, hiểu, khám phá di sản qua trải nghiệm sáng tạo. Mô hình là sự kết hợp giữa hiện vật gốc, ứng dụng công nghệ số và chuỗi hoạt động tương tác. Người tham gia có cơ hội khám phá hiện vật thông qua hoạt động trò chuyện với chúng. Công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp với số hóa 3D giúp người xem dễ dàng tìm hiểu thông tin về hiện vật qua phiên bản số. Theo bà Lê Cẩm Nhung, trưởng phòng truyền thông đối ngoại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bảo tàng tìm hướng đổi mới để phù hợp hơn với nhu cầu của công chúng.
9: Cái đặc biệt là không chỉ là các bạn nhìn hiện vật 3D mà các bạn có thể trò chuyện với hiện vật đấy. Bảo tàng đã cho những cái thông tin đầy đủ liên quan đến hiện vật vào câu chuyện hiện vật mà sử dụng AI. Thì thông qua cái cách đấy thì các bạn sẽ được trò chuyện tương tác và hỏi chuyện hiện vật thì câu chuyện nó sẽ sống động hơn rất nhiều.
8: Chương trình Chạm, chơi, hiểu mang đến những cách thức mới giúp các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận thông tin các hiện vật. Bạn Nguyễn Hồng Loan, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam hào hứng tham gia chương trình.
10: Em cảm thấy là cái phương thức này nó vô cùng thú vị và mới mẻ. Các cái tư liệu về lịch sử như là các cái kiến thức liên quan đến lịch sử văn hóa Việt Nam ấy, nó không chỉ đơn thuần ở trên sách vở nữa, nó đã được số hóa, rất là thú vị cũng như là bất ngờ về cái trình độ công nghệ hiện đại tiên tiến hiện nay.
7: Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt vở diễn Sơn Thần Thủy Quái, lần đầu kết hợp nghệ thuật xiếc với công nghệ 3D mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại. Các tiết mục xiếc không được xây dựng như những màn biểu diễn độc lập mà được kết nối thành một mạch kịch xuyên suốt. Từ không gian Thanh Bình thời các vua hùng, cuộc tranh tài giữa sơn tinh thủy tinh, câu chuyện mở ra hai thế giới đối lập của núi rừng và đại dương, rồi được đẩy lên cao trào bằng cuộc đại chiến giữa đất và nước. Và

0: lại bằng thông điệp về tình yêu, sự đoàn kết. Đến xem vở diễn, bạn Ngọc Anh ở Hà Nội bất ngờ và ấn tượng.
1: Thì rất là ấn tượng. Cái lúc mà nước bắt đầu vấy ra hết sân khấu, xong rồi đến lúc mà các nghệ sĩ xếp vừa đu vừa có lửa xung quanh, cả các anh chị dù là vai chính hay là vai phụ thì mọi người đều luôn luôn tràn đầy cái năng lượng và thể hiện tốt nhất cái phần diễn của mình.
0: Công nghệ được đưa vào như một bộ phận của ngôn ngữ sân khấu thay vì chỉ đóng vai trò tạo hiệu ứng. Liên đoàn Siếc Việt Nam phối hợp với VietArt, đơn vị sản xuất hình ảnh đồ họa và thực thi không gian nghệ thuật số, xây dựng hệ thống hình ảnh xuyên suốt chương trình. Chị Nguyễn Hương Chi, đại diện VietArt cho biết.
2: Chúng tôi đã kể lại, tái hiện sân thần thủy quái theo một cái góc nhìn khác, một cái sân khấu đẹp từ phòng kỹ thuật chưa chắc đã là một sân khấu đẹp từ các góc nhìn của khán giả. Vì vậy nên là từ cái khâu mà chuẩn bị nội dung visual 3D mapping thì chúng tôi cũng cần thiết kế để hài hòa và tăng cao cái trải nghiệm của từng vị trí.
3: Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam giới thiệu tới khán giả vở tuồng cổ Triệu Đình Long Cứu Chúa. Với hình thức nhập cung, khán giả được lựa chọn một thân phận, nhập vai và bước vào không gian cung đình của Giáp Hồng Hà trước khi thưởng thức vở diễn. Khán giả không còn đơn thuần là những người ngồi dưới khán phòng mà được tự tay trải nghiệm không gian cung đình, hóa thân thành những nhân vật trong vở diễn. Theo bạn Đinh Diễm Quỳnh, Hà Nội, cách làm này giúp xóa nhòa khoảng cách giữa khán phòng và sân khấu.
4: Mặc dù là lúc trước mình cũng đã đi xem tuồng và xem chèo khá là nhiều rồi, nhưng mà mình thấy là những cái hoạt động trong lần này rất là mới, rất là đặc sắc. Và nó cũng thể hiện được là dễ truyền đạt cho những người như mình là kiểu có thêm kiến thức để dễ tiếp cận với cả tuồng với cả chèo hơn.
3: Bằng sự kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ nghệ thuật tuồng cổ và trải nghiệm tương tác đương đại, chương trình đã khẳng định sức sống trường tồn của một di sản nghệ thuật dân tộc trong lòng công chúng hôm nay. Chị Bùi Yến Linh, trưởng nhóm truyền thông nhà sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, mong muốn.
5: Thì mình nghĩ rằng nhập cung sẽ là mô hình và mình sẽ mong muốn không chỉ duy trì những cái buổi diễn tại nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam mà còn là một cái sân chơi để cho các bạn trẻ đang làm sáng tạo. Và việc phát triển mô hình nhập cung cũng sẽ tạo ra một cái cơ hội mở trong việc là phối hợp liên ngành là phát triển sân khấu truyền thống Việt Nam.
0: Kiệt tác kinh điển Tosca của Giacomo Puccini ra mắt khán giả Việt Nam đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và đạo diễn Gioma Ri, giám đốc sáng tạo của New Opera Singapore. Vở opera được triển khai như một dòng chảy cảm xúc liền mạch và cuộn trào. Tác phẩm đưa khán giả bước vào cuộc đối đầu nghẹn thở giữa tình yêu chân thành và quyền lực đen tối, nơi những bản năng gốc rễ nhất của con người được bộc lộ trọn vẹn. Với chị Muriel, khán giả xem vở diễn như là trải nghiệm âm thanh thú vị.
6: Thực ra tôi chưa từng xem vở diễn này bao giờ, ngay cả khi còn ở Đức, tôi thỉnh thoảng vẫn đi xem opera, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức tác phẩm này. Tôi rất vui và đã có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở nhà hát Hồ Gươm. Tôi nghĩ là vở diễn này với phiên bản của Việt Nam thì có lẽ là nhẹ nhàng hơn, câu chuyện lãng mạn hơn.
0: Việc đưa kiệt tác Tosca đến Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, khẳng định sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật Hàn Lâm trong nước, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô. Nghệ sĩ ưu tú Phan Mạnh Đức, giám đốc nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết.
7: Đây là một vở opera rất là kinh điển và có quy mô lớn. Thì cái nghệ sĩ opera hát trong những tác phẩm này đòi hỏi phải có kỹ thuật thanh nhạc rất là tốt mới có thể đáp ứng được. Hai nữa là cái kỹ năng diễn xuất trên sân khấu. Đây là vở có thể nói là khai thác tâm lý của diễn viên mà có rất nhiều kịch tính và nhiều những cái mâu thuẫn của diễn viên phải giải quyết trên sân khấu.
3: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang diễn ra triển lãm Người phiên dịch của dịch giả họa sĩ Đức Dũng. Hơn 50 tác phẩm chủ yếu bằng chất liệu acrylic và sơn dầu trên toan, tập trung vào các chủ đề tự nhiên, con người và vật. Một số hình tượng được khai thác xuyên suốt gồm trời xanh, biển, cây và núi. Những hình tượng này được sử dụng với cả ý nghĩa tạo hình và biểu tượng. Xem tranh, họa sĩ Lê Thu Huyền như cảm nhận được trường năng lượng mới.
8: Thông qua những cái tác phẩm có thể nhìn nhận rằng anh có một cái trường năng lượng rất là tốt để gửi gắm vào để sống một cái trường ý niệm mà cuộc sống này đang cần có. Đó là những khoảng lặng, nhưng khoảng lặng ở trong anh ấy rất là nóng bỏng.
3: Họa sĩ Đức Dũng làm quen với hội họa từ nhỏ và sau này tự học. Sau thời gian tập trung vào công việc biên dịch và xuất bản sách, ông quay trở lại với hội họa và phát triển loạt tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm lần này. Sách và hội họa là hai phương thức khác nhau được ông sử dụng trong quá trình tìm hiểu thế giới và con người.
9: Trước hết, nghề phiên dịch thể hiện một cái nghề nghiệp cụ thể. Nhưng sau đó, tức là tôi quan sát được là tự nhiên, con người và vật, thì tôi coi đó cũng là một cái nguồn dữ liệu rất phong phú. Và tôi chuyển dịch từ ngôn ngữ của chữ nghĩa sang ngôn ngữ của hội họa.
3: Cũng trong khuôn khổ triển lãm, dịch giả họa sĩ Đức Dũng ra mắt 19 cuốn sách chuyển đổi số. Qua đó, sự kiện không chỉ là dịp để công chúng tiếp cận với một không gian nghệ thuật giàu chiều sâu cùng bộ sách hữu ích, mà còn là cơ hội để suy ngẫm về mối quan hệ giữa con người, công nghệ và tự nhiên trong thời đại mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, biển đảo từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật tạo hình. Bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, biển đảo không chỉ hiện lên qua các bức tranh phong cảnh, biển xanh, cát trắng hay những con thuyền lênh đênh giữa đại dương mà còn mang theo những câu chuyện về quê hương đất nước, góp thêm nguồn cảm hứng về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ sự toàn vẹn của vẻ đẹp thiêng liêng ấy.
6: Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Những sắc màu từ biển đảo.
3: Được mệnh danh là họa sĩ của biển đảo, họa sĩ Bằng Lâm có hàng nghìn tác phẩm đồ sộ sáng tác về biển đảo, trong đó có nhiều tác phẩm về người lính trong công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc, được đánh giá cao và được công chúng yêu thích. Những bức tranh có giá trị trong tuyên truyền vẫn đang được Bảo tàng Quân đội trưng bày và lưu giữ như Bác Hồ với chiến sĩ hải quân, Đọc báo trên đảo, Cây phong ba và người lính đảo, Khúc hát dân ca trên đảo, Lính thủy với mặt trời. Họa sĩ Bằng Lâm có 17 năm công tác tại Ban tuyên huấn Bộ Tư lệnh Hải quân và công tác ở quần đảo Trường Sa. Vì thế, biển đảo luôn là đề tài ông dành nhiều tâm huyết.
10: Chắc là suốt đời mình sẽ sáng tạo về biển và đảo. Cái tình yêu với biển đảo thì là không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái cách vẽ của mình nó có khác hơn. Tại vì trước kia cái gì mà nó hiện lên trước mắt mình sáng tạo đấy. Nhưng mà bây giờ nó lại vẽ khác, đó là mình vẽ bằng tâm tưởng, mình nghĩ thế nào về biển cả, chiến sĩ như thế nào thì bộc lộ cái tình cảm của mình, thể hiện ở trong cái tác phẩm của mình.
3: Họa sĩ Nguyễn Văn Đạt sinh ra và lớn lên tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Anh đam mê hội họa từ nhỏ, theo học ngành thiết kế đồ họa trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Sau nhiều năm bôn ba nơi thành phố, anh quyết định trở về vùng đất đảo làm đẹp cho quê hương bằng dấu ấn tranh bích họa ở khá nhiều nơi, từ nhà dân đến công trình công cộng, chùa, miếu, từ đôi tay nghệ sĩ. Cùng với đó là những bức tranh không chỉ vẽ danh thắng ở Lý Sơn như Cổng Tò Vò, Chùa Hang, Hang Cao, mà còn là đời sống thường nhật, nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây, góp phần quảng bá thương hiệu cho Lý Sơn. Họa sĩ Nguyễn Văn Đạt chia sẻ.
11: Đối với tôi, đó biển thì nó là như hiện lên tôi như là cuộc sống của tôi vậy. Nó là bản thân linh hồn của tôi. Thông qua những cái tác phẩm tôi muốn giới thiệu cho mọi người biết tại Lý Sơn đấy, gọi là hòn đảo xinh đẹp của tôi, để mọi người cảm nhận về cuộc sống nơi đây, về con người cũng như là cảnh vật ở đây rất là đẹp và nên thơ, và con người rất là hiền hòa và lúc nào cũng là thân thiện.
3: Cũng vẽ về biển đảo, họa sĩ Đỗ Văn Tiệp tìm kiếm những góc nhìn mới về biển quê hương. Anh sử dụng những mảng màu đơn giản để đặc tả nhiều không gian của nắng gió, của bờ bến. Vẽ về những lát cát đời sống tại vùng biển quê hương là những gì bình dị nhất, gần gũi với đời sống, được chuyển hóa qua lăng kính của tác giả. Anh chọn những góc bình yên lặng lẽ nhất, nhiều khi vắng bóng người nhưng vẫn toát lên không khí làng mạc của vùng biển. Với họa sĩ Đỗ Văn Tiệp, biển vẫn là đề tài anh còn ấp ủ nhiều dự định.
12: Tất cả những cái đề tài nó đều liên quan đến nơi mình sinh sống, những cái gần gũi xung quanh. Và khi vẽ chúng thì mình lại cảm thấy rất là bình yên. Giai đoạn tiếp theo thì mình có thể là khai thác sâu hơn, có thể là một cái góc nhìn khác cũng là về bến thôi. Và mình cũng muốn đẩy mạnh cái tạo hình tốt hơn, tính hội họa muốn được đẩy lên cao hơn.
3: Khi đề tài biển đảo bước vào hội họa, biển không chỉ hiện lên bằng màu sắc và đường nét, biển còn hiện lên bằng ký ức, tình yêu, trách nhiệm và những suy tư về con người, đất nước. Đó chính là sức sống lâu dài của đề tài biển đảo trong nghệ thuật.
13: Hỏi nhanh một vị khách.
14: Hỏi nhanh một vị khách.
6: Thưa quý vị và các bạn, đàn nguyệt là một trong những nhạc cụ dân tộc độc đáo trong kho tàng âm nhạc của nước ta. Thế nhưng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường âm nhạc và những thay đổi trong thị hiếu của công chúng, làm thế nào để nhạc cụ này tiếp tục được yêu thích và có thêm không gian sáng tạo?
0: Phóng viên chương trình phỏng vấn đại úy nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh, đoàn văn công bộ đội biên phòng, người dành nhiều tâm huyết với cây đàn nguyệt.
15: Thưa anh Trần Hoàng Oanh ạ, theo anh thì đàn nguyệt nó có vai trò như thế nào trong cái âm nhạc dân tộc của chúng ta?
16: Cây đàn nguyệt là một trong những cây đàn có cái vai trò rất quan trọng trong dàn nhạc dân tộc Việt Nam. Vì ngoài cái vai trò độc tấu ra thì đối với cải lương, đơn ca tài tử, cây đàn nguyệt có thể được xem đó là một cây đàn mang tính chủ đạo để dẫn dắt người hát. Trong dòng nhạc chèo thì cũng là một cây đàn rất quan trọng để đệm cho người

0: diễn viên họ hát trên sân khấu cùng với lại các cây nhạc khác, cây đàn nguyệt đối với dòng nhạc hát chầu văn thì nó là cũng là một cây đàn chủ đạo.
1: Vậy thì khi mà kết hợp đàn nguyệt với cái dàn nhạc hiện đại thì có cái điều gì khó không ạ?
0: Khi mà kết hợp với lại dàn nhạc hiện đại có một cái điều rất khó, đó là làm sao để mà các cái hòa âm, các cái vòng hòa thanh nó ăn xăm được với lại cái giai điệu của cây đàn nguyệt hoặc là cái giai điệu của tác phẩm đó. Bởi vì trước đây là các nhạc sĩ viết thì thường phối cho đàn nguyệt với các cây dân tộc đi theo cái giai điệu của cây đàn nguyệt, đi theo cái giai điệu của tác phẩm đó. Nhưng bây giờ các cái vòng hòa thanh mới dùng cây nhạc điện tử để phối vào thì nó đi theo màu sắc khác nhau và nhiều khi là nó mang tính hơi trừu tượng một chút, để khi mà mọi người nghe phải hết toàn bộ cái khúc nhạc đó thì mới cảm nhận được là nó ăn xăm với nhau từ đầu đến cuối.
1: Trong cái thời đại âm nhạc hiện đại rất phát triển như hiện nay thì theo anh làm thế nào để nhạc cụ dân tộc như là đàn nguyệt nó đến được gần hơn với giới trẻ?
0: Theo tôi, để được cây đàn nguyệt vừa là gìn giữ vừa là phát triển và đưa nó được gần đến giới trẻ thì chúng ta vẫn phải gì giữ gìn cái màu sắc của cây đàn nguyệt, nhưng chúng ta nên làm mới các cái bản phối để mà đối với tất cả các dàn nhạc phương Tây hoặc truyền thống có thể kết hợp với nhau cùng tạo ra những bản phối mới, làm sao để mà cái âm thanh của cây đàn nguyệt có thể nổi bật trong tất cả dàn nhạc. Và chúng ta bây giờ đang có những cái thời đại gọi là 4.0 thì có thể dùng những cái nền tảng mạng xã hội rồi là đưa lên cái trang cộng đồng.
1: Xin được cảm ơn nghệ sĩ Trần Hoàng Oanh ạ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về họa sĩ lão thành Nguyễn Văn Trung.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khóa đào tạo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, năm 1966, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài vượt Trường Sơn vào chiến trường Nam Bộ. Ông đã chụp hàng trăm bức ảnh về con đường huyền thoại nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Sau này, các tác phẩm được tập hợp trong cuốn sách ảnh Đường Hồ Chí Minh xuất bản vào năm 1997. Là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải Phóng, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài đã có mặt ở hầu hết các sự kiện quan trọng, ghi lại những hình ảnh chân thực, sinh động, vừa có tính báo chí, vừa đậm chất nghệ thuật. Có thể kể đến một số tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu của ông như Biệt động Sài Gòn, Vượt Trường Sơn, Công binh mở đường Trường Sơn cho xe qua, Thần tốc tiến về Sài Gòn. Năm 2017, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Cùng được trao tặng giải thưởng năm 2017 có nhà nhiếp ảnh Màu Hoàng Thiết, nguyên là phóng viên báo Tiền Phong. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, vậy trong những bức ảnh của nhà nhiếp ảnh Màu Hoàng Thiết chụp hình tượng người phụ nữ miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì ông ấn tượng với những tác phẩm nào?
2: Cái bức ảnh tiêu biểu nhất của ông là có hai phụ nữ sau cái giờ trực chiến thì đi đón con về. Đấy là một cái thời điểm mà nó thể hiện rất rõ cái chức năng người mẹ của phụ nữ Việt Nam trong thời chiến. Nhưng mà người ta thấy ngay là sau khi đi trực chiến trở về thì cô ấy vẫn đeo súng trên vai và bế đứa con. Hai mẹ con hớn hở gặp nhau sau một cái ngày dài. Con thì là ở nhà trẻ. Thời chiến ấy thì như vậy là ở một số địa phương cũng như là thành phố Hà Nội là người ta lập ra các nhà trẻ để trông nom các cháu an toàn, vừa là cho ăn uống, vừa là đưa về chỗ nơi sơ tán tránh máy bay. Thế thì các bà mẹ như vậy mới yên tâm tăng gia sản xuất được và mới yên tâm là tham gia chiến đấu được. Cho nên ý, đây là một trong những người mà đã khai thác được cái đề tài ở hậu phương thời chiến rất là sâu sắc và tinh tế. Và những bức ảnh của Ngô Hoàng Thiết ý, đã được cái giải thưởng nhà nước năm 2017 thì tôi thấy đó là những cái bức ảnh rất xứng đáng.
1: Xin hỏi thêm ông, ngoài những cái mảng ảnh rất là đặc biệt của nhà nhiếp ảnh Màu Hoàng Thiết về hậu phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ, ngoài ra thì nhà nhiếp ảnh Màu Hoàng Thiết là phóng viên một tờ báo của Trung ương Đoàn, thì ông còn những cái mảng ảnh nào và đã có những cái triển lãm hay ra những cái cuốn sách ảnh nào hay không ạ?
2: Có, thực ra là cái đề tài hậu phương thời chiến là rất rộng, tập trung lực lượng chính là thanh niên, những người tuổi trẻ. Nhưng mà chúng ta biết đấy, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, hoặc bất cứ là ở nước nào mà có chiến tranh ấy, thì cái lực lượng trẻ vẫn là lực lượng gọi là xung kích. Thì Hồ Hoàng Thiết cũng như nhiều nhà báo khác ấy, là không phải chỉ chụp riêng ở một địa bàn mà ông còn đi rất nhiều cái địa phương quanh miền Bắc. Ví dụ như là Thái Nguyên, rồi thì Nam Định, Hải Phòng, rồi thì vào sâu trong miền Trung khu 4 để chụp. Và phóng viên ảnh ấy, thì không phải là người ta bắt bó gọn là chỉ là chụp một cái đề tài cụ thể đâu, mà thấy cái gì hay, cái gì đẹp trong quá trình mình đi công tác ấy, thì đều có thể thu được vào ống kính được.
1: Sẵn sàng nhập ngũ trong phong trào thanh niên Ba Sẵn Sàng, vậy nhà nhiếp ảnh Màu Hoàng Thiết đã ghi lại hình ảnh thanh niên xung phong hăng hái lên đường nhập ngũ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước như thế nào?
2: Màu Hoàng Thiết đã chú ý đến cái việc lúc đó là tổng quân. Tổng quân thì như vậy là một cái phong trào mà ở ngoài Bắc cũng như ngay Hà Nội ấy, người ta động viên thanh niên ra tiền tuyến. Và riêng cái bức ảnh mà trai làng ra mặt trận và gái làng của cái địa điểm ở gần Hà Nội đấy mà cầm cái cây hoa đào ấy, tặng nhau trước khi ra chiến trường ấy, thì đấy cũng là một cái nét rất là đặc biệt. Tôi thấy là người ta nhìn vào thấy rất lạc quan, rất vui vẻ. Tức là thanh niên là đi vào chiến trường nhưng mà người ta vẫn thấy là bình thường và vẫn sẵn sàng tham gia một cách rất là vui vẻ. Và đấy không phải riêng những người thanh niên nam mà cả nữ, người ta cũng đều động viên nhau để có mặt ở chiến trường đúng lúc Tổ quốc cần.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay họa sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bước sang tuổi 90. Năm 1969, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, nay là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, và sớm nổi tiếng là một họa sĩ có nghệ thuật vẽ lụa truyền thống điêu luyện và biểu cảm phong phú. Nhiều tác phẩm của ông có mặt trong sưu tập của nhiều bảo tàng trên thế giới và các nhà sưu tập trong nước và quốc tế. Với những đóng góp cho mỹ thuật nước nhà, họa sĩ Nguyễn Văn Trung đã vinh dự được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm Trăng trên cồn cát, Trong lán dân quân, Trăng về sáng và Đọc tin chiến thắng. Qua phóng sự Đi tìm cái đẹp với chất liệu lụa truyền thống, mời quý vị và các bạn gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Văn Trung.
1: Trong căn nhà tập thể phía sau trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, gia đình họa sĩ Nguyễn Văn Trung trang trọng treo những bức tranh của ông trong chiến trường từ cách đây mấy mươi năm. Theo dòng ký ức, ông kể câu chuyện về cụm tác phẩm mà ông được trao giải thưởng nhà nước.

0: về văn học nghệ thuật. Trong đó, bức tranh Trăng trên cồn cát được phát triển từ những ghi chép và ký ức của ông trong chuyến công tác ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Bức tranh lấy cảm hứng từ những quan sát trong những đêm trăng sáng mờ, cồn cát lung linh dưới ánh trăng, soi bóng những o dân quân mảnh mai vác khẩu AK đi đổi trực. Đó là những phút giây hiếm hoi khi chiến trường gần như yên tiếng súng. Theo nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến, bức tranh là sự kết hợp tinh tế giữa chủ đề chiến sĩ với một khoảnh khắc nên thơ của cuộc sống. Tác phẩm mang ấn tượng về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, đồng thời nói lên tâm trạng của họa sĩ Nguyễn Văn Trung khi tiếp cận với đời sống ở chiến trường cũng như trong công tác của mình.
1: Tôi rất là nhớ cái tác phẩm ấy. Khi mà tác phẩm được ra đời thì họa sĩ Nguyễn Văn Trung có trình bày trước hội đồng mua tranh. Bức tranh đó được sưu tập trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đây là một bức tranh duy nhất họa sĩ Nguyễn Văn Trung có bố cục ba người nhưng mà lại đi từ trên cao xuống ấy. Cái bố cục đó là cái bố cục rất là độc đáo, thể hiện từng cá nhân và từng con người. Lợi dụng cái ánh trăng ấy thì tác giả muốn thể hiện được cái sự tươi mát nhẹ nhàng mà thể hiện trên tranh lụa, mà theo như là các nhà nghiên cứu thì đều cho là chất liệu lụa là một chất liệu mà có thể thể hiện được những cái yếu tố về mềm mại, lãng mạn. Cho nên các họa sĩ mà thể hiện những cái tranh lụa đó đều bao giờ cũng chọn những cái đề tài vừa hiện thực nhưng lại mang cái yếu tố nó vừa lãng mạn.
0: Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Nguyễn Văn Trung được giữ lại làm giảng viên trước khi vào giới tuyến Quảng Bình, Quảng Trị để cho ra đời nhiều tác phẩm được công chúng ghi nhận như Bà mẹ Do Linh, Làm việc dưới hầm, Dưới cồn cát, O Thúy Hồng. Chuyến đi năm 1972 vào chiến trường Quảng Trị, họa sĩ Nguyễn Văn Trung đã sống những ngày tháng nhiều khát khao của tuổi trẻ. Theo bà Nguyễn Thị Trinh, vợ của họa sĩ Nguyễn Văn Trung, năm 1972, khi đoàn công tác của Bộ Văn hóa đi Quảng Trị về đến Hà Nội, không thấy chồng về, hỏi bạn bè thì bà mới biết họa sĩ Nguyễn Văn Trung tình nguyện xin ở lại thêm một tháng để tiếp tục có thêm tư liệu để vẽ.
2: Mấy tháng rồi thì không có tin tức gì cả mà toàn báo chí đưa tin là đánh nhau ác liệt lắm ở Quảng Trị. Thành ra cũng lo không biết thế nào. Đến khi người ta về hết rồi thì lại không thấy chồng về. Bà nội lên chơi tôi mới kể. Bà nội bảo thế này, con đi ra con hỏi người ta xem có phải nó chết rồi mà người ta giấu mình không. Thế tôi ra tôi gặp ông Xuân Trình cùng đoàn ấy. Ông bảo không, anh còn ở lại để lấy tài liệu, anh chưa đủ. Thế tôi về nhà độ khoảng hơn một tháng. Thì lúc giờ mẹ con đang ở cái lớp học ấy. Thì thấy một cái ô tô đỗ ở cửa, thế là ông chống gậy. Ông về mà mừng quá, mẹ con chạy ra đón rất là mừng.
0: Khi chuyển từ công việc giảng dạy ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sang làm quản lý ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, công việc bận rộn khiến họa sĩ Nguyễn Văn Trung phải tranh thủ vẽ cuối tuần và ngày nghỉ. Nhà chật, ông đến phòng làm việc ở bảo tàng ngồi vẽ. Tranh khá nhiều, nhưng ông tiếc không bán, nên đa phần vẫn còn lưu giữ trong nhà. Cùng với tranh, những kỷ vật ở chiến trường, hiện vật để vẽ cũng vẫn nằm yên ở một góc nào đó trong căn nhà của ông. Với họa sĩ Nguyễn Văn Trung, vẽ là niềm đam mê suốt đời. Thời gian vẽ, ông thực sự được sống cho bản thân mình. Ông như quên hẳn những mệt nhọc của cuộc sống hàng ngày, những công việc đang phải làm và khó khăn thực tại để vẽ.
3: Hồi hòa nó gắn bó là mình cảm thấy cái đó đẹp. Vẽ thì nó có một cái điều này là phải làm sao mình lại nêu lên được nó đẹp để cho hấp dẫn cho người xem. Tức là hội họa là một loại hình ngôn ngữ khó mà anh phải gây được cảm xúc cho người xem. Nó chỉ có mấy màu thôi mà anh phải làm biến hóa ra bao nhiêu thứ. Thế còn hình thì đấy chỉ có hình thành một đường cong. Cũng phải là sắp xếp các cái chỗ hở, chỗ thoáng, chỗ có người hình, có chỗ không có hình. Thì cái đó là cái quan trọng. Từ cái đó mà mình tả. Bằng cái cảm xúc của mình thì gây được cái xúc động cho người xem.
0: 20 năm công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ông đã không ngừng học hỏi, tự vượt lên chính mình cả về nghệ thuật và công tác quản lý. Một mặt ông làm tốt công tác bảo quản trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, mặt khác biết tiếp thu tinh hoa nghệ thuật dân tộc, làm giàu thêm tiềm năng sáng tạo của mình. Có thời gian dài công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cùng với họa sĩ Nguyễn Văn Trung, nhà lý luận phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến cho biết.
1: Về cái khả năng và cái trình độ của họa sĩ Nguyễn Văn Trung thì ông học một cách có bài bản, cẩn thận. Họa sĩ Nguyễn Văn Trung là cái người đầu tiên cùng tôi mang một cái triển lãm vào thành phố Hồ Chí Minh khi thành phố mới được giải phóng. Thì những cái đóng góp của họa sĩ Nguyễn Văn Trung trong bảo tàng mỹ thuật có thể nói là vừa là một nhà quản lý, nhưng đồng thời là một nhà điều hành công tác trưng bày, giới thiệu và triển lãm lưu động.
0: Dù đã sử dụng nhiều thể loại chất liệu khác nhau để vẽ tranh, nhưng có lẽ người ta biết đến họa sĩ Nguyễn Văn Trung nhiều nhất qua tranh lụa. Tranh lụa của ông, dù có sử dụng màu đậm thế nào, cũng vẫn khoe được thứ dọc, thứ ngang của chất liệu. Tranh giàu chất thơ và để lại nhiều ấn tượng trong xử lý bố cục cũng như ánh sáng. Đặc biệt, những bức tranh ấy rất giàu cảm xúc, gần gũi với người xem, bởi đó là tâm huyết, sự sáng tạo và cả những tình cảm thẳm sâu trong tâm hồn người nghệ sĩ.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thu Hà và Quyết Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ của 30 phút cùng VOV2.
4: Chương trình với những nội dung chính sau.
5: Đưa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến gần hơn với thế hệ trẻ.
6: Hà Nội tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
3: Hoàn thiện hành lang pháp lý về định danh và xác thực điện tử là nội dung được bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
4: Thưa quý vị, sáng mùng 2 tháng 10, Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải năm nay tiếp nhận 5.356 tác phẩm, qua sơ tuyển có 2.187 tác phẩm của 174 cơ quan đơn vị và 133 tác phẩm của các tác giả tự do. Ban tổ chức chấm giải và trao giải thưởng cho 25 tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả và 15 tập thể. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Nhận xét về các tác phẩm, ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều tác phẩm đề cập những vấn đề mới gắn với thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh như chuyển đổi số, an ninh mạng, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng hệ giá trị văn hóa, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Một số tác phẩm có cách tiếp cận mới, lập luận chặt chẽ, gắn lý luận với thực tiễn và phát huy lợi thế báo chí đa phương tiện, góp phần đưa nội dung chính luận đến gần hơn với công chúng. Phát biểu tại lễ trao giải, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian mạng ngày càng trở thành một không gian xã hội quan trọng, bên cạnh thông tin tích cực vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch tác động đến nhận thức và tâm lý xã hội. Ông yêu cầu cần chủ động đi trước, đón đầu thông tin, định hướng nhận thức và xây dựng niềm tin trong cộng đồng. Cần đổi mới cách thức tổ chức, tiêu chí đánh giá và phương thức tuyên truyền, tận dụng các nền tảng số để đưa tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đại diện nhóm tác giả có 2 tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, giảng viên khoa An ninh nội địa, Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết, nhóm lựa chọn hình thức thể hiện bằng báo viết và video để tăng tính trực quan, dễ tiếp cận và lan tỏa trong thời đại số, vừa đảm bảo tính chính luận.
10: Thông điệp mà nhóm tác giả muốn gửi đến chính là cái sự phát triển của Việt Nam. Đó là một trong những minh chứng rõ nét nhất trong cái việc đọc tay những luận điệu nói rằng là Việt Nam tụt hậu so với thế giới, và từ đó dẫn chứng thấy rằng là trong kỷ nguyên vương mình thì chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn.
3: Thưa quý vị và các bạn, với hơn 47.000 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký 562 tỷ đô la Mỹ, yêu cầu đặt ra với chính sách thuế với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ là ưu đãi mà còn là minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo. Thu Trang, phóng viên VOV2 thông tin.
11: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì luật quản lý thuế số 108 cùng các quy định về quản lý thuế đối với giao dịch liên kết, thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần và thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đã tạo thêm những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế của Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, cơ quan thuế đang đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường sử dụng dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ ngay từ đầu.
12: Chúng tôi trên phương châm là doanh nghiệp chỉ cần kê khai một lần thôi và các dữ liệu này có thể là được chia sẻ từ các cơ quan nhà nước để chúng ta có một cái bức tranh tổng thể về doanh nghiệp để hỗ trợ tuân thủ cho doanh nghiệp, sẽ hỗ trợ tối đa cho những cái doanh nghiệp có ý thức tuân thủ. Thế và những cái doanh nghiệp mà không có ý thức tuân thủ thì sẽ có những cái chế tài cụ thể.
11: Cùng với đổi mới quản lý, Cục Thuế cũng đã giới thiệu sách trắng thuế Việt Nam 2026, cung cấp thông tin về chính sách và cải cách thuế, giúp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ động thực hiện nghĩa vụ, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định tại Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt gần 97% dân số với gần 8.700.000 người tham gia, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Toàn thành phố hiện có hơn 2.700.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm hơn 48% lực lượng trong độ tuổi lao động. Bên cạnh đó, có hơn 153.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 16%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 2.646.000 người.
3: Cùng với việc mở rộng số người tham gia, công tác thu chi các quỹ bảo hiểm tiếp tục được bảo đảm. Tổng số tiền thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đạt 68,5 nghìn tỷ đồng. Tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 69,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là 38,5 nghìn tỷ đồng và chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 24,5 nghìn tỷ đồng. Những kết quả này cho thấy hệ thống bảo hiểm xã hội tiếp tục phát huy vai trò trụ cột là an sinh xã hội, góp phần bảo đảm đời sống người dân, giảm thiểu rủi ro trước các biến cố về sức khỏe, việc làm và thu nhập, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thủ đô.
4: Quý vị và các bạn thân mến, hệ thống di tích ở thành phố Huế có hàng trăm công trình được làm bằng gỗ. Nhiều di tích nằm ven sông, hồ và giữa cây xanh lâu năm. Mùa mưa bão, hệ thống di tích đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang chủ động rà soát, gia cố và chuẩn bị các phương án ứng phó. Lê Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung đưa tin.
2: Ông Lê Trung Hiếu, trưởng phòng cảnh quan môi trường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
7: Phòng cảnh quan môi trường đã chủ động trong công tác cắt tỉa cây xanh, các cấp tán không chỉ số cao, đảm bảo cho an toàn môi trường, đặc biệt là cây tại các cái điểm công trình đường đúc, địa bàn trải rộng. Nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để đảm bảo cho công tác kể cả từ khu vực các lăng, đảm bảo an toàn.
2: Qua rà soát, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định một số khu vực cần thường xuyên theo dõi nguy cơ sạt lở, hư hỏng và thẩm dột. Các hồ cảnh quan bao quanh Hoàng Thành Huế cũng được lưu ý khi mưa lớn, nước lũ kéo dài. Phần lớn công trình trong quần thể di tích cố đô Huế có kết cấu bằng gỗ, hệ mái nặng dễ chịu tác động của mưa gió. Nhiều di tích nằm ven sông suối nên còn chịu ảnh hưởng của dòng chảy và nước lũ. Riêng đền Hòn Chén có địa hình đặc biệt, vừa có nguy cơ sạt lở bờ sông, vừa tiềm ẩn nguy cơ đá từ phía núi lăn xuống. Nhiều du khách đến tham quan đền Hòn Chén bày tỏ lo ngại vì sợ đá rơi. Ông Trần Văn Việt ở tỉnh Nghệ An bày tỏ.
8: Nhân gần đấy thì mưa bão rồi là sạt lở, du khách qua lại đôi khi cũng lo. Thực tế nói là về sạt lở đá thì nếu mong muốn đang là có những cái phương pháp ngăn chặn cái sạt lở.
2: Hàng loạt di tích trong quần thể di tích cố đô Huế cũng đứng trước nguy cơ bị tác động khi mưa lớn, lũ lụt kéo dài. Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Phòng thủ Dân sự Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tiến hành kiểm tra toàn bộ công trình, rà soát những nguy cơ từ tình trạng xuống cấp để xây dựng phương án ứng phó. Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.
13: Vào mùa mưa bão, đối với các cái công trình kiến trúc thì chúng tôi đã có cái phương án và đã lắp đặt cái hệ thống cáp neo để dằng chống các cái công trình mà có nguy cơ gãy đổ. Các đối với các cái công trình mà đã xuống cấp thì chúng tôi tổ chức là cho chống đỡ để có thể là giảm thiểu thiệt hại tối đa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Sáng nay, mùng 2 tháng 10, lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
14: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái đã khai hội. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, địa phương và du khách tham dự lễ hội. Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ truyền thống được tổ chức trang trọng, trong đó có lễ dâng hương tại đền thờ, khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ, các tòa thái miếu, đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai và những địa điểm thờ các khai quốc công thần nhà Lê. Đáng chú ý là nghi thức giới thiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc Vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh diễn ra trang nghiêm. Lễ hội Lam Kinh 2026 là sự kiện văn hóa quan trọng, thể hiện sự tri ân tôn vinh trước những cống hiến hy sinh của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ, nghĩa quân và nhân dân cả nước đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước, khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
15: Việc bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được xác định không chỉ là trách nhiệm đối với di sản của cha ông mà là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa và con người xứ Thanh.
14: Không gian lễ hội năm nay còn được mở rộng bằng nhiều hoạt động giàu bản sắc, liên hoan văn nghệ dân gian, phiên chợ vùng cao của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, tạo một không gian văn hóa đa sắc ngay giữa vùng đất lịch sử. Cùng với đó là khu trưng bày giới thiệu cảnh quan di tích, hiện vật, bảo vật quốc gia mang nét cung đình, phục vụ nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách.
16: Phúc lòng ơi, dán Thông tin trung thực,
1: tiếp cận đa chiều.
16: 30 phút cùng VOV2.
1: Cuộc sống trong tay bạn.
17: Chuyện hôm nay.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây, hoạt động định danh và xác thực điện tử từng bước được triển khai tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu phải hoàn thiện hành lang pháp lý về định danh và xác thực điện tử bằng quy định của luật để bảo đảm tính thống nhất, ổn định và đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Dự thảo luật định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an chủ trì, xây dựng, dự kiến quốc trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 này. Vậy khi được ban hành, luật định danh và xác thực điện tử mang lại lợi ích như thế nào cho người dân doanh nghiệp? Việc bảo đảm an toàn các giao dịch trên môi trường số sẽ ra sao khi luật ra đời? Đây cũng là nội dung chúng ta cùng bàn luận trong chương trình hôm nay.
3: Vâng, xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia bàn luận hôm nay là Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
18: Vâng, kính chào khán giả của VOV2.
3: Vâng, thưa đồng chí, hiện nay hoạt động định danh và xác thực điện tử đã được điều chỉnh bằng các nghị định của chính phủ và ứng dụng VNEID cũng đang được triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Vậy vì sao vẫn cần xây dựng luật định danh và xác thực điện tử?
18: Vâng, kính thưa khán giả, thì hiện tại thì việc định danh và xác thực điện tử là cái công tác cần thiết trong cái môi trường phát triển trong môi trường số hiện nay. Thì hiện nay thì về vấn đề định danh thì chúng tôi đang thực hiện triển khai với hai nghị định, đó là nghị định 320 về định xác thực định danh điện tử. Thứ hai là cái nghị định 326 liên quan đến việc là định danh địa điểm. Thì với hình thức thì chúng tôi dự thảo luật đề xuất, chúng tôi sẽ dự thảo luật đợt này chúng tôi đề xuất những cái mô hình xác thực điện tử cụ thể và để chuẩn hóa thực hiện pháp luật rõ hơn, chuyển thể từ những các nghị định lên luật để thực thi đảm bảo các quy định mới liên quan đến các luật về luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
3: Và thời gian qua thì các lực lượng chức năng cũng đã liên tục phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thương mại.
19: Theo Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, riêng quý 3 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 12.000 vụ việc, xử lý hơn 9.300 vụ vi phạm. Trong đó có 108 vụ được chuyển cơ quan điều tra. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.
3: Vâng, những vụ việc mà cơ quan chức năng đã xử lý cho thấy, cùng với việc xác thực danh tính của những người tham gia giao dịch, yêu cầu xác thực đối với danh tính và xác thực điện tử như thế nào, việc ban hành luật sẽ khắc phục những hạn chế gì và tạo ra những thay đổi căn bản nào so với các quy định hiện hành, thưa ông?
18: Hiện tại thì định danh thực điện tử thì chúng tôi sẽ mở rộng đối tượng định danh. Trước đây thì thực hiện theo cái nghị định 320 và nghị định 69 thì chúng tôi đang thực hiện cái định danh cái đối tượng, đó là đối tượng về định danh cá nhân, định danh tổ chức và định danh nước ngoài. Thì nay khi chúng tôi triển khai luật định danh sắp tới thì nó sẽ mở rộng thêm rất nhiều đối tượng liên quan đến về việc định danh. Ví dụ như chúng tôi sẽ liên quan thứ nhất là việc định danh về cơ quan tổ chức cá nhân, hiện tại chúng ta đã triển khai. Thứ hai là việc định danh về sản phẩm hàng hóa, tài sản vật chất, đối tượng vật chất khác. Thứ ba là cơ sở dữ liệu hình ảnh âm thanh, video, ứng dụng phần mềm. Thứ tư là sự kiện, giao dịch hành vi. Thứ năm là việc địa điểm và không gian. Thì mục tiêu để thực hiện, tại sao chúng tôi đưa ra 5 cái đối tượng để thực hiện nhanh này, mục tiêu là để khi người dân cũng như cơ quan tổ chức thực hiện trên môi trường mạng sẽ được xác thực rõ ràng khi thực hiện giao dịch.
3: Vâng, như vậy thì có 5 đối tượng được bổ sung thực hiện giao dịch đúng không ạ?
18: Đúng rồi.
3: Vâng, và việc mở rộng đối tượng được định danh điện tử được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý cho quá trình chuyển đổi số. Để có thêm góc nhìn khách quan về nội dung này thì mời quý thính giả nghe phỏng vấn của chúng tôi với luật sư Hà Huy Phong, giám đốc công ty luật Inteco.
20: Thưa luật sư, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử. Theo dự thảo thì các đối tượng định danh sẽ được mở rộng. Theo luật sư thì việc này sẽ mang lại những tác động như thế nào đối với người dân và doanh nghiệp ạ?
21: Đối với người dân thì cái lợi ích là cái việc thực hiện thủ tục và giao dịch sẽ thuận tiện hơn. Chẳng hạn là khi giải quyết một cái thủ tục hành chính liên quan đến tài sản thì cơ quan tiếp nhận có thể kiểm tra cái thông tin từ nguồn dữ liệu thông qua các cái hệ cơ sở dữ liệu, từ đó là giảm được yêu cầu về mặt thủ tục đối với người dân phải cung cấp thông tin, qua đó cũng tránh được giả mạo rồi lừa đảo thông tin. Còn đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp thì việc mở rộng định danh có thể hỗ trợ xác minh các cái đối tác, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, quản lý tài sản và đối chiếu thông tin trong quá trình giao kết thực hiện hợp đồng, lại đảm bảo cái tính chính xác, trung thực, thì không chỉ là giúp doanh nghiệp mà giảm được cái chi phí kiểm tra xác minh mà còn đảm bảo được các cái rủi ro về mặt pháp lý. Giao kết thực hiện hợp đồng nó sẽ giảm thiểu, và nếu như khi mà có cái tranh chấp xảy ra thì cái việc truy xuất kiểm tra thông tin để xác nhận tính trung thực chính xác cũng như là cái cam kết của các bên rõ ràng nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
20: Để những quy định mới phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống thì những vấn đề gì cần được chú ý ạ?
21: Chúng ta lấy cái tiêu chí là cần phải xác định cụ thể đến cái hành vi gì được làm, hành vi gì không được làm, hành vi gì bị cấm. Chúng ta cụ thể hóa đến từng cái hành vi như vậy thì nó sẽ dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn, dễ chấp hành hơn, dễ kiểm soát hơn. Cái giá trị pháp lý của thông tin được định danh thì trong dự thảo hiện nay thì đã phân biệt cái việc xác thực cái thông tin về tài sản với việc xác lập hoặc là chuyển giao quyền sở hữu. Thì đây là một cái định hướng mà cần được đảm bảo tính nhất quán mà khi hoàn thiện luật. Tôi cho rằng đấy là những cái cách tiếp cận nó có tính rất là cởi mở, nhưng nó cũng có là cái tính bước ngoặt. Bây giờ chúng ta quản lý không chỉ con người mà chúng ta quản lý về mặt đối tượng, quản lý về mặt tài sản. Nên là các quy định cần triển khai làm rõ nguồn dữ liệu có thẩm quyền, rồi cách thức xử lý thông tin mâu thuẫn và trách nhiệm cập nhật khi tài sản được chuyển nhượng hoặc đang có tranh chấp.
20: Một vấn đề được nhiều người quan tâm là khi phạm vi định danh điện tử được mở rộng thì quyền và lợi ích hợp pháp của người dân sẽ như thế nào?
21: Định danh điện tử tức là chúng ta sử dụng các cái hệ dữ liệu vào phục vụ công việc, các thủ tục hành chính cũng như là việc khai thác giá trị tài sản rồi là chuyển nhượng giao dịch tài sản thì làm thế nào vừa đạt được các cái mục tiêu về kinh tế, về thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo được cái thông tin này an toàn thì nó cần rất nhiều biện pháp khác nhau. Khả năng kết hợp nhiều nguồn thông tin để hình thành một cái hồ sơ chi tiết về đời sống cá nhân. Mỗi hoạt động khai thác dữ liệu phải có cái mục đích, phạm vi và căn cứ pháp lý rõ ràng.
20: Vâng, xin cảm ơn luật sư.
3: Vâng, thưa ông Trần Duy Hiển, vừa rồi thì luật sư Hà Huy Phong cho rằng là việc mở rộng đối tượng được định danh điện tử sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho chuyển đổi số và mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Ông có thể làm rõ thêm những cái ý kiến này được không ạ?
18: Như chúng ta vừa đã trao đổi với luật sư thì luật sư đã trao đổi rất rõ, đó là lợi ích và dự án luật mang tới thì trước hết là cái việc là giảm phiền hà, giảm thời gian và giảm cái chi phí khi người dân thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Một nguyên tắc mà đáng chú ý trong cái dự thảo mà chúng tôi đang xây dựng là cái việc thu thập dữ liệu là tối thiểu và không thu thập lại dữ liệu đã có. Khi được triển khai đồng bộ thì những nguyên tắc này sẽ góp phần giảm việc người dân phải kê khai nhiều lần cùng một thông tin. Thì chẳng hạn như là thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu và đủ điều kiện khai thác theo quy định có thể được sử dụng để phục vụ giải quyết công việc, thay vì cái việc tiếp tục yêu cầu người dân phải cung cấp lại. Cũng theo cái dự thảo thì VND là ứng dụng định danh quốc gia, một thành phần của hệ thống định danh và xác thực điện tử, thì phía sau cái ứng dụng còn có một cái cơ sở dữ liệu, nền tảng định danh và xác thực, cái hệ thống quản lý dữ liệu hiệu lực của danh tính điện tử và cổng tích hợp xác thực điện tử quốc gia. Thì với các thành phần này thì tạo nền tảng để kết nối và kiểm tra và sử dụng thông tin một cách thống nhất cho khi người dân thực hiện trên giao dịch trên môi trường điện tử.
3: Vâng. Còn đối với người dân thì điều quan trọng nhất đó là những tiện ích được thiết kế sẽ sử dụng và được thông tin khai thác đúng với quy định. Điều này có đúng không ạ?
18: Đúng rồi. Thì như phóng viên nói thì nó là một việc, đó hai là dự án luật sẽ tạo ra cái cơ sở để tiếp tục phát triển các dịch vụ trên VND và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội. Với phạm vi sử dụng từng loại thông tin, giấy tờ hay dịch vụ cần được thực hiện theo quy định và điều kiện triển khai tương ứng, cái hiệu quả thì sẽ được thể hiện bằng những cái thay đổi cụ thể. Ví dụ như là người dân sẽ phải ít thao tác hơn, ít kê khai lặp lại hơn và thuận tiện hơn trong từng giao dịch trên môi trường điện tử.
3: Và như vậy thì rõ ràng là người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi luật này đi vào cuộc sống ạ. Bên cạnh những tiện ích mà định danh điện tử mang lại thì nhiều người dân cũng băn khoăn về việc dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư sẽ được bảo vệ ra sao khi ngày càng có nhiều thông tin cá nhân được số hóa. Thưa ông ạ, việc định danh được mở rộng thì dự thảo luật quy định như thế nào về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người dân?
18: Trước đây thì đối với việc định danh xác thực điện tử thì đang ở chính mức quy định của nghị định chính phủ ban hành. Thì song song việc đó thì hiện tại thì đã ban hành các luật như luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật an ninh mạng, luật giao dịch điện tử, thì tất cả các luật đấy đều quy định cái vấn đề trao đổi dữ liệu trên môi trường mạng. Thì cái việc định danh cần một đối tượng ở trên môi trường mạng là rất cần thiết. Chính vì vậy đó là lý do chúng tôi đã nâng cấp cái nghị định lên thành cái luật. Thì về nguyên tắc, luật định danh điện tử sẽ đi tập trung vào việc định danh cái đối tượng, và việc này nó sẽ đảm bảo và phải tuân thủ triệt để cái luật bảo vệ dữ liệu cá nhân về và quyền của con người sử dụng và yêu cầu xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật của chúng tôi. Việc mở rộng định danh thì cần đi cùng với cơ chế bảo vệ thông tin và trách nhiệm rõ ràng của các bên tham gia. Thì trong quá trình thực hiện thì trước hết dự thảo cũng đặt ra nguyên tắc là chỉ thu thập dữ liệu tối thiểu cần thiết và không thu thập lại dữ liệu đã có. Nguyên tắc này thì hướng tới việc hạn chế yêu cầu người dân phải cung cấp quá nhiều thông tin, đồng thời là sẽ giảm tình trạng thu thập trùng lặp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Tiếp đó thì theo dự thảo thì chúng tôi đã quy định việc ghi nhận, lưu vết, truy vết và trách nhiệm giải trình trong toàn bộ quá trình định danh xác thực điện tử. Khi phát sinh sai sót trong hoặc có dấu hiệu vi phạm thì những thông tin được ghi nhận sẽ tạo căn cứ để kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm. Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ, thì trong dự thảo cũng đặt ra các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nhân sự chuyên trách, quy trình nghiệp vụ, bảo vệ dữ liệu người dùng và an ninh mạng. Đây cũng là những yêu cầu cần thiết để dịch vụ có độ tin cậy và việc sử dụng thông tin được kiểm soát. Vì sao chúng tôi đưa ra cái vấn đề này? Trước đây, đối với nghị định về định danh xác thực điện tử thì chỉ có cơ quan nhà nước thực hiện cái công tác định danh thôi. Nhưng đối với luật này thì sẽ có một số đối tượng theo quy định của điều 7, dự thảo của điều 7 thì có những đối tượng sẽ được cho các doanh nghiệp chủ động việc định danh. Với tinh thần chung là cái người dân sẽ được thực hiện thụ hưởng thuận tiện của dịch vụ số, đồng thời danh tính và dữ liệu của mình phải được bảo vệ. Trong quá trình hoàn thiện và triển khai luật, các yêu cầu này thì sẽ cần được cụ thể hóa thành các quy định rõ ràng và có cơ chế kiểm tra và xác định trách nhiệm trong quá trình thực hiện.
3: Vâng, cùng với sự

0: phát triển của các dịch vụ trên môi trường số thì các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại trên môi trường số cũng diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều đối tượng mạo danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng hay là doanh nghiệp để gọi điện dụ dỗ người dân cung cấp thông tin chuyển tiền. Sau đây là một số trường hợp mà chúng tôi đã ghi nhận.
1: Sống tại xóm Vũ Minh, xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã nhiều lần chị Nguyễn Thị Oanh được nghe trên mạng xã hội về việc lừa đảo trên mạng xã hội. Thế nhưng cứ nghĩ đó là chuyện ở những thành phố lớn, nơi phồn hoa đô thị, chẳng ai lừa những người dân sống ở vùng miền núi xa xôi như chị. Nhưng rồi một ngày, khi đang ở nhà chăm sóc con nhỏ, chị thấy trên mạng quảng cáo một trò chơi chỉ cần nạp tiền là có thể kiếm lời. Ban đầu người tham gia còn được trả lại tiền để tạo lòng tin rằng đây là cơ hội kiếm thêm thu nhập, chị đã định nạp tiền. Rất may chồng chị kịp thời khuyên can và phân tích đây là chiêu trò lừa đảo nên chị dừng lại.
2: Trong cái thời gian con nhỏ em còn suýt tin vào mấy cái vấn đề lừa trên mạng chơi game mà nạp tiền vào đấy.
1: Từ đó đến nay, chị luôn cẩn trọng với những đường link lạ, những lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng hay các giao dịch mua bán trên mạng. Chị cũng thường xuyên nhắc nhở người thân, bạn bè không tin vào bất kỳ hình thức kiếm tiền hay đầu tư nào, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.
2: Sợ là ấn vào mấy cái đường link, đấy là em tài khoản mất tiền hay là lộ gì đấy em cũng sợ.
1: Theo chị Lương Thị Thu Hường ở xóm Minh Thanh, chính việc ít có điều kiện tiếp cận thông tin, ít giao lưu với bên ngoài khiến không ít người, đặc biệt là người trẻ, ở vùng sâu vùng xa dễ trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.
3: Ở đây nếu mà cứ ở trong nhà mà không đi ra ngoài xã hội thì đến lúc là dễ bị lừa.
1: Chỉ cần sơ sẩy, nếu không được trang bị những kỹ năng trong cuộc sống, người dân rất dễ trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội.
0: Vâng, thưa ông Trần Duy Hiển, dự thảo luật có thể góp phần ngăn chặn tình trạng tài khoản giả, mạo danh và lừa đảo trực tuyến, giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo như thế nào ạ?
4: Đây cũng là một cái nội dung mà chúng tôi làm chính sách để chúng tôi triển khai tham mưu cho chính phủ và quốc hội để là lý do để đưa ra thực hiện ban hành luật. Thì một trong những cái điều kiện mà các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng và khả năng che giấu và giả mạo danh tính. Thì vì vậy cái việc xác lập và kiểm tra danh tính đáng tin cậy sẽ góp phần một là hạn chế cái việc nguy cơ này trên môi trường mạng. Cái dự thảo nghiêm cấm việc sử dụng sinh chắc hình ảnh tạo bằng công nghệ hoặc các hình thức gian lận công nghệ khác để tạo lập giả mạo danh tính điện tử. Đây là cái nội dung hướng tới ứng phó với những cái thủ đoạn ngày càng tinh vi, trong đó có việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả hình ảnh và đọc giọng nói.
0: Vâng, như vậy
4: trong
0: thì...
4: trong dự thảo thì cũng đã đề xuất bắt buộc cái việc liên kết xác thực danh tính điện tử đối với các giao dịch trên nền tảng số thuộc một số lĩnh vực. Kết hợp với các cơ chế lưu vết, truy vết, việc này sẽ tạo thêm cái căn cứ phục vụ phát hiện, xác minh hành vi vi phạm và làm rõ trách nhiệm của chủ thể liên quan. Tuy nhiên, thì xác thực đúng danh tính không đảm bảo rằng mọi nội dung giao dịch đều trung thực. Với vai trò là người sử dụng, thì vẫn cần phải kiểm tra thông tin, mục đích giao dịch và các yêu cầu thanh toán. Ví dụ một cuộc gọi có hình ảnh hoặc giọng nói giống như người quen cũng chưa chắc đã cả đủ để khẳng định người đang liên hệ là thật.
0: Vâng, như vậy thì bên cạnh cái việc hoàn thiện pháp luật và công nghệ thì người dân cần chủ động bảo vệ tài khoản cá nhân của mình và không cung cấp những cái mật khẩu, mã xác thực cho người khác, xác minh lại khi mà được yêu cầu chuyển tiền bất thường, đúng không ạ?
4: Vâng.
0: Vâng, dự thảo luật cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực chuyển đổi số và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp. Vậy thì theo ông, cụ thể là những cơ hội gì trong cung cấp dịch vụ và phát triển kinh doanh của doanh nghiệp?
4: Vừa rồi là chúng ta trao đổi những lợi ích của người dân, thì đối với cái doanh nghiệp, việc định danh và xác điện tử đáng tin cậy có thể giúp cái giảm cái thời gian kiểm tra thông tin khách hàng, đối tác, giảm chi phí cái giao dịch và hạn chế cái rủi ro giả mạo. Việc định danh sản phẩm, hàng hóa và dữ liệu cũng tạo điều kiện hỗ trợ cái quản lý nguồn gốc, tăng tính minh bạch và phát triển dịch vụ mới. Trong dự thảo cũng đề xuất hai cái phương thức triển khai định danh điện tử. Đó là nhà nước đầu tư thiết lập hệ thống trực tiếp để trực tiếp thực hiện đối với những nhóm đối tượng được xác định, như là ví dụ như tổ chức, cá nhân, người nước ngoài, hay và đủ điều kiện đầu tư hệ thống để thực hiện đối với các doanh nghiệp sẽ thực hiện đầu tư hệ thống để thực hiện đối với các đối tượng còn lại đang dự thảo trong cái

0: ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, dự án luật định danh và xác thực điện tử dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Khi được ban hành, luật định danh và xác thực điện tử sẽ tạo những cái bước chuyển biến quan trọng trong hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp trên môi trường số. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thiếu tá Trần Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an đã tham gia chương trình. Chương trình 30 phút cùng VOV2 xin dừng lại tại đây. Những người thực hiện Thu Trang, Thu Hà, chỉ đạo sản xuất Trương Thị Hồng Lan. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
0: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
1: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
0: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
1: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
0: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Thưa quý vị và các bạn, ăn ở hàng quán, nhà hàng đã trở thành một lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội. Nhưng bên cạnh câu chuyện ngon, rẻ, tiện lợi thì người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến một vấn đề: thực phẩm có an toàn, nguyên liệu có nguồn gốc và quá trình chế biến, bảo quản có đảm bảo vệ sinh hay không.
1: Quán ăn càng đông khách, món ăn càng hấp dẫn, nhiều người càng có cảm giác yên tâm. Đây là một trong những kinh nghiệm thường thấy khi lựa chọn một địa điểm ăn uống. Thế nhưng, đông khách có đồng nghĩa với bảo đảm an toàn thực phẩm. Anh Nguyễn Bá Huy ở Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.
2: Có những quán, những cái đồ ăn thừa thì người ta không vứt đi mà người ta lại để lại cho vào những cái đồ ăn mà người ta chuẩn bị để đem đến những thực khách tiếp theo. Thứ hai nữa là em cũng đã có để ý ra người ta rửa bát không được sạch. Ta chỉ tráng qua rồi người ta lại chuẩn bị đem cái bát đấy cho phục vụ những người thực khách tiếp theo.
1: Thực tế, không phải thực khách nào cũng có thể quan sát được toàn bộ quá trình chế biến phía sau một món ăn. Phần lớn những gì họ nhìn thấy chỉ là khu vực phục vụ, bát đũa, cách nhân viên chế biến hoặc bảo quản thực phẩm. Còn nguyên liệu được nhập từ đâu, được bảo quản như thế nào, có bảo đảm chất lượng hay không lại là những điều rất khó kiểm chứng bằng cảm quan. Anh Trần Quang Đức ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội từng có một trải nghiệm khiến anh không khỏi băn khoăn.
3: Quán ăn vỉa hè thì họ chế biến rất ngon, nhưng bạn không thể biết được là cái nguồn thực phẩm của họ là nhập như nào, không thể kiểm soát được. Sau khi mà mình ăn thì mình bị đau bụng và mình cảm thấy là bát đũa không sạch. Đấy là những cái cảm quan bên ngoài.
1: Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy những lo ngại của người dân không phải không có cơ sở. Chỉ riêng tháng 4 năm nay, tại phường Hoàn Kiếm, 3 cơ sở kinh doanh bị xử phạt với tổng số tiền 56 triệu đồng do những vi phạm như không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm ăn ngay, thức ăn không được che đậy hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hạn. Những sai phạm trong các khâu tưởng như rất nhỏ lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của một bữa ăn.
4: Mình có rất nhiều lần ăn ở ngoài rồi, mà tình trạng bất vệ sinh cho mình biết thì quá nhiều. Nhiều cửa hàng thì họ không làm đồ sạch hoặc dầu chiên lại quá nhiều, vậy mà rất mất vệ sinh.
1: Từ những gì người dân trực tiếp quan sát đến những trường hợp vi phạm được cơ quan chức năng phát hiện, có thể thấy mối quan tâm về an toàn thực phẩm tại các hàng quán, nhà hàng không chỉ nằm ở chuyện món ăn có ngon hay không, mà còn là sự yên tâm về chất lượng và an toàn của chính bữa ăn đó.
5: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, một bữa ăn an toàn không thể chỉ trông chờ vào sự quan sát của thực khách. Để kiểm soát thực phẩm từ nguồn nguyên liệu đến bàn ăn, cần có sự vào cuộc của cơ quan quản lý và trách nhiệm của từng cơ sở kinh doanh. Tại Hà Nội, thì cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, thành phố đang triển khai nhiều mô hình nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát là một trong những cách làm đang được triển khai nhân rộng. Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng là một trong những địa bàn đang thực hiện mô hình này. Tại đây thì các yêu cầu về an toàn thực phẩm được cụ thể hóa ngay trong hoạt động của từng cơ sở kinh doanh.
6: Tại nhà hàng Gogi, việc kiểm soát an toàn thực phẩm được bắt đầu ngay từ khâu tiếp nhận nguyên liệu. Trước khi đưa thực phẩm vào chế biến, nhà hàng kiểm tra thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc hàng hóa và các yêu cầu liên quan đến tem nhãn. Chị Đỗ Thị Huế, quản lý nhà hàng cho biết.
7: Việc nhập nguyên liệu luôn được kiểm soát kỹ về cảm quan chất lượng, hạn sử dụng chỉ nhập từ nhà cung cấp, đã ký hợp đồng và có ghi chép sổ sách đầy đủ, khâu bảo quản, chế biến cũng luôn đảm bảo nhiệt độ phù hợp và phân loại riêng biệt thực phẩm sống và chín.
6: Kiểm soát đầu vào mới chỉ là bước đầu. Khi nguyên liệu được đưa vào bếp, yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục được đặt ra trong từng công đoạn sơ chế và chế biến. Tại nhà hàng Quang Deli, các khu vực trong bếp được phân chia theo từng công đoạn nhằm hạn chế sự tiếp xúc giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã qua chế biến. Chị Đinh Thị Thu Huyền, quản lý nhà hàng cho biết.
8: Sơ chế thì bọn em luôn đảm bảo là 3 khâu. Thứ nhất là có khu quầy thịt sống và thì khu thịt chín. Tiếp theo nữa là cái khu mà vệ sinh bát đĩa có hệ thống cấp thoát nước đầy đủ, đảm bảo thông thoáng.
6: Thực phẩm sau khi chế biến được che đậy và hạn chế tiếp xúc với thực phẩm sống. Theo nhân viên nhà hàng, tuân thủ quy trình không chỉ dựa vào kinh nghiệm của người làm bếp mà còn cần được hướng dẫn và tập huấn thường xuyên. Anh Nguyễn Tuấn Hưng, nhân viên bếp nhà hàng cho biết.
9: Sau các đợt tập huấn của phường ấy thì chúng tôi đã hiểu rõ hơn là vì sao sẽ phải làm đúng quy trình chứ không là làm theo thói quen. Ngoài ra việc tham gia mô hình cũng giúp nhà hàng có thêm một kênh đối chiếu, cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý. Từ đó thì sẽ tạo động lực để đội ngũ nhân viên duy trì tính kỷ luật, không chủ quan trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày.
6: Một tuyến phố an toàn thực phẩm không chỉ được tạo nên bởi những quy định hay những bản cam kết, mà ở việc các quy định ấy có được thực hiện nghiêm túc mỗi ngày hay không. Từ kiểm soát nguồn nguyên liệu, khu vực chế biến đến vệ sinh của người trực tiếp làm bếp, mỗi khâu đều góp phần tạo nên sự an tâm cho thực khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế tại các nhà hàng có thể thấy rằng an toàn thực phẩm được đặt ra ở nhiều công đoạn, từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến bảo quản. Tuy nhiên, với một mô hình được gọi là an toàn thực phẩm có kiểm soát, câu hỏi đặt ra là các cơ sở được kiểm soát như thế nào sau khi tham gia mô hình? Chính quyền địa phương làm gì để việc thực hiện các yêu cầu này được duy trì thường xuyên? Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Đông, Phó trưởng phòng văn hóa, phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm, phường Láng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Ông có thể cho biết là tuyến phố an toàn vệ sinh thực phẩm có kiểm soát của phường thì đã được triển khai từ bao giờ, và khi mà tham gia cái tuyến phố này thì các cái cơ sở sẽ phải đạt những cái yêu cầu gì?
11: Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát của phường ra mắt từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 thì với sự tham gia của rất là nhiều các cơ sở kinh doanh trên tuyến phố của chúng tôi cũng đã đề nghị các cơ sở cam kết và đảm bảo các cái tiêu chí tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thứ hai, niêm yết giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản cam kết về an toàn thực phẩm, công khai nguồn gốc về thực phẩm. Cái thứ ba, tuyên truyền phổ biến người tiêu dùng thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, chuyển sang sử dụng các loại túi vật dụng thân thiện với môi trường. Và cái thứ tư là chúng tôi cũng đã triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.
10: Việc kiểm soát an toàn thực phẩm thì được thực hiện như thế nào để chúng ta có thể là vừa nhắc nhở cũng như là hướng dẫn các cái cơ sở để có thể là kịp thời và xử lý những cái trường hợp không may vi phạm xảy ra?
11: Tất cả các cơ sở trên tuyến phố đều được công khai các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ảnh về an toàn thực phẩm của phường, công khai các tiêu chí về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở tại tuyến phố, tại vị trí dễ nhận biết. Vì vậy, người dân thực khách cũng chủ động phát hiện các vi phạm, dễ dàng thông tin tới Ủy ban nhân dân phường. Ý thức của các cơ sở dịch vụ ăn uống tại tuyến phố càng ngày càng được nâng cao.
10: Vậy thì phường đã có những cái giải pháp gì để có thể kiểm soát cái nguồn nguyên liệu cũng như là cái điều kiện chế biến bảo quản thực phẩm tại các cái cơ sở kinh doanh này thưa ông?
11: Để kiểm soát được chất lượng hàng hóa, chúng tôi cũng yêu cầu hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ sở kiểm tra thường xuyên, đột xuất này để đánh giá đúng về chất lượng hàng hóa và điều kiện vệ sinh cơ sở. Với cái tinh thần đó thì các cơ sở cũng càng ngày càng có ý thức mà đảm bảo chất lượng.
10: Thưa ông, là cái khó khăn nhất khi mà xây dựng một cái tuyến phố kinh doanh ăn uống an toàn văn minh là gì, và phường thì đã có những cái giải pháp như thế nào để chúng ta có thể tháo gỡ được cái điều này?
11: Lực lượng giám sát của phường cũng như của phòng cũng hơi mỏng, các chuyên viên thì lại phải kiêm nhiệm nhiều các cái công việc khác, cái việc giám sát cũng hạn chế, đặc biệt việc ý thức thực hành của người kinh doanh cũng chưa thực sự có ý thức cao. Để tháo gỡ các khó khăn này thì Ủy ban nhân dân phường cũng đã giao cho công an phường và chỉ đạo các đồng chí cảnh sát khu vực thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động nhân sự của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tổ chức các buổi tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo nhóm nhỏ, giao cho trạm y tế phường thường xuyên giám sát, hướng dẫn các cơ sở trên tuyến phố.
10: Mục tiêu của phường đối với cái mô hình này trong cái thời gian tới là gì?
11: Thứ nhất là phải nâng cao ý thức của người tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống và trở thành cái thói quen thường xuyên của các hộ kinh doanh, đặc biệt giảm thiểu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, hình thành mô hình quản lý tuyến phố an toàn thực phẩm theo cái hướng ba công khai là công khai giá, công khai phương thức thanh toán, công khai thông tin an toàn thực phẩm.
10: Vâng, rất là cảm ơn ông về những thông tin hữu ích vừa rồi.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay. Chương trình do Vân An và Phương Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau trên kênh của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, giai thoại là những mẩu chuyện ngắn, thú vị và hấp dẫn, được lưu truyền trong dân gian về một sự kiện hoặc một nhân vật lịch sử. Nhiều giai thoại nổi tiếng được lưu truyền cho tới ngày nay như một phần của văn học dân gian Việt Nam đấy các bé ạ. Phần đầu chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe giai thoại về Quận Gió. Quận Gió là một nhân vật thời Lê Thánh Tông, nổi tiếng với tài siêu trộm, lấy tài sản của nhà giàu bất nghĩa để chia cho dân nghèo.

0: trộm cướp chưa bao giờ là một nghề nghiệp lương thiện. Thế nhưng đôi khi con người ta làm nghề nghiệp đó chưa chắc đã vì mục đích xấu xa, mà đơn giản chỉ vì bất chấp trộm, cướp của nhà giàu, tham quan để chia cho những người dân nghèo. Và câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Cuộn gió là một giai thoại kể về một tên trộm lương thiện đúng nghĩa. Ngày xưa vào thời vua Lê Thánh Tông, ở kinh thành Thăng Long có một tay đại bợm. Hắn đã định tâm lấy của ai là thế nào cũng có kết quả. Hắn từng làm cho bọn quan lại và bọn trọc phú mất ăn mất ngủ. Đã nhiều lần các quan phủ doãn cho bắt nhưng hắn đã ẩn hiện như thần, không tài nào tóm được. Vì thành tích của hắn nhanh như gió, chỗ nào cũng lò lọt nên người ta gọi là cuộn gió. Một hôm, vào dịp gần Tết, nhà vua ăn mặc giả là một người học trò nghèo, đi dạo phía ngoài kinh thành để xem xét dân sự. Tình cờ vua đến ngõ nhà cuộn gió, vua làm bộ túng bẫn và nói: "Tôi ngồi dạy học ở phường Đông Xuân, năm hết Tết đến được ít tiền về quê, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất. Nay xin cho chú Trần một đêm, mai lại đi." Cuộn gió thấy khách nói thế bèn đáp: "Tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ ít nhiều để làm tiền ăn đường." Nhà vua thấy nhà y cột siêu vách nát liền hỏi: "Chả giấu gì ông, tôi vốn là cuộn gió đây. Nghe nói ông gặp vận đen, tôi thương tình. Vậy để đêm nay tôi cố thu xếp cho ông một món." Nói rồi đưa rượu mời khách uống và nói thêm: "Tôi chỉ lấy của nhà giàu giúp người nghèo thôi, mà phải là của bất nghĩa tôi mới lấy. Còn như những người làm ăn lương thiện, tôi không bao giờ động đến. Bây giờ ông thử xem có nhà nào giàu mà gian ác bất lương, cứ cho tôi biết, tôi sẽ vì ông mà giúp đỡ. Lấy của chúng nó không có tội vạ gì hết." Vua nghĩ một lát rồi nói: "Có nhà ông Bá Vân ở phía Đông Thành đây, hắn có cửa hàng buôn bán rất to, giàu có cự vạn." Cuộn gió đáp: "Nhà ấy cho vay một lớp vốn, 5-7 lớp lãi, lấy được. Nhưng ta cứ nuôi cho béo, rồi sẽ lấy sau." Vua lại nói: "Tôi có thấy nhà ông gì gần đây, ruộng sâu, trâu nái, nhà gói tường đắc, coi chừng thế nào." "Không được, nhà ấy trần lực làm ăn, trời chưa sáng đã dậy ra đồng, mặt trời mới lặn đã về thổi cơm. Cần cù như thế, không nên lấy. Thôi, có anh quan coi khó kia, hay ăn bớt của công, hôm nay nhân thể tôi đi lấy cho." "Thực thế à? Tôi đã tra cứu kỹ, hắn lấy của công mỗi ngày một ít, đưa về quê tậu vườn tậu ruộng, có đến hàng trăm mẫu." Vua tò mò, muốn xem tài nghệ của cuộn gió, bèn đòi đi theo. Cuộn gió trước ngần ngại, nhưng sau cũng bằng lòng và bảo: "Trước khi lấy, tôi sẽ cho ông thấy đủ tang chứng là của phi nghĩa, nhưng ông phải giữ cho thật im lặng mới được." Đoạn bảo lấy đồ giả nai nịt ngon ghẽ, cả hai cùng đi ra trong đêm khuya. Đến nhà viên quan coi kho, cuộn gió bảo vua đứng chờ đợi ở bụi, rồi cắt dậu tìm cách mở cửa vào nhà. Sau đó, chàng dắt vua vào buồng, mở hòm, lấy 5 nén bạc đưa cho vua xem và nói: "Đây là bạc hắn mới trộm của kho về để riêng chưa dùng đến. Thôi, ông cầm lấy về quê ngay đi mà ăn Tết. Đừng có la cà đâu để chúng bắt được. Tôi sẽ tìm cách làm cho hắn không biết là đêm nay có trộm." Vua nhìn thấy mỗi nén bạc có mấy chữ "Ngự khố bạch kim", tin lời cuộn gió là đúng và thầm khen hắn có tài. Vua đi luôn về cung, giấu bạc dưới chân thành. Sáng hôm sau là ngày nguyên đán, trăm quan vào chầu chúc vua muôn tuổi. Vua cho gọi thủ kho đến và hỏi: "Nhà ngươi đêm qua mất trộm phải không?" Thấy hắn không đáp, vua lập tức sai viên trung sứ đến dưới chân thành lấy 5 nén bạc về. Vua đưa cho hắn xem, hắn cứng lưỡi không trả lời được, đành cúi đầu nhận tội. Cuộn gió sau đó được vua mời vào cung, ban hiệu là ăn trộm quân tử và ban thưởng rất hậu.
1: Các bé vừa nghe câu chuyện thú vị về cuộn gió. Nhà vua cảm phục tài năng của cuộn gió nên đã ban cho ông danh hiệu ăn trộm quân tử và thưởng cho rất hậu. Giai thoại về cuộn gió phần nào thể hiện được mong ước trừng trị kẻ tham lam của người dân. Tiếp theo chương trình, các bé cùng nghe giai thoại về Lê Thái Tổ, Lê Lợi, người anh hùng dân tộc đã đánh đuổi giặc Minh xâm lược để giành lại độc lập cho đất nước.
0: Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, nhận thấy nước nhà đang bị đồ hộ, người dân khổ cực, có một người đã nuôi chí lớn khôi phục giang sơn nước nhà. Và người đó đã rất thành công, đi vào lịch sử muôn đời của nước Việt Nam ta. Người đó là Lê Lợi. Ngày xưa, vào thời Việt Nam bị lệ thuộc Trung Hoa dưới thời nhà Minh, có một người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tên là Lê Lợi. Ông là một thổ hào trên đất Mường, gia đình giàu có, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Lê Lợi khi lớn lên, gặp lúc nước nhà đang bị tàu đô hộ, nên đã nuôi chí lớn khôi phục giang sơn Việt Nam. Quân nhà Minh nghe tiếng bậc hào kiệt, muốn dụ Lê Lợi làm quan. Lê Lợi nói, đại trượng phu phải giúp nước lúc gặp hoạn nạn, lập nên công lớn, để tính thơm muôn đời, chứ sao lại bo bo chịu làm đầy tớ cho người ngoài ư? Trong cuộc kháng chiến chống Tàu, có một lần Lê Lợi thua trận ở Côi Huyện, binh sĩ tàn rã, một mình ông tìm đường trốn. Giặc Tàu đuổi theo, Lê Lợi cùng đường phải nhảy xuống ruộng. May thay, gặp một ông lão đang cấy mạ, nên Lê Lợi bèn cởi quân phục, giấu xuống bùn, giả vờ cầm mạ, cấy mạ như một người nông dân. Chốc lát sau, giặc Tàu kéo đến tìm, thấy có hai người làm ruộng bèn hỏi thăm, có ai chạy qua đây không? Ông lão chỉ tay về phía trước mặt và nói, lão vừa thấy có một vị tướng chạy về phía kia kìa. Quân giặc tưởng thật, kéo cả đi mất, Lê Lợi thoát hiểm. Lần khác, nghĩa quân Lê Lợi lại bị quân giặc Tàu đuổi gấp, ông phải núp mình ở cánh đồng giáp Mường. Giặc xua chó săn đi tìm kiếm, bao vây chỗ bụi cây, nơi Lê Lợi nấp. Bị quân giặc cầm dao giáo và đâm trúng đùi, ông phải lấy áo lau sạch vết máu. Ngay lúc đó, bỗng có một con cáo nhảy ra, khiến đàn chó sói rồng rộc đuổi theo. Nhờ đó mà Lê Lợi thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Cánh đồng mà Lê Lợi nấp, dân chúng gọi là cánh đồng chó. Ngày nay nằm ở tả ngạn sông Chu, gần Bái Thượng, Bắc Việt. Một lần khác, Lê Lợi và nghĩa quân Việt Nam bị giặc Tàu bao vây ở núi Chí Linh. Lê Lai liều mình, khoác áo ngự bào giả làm Lê Lợi, cởi ngựa ra trận để cho quân giặc tưởng đấy là Bình Định Vương Lê Lợi, súng lại và đánh bắt. Nhờ vậy, Lê Lợi lại một phen nữa thoát hiểm. Lê Lợi và nghĩa quân Việt Nam gian khổ kháng chiến suốt 10 năm trời. Lúc đầu gian nan, sau có nhiều người tài giúp đỡ như Nguyễn Trãi. Dân chúng khắp nơi đã dốc lòng hưởng ứng, nên dần ra chiếm lại được nước Việt Nam, đánh đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ cõi. Sau đó, Lê Lợi lên ngôi, tức vua Lê Thái Tổ. Ông đặt tên nước là Đại Việt, lúc bấy giờ là vào thế kỷ thứ 15.

Qua giai thoại về Lê Thái Tổ, các bé hiểu hơn về người anh hùng kiệt xuất của dân tộc ta, hiểu hơn những trang sử hào hùng của đất nước. Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi Giọt nước tí xíu.

tí xíu là một giọt nước. Quê ở biển cả, họ hàng anh em nhà chúng đông lắm, và ở khắp mọi nơi, ở biển cả, ở sông ngòi, ở ao hồ, ở trên trời, cả ở dưới đất nữa. Một buổi sáng biển lặng, tí xíu cùng các bạn đuổi theo các lớp sóng nhấp nhô. Ông mặt trời thả ánh sáng rực rỡ xuống mặt biển. Bọn tí xíu reo vui trong sóng nhẹ và trong ánh nắng chan hòa. Chợt có tiếng ông mặt trời cất lên. Tí xíu ơi, cháu có muốn đi chơi với ông không? Tí xíu ngẩng nhìn, chú đáp giọng rất khẽ, chỉ có ông

mặt trời là nghe thấy. Đi làm gì ạ? Ông mặt trời cười bảo, trên mặt đất thiếu gì việc, chỗ nào chẳng cần. Tí xíu vui lắm, nhưng sực nhớ mình là giọt nước, không thể bay theo ông mặt trời được. Chú hỏi, cháu nặng lắm, làm sao mà bay lên được? Không lo, ông mặt trời nói ồm ồm, ông sẽ làm cho cháu biến thành hơi. Nói xong, ông mặt trời vén mây, chiếu thật nhiều ánh sáng xuống biển. Tí xíu rung mình và biến thành hơi, chú chỉ kịp nói với biển cả. Chào mẹ, con đi, mẹ chờ con về nhé. Tí xíu nhập bọn với các bạn. Lúc đầu, chúng bay là la xuống biển, rồi chúng hợp thành một đám mây mỏng, rời mặt biển, bay vào đất liền. Gió nhẹ nhàng đưa tí xíu lướt qua những dòng sông lấp lánh như bạc. Xế chiều, ông mặt trời tỏa những tia nắng chói chang hơn lúc sáng. Không khí oi bức, bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi tới. Tí xíu reo lên, mát quá các bạn ơi, mát quá. Tí xíu và các bạn nhảy nhót, múa lượn vui thích. Nhưng rồi trời mỗi lúc một lạnh, tí xíu thấy rét, các bạn chú cũng thấy rét. Chúng xích lại gần nhau thành một đông đặc, toàn những chú bé giọt nước nhỏ li ti. Bọn tí xíu không bay cao lên được nữa, chúng sa xuống thấp, thấp dần. Một tia sáng vạch ngang bầu trời, rồi một tiếng sét đinh tai vang lên. Gió thổi mạnh hơn, bọn tí xíu níu lấy nhau thành những giọt nước trong vắt. Chúng thi nhau ào ào tuôn xuống đất. Cơn giông bắt đầu.

các bé vừa cùng bạn giọt nước bé tí xíu trải qua cuộc phiêu lưu kỳ thú. Được ông mặt trời giúp đỡ, giọt nước nhỏ bé biến thành hơi nước cùng các bạn bay vào đất liền. Khi gặp nhiệt độ thấp, hơi nước tụ thành giọt mưa rơi xuống mặt đất. Qua câu chuyện vừa rồi, các bé đã hiểu hơn về giá trị của giọt nước nhỏ bé trong đời sống của vạn vật. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Ông Hiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu từ lâu đã là câu chuyện muôn thuở trong nhiều gia đình Việt. Dù ngày nay cả mẹ chồng và nàng dâu đều có lối tư duy, lối sống cởi mở, văn minh hơn trước, mối quan hệ này cũng đã có nhiều thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, không ít gia đình vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, khiến mẹ chồng và con dâu vẫn chưa thực sự hòa hợp. Nhân vật trong câu chuyện đêm nay có ba nàng dâu. Bà cho rằng mình có lối sống khá hiện đại, nhưng cách ứng xử của các cô con dâu khiến bà phiền lòng. Trước hoàn cảnh này, bà đang băn khoăn phải làm gì để gắn kết toàn thể thành viên trong gia đình, cũng như thu hẹp khoảng cách mẹ chồng với các nàng dâu. Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên tóm lược lại nội dung câu chuyện.
1: Tôi kết hôn sớm nên dù mới ngoài 60 tuổi, đã là mẹ chồng của ba nàng dâu và 6 đứa cháu nội. Đứa lớn nhất hơn 10 tuổi, nhỏ nhất cũng đã 3 tuổi. Nhìn vào bên ngoài, nhiều người nghĩ cuộc sống của tôi thật viên mãn vì các con tôi đều ngoan ngoãn. Hai vợ chồng tôi đều có lương hưu, có nhà ở độc lập. Các con cũng đều có cơ ngơi riêng. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận. Điều khiến tôi buồn lòng nhất lại chính là cách sống của các nàng dâu. Chồng tôi là người hiền lành chăm chỉ, hai vợ chồng cùng làm công nhân, đồng lương ba cọc ba đồng, nên phải chất chiêu từng đồng mới đủ nuôi các con ăn học. Nhờ biết tính toán, dành dụm, 10 năm sau khi kết hôn, chúng tôi đã xây được ngôi nhà riêng, dù là cấp 4 nhưng rất ấm áp. Khi các con vào đại học, nhà cấp 4 chật chội, tôi lại động viên bố con tự đóng gạch rồi mua vật liệu, xây thêm ngôi nhà 2 tầng bên cạnh, giờ là chỗ ở của vợ chồng tôi. Các con dần trưởng thành, vợ chồng tôi có thời gian dành cho riêng mình. Kinh tế không giàu có nhưng cũng đủ sống, không quá vất vả. Tôi vốn là người chỉn chu, cẩn thận, nên nhiều người sẽ nghĩ tôi là mẹ chồng khó tính. Nhưng thực tế không phải vậy, bởi bản thân là người sống khá hiện đại. Hàng ngày tôi cùng các chị em trong tổ dân phố tập thể dục bằng bộ môn nhảy hiện đại. Do có năng khiếu nên chị em đã bầu tôi là trưởng nhóm. Thường hướng dẫn chị em những điệu nhảy phù hợp với tuổi tác. Từ vài người ban đầu, giờ nhóm đã gần 20 người. Tôi còn được tín nhiệm bầu làm tổ phó tổ dân phố, nên cũng chẳng có nhiều thời gian ở nhà để săm soi con dâu. Vậy mà thú thật, cả ba nàng dâu tôi đều không thực sự ưng ý. Vợ chồng con trai cả hiện sống trên căn nhà cấp 4 vợ chồng tôi xây ban đầu. Con dâu bán đồ ăn sáng ngoài chợ, con trai sáng phụ vợ, chiều đi sửa điện nước để tạo điều kiện cho các con làm ăn. Vợ chồng tôi đảm nhận việc trông nom đưa đón các cháu đi học. Con dâu cả rất chăm chỉ, nhưng theo tôi sống quá chặt chẽ trong chuyện tiền bạc, khiến tình cảm cũng hạn chế. Hơn chục năm làm dâu, chưa bao giờ vợ chồng con mời bố mẹ chồng một bữa cơm, hay thậm chí là một miếng bánh. Lễ Tết cũng chỉ biếu vài món lặt vặt. Vợ chồng tôi có lương hưu nên không thiếu thốn đến mức phải trông chờ con cái chu cấp. Nhưng tôi vẫn thích cảm giác được con quan tâm, dù chỉ là một món quà nhỏ hay một lời hỏi han. Có lẽ vì thấy con sống quá tính toán nên tôi cũng giữ khoảng cách. Điều gì không hài lòng tôi chỉ nói với con trai để hai vợ chồng tự góp ý với nhau. Mẹ chồng nàng dâu vì thế cũng chẳng mấy thân thiết. Vợ chồng con trai thứ hai sống cách nhà tôi khoảng 50 km. Kinh tế các con khá hơn nên thỉnh thoảng con trai lại biếu mẹ vài 3 triệu đồng. Con dâu tôi chỉ biếu dịp Tết. Tôi biết tiền con trai biếu là tiền riêng, nhưng đó là tiền báo hiếu nên tôi cũng không từ chối. Con dâu thứ hai đảm đang, có nghề nghiệp ổn định nhưng tính rất nóng. Có điều gì không vừa ý là nói thẳng, khiến tôi nhiều lần chạnh lòng. Tôi vốn chẳng giỏi chuyện bếp núc nên gần như giao hết việc nấu nướng cho chồng. Ông nhà tôi làm gì cũng vụng về, nấu xong lại không lau dọn gọn gàng. Có lần con dâu thẳng thắn trên nhà cửa bếp núc bẩn, còn nói tôi là phụ nữ mà không biết vun vén thì chồng con khổ. Nghe những lời ấy, tôi thực sự không vui. Tôi có mảnh đất được ông bà ngoại tặng cho trước khi mất. Giờ tôi cho vợ chồng con út cách nhà tôi hơn 1 cây số. Con dâu út làm quản lý một công ty tư nhân nên thu nhập khá. Còn con trai út buôn bán nhỏ, tính tình hiền lành nên bán hàng rất chậm, lãi chẳng được bao nhiêu. Theo lời con trai kể, hầu hết chi tiêu trong gia đình đều do vợ lo liệu nên con rất nể vợ. Tôi công nhận con dâu út giỏi giang. Nhưng trong mắt tôi, cháu chỉ biết lo cho gia đình nhỏ của mình, rất ít khi quan tâm đến bố mẹ chồng. Nhìn những gia đình khác thấy con dâu và mẹ chồng quây quần vui vẻ mỗi dịp lễ Tết, tôi thấy rất chạnh lòng về hoàn cảnh của mình. tôi cố gắng kéo gần khoảng cách mẹ chồng nàng dâu, nhưng dường như tôi và ba nàng dâu không có điểm nào chung nên chẳng thể trò chuyện tự nhiên. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng tôi chưa biết cách gắn kết gia đình, hay chính bản thân có điều gì cần sửa để gia đình thêm đoàn kết? Tôi rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người.

0: cùng chia sẻ và đồng hành với nhân vật hôm nay là chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia cùng chúng tôi.
1: Vâng, chào chị và các khán thính giả của Đài VOV ạ.
0: Vâng, chị Hương Giang thân mến, từ trước đến nay thì mọi người đều nghĩ rằng là mẹ chồng nàng dâu giống như hai người phụ nữ ở hai đầu chiến tuyến vì những mâu thuẫn mà nhiều khi không thể hóa giải được. Chị nghĩ sao về điều này ạ?
1: Thực tế thì trong cái xã hội Á Đông ấy, thì có vẻ như cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu sẽ trầm trọng hơn ở các nước phương Tây. Bởi vì lý do rằng là trong xã hội Á Đông vẫn còn ảnh hưởng nhiều chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ ấy, thì vốn dĩ mẹ chồng luôn có một cái suy nghĩ rằng là mình ở một cái thế cao hơn là ông bà thông gia. Tôi đã từng nghe đến những cái câu chuyện kiểu như là nhà chồng phải giữ cái thế của mình, cho nên là dù con trai mình có sai chăng nữa cũng sẽ không hạ mình xuống để xin lỗi con dâu, vì như vậy là mất cái thế. Và chính bởi cái tư duy đó dẫn đến là rất nhiều bậc mẹ chồng vẫn nghĩ rằng là mình có quyền can thiệp sâu vào cái cuộc sống riêng tư của các con, và đây cũng là một phần của cái nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn ngày càng lớn.
0: Vâng, có nhiều chị em cho rằng sở dĩ bị mẹ chồng chèn ép là bởi mẹ chồng cũng từng bị đối xử khắc nghiệt như vậy, thành ra khi có con dâu họ cũng không có sự cảm thông chia sẻ. Chị có đồng ý với cách giải thích này hay không?
1: Cá nhân tôi thì tôi phát hiện ra một cái sự thật rất là thú vị là những bà mẹ chồng mà đã trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc, từng được mẹ chồng mình yêu quý thì xem ra lại bao dung với cả con dâu, yêu thương con dâu hơn là những bà mẹ chồng trải qua một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và bản thân mình cũng là nạn nhân của việc là mẹ chồng rất là khắt khe thì chính mình cũng sẽ lại khắt khe ngược lại với con dâu.
0: Tại sao mẹ chồng cứ phải là hành hạ một cái người con dâu lại giống như mình đã từng bị chịu khổ như vậy ạ?
1: Dạ vâng, đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì lẽ ra là khi mà mình đã chịu khổ thì mình phải bao dung hơn, mình phải thương con dâu hơn. Thực ra thì tôi không nghĩ rằng là tất cả các mẹ chồng khi đã trải qua những cái khó khăn ở lúc làm dâu thì cũng đều khắc nghiệt lại với cả con dâu mình. Thế nhưng mà phần lớn ấy, khi mà chúng ta được yêu thương thì chúng ta sẽ biết cách yêu thương. Còn khi mà mình không được yêu

0: thương thì nhiều khi á, thâm tâm mình cũng muốn đấy, nhưng mình lại nghĩ rằng là à như thế này cũng đã là sướng hơn mình ngày xưa rất là nhiều rồi.
1: Dạ vâng, cái lối suy nghĩ rất là khắc nghiệt đấy ạ. Quay trở lại với những tâm sự của nhân vật trong câu chuyện đêm nay thì tôi thấy bà mẹ chồng đúng là có lối sống khá hiện đại, rất tháo vát với các hoạt động xã hội và cũng quan tâm tới các con cháu. Theo chị thì điều khiến bà buồn nhất có thực sự nằm ở cách sống của các con dâu hay không, hay là còn xuất phát từ những kỳ vọng của chính bản thân bà nữa?
0: Tại vì cái nhân vật trong cái câu chuyện mà chị Hà chia sẻ ấy, có tới 3 cô con dâu. Nếu như mà bà có một cô con dâu thôi thì có khi là mình còn phải xét trên nhiều phương diện khác, nhưng mà có tới 3 cô con dâu và cả 3 cô con dâu bà đều không hài lòng. Thì điều đó làm cho tôi nghĩ đến một cái câu nói như này: người hạnh phúc không phải là người có thế giới xung quanh hoàn hảo, mà chính là người có cái nhìn hoàn hảo về thế giới xung quanh. Thế giới vốn vậy, vẫn luôn luôn như vậy, nó sẽ có rất nhiều những vấn đề và con người vốn dĩ không bao giờ đều trọn vẹn theo những cái gì mà mình muốn cả. Thế thì tại sao lại bà có tới 3 cô con dâu mà cả 3 cô con dâu bà đều không hài lòng? Thì tôi nghĩ thiên về cái hướng là bà đã đặt những cái chuẩn mực của chính mình, áp đặt những cái góc nhìn của mình cho các cô con dâu nhiều hơn là những cái vấn đề thực sự của các cô con dâu ạ.
1: Mỗi người thì có một cái tính cách và một hoàn cảnh khác nhau,
0: Đúng
1: không thể
0: rồi ạ.
1: ai là trọn vẹn được. Bình luận trên fanpage của chương trình, thính giả Lường Ngọc Quý cho rằng nước mắt chảy xuôi, các con dâu phải lo cho các cháu, lo công việc riêng nên khó có thể sống như ý mẹ chồng. Bác cứ sống vui, sống khỏe là hạnh phúc rồi, mọi thứ nên bỏ qua cho nhau. Cứ hay chuyện trò qua lại với các nàng dâu, tình cảm sẽ tiến triển dần. Đừng nên trách móc gây mất đoàn kết bác ạ. Thính giả Nguyễn Ngân cũng chia sẻ với nhân vật như thế này: bà cứ sống cởi mở, chan hòa, không can thiệp vào cuộc sống của các con, sắp xếp thời gian hợp lý cho việc nhà, việc xã hội, gia đình sẽ ổn thôi. Thính giả Nguyễn Phương Hồng bình luận: tôi thấy chị không cần bận lòng với con dâu làm gì, chỉ cần vợ chồng con hạnh phúc, cháu ngoan là được rồi. Quan trọng nhất là vợ chồng mình vui vẻ. Nhưng tôi thấy cô con dâu thứ hai góp ý chuyện nhà cửa bếp núc của chị cũng đúng đấy. Nếu chồng đã nấu nướng thì mình đi dọn dẹp cho sạch sẽ. Đừng để các con thấy mình chỉ lo bề ngoài bóng bẩy, bên trong bộn bề. Qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là mỗi người nhìn câu chuyện từ một góc độ khác nhau. Hầu hết các thính giả đều cho rằng là dĩ hòa thì sẽ vi quý, để các thế hệ có thể sống hài hòa hơn. Chị nghĩ sao về những ý kiến vừa rồi?
0: Cá nhân tôi thì cho rằng đấy là những ý kiến mà cũng rất là thú vị, mình có thể lắng nghe và học hỏi được phần nào đó. Nhưng quay trở lại câu chuyện mà chị Hà chia sẻ và nhân vật chính với những trăn trở ấy, thì tôi nghĩ rằng là nhân vật chính của chúng ta nên thay đổi góc nhìn một chút và hãy xác định rằng là à, mình là mẹ, mình là bậc làm cha làm mẹ. Tức là gì ạ? Ở bên trong mình phải có sự bao dung trước khi mà mình kỳ vọng. Mình bao dung và con mình có cái điều gì mình chưa ổn thì mình hãy góp ý một cách chân thành, bởi vì cái tình cảm bao giờ nó xuất phát từ sự chân thành thì nó sẽ dung hòa được những cái khác biệt.
1: Vâng, chúng ta không quá khắt khe tất cả mọi việc, chúng ta cũng nên nhìn cái sự việc nó nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn, mọi việc nó sẽ xoay vần theo cái hướng tích cực, không như những cái gì như là bà đang nhìn thấy là các con ai cũng có những cái điểm xấu, tại vì mỗi người mỗi cảnh mà, đúng không ạ? Mới đây thôi thì tôi đã được trò chuyện với một người cao tuổi ở Hà Nội. Bà luôn thấy ấm áp và hạnh phúc khi có một người con dâu hiếu thảo. Mời chị Hương Giang nghe đoạn ghi âm.
2: Sáng ngày ra mình dậy mình thấy nó đi chợ nó đã mua chuối về cho mình ăn rồi. Mà hôm qua là hết, mà bố chồng rất thích ăn chuối. Thế mà mình viết mấy câu là: con yêu, sáng nay mẹ bình minh muộn xuống nhà thấy hai nải chuối, vào bếp thấy củ cải trắng non, tự nhiên cảm giác được yêu thương lại ùa về, nước mắt rơi vì tuổi già viên mãn, có con dâu được trời Phật ban tặng cho mình. Con muôn vàn thương yêu, mẹ biết ơn con, nàng dâu hiếu thảo, người vợ nghĩa tình, người mẹ hết mình mang trái tim Bồ Tát. Con luôn gieo yêu thương cho cha già, ấm áp quả chuối sau ăn cho mỗi bữa sáng chiều. Con tặng mẹ biết bao điều hạnh phúc, nó còn gửi bánh đúc từ bên đường láng mang về cho mẹ chồng ăn. Con cho mẹ giấc ngủ đến nhanh, chẳng phải lo toan cơm canh, nụ cười con trao trong bữa ăn đầm ấm, thay cho lời Bồ Tát gửi yêu thương, cha mẹ biết ơn con đến hết chặng đường. Cả nhà mình chỉ cần yêu thương nhau con nhé, cho mẹ được ôm và gửi con nụ hôn của người già hạnh phúc.
1: Qua chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy một nàng dâu hiếu thảo hoàn toàn có thể trở thành người con gái trong lòng mẹ chồng. Theo chị thì điều gì đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt ấy?
0: Thực ra thì nghe qua câu chuyện chia sẻ ấy, thì chúng ta rất dễ nghĩ rằng là người mẹ chồng trong câu chuyện này thật may mắn vì có một nàng dâu hiếu thảo. Nhưng trên thực tế thì mọi mối quan hệ đều được phải vun đắp từ hai phía và không có cái gì là tự nhiên cả. Không tự nhiên là cô con dâu này tuyệt vời như thế. Thế khi mà mẹ chồng quá khắt khe, quá cay nghiệt, và luôn bắt lỗi từng cái nhỏ một ấy, thì tôi nghĩ rằng là kể cả cô con dâu có cực kỳ là hiếu thảo đi chăng nữa thì lâu dần ấy, cái tình cảm, cái sự nỗ lực vun vén nó cũng sẽ bị bào mòn đi. Nên là bao giờ cũng vậy, để sinh ra được một cô con dâu hiếu thảo thì cũng phải bắt nguồn từ chính cái tình cảm rất chân thành của người mẹ chồng ạ.
1: Câu nói rất hay của chị Hương Giang ạ. Thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ bày tỏ: cô đang bằng mặt mà không bằng lòng với nàng dâu, khiến các con khó gần đấy. Các con dâu thẳng thắn góp ý thì cô cũng nên tiếp thu. Tuổi già ngoài cống hiến cho xã hội, cô cũng nên ưu tiên dành thời gian cho gia đình. Sống vui, sống khỏe bên con cháu là tấm gương mẫu mực để con cháu tự hào tiếp nối truyền thống gia đình. Thính giả Thu Sương Lê cũng nêu ý kiến: vợ chồng già cứ lo cho cuộc sống của mình, đừng quá bận tâm đến cuộc sống cũng như tính nết của các con dâu. Chẳng ai có thể hoàn toàn hài lòng với các nàng dâu đâu bà. Gọi điện về chương trình, bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh góp ý:
3: làm sao mà cả ba nàng dâu đều không hợp tính với bà, không quan tâm đến bà là đâu có nguyên nhân lý do của nó. Bà thì xem lại mình xem thế nào, nếu có gì sai sót thì như bà một là có thể khó tính này, hai là hoặc là các nàng dâu như thế là không theo đúng tập tục quán của gia đình này, cái thứ ba này hoặc cha mẹ anh phân chia đất cát hoặc là tài sản gì không công bằng theo tôi đấy. Thì là bà cứ lên tập hợp các thành viên gia đình lại và bà tụ họp để chỉnh đốn lại nề nếp quy củ vấn đề, ai sai thì sửa, thế nhưng ông bà sai thì cũng sửa, còn các làng dâu sai thì phải đều xin lỗi với bà, như thế nó có một gia đình có trên dưới, có nề nếp quy củ của bà.
1: Chị Hương Giang này, có không ít người nghĩ rằng là con dâu vụng về gặp mẹ chồng khó tính sẽ gây xung khắc, hay một mẹ chồng xuề xòa gặp con dâu hay để ý thì cũng vậy. Cốt lõi của vấn đề vẫn nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau, trân trọng cả sự khác biệt của nhau nữa. Theo chị, điều khó nhất trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có phải là hai bên đề cao cái tôi mới dẫn đến sự mâu thuẫn hay không?
0: Đây là một cái câu hỏi rất là thú vị, nhưng mà góc nhìn cá nhân của tôi ấy, thì không phải là chỉ trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mà trong mọi mối quan hệ khi chúng ta luôn đề cao cái tôi thì nó sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Ví dụ như là cái câu chuyện mà nhân vật chính chia sẻ với nàng dâu, thứ nhất là ít khi quà cáp, biếu xén cha mẹ, thì thực ra là người mẹ chồng hoàn toàn có thể chủ động làm việc đó. Con không tặng quà mình thì mình tặng quà con, và sau đó thì mình bày tỏ rằng là mẹ rất là vui vì nếu mà thấy con quan tâm. Và với nàng dâu thứ hai cũng vậy, bà hoàn toàn có thể nói rằng là những cái góp ý của con mẹ thấy rất là hay và tốt cho mẹ, thì nhưng tuy nhiên mẹ sẽ thích con góp ý một cách khéo léo hơn chẳng hạn, như thế để mà mẹ trước mặt bố thì không cảm thấy rằng là mình hơi bẽ mặt một chút. Thì nhiều khi là các con cũng vô tư thôi, cũng không có ý gì cả, nhưng mình khi mà mình làm cha làm mẹ, cái sự bao dung để mà mình có thể góp ý ngược trở lại với các con là rất cần thiết ạ.
1: Vâng, chúng ta cũng phải mở lời ra.
0: Đúng rồi ạ, không thì các con cũng không thể đoán được ý mình ạ.
1: Chúng ta cũng phải mở lời để điều chỉnh hành vi. Và thính giả có nickname Nguyễn Nải có ý trách nhân vật: tôi thấy cô cũng cần xem lại mình, con cái bận làm ăn, chăm con học hành, chứ đâu có rảnh rỗi. Giá như cô trách một nàng dâu thì còn có lý, nhưng cả ba người con dâu mà cô chẳng vừa lòng dâu nào thì chính cô là người có lỗi với các con. Làm cha làm mẹ thì nên mở lòng với con cháu cô ạ. Đồng quan điểm, thính giả Linh Hoàng cũng bày tỏ: một đứa không hợp có thể tại con dâu, nhưng cả ba đứa đều thấy chúng có lỗi thì phải xem lại mình. Lẽ ra cùng phụ nữ với nhau thì chúng ta có thể đồng cảm, chia sẻ những nỗi niềm, làm vợ, làm mẹ, từ đó xây dựng sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà tại sao mẹ chồng nàng dâu lại có nhiều mâu thuẫn tới vậy chị Hương Giang?
0: Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì mẹ chồng ấy thường cho mình có cái nhiều quyền. Vì là tôi là mẹ mà, tôi đã từng trải qua điều này, tôi phải có kinh nghiệm hơn các anh chị. Rồi tôi là người sinh đẻ và nuôi dạy chồng chị để mà khôn lớn như bây giờ, thì đương nhiên rằng là tôi có quyền. Và chính cái suy nghĩ rằng là mình là mẹ và mình có quyền sẽ
1: quyền
0: làm cho...
1: Vâng,
0: đúng rồi. Thế nên là tâm lý của các bà mẹ chồng là rất hay áp đặt này, kiểm soát và mong muốn mọi thứ phải giống như những cái gì mà mình kỳ vọng thì bà mới vui ạ.
1: Thính giả Đinh Văn Vui cũng góp ý với nhân vật như thế này:
4: chưa với lúc đầu con bà có thêm bà đâu mà để cho nàng kể nàng mình dâu trên vùng. Thứ nhất bà tác động con trai bà, nói cái nguyện vọng của bà này, rồi cũng coi bà như thế nào, để đối xử ra làm sao, rồi còn lúc ốm đau của cái và cái nhật bà cũng nói rõ. Thứ hai nữa, có thể là như vậy chúng nó nhìn thấy bà có đồng tiền lương như vậy, nó cứ bơ đi, cứ thương con hết mình ở đấy, đón cháu đón rước đi rồi tạo điều kiện cho con vậy. Thì chủ yếu là con trai. vợ đó như vậy thì con trai thì nó nói chung cũng phải tác động với vợ chứ, là mẹ như thế nọ đấy đấy kia thì mưa dỗ mưa tiết mưa nọ mưa gì, bà cứ rằng bản thân tôi gia đình tôi cũng vậy đấy.
1: Tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống không ai hoàn hảo, cả mẹ chồng và nàng dâu cũng vậy. Nếu cứ dồn suy nghĩ vào góc nhìn của mình và những điều mình chưa hoàn hảo, thì khoảng cách giữa hai bên sẽ ngày càng lớn. Và theo chị Hương Giang thì người mẹ chồng trong câu chuyện nên bắt đầu thay đổi từ đâu để các con dâu cảm thấy gần gũi và muốn chia sẻ với mình nhiều hơn, thậm chí là cả cảm phục nữa.
0: Đầu tiên ý, với không chỉ là mẹ chồng, tôi nghĩ rằng là với bất kỳ ai trong số chúng ta để xây dựng một mối quan hệ trọn vẹn và càng lúc càng gắn bó bền chặt hơn ý, thì mình phải xác định được cái điều gì đối với mình là quan trọng. Cái việc là cô con dâu phải thường xuyên tặng quà mình là quan trọng, hay hạnh phúc của các con là quan trọng. Việc cô con dâu đừng góp ý thẳng thắn với mình là quan trọng, hay là cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu là quan trọng. Khi mà mình xác định được trong cuộc sống cái gì là quan trọng nhất ấy, thì mình sẽ xem nhẹ đi những cái thứ ít quan trọng bằng. Và khi đó thì cuộc sống mới trở nên dễ chịu. Còn nếu như mà cái gì mình cũng muốn nó phải được giống như ý mình, thì tôi nghĩ rằng là cái người mà khổ tâm nhất trong câu chuyện này là mẹ chồng ạ.
1: Vâng. Và khi mỗi người biết bớt một chút kỳ vọng, thêm sự động viên chia sẻ và thấu hiểu nhau, thì khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu cũng sẽ được xóa nhòa. Hy vọng là những chia sẻ của chuyên gia hôm nay sẽ giúp nhân vật của chương trình cũng như quý thính giả có thêm góc nhìn để gìn giữ sự bình yên, yêu thương trong mái ấm của mình. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Đinh Thị Hương Giang đã đồng hành cùng chương trình.
5: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
6: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
5: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
1: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.

Tôi năm nay 29 tuổi, có một công việc tốt, thu nhập cao. Gia đình tôi làm kinh doanh, cuộc sống khá giả nên từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chăm chút, tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân. Cho nên, bất cứ kỳ thi nào tôi tham gia, tôi đều đạt kết quả tốt. Có lẽ vì thế tôi luôn cảm thấy tự tin về bản thân, kể cả đến giờ khi đã đi làm, tôi vẫn dành thời gian để học tập trau dồi kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống. Hiện tại thì nhờ sự cố gắng của bản thân, tôi đã mua được xe riêng, có tiền tiết kiệm và có thể biếu bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng, dù rằng bố mẹ không yêu cầu. Gần đây bố mẹ cũng hỗ trợ tôi một phần để tôi mua căn chung cư và ra ở riêng. Không phải do mâu thuẫn mà chỉ đơn giản tôi muốn được ra ngoài tự lập, bố mẹ tôi cũng ủng hộ điều đó. Tôi kể như vậy không phải để khoe khoang mà để mọi người thấy rằng dù sống trong gia đình tốt nhưng tôi không hề ỷ lại hay là phụ thuộc vào bố mẹ mà luôn sống có trách nhiệm và có chí tiến thủ, mọi quyết định đều có sự suy tính rõ ràng. Gần đây tôi có thích một chị đồng nghiệp hơn tôi 6 tuổi, tôi cảm mến chị thật lòng chứ không phải vì bồng bột trẻ con hay vì thiếu sự lựa chọn. Xung quanh tôi cũng có vài bạn nữ bằng tuổi hoặc là nhỏ tuổi hơn chủ động làm quen, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chỉ để ý đến chị. Thế nhưng không hiểu vì sao, có nhiều người lại xì xào, tôi thích chị vì hiếu thắng, muốn chinh phục điều mà mình chưa đạt được, chứ không phải là thật lòng yêu thương người ta. Xét về mặt hình thức, chị trẻ hơn tuổi nhiều, lần đầu gặp tôi còn nghĩ chị chỉ bằng tuổi hoặc có thì cũng chỉ hơn tôi một tuổi. Chị không phải kiểu đẹp một cách nổi bật, nhìn sẽ thấy ấn tượng ngay, mà là sự duyên dáng trong lời ăn tiếng nói với cách cư xử. Chị nói chuyện rất có duyên và thu hút. Điểm đặc biệt là sự thoải mái, sởi lời, không bao giờ gây cho người khác sự khó chịu hay là ái ngại nào. Đây chính là điểm khiến tôi càng thích ở chị. Ban đầu, cả hai tiếp xúc chỉ do công việc, nhưng dần dà tôi luôn chủ động kiếm cớ để có cơ hội trò chuyện với chị nhiều hơn. Mua cà phê hay đồ ăn tôi cũng nghĩ tới và mua thêm cho cả chị. Thấy chị mệt là tôi lo lắng hỏi han, thấy trời mưa thì sẽ ngỏ ý đưa chị về. Tất cả mọi sự quan tâm của tôi đều dành cho chị và dường như chị cũng cảm nhận ra tình cảm đơn phương này của tôi. Tháng trước, công ty tôi liên hoan, chị uống hơi nhiều nên tôi đã đưa chị về. Trên đường, hai chị em cười nói vui vẻ rồi chị quay ra trêu tôi. Em mà bằng tuổi chị, chắc chị đã cân nhắc để yêu em rồi đấy. Tôi nửa đùa nửa thật, hơn tuổi thì không cân nhắc được à? Chị cười rồi bảo, em còn trẻ lắm, vài năm nữa sẽ thấy con gái 22, 23 tuổi đáng yêu hơn bà chị ngoài 30 này. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi không biết chị nói thế để từ chối khéo hay chị cũng có chút cảm tình nhưng ngại về tuổi tác. Bố mẹ tôi đã nhiều lần giục giã chuyện yêu đương vì không thấy tôi dẫn bạn gái về nhà bao giờ. Có lần tôi thử hỏi, nếu sau này con lấy vợ hơn con khoảng 5 đến 6 tuổi thì bố mẹ thấy sao? Mẹ tôi im lặng một lúc rồi bảo, mẹ chỉ sợ hai đứa sẽ có sự chênh lệch về suy nghĩ, quan điểm sống và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu con thực sự thích thì cứ dẫn về, mẹ gặp sẽ xem như thế nào. Bố tôi thì thoáng hơn, ông cho rằng chỉ cần người ta tử tế là được, còn tuổi tác không quan trọng. Nghe vậy, tôi cũng đỡ lo về phía gia đình, nhưng cái tôi lo nhất lại là ở phía chị. Chị từng nói phụ nữ ngoài 30 yêu là nghĩ đến cưới, sinh con, chứ không còn thời gian để yêu thử vài năm rồi chia tay. Bản thân tôi cũng xác định yêu thì sẽ nghiêm túc, thậm chí là sẵn sàng cưới. Tôi chưa bao giờ quan tâm chị hơn nhiều tuổi, cũng chẳng sợ người ngoài nói lái máy bay. Chỉ sợ trong mắt chị, tôi mãi là một cậu em, đồng nghiệp, chưa đủ chín chắn để chị đặt cược tương lai. Mấy ngày nay, tôi đang phân vân có nên bày tỏ tình cảm của mình với chị hay để thêm một thời gian nữa. Tôi sợ nếu không nói ra, tôi có thể đánh mất chị mãi mãi. Nhưng mà nếu nói ra, hai chị em sẽ không thể thoải mái tự nhiên như trước. Tôi đang băn khoăn liệu tôi có cơ hội để đến với chị bằng sự nghiêm túc và tình cảm chân thành của mình hay không.

0: Các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng trong một số trường hợp, đây lại là rào cản lớn để các cặp đôi có thể đến với nhau. Với hoàn cảnh của nhân vật trong câu chuyện quý vị vừa nghe, anh cần phải làm gì để có một gia đình trọn vẹn? Quý thính giả hãy gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính để bày tỏ chia sẻ ý kiến của mình với nhân vật. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôivv2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục tục thức dậy đi tiểu nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thụy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thân mến, thân phận con người vẫn luôn là một ẩn số mà văn chương bao đời nay kiếm tìm và giải mã. Nhiều nhân vật lịch sử đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống đương đại, nhưng cũng còn nhiều lắm những số phận nhỏ bé, khuất lấp, ẩn hiện trong các danh lam huyền tích. Nhà văn Phan Ngọc Chính là một trong số không nhiều những cây bút văn chương bằng sự đào sâu và thấu cảm đã khai thác khía cạnh những số phận ấy trong cội nguồn lịch sử. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn Săn Mây của Phan Ngọc Chính và cảm nhận một câu chuyện như thế với lối hành văn tĩnh tại mà đầy chiêm nghiệm.
1: Trăng hạ huyền chui ra từ một dải mây mỏng. Huân gối đầu lên phiến đá, nghe tiếng suối róc rách, bàn chân chạm xuống làn nước trong vắt, mát lạnh. Những sợi nước tung mình lấp lánh. Trên kia, bầu trời rộng mở thăm thẳm cao xanh, nhấp nháy hàng hà những vì sao đêm. Xa xa, bóng núi im lìm, sẫm tối, trong sương khuya ảo mờ. Ở góc nhìn này, quả núi mang gương mặt người thiếu nữ hiện lên, nhìn rõ đường lượn của sống mũi thanh tú, là mi khép hờ nửa mơ màng, nửa như trách giận điều gì đó bí ẩn. Hình như trải qua bao thay đổi, biến thiên, miền biên viễn này vẫn cất giấu những điều rất khó lý giải. Con người và lịch sử, huyền thoại và sự thật, sự bí ẩn có lúc Huân tưởng đã khẽ chạm tới được, rồi lại bất ngờ bị đẩy ra xa. Tính ra từ ngày lên đây, chỉ riêng cuộc đi hôm nay đã cho anh sự chiêm nghiệm về cái hư vô và vĩnh hằng trong cõi người, nhân thế. Có tiếng gì ngân dung như tứ huyền cầm vọng lại. Từ khi nào, bước chân miên man đã đưa anh lướt trên lối mòn uốn lượn qua những thảm lá. Hình như phía thác nước có tiếng kèn da diết, tiếng kèn gọi người thương. Trăng đã vằng vặc sáng, tiếng kèn dứt. Trước mắt Huân là một hoạt cảnh hiện lên như trong các bộ phim cổ trang. Xuân Đinh Mùi, 1427, lễ cúng bản vương kết tình giao hảo giữa vị tướng của Nghĩa Xuân Lam Sơn trên trấn ải vùng biên giới với vị tù trưởng người Giao cùng hợp sức chống giặc. Lễ hội của tình yêu chớm nở giữa nàng thiếu nữ tuổi 16 Hàng Thu, con gái vị tướng, và chàng dũng sĩ tuổi 18 Lý Sùng Khánh, con trai vị tù trưởng. Tuyệt chiêu tứ huyền cầm Hàng Thu được một nữ danh cầm nước Nam truyền dạy từ thuở ấu thơ vút bay, làm say mê quân dân khắp một vùng non cao. Rồi những ngày chiến trận ác liệt, nghĩa quân đối đầu với trùng trùng viện binh giặc, thế trận như trứng trọi đá. Đêm, đuốc cháy bập bùng, bóng vị tướng già chập chờn in lên vách lều, bình rượu cạn, mắt ông trũng sâu, khuôn mặt võ vàng âu lo. Bỗng, một người thiếu nữ thướt tha bước ra quỳ trước mặt ông. Cha, con chỉ tiếc mình không là đấng nam nhi để cầm gươm chia sẻ hòn tên mũi đạn cùng cha nơi trận tiền. Người cha thở dài. Ta nhận lệnh của đại tướng quân Trần Nguyên Hãn, bằng mọi giá phải ngăn cản được bước tiến của đạo viện binh giặc, giúp Trần tướng quân dốc sức nhổ xong thành Xương Giang. Có như vậy, ngày thắng lợi mới thấy rõ, nhưng thế giặc quá mạnh. Nếu thất bại, cơ đồ của kháng chiến 10 năm của chúa thượng rất dễ vì thế mà nguy nan. Ta phải làm sao đây? Thưa cha, việc nước nguy cấp, phận nữ

con đâu có thể ngoài cuộc, con chỉ có tiếng đàn. Con xin cha ôm đàn ra trận tiền dụ địch, cha và chàng làm trận mai phục, con tin giặc sẽ trúng kế. Tiếng đàn của con chỉ dành cho các lễ hội, giấc mơ năm xưa ta đã gửi trao. Đêm mẫu thân sinh con, nếu phải dùng cho một mục đích khác, ta sẽ có lỗi lớn với đời con. Người cha định nói gì thêm, nhưng ông lặng im, giọt lệ lăn trên gò má hốc hác. Lại một hoạt cảnh tiếp diễn. Trăng 16 tròn đầy, rát vàng rượi khắp một dải núi rừng biên cương. Hàng Thu nhẹ bước như bay, nàng nhìn rõ những dãy lều trại của giặc san sát bên kia suối, đèn đuốc rực sáng. Những toán lính Minh tụ tập, nhóm bài bạc giải trí, nhóm nốc rượu say khướt. Chỉ sáng mai, chúng sẽ dồn sức nhổ nốt cửa ải cuối. Bỗng đâu, chúng nhận ra phía bờ suối đối diện, một bóng hồng như tiên nữ dáng thế, gương mặt nàng dịu hiền như trăng, suối tóc nàng dài mượt, chảy tràn, lấp lánh sáng. Người nàng tỏa ra một mùi hương tinh khiết mê đắm. Nàng ngồi trên phiến đá cao, ôm cây tứ huyền cầm hướng về dãy lều trại. Tiếng đàn vút lên, khiến tất cả nín thở. Suối âm thanh mềm như tơ, suối âm thanh như lời du câu hát, như tiếng ầu ơ của người mẹ trẻ, tiếng lứa đôi tự tình. Đám lính giặc lũ lượt kéo ra ngoài lều. Chúng giỏng tai nghe, chẳng biết tiếng đàn đã lay động tâm can chúng từ lúc nào. Chúng nhớ về mẹ cha, người vợ, người thương nơi cố hương, có kẻ ôm mặt thẫn thờ, kẻ lén lau dòng lệ. Viên chủ tướng giặc bàng hoàng, chỉ một đứa con gái và cây đàn mà cả đội quân lớn phút chốc rệu rã, phải tiêu diệt ngay mối họa. Hồi chống lệnh cấp tập, đội kỵ binh tinh nhuệ xung trận, chúng hút theo phía người thiếu nữ ôm đàn. Bóng nàng đã lúc ẩn lúc hiện giữa rừng mơ, và khi chúng tưởng như có thể đuổi kịp nàng, bỗng vang lên một hồi chống lệnh. Từ hai bên sườn núi, gỗ đá lăn rầm rầm, quân của vị tướng già và chàng tướng trẻ khép gọng kìm chút mưa tên vào đội hình giặc. Lính giặc chết và bị thương chất chồng, tiếng kêu khóc thảm thiết, chúng hoảng hốt tháo chạy. Những hoạt cảnh đột ngột kết thúc, dòng lệ đã chảy tràn trên gương mặt những người thiếu nữ. Không được nữa rồi, chàng nhìn đi, cây đàn của thiếp. Huân nhận ra cây đàn người thiếu nữ đang ôm trong lòng nứt vỡ, những sợi dây tơ tướp đứt lìa. Chàng choàng tỉnh, thì ra mình vừa trải qua một giấc mơ. Ngày nhận quyết định luân chuyển về huyện miền núi xa và hiểm trở nhất tỉnh, thực lòng Huân không vui. Đang ở vị trí phó của một sở ngon nghẻ, đùng một cái lên chốn non cao rừng thẳm, tiếng là thăng chức mà ai cũng thoái thác lẩn tránh. Cuộc rượu chia tay có cả sự ngao ngán cám cảnh của đám chức sắc trí thiết. Đường lên huyện treo leo, chứng kiến đoàn xe nhảy chồm chồm qua những ổ trâu ổ gà, ngả nghiêng tránh xe ngược chiều, không ít người đã lè lưỡi ngán ngẩm. Trong số chiến hữu gắn bó, người duy nhất khích lệ việc Huân lên đây là Phi, gã đàn anh hơn Huân ngót chục tuổi. Trên 10 năm trước, Phi bỏ biên chế ra mở doanh nghiệp xây dựng, chuyên lo vốn chạy dự án cho tỉnh mà phất lớn giàu sụ. Phi bảo Huân, chú sinh vào giờ Dần, vắt sang Mão, đi mới phát, ở lại có khi sinh sự. Chẳng biết từ khi nào, Phi còn thạo thêm món thời vận tướng số. 2 tháng cơm niêu nước lọ, Huân vừa kịp quen với môi trường mới, thì một chiều, giọng Phi sang sảng trong máy. Có một việc quan trọng, hôm tiễn chân chú anh chưa hề đề cập sâu, nay phải nhắn kỹ, chậm trễ, dễ hỏng thì gay. Chẳng là vài năm trước, một tay đại gia miền xuôi có nhờ anh đưa lên khảo sát cái núi đá hình mặt người. Ngày đó ngại xa, tao chối, nay chú lên phiên trấn, rảnh nhảo đi thăm chú, thế nào một ngày nhàn, anh cùng vài chiến hữu cũng sẽ lên khảo sát kỹ lưỡng. Thời nay các địa danh dính chút sự tích truyền thuyết là có giá lắm. Xa mấy cũng cứ phải cắm mốc xí chỗ, chậm chân vài mươi năm nữa có tiền muôn vạn bạc cũng bó tay chấm com. Việc cụ thể đến đâu rồi anh sẽ bàn kỹ.
quả núi, hình mặt người. Lời Phi vô tình gõ cửa đánh thức trong Huân trang ký ức ấu thơ. Đó là những đêm hè, Huân và lũ bạn trải chiếu ra thềm nghe ông nội kể chuyện. Lời ông trầm đều, mắt bọn trẻ sáng rỡ khi nghe chiến công đánh thắng giặc Minh và huyền sử của vùng đất. Hoe đỏ rớm lệ khi nghe kể về mối tình của nàng Hằng Thu và chàng Lý Sùng Khánh đến đoạn sầu bi. Cả cung thăng, điệu tứ huyền cầm mê say và đượm buồn. Sau trận thua bất ngờ, giặc Minh kinh hãi, phải tạm nhổ trại lui quân, bước tiến của chúng dĩ nhiên bị chậm. Lời kể của ông nội tái hiện trong ký ức Huân. Viên tướng Minh uất ức lắm, hắn cho quân do thám, biết trước mặt vẫn chỉ là đội quân nhỏ của Đại Việt. Viên tướng giặc triệu tập thủ hạ, nghĩ kế sách nhằm dập tắt tiếng đàn. 200 tên lính lực điền cùng 7 chiến mã khỏe nhất được chọn. Trên tay mỗi đứa là một chiếc chiêng lớn, cứ sau mỗi nhịp lệnh, dàn chiêng nhất loạt khua vang. Theo sau lưng chúng là đội quân trùng trùng, chúng tin tưởng sẽ phá được tiếng đàn của cô gái trẻ. Trên một vạt rừng ven suối, Hằng Thu kiêu hãnh chờ đợi, tiếng đàn hôm nay của nàng vút cao rung bốn mặt không gian, những hợp âm hỗn tạp phía lũ giặc rời rã, nát vụn, chìm nghỉm trong bẽ bàng, chúng ngơ ngác bối rối sợ hãi trở lại. Nhưng kìa, tự nhiên sợi dây, tiếng đàn cứ lịm dần, Hằng Thu bàng hoàng, những sợi dây đàn lần lượt lìa đứt, lũ giặc như bừng tỉnh, chúng tràn lên nơi nàng đang ôm đàn, một trận mưa tên hướng đến. Hằng Thu nghiêng mình, mũi tên sượt qua vai, chới với, nàng và cây đàn rơi xuống một khe núi. Khi tỉnh lại, Hằng Thu chứng kiến bên kia cánh rừng, cha và người thương đang cố sức chống đỡ giữa vòng vây giặc. Họ đều đã bị thương, quân lính xung quanh chỉ còn 10 người. Nàng nhìn xuống cây tứ huyền cầm, bầu đàn đứt vỡ, dây chỉ còn lại một sợi duy nhất sắp đứt. Bằng tất cả sức bình sinh, Hằng Thu đứng thẳng người lên phiến đá cao nhất. Tiếng đàn vút lên ngân nga, tiếng đàn kiêu hãnh và thách thức lần cuối. Đội binh giặc sau thời khắc bất ngờ, hoảng hốt cũng đã hồi sinh. Lệnh bắt sống Hằng Thu kèm phần thưởng vạn bạc được tướng giặc ban bố. Hằng Thu nén đau di chuyển, dụ địch về phía mình. Nàng mãn nguyện nở nụ cười khi nhận ra cha và người thương đã thoát khỏi vòng vây an toàn. Và đúng lúc những bàn tay lông lá ngỡ chạm tới đôi gót ngà ngọc, Hằng Thu nở một nụ cười như hoa, ôm đàn, buông mình vào dải mây trắng, đang dang rộng chào đón. Lựa chọn độc hành đi qua quả núi hình mặt người chiều muộn hôm nay với Huân là một quyết định khá đường đột. Trên con Win cũ mượn của cậu cán bộ văn hóa, anh vừa chạm tới con đường dải đá dẫn lên thác nước. Điểm đầu hành trình leo bộ lên đỉnh núi thì trời đổ tối. Trăng hạ huyền còn lơ lửng phía xa, xung quanh vắng lặng. Đang lưỡng lự leo tiếp hoặc quay trở lại thị trấn thì trước mặt anh là một chàng trai trẻ trong bộ sắc tộc dao đỏ. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài, thành tết bằng những sợi báng mỏng. Huân nhận chén trà ấm, bếp lửa rực hồng, ấm nước lục bục sôi. Huân ngả mình xuống chiếc ghế gỗ, đoạn thiếp đi mơ màng. Khi anh tỉnh dậy, thì áng chừng đã rất khuya, ngôi nhà yên ắng đến lạ. Huân thở nhẹ rồi bước ra phía sau. Ánh trăng soi rõ lối mòn trải cuội trắng, uốn lượn đưa anh về phía dòng suối. Đã nghe tiếng thác reo rộn ràng, dưới tán ngọc am già, một mái đền nhỏ cổ kính, ánh đèn đủ để thấy. Trên ban thờ, một cây tứ huyền cầm bầu vàng óng, quỳ trước ban thờ là hai bóng người. Ánh đèn lúc tỏ, khi mờ, khiến Huân không nhìn rõ họ, chỉ thấy một người áng chừng còn trẻ, thỉnh thoảng nhận bó nhang cháy dở cắm lên đài hương, rồi kính cẩn châm bó hương mới đưa cho người đàn ông. Người này áng chừng đã lớn tuổi, đón bó trầm mới, rồi quay người khấn như múa. Đúng hơn là một điệu múa mềm mại ma thuật. Mùi trầm ngào ngạt tỏa bay, từ tán ngọc am già, thi thoảng một giọt sương ướp trăng rơi xuống mặt Huân mát lạnh, thánh thót. Ai? Tiếng gọi giật gân, gay gắt. Đống lửa nhang trầm cháy chợt tàn lụi, bóng một người tới, hỏi gấp gáp. Huân nhận ra,
chàng trai mình gặp lúc tối. Cháu đã dặn, sao chú lại ra đây? Giọng chàng trai trẻ hoảng hốt pha sự bực dọc. Mọi việc bất ngờ khiến Huân lặng đi. Thôi, có thể thần núi đưa anh ta đến đây. Người đàn ông rất khó đoán tuổi đã ở sau lưng chàng trai. Giờ Huân mới nhận ra, trên người ông là bộ trang phục thổ cẩm giao truyền thống rực rỡ. Mắt ông ta như hai đốm lửa, khuôn mặt vuông vức phảng phất nét huyền bí. Chú có biết sao không? Người đàn ông cởi từng tàn lửa trên bếp. Năm đó, có một gã trai vùng này cùng với bạn của Lý Sùng Khánh si mê nàng Hàng Thu, gã tên là Công Sơn. Từ thuở sinh ra đã luôn ghen tị vì bất cứ phương diện nào gã cũng đều thua kém con trai vị tù trưởng. Lần đầu nghe tiếng đàn của Hằng Thu đã mê mẩn nàng, gã gia nhập đội quân chống giặc nhưng khi giao chiến luôn tìm cách lẩn tránh. Chứng kiến mối tình của kẻ lòng thầm ghen tị với người gã trộm thương, sự uất ức trong Công Sơn càng lớn thêm mỗi ngày. Gã nung nấu kế sách hãm hại đôi trẻ. Sau trận đầu chiến thắng, nhân lúc đôi trai gái gặp gỡ tình tự bên con suối này, Công Sơn lẩy ra một tà ý. Gã lấy cắp cây đàn của Hằng Thu, dùng một vỉa đá sắc cưa những sợi dây. Sợ nàng phát hiện, gã không dám cưa đứt. Mọi việc diễn ra sau đó thế nào, thì chú đã biết. Ngay đêm Hằng Thu ôm cây đàn bay vào biển mây, một trận cuồng phong dữ dội nổi lên. Mưa giông sấm chớp ầm ầm, mặt đất chao đảo. Khi trời đất phong quang, mọi người nhận ra một vạt đá của vách núi nơi Hằng Thu bay xuống bị sét đánh sạt lở. Kỳ lạ, cú sạt lở tạo nên hình quả núi giống như gương mặt của một người thiếu nữ. Mái tóc nàng là cánh rừng biếc xanh, cây đàn là thảm sa mộc cổ thụ và những sợi dây đàn là dòng suối mềm mại tinh khiết. Cái tên ngọn núi hình mặt người ra đời ở đấy. Chẳng bất ngờ bị một vạt mây đen phủ, bóng tối tràn ngập, khuôn mặt người đàn ông cũng như bị bóng tối phủ kín. Thành công trong kìm chân đội viện binh giặc, nhưng do vết thương quá nặng, vị tướng già đã chút hơi thở cuối cùng. Vết thương cũng khiến chàng tướng trẻ Lý Sùng Khánh phải vào mãi rừng sâu nhờ vị lang giỏi nhất vùng chữa trị và đắp thuốc. Nhận thấy cơ hội trời cho, gã Công Sơn về xuôi tự xưng là người làm nên chiến công kìm chân đội viện binh giặc. Gã được Đức Thái Tổ ban thưởng và phong cho chức quan tổng trấn, trở lại cai quản miền biên viễn này. Có quân quyền trong tay, gã truy tìm bức hại tất cả những ai biết câu chuyện cũ nhằm xóa tiệt mọi dấu vết về tội lỗi. Oan khiên lại dậy khắp các bản. Vậy còn chàng Lý Sùng Khánh? Lời Huân chợt bật ra như trôi trong miên man. Chàng bị gã Công Sơn bẩm với triều đình là kẻ hèn nhát trốn chạy khi giặc đến. Gã cho quân tìm chàng. Vết thương lúc này chưa lành, nhưng quân sĩ biết tài võ nghệ của chàng, ai cũng sợ hãi. Nhưng rồi một đêm trăng, từ trong rừng sâu thẳm vang ra tiếng kèn ra giết xót xa. Tiếng kèn quen thuộc gọi tìm người thương, tiếng kèn khóc người con gái tài hoa bạc mệnh, tiếng kèn ngân dung bay xa cô đơn não nề. Gã Công Sơn giờ uy quyền phủ khắp một cõi, dĩ nhiên thêm lo lắng sôi sục. Dù bên gã đã có cả bầy thê thiếp là những cô gái đẹp nhất các bản làng, nhưng mối hận xưa chưa bao giờ nguôi. Gã xua quân quyết truy lùng bằng được Lý Sùng Khánh. Từng gốc cây bờ đá của cả chục cánh rừng bị đào xới lật tung, nhưng bất lực. Cho đến một đêm, đêm trăng ven thác nước, khi tiếng kèn cất lên, người đàn ông ngừng kể. Ông lấy mấy thanh củi tiếp vào bếp lửa đang cháy. Giọng ông nhỏ đều: nghiệp nặng lắm chú à. Cụ nội 25 đời của tôi chính là một thuộc hạ thân tín của Công Sơn. Cụ theo lệnh gã truy đuổi chàng dũng tướng trẻ, chứng kiến phút giây cùng đường chàng ôm kèn buông mình vào biển mây như nàng Hàng Thu khi trước. Vài tháng sau, vợ cụ tôi sinh ra một bé trai, thân hình bình thường nhưng đôi chân teo tóp và đầu rất giống lợn rừng. Những binh lính truy bức chàng Lý Sùng Khánh ai cũng gặp họa, không chuyện này thì chuyện khác. Đó là lúc cụ tôi bừng ngộ
Và lần đó, khi Công Sơn xua quân quyết đập phá ngọn núi hình mặt người để không còn ai còn lưu luyến câu chuyện về nàng Hằng Thu, thì chính cụ là người đã ra tay với gã. Một nhát dao, chất chứa nỗi uất hận dồn nén. Xa Công Sơn như con heo nọc theo dòng lũ trôi về xuôi, khi nổi lên ở một gò đất, bị đám diều hâu bu đen. Bình minh hé sạng, người đàn ông dẫn Huân ra bờ suối chỉ lên đỉnh thác, nơi có một khe nhỏ nhô ra trong mây. Dạng ngày mùng 3 tháng 3 giờ Mão, từ chỗ khe nứt kia, nhiều năm một lần lại trào ra một thứ mây núi đặc quánh, chỉ có trong khoảng nửa canh giờ. Mây như cô lại, cầm được, nắm được, rất lạ. Người già truyền lại đó là thứ mây sinh ra từ cuộc tao ngộ âm dương, đẫm nước mắt của chàng Lý Sùng Khánh và nàng Hằng Thu năm xưa. Ai có được một chút mây này, mong muốn gì đều cầu được ước thấy. Nhưng hiếm hoi lắm, có khi nhiều năm mới một lần thứ mây đó xuất hiện. Chẳng ai biết trước được. Vậy nguyên cớ nào khiến bác một mình cất nhà và sống ở trên đây? Người đàn ông trầm tư. Sau khi giết gã Công Sơn, cụ tôi đã cho xây ngôi đền nhỏ thờ nàng Hằng Thu và chàng Lý Sùng Khánh. Cụ còn căn dặn, đời nào họ tôi cũng phải cử một xuất đinh làm thầy cúng trông coi và khói hương cho đền, cầu ông bà thần núi phù hộ cho trần gian, gột rửa mọi tội lỗi oan ức, cầu no ấm bình yên cho vùng biên viễn này. Người đàn ông chỉ về phía chàng trai trẻ. Thằng Hoàng Khai sẽ là xuất đinh tiếp theo trong họ mai sau thế chân tôi. Cái tin mùng 3 tháng 3 năm nay, khe đá trên quả núi hình mặt người sẽ cho ra thứ mây may mắn lan nhanh khắp vùng. Sự chờ đợi mỏi mòn được dịp bù đắp, đền đáp. Ai đó kể, được thần núi báo bọng, đâu đâu cũng dâm gian xì sầm. Tin lan nhanh về tỉnh, một buổi không hề hẹn trước, con Land Rover đưa Phi sọc vào tận huyện đường gặp Huân. Chỉ vào người trung niên đầu chọc Phương Phi, khuôn mặt đầy hãnh tiến cùng đi. Phi rộn ràng. Anh ấy đây, đại gia hàng đầu, chắc qua báo chí, truyền thông. Chú không còn lạ. Còn đây là chú Huân, em tôi. Phi bá vai Huân. Chúng tôi vừa bàn nhau một dự án tâm linh cực hay, được lãnh đạo tỉnh đồng ý cả hai tay. Dự án đầu tư quả núi hình mặt người, nay mai tổ chức các tour săn mây, nhận lộc mây cho người dân và khách du lịch. Một mỏ kim cương đấy, chú sẽ có phần xứng đáng. Rồi cái ngày bao người mong đợi cũng đến. Con đường độc đạo ngoằn ngoèo bám ven sườn núi, lên đến khe đá cao ngất, ken đặc những người là người. Từ vài hôm trước, người ở khắp nơi đã kéo tới dựng liều bạt để trực chờ xí chỗ. Họ mang đủ thứ đồ lên núi, túi ni lông vỏ nhựa vứt la liệt vừa bãi. Một vùng núi rừng vốn trong lành hoang sơ, phút chốc nhộn nhạo như cái chợ. Chưa đến giờ mà đoàn người đã nối gót chen lấn, ai cũng sợ chậm trễ, kẻ khác giành hết lộc. Tiếng cằn nhằn, rủa xả nhau, chốc chốc lại nổi lên đó đây. Vì đại gia kia đã thiết kế một con đường lên riêng cho mình, cùng Phi và Huân, nên chẳng khó để họ đứng được những cụm mây đầu tiên đặc thù như bông. Xung quanh là một lớp vệ sĩ đi hỗ trợ bảo vệ. Phi đã chuẩn bị hàng chục cái túi vải mỏng, những bụi mây quý cứ ra đến đâu là Phi cho hứng hết. Các túi vải căng phồng như những quả bóng lớn. Ôm những bọc vải lộng lẫy, họ hề hả xuống núi. Trên đường xuống, Phi chỉ cho Huân cảnh những gương mặt thân quen đang ngập trong biển người. Anh tư vấn chú để điện thoại chế độ ngoài vùng phục vụ, chuẩn không? Hề hề. Tin tức lan ra. Trên đường công cán, thực chất là mang thứ mây quý đi phân phát, đổi dự án. Chiếc xe chở Phi bị trượt bánh lao xuống vực. Tin bay về tỉnh, kèm những tình tiết rất lạ. Cậu lái xe chỉ bị choáng nhẹ kể lại. Khi xe đến đầu một cây cầu, treo ngập trong mây, cậu đã nhầm lẫn rẽ vào bóng cây cầu bị nắng sớm khúc xạ. Thực chất là biển mây che phủ miệng vực. Phi bị thương nặng. Nguyên do từ mấy hòn đá xám trong những cái bọc màu hồng trên xe đè gãy đốt sống cổ. Sau 2 tháng điều trị, Phi xuất viện,
vĩnh viễn bán thân bất toại. Cái chết của đại gia Săn Mây xảy đến khá rùng rợn, chấn động. Và đúng lúc ông này đi đôn đốc công trình khu du lịch tâm linh quả núi hình mặt người, thì bức tường đá đổ ụp, hàng chục viên đá xẻ hình chữ nhật giống như những chiếc ca táp lèn chặt giấy bạc. Ông ta vẫn đang đi ngoại giao để trúng các dự án đè bẹp thân thể đại gia. Chẳng biết khi Huân mở túi mây quý thì gặp gì, chỉ thấy anh sau vài năm lăn lộn chưa thành công mấy giống đào, mận đưa về làng, bản đã có một quyết định khiến tất cả sửng sốt. Vào đúng ngày anh được về xuôi, đứng đầu trong một ngành lớn, Huân viết đơn xin nghỉ hưu sớm. Anh sắm một chiếc ô tô 7 chỗ, tuần 3 ngày tình nguyện, chở miễn phí những bệnh nhân nghèo của huyện vùng cao anh từng gắn bó, đi cấp cứu, điều trị. Người ta đồn sở dĩ anh không gặp họa vì được tắm trong tiếng đàn của nàng Hằng Thu giữa các giấc mơ. Kẻ bảo anh được vị thầy cúng người giao canh đền dỉ tai một bí mật rằng thư mây quý chỉ ứng nghiệm với những gì là mong ước tốt đẹp, đối với những điều xấu xa nó sẽ tức khắc ám khí từ linh hồn thù hận u tối của gã công sơn vẫn lẩn khuất đâu đó. Nhiều người hỏi Huân chuyện này, anh chỉ mỉm cười im lặng. Hình như Huân vẫn cất giấu riêng những bí mật nào đó.

0: giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Săn Mây của nhà văn Phan Ngọc Chính. Vắng bóng nhiều năm mới trở lại với văn chương, Phan Ngọc Chính bước từng bước chậm mà chắc, đầy nội lực. Săn Mây cũng như hàng loạt truyện ngắn khác khẳng định tư thế một người viết nhập cuộc nhưng không lẫn vào đám đông, nhờ vốn sống, sự từng trải và chiều sâu của ngòi bút.
1: Nhan đề truyện ngắn Săn Mây nhập ngay vào xu hướng du lịch trải nghiệm chữa lành ở các tọa độ đỉnh đèo và núi cao. Một trào lưu hay thú vui của các phượt thủ là nguyên cớ để nhà văn Phan Ngọc Chính dẫn bước người đọc, người nghe bước vào bối cảnh câu chuyện diễn ra ở thời điểm chặng cuối của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Câu chuyện tình yêu và chiến trận ở chốn non cao không chỉ gợi lại cột mốc lịch sử đánh đuổi quân xâm lược, mà hơn thế, đi sâu vào thân phận tình yêu, thân phận con người bản địa trong biến động thời thế. Nếu chỉ đơn thuần là câu chuyện về lịch sử, Săn Mây dễ đi vào con đường của nhiều truyện ngắn cùng đề tài. Nhưng tác giả đã hòa quyện hiện thực và huyền tích, lịch sử và thế sự đương thời. Ở đó, chúng ta không chỉ thấy sự huy hoàng, tráng lệ của chiến thắng lẫy lừng, mà còn ngậm ngùi vì sự nhỏ nhen, ích kỷ đã đẩy số phận con người xuống đáy vực. Hơn thế là những con người trần tục hôm nay cho rằng bản thân mình tin vào tâm linh, mờ mắt trước lợi lộc, nhưng đâu cần biết rằng tâm linh là sự gìn giữ sự thanh tịnh của thân tâm, bình tâm hướng vọng tới những điều vô giá, lớn lao, cao cả. Trong vòng xoáy của tiền tài, quyền lực và trả giá ấy, nhân vật Huân, người kể chuyện lặng lẽ nhập hồn vào huyền tích, anh đã chiêm nghiệm về cái hư vô, vĩnh hằng trong cõi nhân thế, đã tịnh tâm tránh xa được vòng tục lụy. Truyện ngắn Săn Mây của Phan Ngọc Chính đã chạm vào một trào lưu để gọi về lớp trầm tích ẩn sâu của lịch sử và cõi người hôm nay như thế.

bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay đã hết. Chương trình do các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: The Merton Mysteries.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 3 của câu chuyện Người mất tích. Trong bài học lần trước, cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người mất tích tên là Bradley Reardon. Cô ấy đến phòng tập thể thao gần chỗ Bradley trọ và hỏi xem người chủ có biết anh ta không. Người chủ phòng tập nhớ rằng Bradley đã thuê một ngăn tủ để đồ ở đó. Vậy nên họ đã mở nó và đã bị bất ngờ. Đây là những gì đã diễn ra.
3: Bradley, what did you say his name was?
4: Reardon. Bradley Reardon.
3: Oh, yeah. Look at that. Bradley Reardon, locker number 91.
4: Have you got a key to it?
3: I've got a master key to all of them. Would you like to have a look?
4: Well, of course I would.
3: All right, come with me. The locker room is this way. Number, what did I say? 91? Yeah, here we are. Ah, look. He's left his bag in here.
4: Oh, yes. Let's see what's in it. Oh, a smelly T-shirt. A pair of trainers. Oh, just a moment. Just a moment? What's this?
5: What? Oh, look at all that cash.
4: Wow. There must be thousands of pounds here. Did you know this was here?
5: I had no idea. I promise.
2: Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tới sở cảnh sát Merton, nơi mà cảnh sát viên Weno đang báo cáo cho thanh tra Tate về những gì cô phát hiện được ở phòng tập thể thao. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn là, có bao nhiêu tiền ở trong túi? Thanh tra muốn biết số tiền đã ở đó bao lâu rồi, nhưng cảnh sát viên Weno nói với ông ấy.
1: The man at the gym said he couldn't remember when he'd last seen him.
2: Chủ phòng tập thể thao nói, anh ta không nhớ lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy là khi nào. Thanh tra nói tiếp.
1: I told you there was something suspicious about this case.
2: Tôi đã nói với cô là có gì đó rất đáng nghi về vụ này mà. Và ông yêu cầu cảnh sát viên Gueno làm gì? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: How much did you say, Gueno?
4: £25,000.
6: £25,000 in cash? That's an awful lot of money.
4: I know.
6: What was he doing with all that money?
4: I have no idea.
6: And it had been in that locker for a week.
4: About that, the man at the gym said he couldn't remember when he'd last seen him.
6: I told you there was something suspicious about this case.
4: No, you didn't.
6: Now, Gueno, I want you to go back to that young man's flat and search it from top to bottom.
4: I'll do it first thing in the morning.
6: No, do it now, Gueno.
4: But it's already 6:30. I've finished for the day.
6: Oh, I'm sorry, Gueno, but in a case like this...

0: Yes, we must move quickly. The Chief Inspector will be taking an interest. You can go there on your way home.
1: But I'm going out this evening.
0: Gwenno!
1: Oh, all right, Inspector.
2: Vậy có bao nhiêu tiền ở trong túi? Thanh tra Tate nói.
3: £25,000 in cash. That's an awful lot of money.
2: 25.000 bảng tiền mặt. Đó là một số tiền nhiều kinh khủng đấy. Và ông ấy bảo cảnh sát viên Gwenno làm gì tiếp theo? Ông ấy nói.
3: I want you to go back to that young man's flat and search it from top to bottom.
2: Tôi muốn cô quay lại phòng trọ của gã trai trẻ đó và lục soát không sót chỗ nào. Cảnh sát viên Gwenno không vui vì điều đó, bởi vì lúc đó đã là cuối ngày. Nhưng thanh tra Tate nói với cô.
3: I'm sorry, Gwenno, but in a case like this, we must move quickly.
2: Tôi rất tiếc, Gwenno, nhưng với một vụ án như thế này thì chúng ta phải hành động thật nhanh.
4: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
2: Ở phần hội thoại tiếp theo, cảnh sát viên Gwenno đến chỗ Bradley Reardon thuê trọ và nói chuyện với bà Sullivan, bà chủ nhà trọ. Cảnh sát viên Gwenno gõ cửa và hỏi.
3: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
2: Tôi có thể kiểm tra lại phòng trọ của Bradley Reardon không? Nhưng bà Sullivan không muốn mở cửa. Bà ấy nói.
3: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
2: Tôi đang nấu bữa tối. Cô có thể quay lại vào ngày mai được không? Nhưng cảnh sát viên Gwenno nhất định đòi vào bằng được. Cô ấy nói.
3: I really need to have a look this evening. I won't be any trouble.
2: Tôi thực sự cần kiểm tra ngay tối nay. Tôi sẽ không gây ra phiền phức gì đâu. Và vì thế mà bà Sullivan đồng ý cho cô vào. Ngay khi cảnh sát viên Gwenno lên tầng, một trong những khách trọ khác đi ra khỏi phòng. Cô ấy là Kelly, và chúng ta đã gặp cô ấy ở phần đầu của câu chuyện. Cô ấy nói.
3: That policewoman, why is she back again?
2: Nữ cảnh sát đó, sao cô ấy quay lại thế nhỉ? Và bà Sullivan trả lời.
3: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
2: Oh, tôi không biết. Cô ấy chỉ muốn kiểm tra lại phòng của Bradley. Và có hai câu hỏi dành cho các bạn. Kelly nói họ nên kể điều gì cho cảnh sát viên Gwenno. Và bà Sullivan có đồng ý với cô ấy không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
5: Hello, Mrs. Sullivan. It's me again, PC Lucy Gwenno. Mrs. Sullivan?
6: Yes? What do you want?
5: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
6: But it's 7 o'clock in the evening.
5: I know. I'm sorry it's so late.
6: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
5: No, I'm sorry. I really need to have a look this evening. I won't be any trouble. Please, Mrs. Sullivan, could you open the door?
6: Oh, all right.
5: Oh, thank you, Mrs. Sullivan. I won't disturb you. I'll go up there by myself, if that's okay with you, of course.
6: I suppose it is.
5: If you could just let me have the key.
6: All right. It's this one here.
5: Thank you.
7: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why are the police here again?
6: What?
7: That policewoman. Why is she back again?
6: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
7: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
6: Tell her what?
7: I think we'd better tell her about the money.
6: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
7: I know, but that was before the police were involved.
6: It's our little secret. Remember?
2: Vậy Kelly nói họ nên kể điều gì cho cảnh sát viên Gwenno. Cô ấy nói.
3: I think we'd better tell her about the money.
2: Tôi nghĩ là chúng ta nên kể cho cô ấy nghe về số tiền. Nếu tham gia bài học lần trước, thì các bạn sẽ nhớ rằng bà Sullivan và Kelly đã tìm thấy một cái túi đựng đầy tiền trong phòng của Bradley. Và bà Sullivan có đồng ý kể với cảnh sát về điều này không? Tất nhiên là không. Bà ấy nói với Kelly.
3: You promised you wouldn't say anything. It's our little secret, remember?
2: Cô đã hứa là sẽ không nói gì cơ mà. Đó là bí mật nho nhỏ của chúng ta, nhớ không? The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
8: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp.

0: hợp thực hiện.
1: Ở phần tiếp theo của bài học, Kelly nói:
2: I still think we should tell her. It might be important.
1: Tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên nói với cô ấy, điều đó có thể rất quan trọng. Nhưng bà Sullivan trả lời:
2: Well, we can't tell her.
1: Chúng ta không thể nói với cô ấy được. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Tại sao bà Sullivan nói họ không thể nói với cảnh sát viên Wendell về số tiền? Và sau đó bà bảo Kelly làm gì? Mời các bạn nghe tiếp hội thoại.
3: Yes, but I still think we should tell her. It might be important. Well, we can't tell her.
4: What do you mean, we can't tell her?
3: I've spent it, haven't I?
4: What, all of it?
3: No, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
4: Mrs. Sullivan?
3: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
4: But it's not your money.
3: Well, some of it is. He owed me for the rent, remember? Anyway, isn't it time you were going to work?
4: But Mrs. Sullivan, I
3: thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
4: I do.
3: Well, go on then. You don't want to be late. You'll lose your job. We don't want that. Go on. Go to work, Kelly.
4: Oh, all right.
3: And not a word to anyone about this, do you hear?
4: Yes, Mrs. Sullivan.
1: Vậy tại sao bà Sullivan nói họ không thể kể cho cảnh sát viên Wendell về số tiền? Bà ấy nói:
2: I've spent it, haven't I?
1: Tôi đã tiêu chúng rồi. Kelly bị sốc và nói:
2: What? All of it?
1: Cái gì cơ? Tất cả? Bà Sullivan nói với cô ấy là bà chưa tiêu hết số tiền đó. Rồi bà giải thích:
2: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
1: Như tôi đã kể với cô ấy, tôi cần vài thứ. Chúng ta không phải lúc nào cũng gặp may trong đời đâu. Bà Sullivan hiển nhiên là không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Và vì vậy, bà đã bảo Kelly làm gì? Bà nói với cô ấy:
2: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
1: Tôi nghĩ là cô làm việc ở quán rượu vào tối thứ tư. Và bà ấy nói tiếp:
2: Well, go on then. You don't want to be late. Go to work, Kelly.
1: Vậy thì đi làm đi. Cô không muốn bị muộn chứ. Đi làm đi, Kelly. Và khi Kelly rời đi, bà Sullivan nói thêm vào:
2: And not a word to anyone about this. Do you hear?
1: Và không được kể cho bất kỳ ai về điều này, hiểu không? Vậy tại sao Bradley Reardon biến mất và để lại hai cái túi đựng đầy tiền? Liệu cảnh sát viên Wendell có thể giải quyết được vụ án bí ẩn này không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết tiếp diễn biến câu chuyện Người mất tích. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần của nội dung ngày hôm nay.
5: Mrs. Sullivan?
3: Yes? What do you want?
5: I wonder if I could have another look at Bradley Reardon's room.
3: But it's 7 o'clock in the evening.
5: I know. I'm sorry it's so late.
3: I'm cooking my dinner. Can you come back tomorrow?
5: No, I'm sorry. I really need to have a look this evening. I won't be any trouble. Please, Mrs. Sullivan, could you open the door?
3: Oh, all right.
5: Oh, thank you, Mrs. Sullivan. I won't disturb you. I'll go up there by myself, if that's okay with you, of course.
3: I suppose it is.
5: If you could just let me have the key.
3: All right. It's this one here.
5: Thank you.
4: Mrs. Sullivan! Mrs. Sullivan! Why are the police here again?
3: What?
4: That policewoman. Why is she back again?
3: Oh, I don't know. She just wants to have another look round Bradley's room.
4: So he is in trouble then. I knew it. I think we'd better tell her.
3: Tell her what?
4: I think we'd better tell her about the money.
3: Now, Kelly, you promised you wouldn't say anything.
4: I know, but that was before the police were involved.
3: It's our little secret, remember?
4: Yes, but I still think we should tell her. It might be important.
3: Well, we can't tell her.
4: What do you mean, we can't tell her?
3: I've spent it, haven't I?
4: What, all of it?
3: No, of course I haven't spent all of it. I spent some of it.
4: Mrs. Sullivan?
3: There were some things I needed. Like I said, you don't get lucky very often in life.
4: But it's not your money.
3: Well, some of it is. He owed me for the rent, remember? Anyway, isn't it time you were going to work?
4: But Mrs. Sullivan,
3: I thought you worked in a pub on Wednesday evenings.
4: I do.
3: Well, go on then. You don't want to be late. You'll lose your job.
1: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 56 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một câu thành ngữ của Trung Quốc, bá méo trụ trảng, được sử dụng rất rộng rãi trong đời sống hàng ngày để chỉ những hành động không khoa học, thiếu chín chắn, do nôn nóng mà làm hỏng việc. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己家的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。有一天，他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高点儿。 忽然，他灵机一动，好不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一颗秧苗拔高一点儿。傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子：“告诉你们一件了不起的事，我今天想出了一个好办法。” 让咱们田里的稻苗长高了不少。农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。儿子听到田里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着。 眼看着就要枯萎了。这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法。一切事情都有它的规律。如果一心只想早点完成，就会破坏它的次序。到头来，不仅不能提早完成，反而一事无成。拔苗助长这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: Bá miếu trụ trạng
0: Là một thành ngữ xuất phát từ câu chuyện kể trên, được dùng để chỉ những hành động không khoa học, thiếu chín chắn, do nôn nóng mà làm hỏng việc. Khi dịch sang tiếng Việt, có thể nói là nhanh nhỏ đoảng, hoặc dùng cách dịch thành nóng vội hoặc nôn nóng làm hỏng việc. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 你这样做就是拔苗助长了。
0: Anh làm như vậy là nhanh nhẩu đoảng rồi đấy.
1: 学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。
0: Việc học tập phải có quá trình từng bước, không thể nóng vội.
1: 我们只能等待，拔苗助长会把事情弄坏的。
0: Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, không thể nôn nóng để hỏng việc. Mời các bạn nghe lại.
1: 你这样做就是拔苗助长了。学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。我们只能等待，拔苗助长会把事情弄坏的。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己田里的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。
0: Ngày xưa, có một người nông dân chê mạ trong ruộng nhà mình lớn rất chậm, vì thế mà suốt ngày buồn rầu lo lắng.
1: 有一天, 他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高一点。
0: Một hôm, ông ta vác cuốc ra đồng, cảm thấy hình như lúa của mình không lớn thêm được chút nào. Thế là, ông vắt óc suy nghĩ, tìm cách làm cho lúa lớn nhanh hơn một chút.
1: 忽然，他灵机一动。 毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一棵秧苗拔高一点。
0: Bỗng nhiên, như chợt nghĩ ra điều gì, ông không chút do dự, xắn quần nhảy xuống ruộng, bắt đầu kéo từng cây lúa non cho cao lên một chút.
1: 傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子。
0: Đến chập tối, người nông phu vất vả lắm mới hoàn thành kiệt tác mà ông tự cho là thông minh của mình. Rất đắc ý trở về nhà và nói ngay cho vợ biết. Cho bà biết một việc phi thường nhé. Hôm nay, tôi đã nghĩ ra một cách làm cho lúa trong ruộng nhà ta lớn lên khá nhiều đấy.
1: 农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。Bà
0: vợ ông bán tín bán nghi, liền bảo con trai ra đồng xem rốt cuộc là thế nào.
1: 儿子听到家里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。Người
0: con trai nghe nói lúa nhà mình đã cao lên thì vui sướng chạy như bay ra đồng để xem.
1: 他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着，眼看就要枯萎了。Lúc
0: này, anh ta phát hiện thấy đúng là lúa đã cao hơn, nhưng cây nào cũng rũ xuống và sắp khô hết cả.
1: 这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法。一切事情都有它的规律，如果一心只想早点完成， 就会破坏他的次序，到头来不仅不能提早完成，反而一事无成。
0: Câu chuyện này cho chúng ta thấy không bao giờ nên học cách làm của người nông phu. Mọi việc đều phải có trình tự của nó. Nếu cứ nóng lòng muốn hoàn thành sớm mà phá vỡ trình tự đó, thì cuối cùng không những không thể hoàn thành mà lại làm hỏng hết mọi việc.
1: 拔苗助长 这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。
0: Thành ngữ bá méo trù trảng dùng để ví von hành động làm hỏng việc do nóng vội mà đi ngược lại quy luật phát triển của sự vật. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 从前有一个农夫在农村种田，他嫌自己家的秧苗长得太慢，因此整天忧心忡忡。有一天，他又喝着锄头下田了，他觉得稻苗似乎一点儿也没长高，于是苦心思索着有什么办法来使秧苗长高点儿。忽然他灵机一动，毫不犹豫地卷起裤管跳进水田里，把每一棵秧苗拔高一点儿。傍晚，农夫好不容易才完成他自以为聪明的杰作，得意洋洋地跑回家，迫不及待地告诉他妻子：告诉你们一件了不起的事，我今天想出了一个好办法，让咱们田里的稻苗长高了不少。农夫的妻子半信半疑，就叫儿子到田里去看个究竟。儿子听到田里的稻苗长高了，兴奋的飞也似的跑到田里。他发现稻苗是长高了，但是却一颗颗低垂着，眼看着就要枯萎了。这个故事告诉我们，千万不要学那个农夫的做法，一切事情都有它的规律，如果一心只想早点完成，就会破坏它的次序，到头来不仅不能提早完成，反而一事无成。拔苗助长这个成语用来比喻违反事物的发展规律，急于求成，反而坏事。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự làm bài tập, rồi so sánh với đáp án chúng tôi đưa ra sau tiếng píp nhé. 1. Đến chập tối, người nông phu vất vả lắm mới hoàn thành kiệt tác mà ông tự cho là thông minh của mình.
1: Bang wan, nông phu hào bù rong yi cai wan cheng ta zi yi wei cong ming de jie zuo.
0: 2. Người con trai nghe nói lúa nhà mình đã cao lên thì vui sướng chạy như bay ra đồng để xem.
1: 儿子听到家里的稻子长高了，兴奋的飞也似的跑到田里去看。
0: 3. Việc học tập phải có quá trình từng bước, không thể nóng vội.
1: 学习知识要有顺序，绝不能拔苗助长。
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số câu nói có nghĩa gần giống với thành ngữ bá méo trù trảng đã được học trong bài, đó là
1: 欲速则不达
0: dục tốc tắc bất đạt. Câu này có nghĩa là nếu nóng vội sẽ không thành công.
1: 饺子要一口一口地吃 功夫要一招一招的学。饺子要一口一口的吃。功夫要一招一招的学。
0: Cơm phải ăn từng miếng, công phu phải học từng chiêu. Ý của câu này là làm việc gì cũng không thể nóng vội. Mời các bạn nghe lại.
1: 欲速则不达，饺子要 一口一口的吃，功夫要一招一招的学。
0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再见，谢谢收听。

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị về một số tính năng của các nhạc cụ thuộc bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng. Bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng được chia làm 4 loại chính: kèn co, trompet, trombone và tuba. Các nhạc khí bộ kèn đồng thường không linh hoạt như các nhạc khí của bộ gỗ, nhưng âm thanh vang, cộng minh, âm sắc tương đối thống nhất hơn. Ở âm vực cao, tính chất tươi sáng, ở phần âm trầm, âm thanh hơi tối và dày đặc. Nếu diễn tấu ở sắc thái nhẹ thì âm thanh mềm mại, ở sắc thái mạnh thì âm thanh hùng tráng, mãnh liệt, kịch tính. Và trước khi tìm hiểu về tính năng của từng nhạc cụ trong bộ kèn đồng thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong tác phẩm Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ, sáng tác của nhạc sĩ Mozart, đã được chuyển soạn cho bộ kèn đồng với phần trình tấu của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

Nhạc cụ đầu tiên trong bộ kèn đồng là kèn co. Đây là nhạc khí có âm thanh đẹp, thi vị, khoan thai, giàu diễn cảm, mềm mại như kèn gỗ, nhưng lại cương nghị với tính chất kim loại của bộ đồng. Trong dàn nhạc, khi viết cho kèn co thì người ta dùng khóa son hoặc khóa pha, và nếu viết ở khóa son

thì nốt nghe có hiệu quả thấp hơn một quãng năm. Còn nếu viết ở khóa pha thì nốt nghe có hiệu quả cao hơn một quãng bốn. Hầu như không bao giờ người ta đặt hóa biểu cho các khuôn nhạc dành cho kèn co cũng như cho kèn trumpet. Và nếu có các nốt thăng, giáng thì nó sẽ được ghi ngay trước nốt nhạc đó. Âm vực của kèn co thì khá rộng và thường diễn tấu theo từng cặp hai chiếc hoặc bốn chiếc, có thể diễn tấu giai điệu hoặc là giữ hòa âm. Kèn co thì thích hợp với những nét nhạc khoan thai hoặc là trì tục. Âm thanh của kèn co thường phát ra chậm hơn so với các nhạc cụ khác bởi ống dẫn hơi quấn vòng tròn khá dài và tiếng vang từ từ. Các kỹ thuật tương đối linh hoạt và đạt hiệu quả riêng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Scheherazade của nhạc sĩ Vittorio Monti được chuyển soạn cho kèn co và dàn nhạc. Nghệ sĩ Florent Jura trình tấu kèn co cùng với dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc cụ thứ hai trong bộ kèn đồng là kèn trumpet. Đây là nhạc cụ linh hoạt nhất trong bộ kèn đồng. Trong dàn nhạc giao hưởng hiện nay, hầu như người ta chỉ dùng hai loại trumpet, loại giọng đô và loại giọng si giáng. Loại giọng si giáng thì phổ biến hơn. Kèn trumpet được ghi bằng khóa son, và nếu là giọng đô thì nốt ghi và nốt nghe không có gì thay đổi. Còn nếu ghi là giọng si giáng thì nốt ghi cao hơn nốt nghe thực tế một quãng hai trường, có nghĩa là nốt đô thổi thì nghe thành nốt si giáng. Âm vực thấp của kèn trumpet âm thanh không được tròn và không ổn định. Âm vực giữa là đẹp nhất, rắn giỏi và có khí thế ở sắc thái mạnh và mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe chói, kích động, và âm vực cực cao thì âm thanh nghe the thé, biến chất, nhưng có thể dùng trong trường hợp tutti toàn dàn nhạc. Các loại nhạc cụ này có thể dùng xúc đin. Dụng cụ xúc đin này thì hình thù như một quả lê, hoặc là nhạc công dùng nắm tay bịt vào miệng kèn để thổi.

Hiệu quả của xúc đinh thì làm cho biến đổi âm sắc, âm thanh tối, xa xăm, và nếu dùng xúc đinh ở sắc thái mạnh thì tạo ra cảm giác nghẹn và bị nén căng hoặc là châm biếm. Cantorapet thì có thể diễn tấu những giai điệu nghiêm trang, hùng tráng và có uy lực. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tác phẩm Aria con Varia Joni của nhạc sĩ Handel, nhóm nghệ sĩ Jordan Herman trình tấu cantorapet.

Nhạc cụ thứ ba trong bộ kèn đồng đó là kèn trombone. Trong dàn nhạc giao hưởng thì người ta dùng loại trombone tenor và điều chỉnh cao độ bằng cách kéo dài hoặc là rút ngắn ống hơi. Kèn trombone được dùng khóa đô tenor ở dòng 4, tính chất như giọng nam cao, âm vực trầm thì âm thanh nghe tối, lạnh, âm vực giữa thì vang, mãnh liệt và kịch tính hoặc là mềm mại ở sắc thái nhẹ. Âm vực cao thì nghe căng thẳng và mất tự nhiên. Là nhạc công phải điều chỉnh cao độ bằng cách kéo ống hơi dài hay co vào, cho nên không thể đạt được những cái giai điệu có tốc độ nhanh so với kèn trompet. Do vậy, một số kỹ thuật chạy nhanh bị hạn chế ở kèn trombone. Nhạc công thường bị hao tổn nhiều hơi, nhất là khi xuống thấp. Các kỹ thuật như

Glissando là thủ pháp đặc biệt lợi hại của kèn trombone mà ít nhạc khí khác sánh bằng. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài You Raise Me Up, âm nhạc của nhạc sĩ Ron Lowland. Tác phẩm đã được chuyển soạn cho kèn trombone và piano, nghệ sĩ Christy Holega trình tấu trombone và nghệ sĩ Dennis Paras trình tấu piano.

Nhạc cụ thứ tư trong bộ kèn đồng đó là kèn tuba. Đây là nhạc khí có kích thước lớn nhất và trầm nhất trong bộ kèn đồng. Các ống hơi dẫn từ miệng thổi cho đến loa to dài đến khoảng 1,5 mét, và khi viết cho nhạc cụ này thì người ta dùng khóa pha. Các nốt cực trầm âm hưởng không tốt lắm, dùng hơi khó. Âm vực trầm thì âm thanh đầy, dày, chắc chắn, nặng nề và chậm rãi sâu sắc. Âm vực giữa âm thanh đầy đặn, khoan thai, khỏe, kịch tính. Âm vực cao thì bị nén và căng thẳng. Người nhạc công thổi kèn tuba thì không nặng nhọc lắm về kỹ thuật nhưng rất tốn hơi. Do vậy, nó chỉ phù hợp với những giai điệu mang tính chất trầm, chậm rãi. Âm thanh của kèn tuba thì có tính chất trang nghiêm, uy lực, gây rung bão và tham gia vào dàn nhạc với tư cách bổ sung cho phần trầm. Sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe tác phẩm Rapisso viết cho kèn tuba solo của nhạc sĩ Penderecki do nghệ sĩ David Nemours trình tập.

Nói chung bộ kèn đồng có thể trình tấu những tác phẩm âm nhạc có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng điểm nổi bật là những âm thanh vang, to, khỏe, xuyên qua dàn nhạc và giữ vai trò hòa thanh, tăng cường âm lượng. Với tính chất kim loại, cho nên đóng góp phần tạo cao trào cùng với dàn nhạc rất hiệu quả. Chỉ có một nhược điểm là nhạc công trình diễn phải dùng hơi thổi qua ống đồng dài để phát âm thanh, cho nên các nhạc cụ này bị hạn chế về các kỹ thuật đòi hỏi tốc độ nhanh. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở nhạc kịch Carmen của nhạc sĩ Bizet được chuyển soạn cho bộ kèn đồng cùng với phần trình bày của các nữ nghệ sĩ trong nhóm Tenting Brass.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về tính chất đặc trưng của các nhạc cụ thuộc bộ kèn đồng trong dàn nhạc giao hưởng. Và chương trình tiếp theo thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về các nhạc cụ thuộc bộ gõ trong dàn nhạc giao hưởng. Biên tập viên Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai thứ Bảy mùng 3 tháng 10.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 đàn bà 30 cộng nâng cấp hôn nhân thời 4.0.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái, chế độ ăn bổ sung vitamin D cho người trưởng thành, những lưu ý từ chuyên gia.
2: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút sống an toàn, dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, rà soát chương trình giáo dục phổ thông 2018 không chỉ là giảm tải kiến thức.
2: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 hành trang trẻ, con ghét bố mẹ, nhìn từ trào lưu trên mạng của người trẻ.
1: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội nấu những suất cơm dành cho người lao động sinh viên nghèo xa quê.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 nhịp sống văn hóa để người trẻ đam mê đọc sách.
1: 8 giờ 30 và 17 giờ thể thao 7 ngày, từ FIFA ASEAN Cup đến ASEAN, những bài toán cấp bách cho bóng đá Việt Nam.
2: 11 giờ và 15 giờ 30 cùng bạn sống khỏe trực tiếp tư vấn và điều trị chứng suy nhược thần kinh.
1: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa bên bỉ hành trình xoa dịu nỗi đau bom mìn.
2: 18 giờ VOV kết nối chính sách bảo hiểm tiền gửi.
1: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, nhà chiến sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng.
2: Các chương trình phát thanh của VOV 2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Lần 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rồi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10, các chương trình của VOV2 gửi tới thính giả những nội dung đáng chú ý.
3: Trước hết là những thông tin về an toàn và sức khỏe.
2: Vitamin D không chỉ cần thiết cho xương mà còn liên quan đến nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên bổ sung thế nào cho đúng, nên ưu tiên thực phẩm hay dùng sản phẩm bổ sung, và đâu là những lưu ý để tránh thừa vitamin D. Những khuyến cáo từ chuyên gia trong chương trình Thực khách tâm thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30 sẽ giúp người trưởng thành hiểu đúng và lựa chọn chế độ bổ sung phù hợp.
3: Từ thói quen sử dụng thịt chó, mèo đến những nguy cơ về bệnh dại và an toàn thực phẩm, việc thay đổi sinh kế đang được triển khai theo hướng an toàn, bền vững. Mô hình thí điểm tại 14 phường ở Hà Nội đã mang lại những kết quả bước đầu. Mời quý thính giả tìm hiểu trong chương trình Sống An Toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút.
2: Mệt mỏi kéo dài, mất ngủ, giảm khả năng tập trung, suy giảm trí nhớ hay là thay đổi cảm xúc có thể là những dấu hiệu của chứng suy nhược thần kinh. Nếu không được nhận diện và điều trị phù hợp, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Trong chương trình của Bạn Sống Khỏe phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, bác sĩ chuyên khoa thần kinh sẽ tư vấn về dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, phương pháp điều trị, vai trò của giấc ngủ, dinh dưỡng, vận động và liệu pháp tâm lý.
3: VOV2 hôm nay còn có những nội dung đáng chú ý khác.
2: Sau gần 6 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa đã bộc lộ không ít bất cập trong thực tế dạy và học, đặc biệt ở các môn tích hợp, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát toàn diện với mục tiêu tinh gọn, đồng bộ và phù hợp hơn. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút cùng nhìn lại những vấn đề đặt ra và kỳ vọng về việc rà soát chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa lần này.
3: Còn ghét bố mẹ, một trào lưu trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người trẻ. Đằng sau những lời than trách, những bức xúc được chia sẻ ẩn danh là điều gì? Người trẻ đang thực sự muốn nói gì với cha mẹ và làm thế nào để những mâu thuẫn không biến thành khoảng cách? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Hành trang trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
2: Từ căn bếp nhỏ, chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội đều đặn chuẩn bị những suất cơm chỉn chu, sạch sẽ và treo tận tay người khó khăn. Việc làm giản dị ấy được gia đình ủng hộ, lan tỏa tinh thần nhân ái và những bài học đẹp về sự cho đi. Quý vị thính giả sẽ cảm nhận trong chương trình Đời như cổ tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút.
3: Đọc sách đang đứng trước nhiều thách thức khi người trẻ có vô số lựa chọn giải trí trên môi trường số. Làm thế nào để những trang sách gần gũi, hấp dẫn và khơi dậy nhu cầu đọc ở thế hệ trẻ? Từ gia đình đến nhà trường, mỗi môi trường đều có thể góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc. Đây là nội dung của chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
2: Từ FIFA ASEAN Cup đến ASEAN, bóng đá Việt Nam đang đứng trước những mục tiêu lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết. Từ chất lượng cầu thủ, công tác đào tạo trẻ, xây dựng lực lượng kế cận đến chiến lược thi đấu ở các đấu trường quốc tế, đâu là những điểm cần được tập trung để bóng đá Việt Nam phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh. Những phân tích góc nhìn chuyên gia sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ.
3: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn còn sót lại vẫn để lại những mất mát và nỗi đau dai dẳng đối với nhiều gia đình. Trung tướng Phạm Ngọc Khóa đã dành nhiều năm bền bỉ trên hành trình góp phần khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ những người không may trở thành nạn nhân và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Câu chuyện về nghị lực và hành trình xoa dịu những nỗi đau sau chiến tranh sẽ được chia sẻ trong chương trình mỗi tuần một nhân vật lúc 14h30 và 21 giờ.
2: Bảo hiểm tiền gửi giúp người gửi tiền hiểu rõ quyền lợi và mức độ bảo vệ đối với khoản tiền tích lũy của mình. Từ ngày 13 tháng 7 năm 2026, hạn mức chi trả bảo hiểm được nâng lên 350 triệu đồng. Tìm hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm tiền gửi, mời quý vị bạn nghe chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
5: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian

0: địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
0: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
2: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Hôm nay, Bắc Bộ và Trung Bộ, trời ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiều khu vực khác cũng có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.
4: Đàn bà 30 cộng.
5: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui gặp lại chị em và các bạn trong chương trình hôm nay ạ.
6: Trông bà ỉu thế, như là điện thoại còn có 2% pin ý. Hồi đang chán đây này, sao thế? Hết pin thì còn sạc được, chứ mà hôn nhân nhà tôi thật sự là đang bị lỗi hệ thống. Treo máy luôn đấy bà.
7: Hai vợ chồng lại cãi nhau à?
6: Gớm, cãi nhau đã tốt. Đằng này á, không có cái mâu thuẫn gì cả mà cũng chả nói chuyện gì với nhau luôn. Ôi trời, cứ nhàm chán kiểu gì.
7: Chắc là do bộ nhớ đầy chứ gì.
6: Chả biết rồi.
7: Này, tôi nói này, lâu lâu là phải xóa bộ nhớ đệm đi. Chuyện nhỏ ấy thì cho vào thùng rác. Không phải dữ liệu nào cũng lưu vào vĩnh viễn đâu nhá. Bộ nhớ của mình có phải là 512 TB đâu.
6: Tôi cũng biết thế. Nhưng mà hôn nhân ý, nó lại không được như hồi xưa nữa bà.
7: À, thế thì không được để mạng lag hoặc là wifi yếu. Tôi nói này, muốn kết nối thì phải có mạng khỏe này, phải đồng bộ dữ liệu. Mà muốn vậy thì vợ chồng bà phải tích cực giao tiếp, rồi chia sẻ với nhau nhiều chuyện hơn chứ.
6: Thế hóa ra hôn nhân thì cũng giống công nghệ à?
7: Chẳng thế nữa.
6: Còn giống cả điện thoại nữa nhở?
7: Đúng.
6: Không chăm sóc thì pin yếu, không cập nhật thì lỗi, không kết nối thì mất tín hiệu, không tin tưởng thì quên mật khẩu.
7: Quá chuẩn luôn, không yêu thương thì tài khoản bị khóa chứ sao. Miễn dùng luôn,
6: bà nói chuẩn đấy.

0: Vâng, chị em và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà lĩnh vực gì cũng đang chuyển đổi số. Đi làm cũng chuyển đổi số, mua hàng chuyển đổi sang online, thanh toán cũng chuyển đổi số, khám bệnh thì cũng có hồ sơ điện tử. Và ngay cả chiếc điện thoại của chúng ta hàng ngày, vài tháng lại hỏi bạn có muốn cập nhật phiên bản mới không? Và tôi chợt nghĩ có một thứ dùng 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm mà chẳng bao giờ có thông báo hệ điều hành hôn nhân của bạn đã quá cũ, bạn có muốn cập nhật không? Nhà văn Hoàng Anh Tú sẽ cùng chúng ta trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay, chuyển đổi số trong hôn nhân.
1: Xin chào Việt Anh và gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Đầu tiên thì anh Tú có nghĩ là hôn nhân cần chuyển đổi số hay không?
1: Cần chứ, hôn nhân nó là cái câu chuyện hàng ngày. Chúng ta lấy nhau khi mà chúng ta mới có 25, 26 thôi. Thì những cái sự thay đổi của chính chúng ta, nhiều khi hôn nhân nó không theo kịp, nó không cập nhật theo được cái tuổi đời. Rồi là có rất nhiều những cái sự thay đổi trong xã hội này. Chúng ta đã từng trải qua cái hôn nhân 1.0. Đấy là cái hôn nhân mà người chồng sẽ đi làm và mang tiền về nuôi vợ. Vợ thì phải thế này, chồng thì phải thế kia, gia đình thì nó phải như thế nọ. Đến bây giờ khi mà hôn nhân nó đã bước sang 4.0 rồi, người vợ bây giờ cũng đi làm kiếm tiền, mang về nhiều nhiều tiền, và thậm chí là trở thành đại tướng trong nhà chứ không chỉ là nội tướng. Đấy, rồi là người chồng, rất nhiều những người chồng đã lùi lại để mà làm hậu phương. Cái hôn nhân 4.0 nó đã khác rồi, cuộc sống nó thay đổi, cho nên hôn nhân phải chuyển đổi. Chuyển đổi số là cái điều bắt buộc trong cuộc hôn nhân.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe xem, theo các thính giả của chương trình, thì hệ điều hành hôn nhân xưa nay có gì thay đổi hay không?
2: Chúng ta phải dành thời gian để chuyện trò với nhau. Nếu chúng ta chuyện trò với nhau thì chúng ta hiểu nhau, để đồng nhất với nhau, để về một quan điểm không phải là dễ. Cho nên là cái điều rất quan trọng là chúng ta phải biết dung hòa, khoan dung với các cái quan điểm khác biệt với mình.
3: Ngày xưa thì thường là người phụ nữ là người cam chịu suốt đời lụi cụi trong nhà để phục vụ chồng con thôi. Còn như bây giờ thì hạnh phúc gia đình thì có cái sự cân bằng và hài hòa giữa các mối quan hệ trong gia đình với nhau.
4: Đã bước sang thế kỷ 21 rồi, đối với người phụ nữ muốn có được cái tình yêu này, vun đắp lên và phải giữ được cái tình yêu ấy, thì phải cần một cái sự hài hòa, một cái sự cân đối trong gia đình.
0: Đúng là một người phụ nữ lúc 25 tuổi thì rất khác lúc 35, lúc 45. Nhưng mà có phải là nhiều cặp vợ chồng vẫn đối xử với nhau dựa trên phiên bản cũ không anh?
1: Đúng, thậm chí nhá, còn là sống với nhau bằng lỗi cũ cơ.
0: Dạ.
1: Theo một kiểu rằng là anh lúc nào cũng, rồi là em thì lúc nào cũng. Tức là chúng ta cứ mặc định cái sai của 10 năm trước, rồi là có những cái thứ lỗi lầm nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta cứ đem nó vào cái nhìn của ngày hôm nay, dùng những cái định kiến để chúng ta đánh giá bạn đời.
0: Và theo anh thì vì sao mà cái tốc độ xử lý của hôn nhân lại giảm?
1: Bởi vì là chúng ta lạc mất nhau. Khi mà người vợ không còn đem cái vui buồn của mình ra để chia sẻ với chồng nữa, bởi vì nói bao nhiêu lần thì chồng cũng thờ ơ, chồng cũng hờ hững, hay là những người chồng không muốn trở về nhà, họ muốn ở bên ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng là đấy cũng chính là những cái thứ nó làm cho chúng ta lệch mất nhau và cuộc hôn nhân tự nhiên không thể phát triển được nữa.
0: Và khi mà chuyển đổi số thì đôi khi hệ thống nó vẫn bị lỗi. Và theo anh thì trong cái chuyển đổi số hôn nhân, cái lỗi thì là do đường truyền cảm xúc hay là do vợ chồng dùng cái gói cước nghe giới hạn thôi ạ?
1: Có thể là do hai cái quá trình cập nhật nó lệch nhau nữa. Có thể cái gói cước nó không phù hợp nữa, hoặc là gói cước nó quá chậm trong khi sự phát triển quá nhanh. Rõ ràng nó là một cái sự lệch pha, cái sự lệch tông. Dần dần thì chúng ta không nói được cùng một cái giọng nói của nhau. Chúng ta cùng một hệ điều hành, nhưng mà lại mỗi người lại có một cách xử lý khác nhau.
0: Vậy thì theo anh, cái pin cảm xúc trong hôn nhân ấy thì cần phải sạc ở đâu và sạc thế nào để không bao giờ bị cạn kiệt?
1: Nó nằm ở cái lòng tôn trọng. Một khi mà chúng ta đủ cái sự tôn trọng nhau thì cái pin ý nó mới có giá trị. Còn nếu như nó có một chút thiếu tôn trọng nhau, nó có một chút coi thường nhau hoặc là khinh miệt nhau thì chắc chắn nó sẽ chai pin dần dần. Có sạc đến đâu chăng nữa, nó cũng không vào pin được nữa. Bởi vì khi lòng ta đã không còn chấp chứa người đó nữa, khi lòng ta đã thiếu đi cái sự tôn trọng người đó, thì có cắm bao nhiêu sạc đây chăng nữa, nó cũng vô nghĩa.
0: Và anh có nghĩ rằng là phụ nữ chính là hệ điều hành của gia đình không anh?
1: Tôi nghĩ phải là cả hai. Nó có cả phần cứng lẫn phần mềm.
0: Dạ,
1: người đàn ông có thể là

0: một cái phần cứng, người phụ nữ là phần mềm, nhưng phần mềm và phần cứng nó không tương thích với nhau, nó sẽ khiến cho cái phần mềm đó không được sử dụng hoặc là bị lỗi. Cho nên là vẫn phải là cả hai vợ chồng phải tương thích với nhau.
1: Và anh có thể tư vấn cho chị em chúng tôi làm thế nào để xây dựng được tường lửa cho hôn nhân, để đảm bảo bảo mật được trước những cái nguy cơ ngoại lực không ạ?
0: Rất nhiều người hiểu sai ấy, là tường lửa tức là chúng ta xây ra một bức tường, nhưng không phải thế đâu. Tường lửa nó nằm ở cái sức chống chịu của chúng ta, mà nó chính là cái việc làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Việt Anh có công nhận với tôi không? Khi mà một người phụ nữ nói với người đàn ông rằng là em làm tất cả mọi thứ cho gia đình này, và một ngày anh mà đối xử không tốt với em hoặc là anh phản bội em thì anh sẽ bật bãi ra khỏi cái gia đình này, thì rõ ràng một người phụ nữ đủ tự tin để nói cái điều đó, đủ giá trị để khẳng định cái lời nói của mình là đúng, thì đấy chính là bức tường lửa. Còn gì, đấy chính là cái bàn tay Phật tổ ấy. Cho nên lúc Tôn Ngộ Không của chồng ấy có bay đến đâu chăng nữa thì cũng không thoát ra khỏi cái bàn tay đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá trị của người vợ trở thành một cái tường lửa giúp cho cái cuộc hôn nhân đó được bền vững.
1: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một nữ thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Tôi năm nay 41 tuổi, đã kết hôn được 13 năm. Những năm đầu, hôn nhân của tôi khá tốt. Dù phải chăm con nhỏ vất vả và kinh tế chưa được khá giả như bây giờ, thế nhưng chúng tôi luôn vui vẻ. Nhiều năm trở lại đây, chúng tôi không còn được như xưa nữa. Chồng tôi vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho vợ, vẫn quan tâm con cái. Thế nhưng những lời hỏi han thì cứ ít dần, những cuộc trò chuyện cũng ngắn dần. Hai người sống cùng một nhà, nhưng cảm giác như là hai người ở hai thế giới khác nhau vậy. Cho đến một hôm, tôi vô tình xem lại những bức ảnh cũ trong điện thoại. Có tấm ảnh chụp gia đình tôi đi biển. Trong ảnh, chồng tôi đang cõng con gái trên vai, còn tay kia xách lình kình đồ đạc cho cả nhà. Có tấm ảnh khác chụp tôi nằm viện vì phải phẫu thuật nhỏ. Khi ấy anh xin nghỉ làm mấy ngày để chăm sóc tôi. Có cả những đoạn tin nhắn anh gửi khi tôi đi công tác xa. Em nhớ ăn uống đúng giờ nhé. Xong việc gọi anh, con nhớ mẹ lắm, vân vân. Tôi chợt nhận ra một điều. Có thể chúng tôi không còn thể hiện tình cảm theo cách của chàng trai 25 tuổi ngày xưa. Nhưng anh vẫn yêu tôi theo cách của người đàn ông 40 tuổi hôm nay. Chỉ là tôi cứ giữ nguyên phiên bản cảm xúc của mười mấy năm trước để đòi hỏi ở anh mà thôi. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động nói chuyện, hỏi han công việc của anh, lắng nghe những tâm sự, tâm tư của anh. Hôm đó, vợ chồng tôi đều trải lòng với nhau rất nhiều và thấy hiểu nhau hơn, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn.
1: Vâng, theo anh khi nào thì hai vợ chồng cần nâng cấp cái đường truyền, nâng cấp cái hệ thống trong hôn nhân?
0: Ngày nào chúng ta cũng phải nghĩ đến cái chuyện là làm cho cái đường truyền này nó thông thoáng hơn bằng những cuộc trò chuyện, bằng cái cách chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta ghi nhận nhau, đừng phán xét nhau. Một trong những cái thứ khiến cho cái đường truyền bị ngắt kết nối, bị tắc nghẽn ấy, là bởi vì chúng ta phán xét. Cho nên cái đường truyền cảm xúc là nó cần phải khai thông, nó cần được mở rộng.
1: Vâng ạ. Trong công nghệ số thì có virus, có phần mềm độc hại. Còn trong hôn nhân thì có những điều đó không anh? Nếu có thì nó là những cái điều gì?
0: Có chứ, có rất nhiều những cái độc hại. Trước đây chúng ta có một số chúng ta nói về thải độc trong hôn nhân đấy. Chúng ta có rất nhiều những cái độc tố.
1: Chính là virus đấy, đúng không?
0: Đúng. Đôi khi cái sự thờ ơ thôi, rồi là cái sự im lặng, rồi là cái câu chỉ trích. Chúng ta nghĩ rằng nó chỉ là chuyện kiểu là vui vẻ thôi. Em thì biết cái khỉ gì mà em nói kiểu như thế. Chúng ta nghĩ rằng là nó chỉ đơn giản thôi. Nhưng nó chính là virus. Và đến một ngày nó sẽ làm cho cái hệ điều hành đó cứng đơ lại. Không còn cảm xúc để mà tiếp tục chạy nữa.
1: Vâng. Và liệu hôn nhân thì có bị treo máy không anh Tú? Và nếu treo thì cái biểu hiện của nó là gì ạ?
0: Hôn nhân treo máy nhiều chứ. Đó là khi mà ly dị thì cũng chưa đến, nhưng tiếp tục sống chung thì không nhìn thấy tương lai, bởi vì họ không thấy một sự thay đổi nào, họ không thấy sự tích cực nào trong cái tương lai. Đấy chính là cái treo máy của hôn nhân. Đấy là khi mà hôn nhân ý nó sẽ bị đông cứng lại. Và nếu như mà chúng ta không phá băng, không thay đổi, không reset lại máy, không nâng cấp máy lên, thì chắc chắn sẽ đến một lúc mà hôn nhân đó nó sẽ đi vào viện bảo tàng.
1: Dạ. Và có một điều mà có lẽ là các cặp vợ chồng cần nhìn nhận trong cái cuộc hôn nhân của mình, đó là mất kết nối anh nhỉ. mất mạng hay mất điện trong công nghệ số đấy anh thì chịu rồi đúng không ạ?
0: Trước đây hôn nhân 1.0 ấy thì chúng ta làm theo một cái lối rằng là chúng ta quản lý vợ, chúng ta quản lý chồng, em là của anh. Nhưng hôn nhân 4.0 nó biến từ cái quản lý nhau sang cái quản trị đời sống. Chúng ta quản trị cái cảm xúc của chúng ta dành cho bạn đời chúng ta. Cho nên những cái kiểm soát cảm xúc của chúng ta, những cái kết nối của chúng ta, nó là được xây dựng từ trên sự trân trọng và nó phải được duy trì bằng cái lòng tin dành cho nhau. Chúng ta phải chuyển từ cái chuyện quản lý sang cái chuyện quản trị. Chúng ta không phải là kiểm soát người bạn đời của chúng ta nữa, mà là chúng ta tin và chúng ta cùng hoạch định cái tương lai.
1: Và bây giờ nếu phải thiết kế một bản cập nhật cái hệ điều hành hôn nhân, anh sẽ cập nhật những cái gì? Và nếu cần đưa ra một cái thuật toán của hạnh phúc, thì theo anh thuật toán đó là gì?
0: Điều đầu tiên đó là cập nhật cái cảm xúc của nhau, cập nhật cái con người hiện tại của nhau, cập nhật cái tình yêu của chúng ta. Sau đó là khi chúng ta nói đến cái thuật toán của hạnh phúc, nó giống như thuật toán ở trên mạng xã hội thôi, là nếu như chúng ta like hạnh phúc thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy hạnh phúc, chúng ta nói những cái câu ái ngữ với bạn đời của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nhận lại những câu ái ngữ, chúng ta tử tế với người bạn đời thì chắc chắn người bạn đời cũng tử tế với chúng ta.
1: Vâng, và trước khi kết thúc chương trình thì hôm nay cũng lại có một mini game. Vâng, muốn mời anh Tú tham gia.
0: Và tôi hỏi dễ và khó đáp đúng không?
1: Không, cũng không khó lắm đâu anh. Tôi đưa ra một số tính năng và anh sẽ phải chọn upgrade này, là nâng cấp này, delete này, xóa bỏ này, fix, sửa chữa, hay là keep, giữ nguyên. Việc ôm nhau mỗi ngày.
0: Giữ nguyên, keep. Ôm nhau mỗi ngày, dạ. Đương nhiên.
1: Vâng. Kiểm tra điện thoại của nhau.
0: Xóa bỏ.
1: Delete, vâng. Nói cảm ơn với nhau.
0: Upgrade hơn đi. Vâng. Không chỉ là cảm ơn đâu, mà hãy thể hiện sự biết ơn của mình. Ghi nhận những gì mà người bạn đời đã dành cho chúng ta.
1: Vâng, chồng nhà người ta, vợ nhà người ta.
0: Cái này thì chắc chắn phải delete rồi.
1: Dạ, hẹn hò riêng với nhau.
0: Tuyệt vời, nên keep.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú với những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chị em và các bạn thân mến, điện thoại hết pin thì chúng ta cắm sạc, máy tính bị lỗi thì chúng ta sửa, phần mềm bị cũ thì nâng cấp, cập nhật. Nhưng với hôn nhân, đôi khi chỉ cần có một trục trặc nhỏ, chúng ta lại chọn bỏ mặc. Một câu nói không được lắng nghe, một cảm xúc không được chia sẻ, một lời cảm ơn không được nói ra, một cái ôm bị trì hoãn, một cuộc trò chuyện cứ để ngày mai. Và rồi những lỗi nhỏ tích tụ thành một khoảng cách rất lớn. Chuyển đổi số trong hôn nhân không phải là biến vợ thành một người hiện đại hơn hay biến chồng thành một người hoàn hảo, mà đơn giản là hai người chịu khó cập nhật về nhau, cập nhật xem người kia đang vui hay buồn, đang cần gì, đang áp lực điều gì, đang thay đổi ra sao. Con người không phải một phần mềm cài một lần rồi dùng mãi. Chúng ta thay đổi từng ngày và tình yêu cũng cần được cập nhật từng ngày. Bản cập nhật này không yêu cầu wifi, không tốn dung lượng, không mất phí. Chỉ cần một chút lắng nghe, một chút quan tâm và một chút chủ động yêu thương chị em ạ. Đến đây thời lượng của

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống sơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt. Sâm Lai Châu được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý. Tuy nhiên, nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác khá kiệt quệ và có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên vô cùng đắt đỏ so với thu nhập của người dân Việt Nam. Vâng, và đặc biệt là đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng là ít người lại lựa chọn được những cái sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để làm thế nào chúng ta phát huy được tối đa tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như cái phương pháp dùng sâm thế nào để cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời vị chuyên gia. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
3: Hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800-1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800-1120. Xin nhắc lại 1800-1120.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, câu hỏi đầu tiên mà Kim Ngân muốn được hỏi chuyên gia đó là chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi.
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc, nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Bắt đầu từ năm 2013, chúng ta nói và biết đến sâm Lai Châu. Và cái sâm Lai Châu thì được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt và thậm chí còn vượt trội cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Cụ thể là thế nào? Để đánh giá chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là có bao nhiêu hàm lượng saponin. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Rồi nữa là nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
1: Vừa rồi thì chuyên gia cũng có chia sẻ rằng sâm Lai Châu thì có rất là nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là cái thành phần MR2. Đây là một cái hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì rất là nhiều người đã tự ý mua sâm tươi về sử dụng mà không có những cái

0: người ta thường mua ở các cái chợ, có thể nói là những cây sâm đó thường chỉ được 1-2 năm tuổi thôi. Thế cho nên rằng là cái hàm lượng hoạt chất nó không cao. Rồi nữa là bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, thế thì có thể nói là cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hoạt chất quý giá ở trong sâm. Rồi nữa là vấn đề gì? Là hiện nay chúng ta biết là nói đến sâm là rất quý, cho nên là những sâm dởm, sâm giả, sâm kém chất lượng, sâm trà trộn, thế rồi những hàm lượng những cái hoạt chất mà không được phép sử dụng thì rất là cao. Thế cho nên mọi người thấy nhiều khi chúng ta gọi là không mua tại những nơi có cái uy tín thì chúng ta mua vải của sâm dởm. Đấy là mấy cái điểm mà khiến cho cái việc mà sử dụng sâm tươi nó nhiều rủi ro. Vậy thì hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm. Hồng sâm được bào chế bởi tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu của ông, mà ông bản thân ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Rất là ấn tượng là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh. Đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa. Đặt mua sản phẩm này quý vị

0: trải nghiệm tinh chất hồng sâm. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1.700, quà tặng trị giá 600.000 đồng và mua 10 tặng 1. Tức là khi quý vị mua 10 chai nước hồng sâm Thái Minh sẽ được tặng thêm một chai tương ứng, tổng nhận về tay 11 chai nước hồng sâm Thái Minh. Đây quả là chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có với tinh chất quý giá hồng sâm, phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1120 để trở thành một trong 30 khách hàng may mắn nhất. Kim Ngân xin được nhắc lại 1800 1120. Thưa quý vị, có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Mình đã hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, huyết áp cao này, mỡ máu cao thì cái hồng sâm có dùng được không?
2: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Và chúng ta hoàn toàn không sợ bất cứ một tác dụng không mong muốn nào của cái hồng sâm. Hơn thế nữa, đối với người như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan cho nó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó. Thứ nhất là so với hồng sâm của Hàn Quốc thì cái lượng saponin có cao gấp nhiều lần. Nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường, và cái thứ hai là nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và cái thứ ba là gì, nó tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của hồng sâm Việt Nam, và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới, và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Nó không những ổn định huyết áp, ổn định vấn đề bị vữa xơ động mạch, làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý, và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng. Còn về cái bệnh lý mỡ máu, xin được cung cấp thêm những thông tin khoa học. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Hiện nay hồng sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa xơ. Đặc biệt ngày hôm nay còn có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh, mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được tặng ngay 5 hộp trà sâm 1.700. Vì vậy bác Nam và quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm ngay hôm nay. Kim Ngân xin được nhắc lại tổng đài 1800 1120. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ.
3: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ thì ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi năm nay 75 tuổi, là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
2: Đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi cũng mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ. Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được hồng sâm không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da dẻ hồng hào hơn, mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ

0: Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng. Sức đề kháng càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Nó không những làm cho ảnh hưởng đến huyết áp mà nó tăng cao, mà thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên, chúng ta chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Ngoài ra nó còn có rất rất nhiều tác dụng công dụng khác. Trong số rất nhiều các thảo dược quý Việt Nam hiện nay thì chúng ta nên tìm đến sâm, mà trong đó mà được sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Và phải nói thưa quý vị, việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là kỹ nghệ để bào chế Hồng Sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18. Bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu của Hồng Sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt. Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Cho nên là đã tìm cách cái công nghệ là phân cắt để từ củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình, thì đó là cả một công trình.
1: Sâm Lai Châu với hơn 80 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu giúp bồi bổ sức khỏe, tốt cho tim mạch, phục hồi thể lực sau điều trị và hỗ trợ chống viêm vượt trội. Chế biến từ sâm Lai Châu 5 tuổi, nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong đã thành quả chuyển giao từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam với công nghệ bào chế dưới dạng nước tinh chất Hồng Sâm, giúp tăng khả năng hấp thụ và phát huy tác dụng quý hiếm từ sâm Lai Châu. Ưu đãi đặc biệt, mua 6 hộp Hồng Sâm Thái Minh mật ong tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 trị giá 600.000 đồng, chỉ dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài điện thoại 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Xin được cảm ơn chuyên gia. Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã được nghiên cứu và chế biến dưới dạng tinh chất hồng sâm, vô cùng tiện lợi khi sử dụng. Dạng nước tinh chất dễ dàng hấp thu ngay sau khi sử dụng, phù hợp với người cao tuổi, người cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, người cần tăng cường sức đề kháng, mong muốn cải thiện công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nhất là người mong muốn tăng cường tuần hoàn máu, giảm mỡ máu, giảm sự hình thành của các mảng vữa xơ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa.
2: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp, thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Vâng, tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó có nắm bệnh, máu mỡ này,
0: vâng,
4: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ.
0: Dạ vâng.
4: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện theo đơn, uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
4: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn được tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan vấn đề mất ngủ. À đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. À, thứ nhất, rồi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh, chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng, nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả. Vì thuốc uống thì nó chữa bệnh thôi, chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. À, thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2.000 năm. À, vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm. Và hồng sâm quả thực là đối với tình trạng của bác thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì? Hồng sâm không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế thì hồng sâm cũng có một công dụng là gì? An thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của cái hồng sâm. Và đặc biệt là đối với các bác thì hồng sâm nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta, các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
3: Hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Và quý vị, những ai cần bồi bổ sức khỏe tổng thể, tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường trí nhớ thì đừng ngần ngại gọi về tổng đài 1800 1120 để nhận tư vấn và hưởng ưu đãi ngay hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 5 hộp trà sâm 1700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Quà tặng trị giá 600.000 đồng chỉ dành cho quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
3: Thưa quý vị, nếu như quý vị chúng ta có những câu hỏi và muốn được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn giải đáp thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài tư vấn của chúng tôi 1800 1120. Và qua tổng đài này thì xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
5: Bác sĩ ạ,
0: dạ vâng.
5: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Ngày trước bố tôi năm nay 70 tuổi rồi.
0: Vâng.
5: Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
0: dạ,
5: tôi
0: vâng.
5: Rất lo lắng cho bố tôi vì thì nhà chúng tôi thì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy, mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc là cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa xơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn

0: sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm là nó góp phần cùng các thuốc tân dược điều hòa các bệnh lý nền, nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần.
1: Dạ vâng thưa quý vị, trong sâm Lai Châu thì có đến hơn 82 loại saponin, cao vượt trội so với các loại sâm khác trên thế giới. Và đặc biệt là trong thành phần của rễ củ sâm Lai Châu thì có chứa hoạt chất là MR2. Đây là hợp chất quý giá đặc trưng cho sâm Việt Nam và chỉ được tìm thấy ở hai loài sâm duy nhất trên thế giới là sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Hoạt chất MR2 thì mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe như là hỗ trợ giảm căng thẳng, trầm cảm, giúp ngủ ngon, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa đột quỵ và tăng cường chức năng gan thận, dạ dày, nâng cao miễn dịch, sức khỏe sinh lý. Và cái hay của sâm Lai Châu đó chính là người cao tuổi dùng thì không bị tăng huyết áp đâu ạ, ai ai cũng có thể sử dụng. Đặc biệt là chỉ trong chương trình ngày hôm nay, 30 người nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn đến từ nhãn hàng Hồng Sâm Thái Minh. Đó là khi quý vị mua 6 chai nước Hồng Sâm Thái Minh sẽ được nhận ngay 5 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá đến 600.000 đồng. Kim Ngân xin được nhắc lại, tổng đài tư vấn hoàn toàn miễn cước 1800 1120. Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đánh được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2026, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh lấy mẫu sinh phẩm dòng cha của thân nhân liệt sĩ, phấn đấu hoàn thành công tác lấy mẫu trong năm 2026.
15: Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới mục tiêu hoàn thành giám định ADN 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm 2027.
14: Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, hơn 72.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu, phục vụ đối sánh xác định danh tính liệt sĩ.
15: Cùng với việc đẩy nhanh thu thập và phân tích mẫu, công nghệ NGS, SNP đang được ứng dụng để hỗ trợ giám định những mẫu hài cốt có mức độ phân hủy cao, mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ trong những trường hợp khó.
14: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập, mỗi dữ liệu ADN được phân tích là thêm một cơ hội đưa những người con đã hy sinh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
15: 500 ngày đêm, tăng tốc bằng dữ liệu, đột phá bằng công nghệ, về đích bằng kết quả.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, vitamin D là một trong những chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc xương, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ chức năng chuyển hóa của cơ thể. Thực tế, mỗi người có thể dễ dàng hấp thu được nguồn vitamin D có từ ánh nắng mặt trời, thức ăn hàng ngày và các sản phẩm bổ sung. Thế nhưng nhiều người đã không biết hoặc không biết cách bổ sung đúng cách.
3: Phần lớn những người nội trợ trong gia đình đều biết đến vai trò của vitamin D đối với sự phát triển của trẻ nhỏ và duy trì cấu trúc xương của người trưởng thành. Nhưng chủ yếu bổ sung vitamin D bằng đường uống.
4: Tuổi 40-50 bây giờ là cái xương khớp nó cũng không tốt ấy, hay đau nhức xương khớp. Em cũng thi thoảng là cũng bổ sung về thực phẩm chức năng thôi, hoặc là đi tắm nắng, bổ sung vitamin D thôi.
3: Chị Nguyễn Lan Hương ở phố Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội cho biết, trước nay chị đi chợ mua thực phẩm cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để đổi món thường xuyên cho cả nhà, đỡ cảm thấy nhàm chán, chứ cũng không biết vitamin D có trong thực phẩm nào để bổ sung hợp lý.
4: Bảo là bây giờ vitamin D mà có trong thực phẩm nào thì chắc chắn là em không biết. Thường vitamin D mọi người hay bảo là bổ sung dầu cá, thì em nghĩ chắc trong cá thì nhà em thi thoảng ăn, chứ cũng không ăn cá thường xuyên, thi thoảng mới ăn thôi.
3: Việt Nam đã trải qua một thời gian dịch bệnh, từ đó nhiều người truyền miệng nhau bổ sung vitamin D để tăng sức đề kháng. Kể từ khi biết thông tin này, chị Nguyễn Thu Phương ở phường Đại Mỗ, Hà Nội mới để ý hơn đến việc bổ sung thực phẩm có vitamin D. Mỗi tuần, chị thường mua cả con cá thu về, một nửa chị chặt thành khúc, một nửa xay ra làm chả cá. Một con tầm 3-4 cân, nhà chị chỉ ăn trong vòng một tuần là hết.
5: Dạo này ăn nhiều cá thu ấy, mọi người trong nhà cũng than là chán, ngấy rồi. Tôi cũng tìm thêm những cái thực phẩm khác có vitamin D như là trứng, nấm để thay đổi nó món cho mọi người.
3: Chị Mai Anh ở phố Hai Bà Trưng cho rằng vitamin D có nhiều trong những thực phẩm giàu canxi, nên chị thường chọn món có tôm, cua, cá, trứng, sữa. Những lúc bận rộn không nấu được món ăn cầu kỳ, chị ưu tiên chế biến món trứng cho bữa ăn hàng ngày. Theo chị, trứng là thực phẩm bổ dưỡng nhất, đặc biệt là có nguồn vitamin D dồi dào.
6: Mỗi ngày ăn 2 quả trứng, trứng sốt, trứng cốt lết, ăn phở trần trứng. Những ngày thời tiết Hà Nội hứng nắng thì ra ngoài ban công tập thể dục, phơi nắng để có thêm vitamin D.
3: Vẫn biết vitamin D cần thiết đối với sức khỏe, song việc ăn thực phẩm nào, bổ sung bao nhiêu là hợp lý, là điều mà nhiều người vẫn còn lúng túng.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vitamin D dễ tan trong dầu, do đó nếu chúng ta biết chọn và chế biến món ăn hợp lý, sẽ hấp thu tối đa vitamin D vào cơ thể. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hà, Tổ chuyên môn dinh dưỡng an toàn thực phẩm, Khoa Sức khỏe Môi trường Nghề nghiệp, Trường Đại học Y tế Công cộng sẽ tư vấn giúp quý vị và các bạn xây dựng chế độ ăn phù hợp cho bản thân và gia đình.
8: Thưa bà, trước hết xin bà cho biết là vitamin D có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe?
9: Vitamin D nó tham gia vào giúp ruột của chúng ta hấp thu canxi và phốt pho, thế đưa canxi định hướng vào xương. Thế nên là nếu như cơ thể của chúng ta mà thiếu vitamin D thì đồng nghĩa với việc là làm giảm hấp thu canxi của cơ thể và dẫn đến các cái nguy cơ về loãng xương. Ngoài ra thì vitamin D nó còn tham gia vào quá trình mà điều hòa cái chức năng thần kinh cơ, hỗ trợ miễn dịch cũng như là giảm các cái phản ứng viêm của cơ thể. Nhiều người nói là chỉ vitamin D nó chỉ cần ở trẻ nhỏ thôi, thì người lớn thì không cần, nhưng thực ra như thế là không đúng. Bởi vì theo cái nhu cầu khuyến nghị dinh dưỡng 2026 mới nhất thì với người trưởng thành của chúng ta một ngày cần là khoảng 15 microgram vitamin D.
8: Vậy hiện thì những cái thói quen ăn uống nào mà đang khiến cho nhiều người không nhận đủ vitamin D từ chế độ ăn hàng ngày, thưa bạn?
9: Vitamin D có rất ít trong một số loại thực phẩm thôi, đặc biệt là trong các cái loại cá béo. Hiện nay thì là nó lượng vitamin D nó nhiều. Tuy nhiên thì trong do cái khẩu phần của người Việt Nam chúng ta, rất nhiều người là ăn ít các loại cá béo. Chưa kể bữa ăn của chúng ta chủ yếu là các loại thịt, ăn rau cũng như là một ít cá đồng ấy, thì cái lượng vitamin D trong các cái thực phẩm thì nó ít. Cái khẩu phần của chúng ta không đủ. Bên cạnh đó thì một số người thì là nghĩ rằng cái lòng đỏ trứng ấy có nhiều cholesterol, nên là nhiều người ăn là chỉ ăn cái lòng trắng thôi.

0: ăn lòng đỏ. Trong khi cái vitamin D thì có rất nhiều trong cái lòng đỏ trứng đấy, thì đôi tình chúng ta cũng làm mất vitamin D trong khẩu phần. Cái việc mà chúng ta ăn kiêng quá mức, chúng ta sẽ hạn chế chất béo trong khẩu phần. Chúng ta lại phải quay lại cái đặc điểm của vitamin D. Vitamin D nó là vitamin tan trong dầu, trong mỡ. Thế nên là nếu như chúng ta ăn giảm lượng chất béo trong khẩu phần thì vô tình là khiến cho vitamin D khi mà chúng ta ăn vào trong thực phẩm nó không hấp thu được và không hòa tan được, dẫn đến là nó cũng đào thải ra ngoài.
1: Vậy thì theo bà, người dân có thể bổ sung vitamin D từ những thực phẩm nào trong những cái bữa ăn hàng ngày?
0: Chúng ta có thể là bổ sung vitamin D từ các loại cá béo, cá thu, cá hồi, cá mòi, cá trích chẳng hạn, hoặc là các loại nấm, hoặc là trong lòng đỏ trứng. Đấy là những cái thực phẩm rất là nhiều vitamin D. Tôi ví dụ như là trong 100 gram cá sẽ có khoảng từ 5 đến 15 microgram vitamin D, hoặc là trong cá trích thì nó có thể lên đến 40 microgram vitamin D trong 100 gram thực phẩm đó. Một tuần chúng ta đảm bảo được ăn khoảng 2 đến 3 bữa cá một tuần đã có đủ cái lượng vitamin D trong khẩu phần của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng các cái thực phẩm giàu vitamin D khác, ví dụ như là trong lòng đỏ trứng, hoặc là các loại gan, gan động vật cũng lượng vitamin D rất là nhiều, hoặc là dầu gan cá, các loại nấm thì có rất là nhiều vitamin D là chúng ta có thể sử dụng. Hoặc là bên cạnh đó thì sữa chua, hoặc là một số các loại bánh tăng cường vitamin D rồi thì chúng ta có thể sử dụng cái nguồn thực phẩm đó. Bên cạnh đó thì để có thể hấp thu tốt nhất được vitamin D trong các cái thực phẩm thì chúng ta nên chế biến cùng dầu mỡ để có thể được là hòa tan được vitamin D trong dầu.
1: Xin trọng cảm ơn bạn.
2: Thực đơn của bạn.
3: Thực đơn của bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, những người mắc ung thư thường có cảm giác chán ăn, thậm chí còn buồn nôn, tiêu chảy, lở miệng. Vì vậy, dinh dưỡng được coi là một phần quan trọng để phục hồi và duy trì sức khỏe. Vậy chế độ ăn cho người mắc ung thư cần đảm bảo các nhóm thực phẩm nào? Cách chế biến cần thực hiện ra sao? Chuyên mục thực đơn của bạn hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin để giúp các bạn có thể chế biến cho mình những bữa ăn đủ chất và khoa học.
5: Anh Vũ Mạnh Thắng sống tại Hà Nội vừa trải qua phẫu thuật cắt khối u trực tràng. Do được tư vấn kỹ càng và thực hiện chế độ ăn khoa học nên sức khỏe của anh Thắng phục hồi nhanh. Mỗi một thay đổi đều được theo dõi và tư vấn cặn kẽ nên chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Thắng đã cảm thấy bớt lo lắng.
6: Em rất là quan tâm chế độ dinh dưỡng đó và sẽ làm sao theo những cái hướng dẫn của bác sĩ đã tư vấn chồng em để phục hồi cho tốt nhất.
5: Về chế độ dinh dưỡng tại nhà, theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện K, người mắc ung thư cần ăn uống cân đối, đa dạng.
7: Đối với người bệnh ung thư, nếu như mà không có các bệnh lý kèm theo, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường hay suy thận, suy gan, thì người bệnh nên áp dụng một chế độ ăn cân đối và đầy đủ, tức là sẽ bao gồm đủ 4 nhóm thực phẩm, nhóm tinh bột. Thì cái nhóm này đối với người bệnh ung thư mà không có đái tháo đường thì không có khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế. Còn nhóm thứ hai là nhóm chất đạm. Nhóm thứ ba là nhóm chất béo. Người bệnh mà trung niên hoặc lớn tuổi thì cái nhóm người bệnh này nên làm giảm lượng mỡ động vật, tăng cường lượng dầu thực vật. Và nhóm cuối cùng là nhóm vitamin và chất khoáng. Thì nhóm này là cái nhóm mà được khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng bình thường theo nhu cầu. Và theo khuyến cáo thì nên sử dụng 200-300 gram hoa quả và 400-500 gram rau trong một ngày.
5: Việc bổ sung chất đạm rất quan trọng đối với người mắc ung thư. Chính vì vậy, chế độ ăn uống sẽ có một vài lưu ý.
7: Đầu tiên là người bệnh nên hạn chế các loại thịt đỏ, lượng thịt của các loại thịt trâu, thịt bò, thịt cừu, thịt dê. Và theo khuyến cáo thì dưới 50 gram trong vòng một ngày và dưới 400 gram một tuần. Nữa là mình nên tăng cường các loại cá biển, ví dụ như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi là những loại cá mà chứa nhiều EPA, là một trong những cái loại chất béo có giúp hỗ trợ giảm cân ở người bệnh ung thư.
5: Hiện nay, không ít người truyền tai nhau về các chế độ ăn kiêng giúp đẩy lùi bệnh tật. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hòa, đã có khá nhiều trường hợp bệnh nghiêm trọng hoặc suy dinh dưỡng do áp dụng các chế độ ăn sai cách.
7: Bệnh nhân đang có một cái quan điểm rất là lớn, đấy là khi mà đã mắc bệnh ung thư rồi, không nên ăn nhiều, sợ ăn nhiều sẽ nuôi tế bào ung thư. Tuy nhiên thì đây là một quan điểm không đúng. Mình không ăn nhiều nữa thì cái tế bào bình thường sẽ là tế bào bị ảnh hưởng đầu tiên. Do đó quan điểm mà cần phải ăn kiêng khem hoàn toàn hay là loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm nào đấy mà không có sự chỉ định của nhân viên y tế thì người bệnh không nên áp dụng theo.
5: Việc thực hiện chế độ ăn đầy đủ với thực đơn hợp lý sẽ giúp người mắc ung thư duy trì được thể lực và sức khỏe để quá trình hồi phục được bền vững. Đây cũng là những khuyến cáo quan trọng từ các chuyên gia dinh dưỡng.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng nhanh tại nhiều địa phương trên cả nước và được cảnh báo bước vào giai đoạn đỉnh dịch. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay cả nước đã ghi nhận khoảng 100.000 ca sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong. Về mặt dịch tễ học, bệnh sốt xuất huyết đang ghi nhận có sự thay đổi đáng chú ý cả về phân bố tuyếp huyết thanh virus lưu hành cũng như phạm vi địa lý và quần thể nguy cơ. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế sẽ phân tích rõ hơn về sự thay đổi này trong cuộc phỏng vấn sau. Mời các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông, so với những năm trước thì dịch sốt xuất huyết đang có những cái thay đổi đáng chú ý nào ạ?
11: Và sốt xuất huyết ở Việt Nam trong những năm 2020 lại đây là có nhiều cái diễn biến cũng khác thường so với những chu kỳ những 10 năm trước. Trước đây thì chu kỳ khoảng 5 năm thì có một đợt bùng phát về các cái số ca mắc cao về sốt xuất huyết. Nhưng trong những năm gần đây là chu kỳ là 3 năm và đặc biệt do cái biến đổi về mặt khí hậu. Để năm nay khí hậu chúng ta thấy số ngày mùa đông rất là ít ở khu vực miền Bắc và cái đan xen với nóng ẩm và lại mưa liên tục nên là đây là môi trường vô cùng thuận lợi cho mọi sốt xuất huyết phát triển. Và cái môi trường đô thị mật độ dân cư thì ngày càng đông tạo cơ hội để cho cái mọi lan truyền. Một cái đặc điểm về mặt dịch tễ học nữa thì trước đây thì chúng tôi thấy ghi nhận phần lớn các ca mắc trong cái xét nghiệm về lâm sàng thì chúng là đanh một là chủ yếu. Nhưng bây giờ cái số lượng ca mắc đanh hai đang có xu hướng là cao hơn đanh một và cái số ca đanh ba, đanh bốn đã cũng đã báo cáo nhiều hơn so với nhiều năm trước đây. Và hiện nay về khu vực địa lý, trước đây chủ yếu chúng ta tập trung vào các cái vùng Đông Nam Bộ, rồi là đồng bằng sông Cửu Long và các khu đô thị lớn ở khu vực miền Bắc, miền Trung. Tuy nhiên thì bây giờ phạm vi và địa lý thì có sự thay đổi rất nhiều so với trước đây.
10: Những cái thay đổi về mặt dịch tễ đang đặt ra những cái khó khăn, thách thức gì cho công tác giám sát, dự báo và phòng chống sốt xuất huyết thưa ông?
11: Muốn phòng chống tốt sốt xuất huyết phụ thuộc rất là nhiều vào các cái yếu tố về lượng mưa rồi độ ẩm, đặc biệt là có sự xuất hiện của mùa đông. Dẫn đến là về mặt khách quan là các cái lượng muỗi ở trong cộng đồng không có cái khoảng lặng để mà tạm thời phát triển cái vector đấy. Thứ hai là cái sự di dân, mật độ mà dân số chủ yếu tập trung các cái khu công nghiệp nhiều và nhận thức đối với cái phòng chống bệnh xuất huyết nó còn hạn chế hơn. Đấy, và đặc biệt là các vùng ven đô, rất là nhiều các khu công nghiệp mới, các công trình xây dựng thì đấy là cái điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển.
10: Trước diễn biến dịch có nhiều thay đổi thì ngành y tế đang tập trung vào những cái giải pháp hoạt động trọng tâm nào và các địa phương thì cần triển khai ra sao để chủ động kiểm soát dịch và hạn chế các cái ca nặng và ca tử vong thưa ông?
11: Và ngay từ đầu năm thì lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã ban hành quyết định 361 về cái kế hoạch về phòng chống dịch thì trong đấy cũng tập trung rất là nhiều các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết đang ghi và phải kết hợp từ các ngành y tế, cộng đồng rồi từ các chính quyền địa phương và các cái công tác thông tin giáo dục truyền thông phải kết hợp đồng bộ. Và bên cạnh đấy chúng tôi cũng tăng cường cái hội thảo tập huấn phát hiện sớm các cái ca bệnh để làm sao cắt đứt được chuỗi lây truyền của cái bệnh sốt huyết tại các cái khu vực. Và trong cái chiến lược dài hạn thì chúng tôi cũng đang bắt đầu triển khai nghiên cứu thí điểm đánh giá cái việc tiêm chủng và vaccine chống sốt huyết thì hy vọng là sau cái triển khai nghiên cứu thì đưa ra được nhiều cái bằng chứng khoa học giá trị để giúp cho chúng ta có thêm các cái biện pháp về phòng chống sốt xuất huyết.
10: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
4: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi về dịch tễ học cho thấy sốt xuất huyết đang có diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác giám sát, dự báo và triển khai các biện pháp phòng chống. Và dù đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành phổ biến tại Việt Nam, song sốt xuất huyết vẫn là một trong những gánh nặng y tế đáng kể. Đáng lo ngại, trong khi sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, thì sự chủ quan của người dân trước những dấu hiệu ban đầu của bệnh có thể khiến tình trạng bệnh nhanh chóng trở nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.
13: Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương liên tiếp ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết với bệnh cảnh đa dạng. phần lớn các bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện nặng như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương hoặc rơi vào tình trạng sốc. Đáng chú ý, bệnh diễn biến rất nhanh, đặc biệt trên nhóm người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Bà T, 72 tuổi ở thành phố Hà Nội, một trong số những bệnh nhân đang điều trị sốt xuất huyết tại đây cho biết, tối thứ Sáu bà bắt đầu có biểu hiện sốt cao. Sáng thứ Bảy đến khám ở Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng, bà được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và khuyến cáo tự theo dõi tại nhà. Đến sáng thứ Hai, khi thấy có dấu hiệu mệt hơn, bà quay lại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng. Lúc này, kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm còn rất thấp, có thể gây chảy máu nhiều. Ngay lập tức, bà T được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng bệnh diễn biến nặng.
14: Ở nhà thì cũng sốt, nghĩ là bình thường thôi chứ không có sao hết. Thế rồi uống thuốc giảm đau xong rồi sau hôm sau là nó bùn rùn hết, xương khớp rời rụng hết, đi nhập viện này. Thì bây giờ này tiểu cầu nó thấp chứ còn người nó mệt lắm.
13: Bà T cho biết bà là thành viên thứ ba trong gia đình mắc sốt xuất huyết. Nhưng khi có biểu hiện sốt, bà vẫn không nghĩ đến sốt xuất huyết.
14: Cô không nghĩ sốt xuất huyết, cô uống Panadol xong rồi nghĩ là tối đến nó khỏe rồi. Sáng hôm sau là tự nhiên nó mệt.
13: Một trường hợp nữa là bệnh nhân Hát ở thành phố Hà Nội. Theo chị Hát, ngay ngày thứ Hai sau khi sốt, chị đến bệnh viện khám và được xét nghiệm xác định mắc sốt xuất huyết. Sang ngày thứ Ba, chị xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm rất thấp. Ngay lập tức, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
15: Người mệt khó chịu ở bệnh viện buổi sáng đến buổi chiều. Hôm sau thì thấy đau bụng, kiểm tra thì chị bảo là do là tụt hầm cầu.
13: Chị Hát cho biết chị không rõ nguyên nhân gây bệnh, cũng như không biết khu vực mình sinh sống có đang ghi nhận dịch hay không. Do chủ quan nghĩ rằng bản thân khỏe mạnh và ít có nguy cơ mắc bệnh, chị chưa thực sự quan tâm và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại nơi mình sinh sống. Chỉ đến khi mắc bệnh, chị mới nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết, đồng thời xác định sau khi xuất viện sẽ chú trọng hơn đến các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho bản thân và gia đình.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện đang là mùa mưa, cũng là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển, kéo theo nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng. Đáng lưu ý, ở giai đoạn đầu, sốt xuất huyết có nhiều biểu hiện khá giống với bệnh do virus thông thường. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý? Những khuyến cáo từ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng khoa virus, ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ giúp chúng ta nhận diện sớm và chủ động phòng ngừa.
16: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường có biểu hiện sốt, đau đầu, đau mỏi người. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng đau nhức vùng hốc mắt. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết thường kéo dài từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Thanh Bình lưu ý, bệnh nhân đừng chủ quan đợi đến ngày thứ 3 mới đi khám, đặc biệt là các nhóm đối tượng sau.
17: Có một số các trường hợp đặc biệt, ví dụ như phụ nữ mang thai, người già trên 60 tuổi, trẻ sơ sinh, người mắc các bệnh lý nền, ví dụ như là bệnh lý tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, các bệnh phổi mãn tính hay là các bệnh suy giảm miễn dịch nặng, hay là những người mà họ ở xa cái cơ sở y tế, họ chỉ ở có một mình, thì khi bệnh trở nặng không thể nào có thể đến bệnh viện kịp thời, thì những trường hợp như thế thì khuyên là nên đến bệnh viện ngay, bắt đầu phát hiện sốt.
16: Sốt xuất huyết đa phần có biểu hiện nhẹ và có thể được theo dõi điều trị theo hướng dẫn. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nhanh, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu được phát hiện sớm những dấu hiệu như giảm tiểu cầu, thoát huyết tương, được điều trị theo phác đồ phù hợp sẽ hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển đến sốc hoặc chảy máu nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Virus dengue có 4 tuyếp huyết thanh khác nhau. Một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần do các tuyếp virus khác nhau. Vì vậy, từng mắc sốt xuất huyết trước đó không có nghĩa là sẽ miễn nhiễm với những lần mắc sau. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp sau.
17: Đây là bệnh do virus, do muỗi truyền, thì chúng ta phải ngăn chặn cái đường lây từ đầu. Có thể là giữ gìn vệ sinh cho môi trường cho sạch, đổ hết những cái nước chứa trong các cái xô chậu, các bình cũ hoặc là các cái hố, cái vũng nước đọng ở các công trường xây dựng, hoặc là phát quang bụi rậm để tránh cho muỗi có thể sinh sản phát triển. Ở trong nhà thì có thể phun thuốc chống muỗi, phải nằm màn, kể cả vào ban ngày.
16: Ngoài ra hiện nay, nước ta đã chính thức triển khai tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết. Việc tiêm chủng sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ diễn biến nặng. Tuy nhiên, vaccine không thể thay thế các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh
13: mà cần được kết hợp đồng bộ để đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất.
4: Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay do Thu Trang thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
18: Sống an toàn.
19: Sống an toàn.
20: Sống an toàn.
21: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều địa phương trên cả nước, từ rất lâu, người dân đã sử dụng chó mèo như nguồn thực phẩm, thậm chí được coi như món ăn đặc sản. Tuy nhiên, thực tế thu gom, nuôi nhốt, chế biến nguồn thực phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật cũng như mất an toàn thực phẩm. Dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó mèo tại một số địa phương của thành phố Hà Nội, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2025. Dù có những khó khăn, nhưng đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
22: Dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo trên một số phường ở Hà Nội, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 24 tháng 7 năm 2025. Thực tế triển khai ở 14 phường. Ông Ngô Đình Loát, đại diện Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định:
23: cái lợi ích lớn nhất cho cộng đồng, góp phần vào công tác phòng chống bệnh dại và đặc biệt là tại các cái phường nội thành, chúng ta an toàn với dịch bệnh và góp phần vào chúng ta xây dựng các vùng an toàn bệnh dại theo chỉ đạo của thành phố. Cái thứ hai nữa là cái lợi ích mang lại cho các cái hộ mà đang có hoạt động kinh doanh buôn bán thịt chó mèo. Các hộ này mà có nhu cầu muốn chuyển đổi thì đã được hỗ trợ để chuyển đổi từ hoạt động buôn bán chó mèo sang các ngành nghề kinh tế bền vững khác phù hợp với điều kiện của gia đình.
22: Lần lượt chủ các cơ sở giết mổ kinh doanh chó mèo tại 4 địa bàn gồm phường Xuân Phương, Dương Nội, Từ Liêm và Hà Đông của Hà Nội đã được tham gia tập huấn, từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững do Chi cục Chăn nuôi Thủy sản và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với tổ chức Soy Dog Foundation và doanh nghiệp xã hội truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam tổ chức. Anh Nguyễn Văn Hùng, một chủ cơ sở kinh doanh thịt chó ở phường Tây Mỗ chia sẻ:
24: họ tư vấn cho mình thì mình thấy là đến giờ mình phải nghỉ, họ bảo đi học đấy thì mình cũng đi, mình thấy nó cũng hay thì mình nghỉ.
22: Thông qua dự án này, thành phố thể hiện sự đồng hành chủ động, ủng hộ người dân từng bước chuyển đổi sinh kế một cách bền vững, một định hướng lâu dài được thực hiện có hệ thống. Chị Trần Thị Phượng, chủ một hộ kinh doanh thịt chó trên đường Hữu Hưng, Tây Mỗ, cho biết đã đồng thuận và từng bước chuyển đổi nghề, dù đây là một phần việc không hề dễ bởi gia đình đã gắn bó với công việc này từ rất lâu.
25: 20 năm gắn bó với nghề thì cũng không phải là giàu sang gì cả, nhưng mà cũng nuôi được các con được ăn học. Mình thấy các anh chị tư vấn như thế thì mình cũng thấy cũng được. Con cái thì nó cũng chưa có việc làm thì hay là mình cho con mình đi học thì sau này về nó phổ biến thì nhà mình theo như thế thì cũng là một cái hay.
22: Tại các đợt tập huấn suốt một năm qua, các chuyên gia cũng trình bày cập nhật tình hình thực tế và quy định mới năm 2026, nhấn mạnh mối quan hệ trực tiếp giữa hoạt động buôn bán giết mổ chó mèo và nguy cơ lây lan bệnh dại. Việc quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó mèo góp phần đảm bảo văn minh, trật tự đô thị, đồng thời bảo vệ tính mạng người dân và xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại và an toàn.
21: Quý vị và các bạn thân mến, với 14 phường tham gia, dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội, đã và đang đem lại những kết quả thực tế về chuyển đổi sinh kế, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn và cuộc sống văn minh ở khu dân cư. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn bà Bùi Duyên, đại diện đơn vị truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Việt Nam, SBCC, doanh nghiệp xã hội có sáng kiến cũng như đồng hành triển khai dự án này.
26: Thưa bà, từ lâu thì người dân chúng ta đã có thói quen sử dụng chó mèo làm thực phẩm và phải thừa nhận là trong một cái giai đoạn lịch sử thì đây là cái nguồn thực phẩm có giá trị và góp phần giải quyết khó khăn khi các vật nuôi khác chưa đủ để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, chính từ thực tế, thực phẩm từ thịt chó mèo lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho con người. Xin bà từ góc độ công việc có thể phân tích cụ thể được không ạ?
27: Nguồn thực phẩm hiện đại đã vô cùng phong phú, trong khi những rủi ro về sức khỏe và an toàn từ thịt chó mèo thì vẫn luôn hiện hữu. Ba rủi ro lớn nhất mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là bệnh dại. Đây là rủi ro nguy hiểm nhất vì bệnh dại khi đã phát gần như không có cơ hội sống. Ở nước ta, chó mèo là nguồn lây bệnh dại chủ yếu. Cao nhất là người trực tiếp giết mổ và kinh doanh thịt chó mèo. Họ tiếp xúc với máu, nước bọt, chất thải và thịt sống của chó mèo mà không hề biết con vật đó có mang virus dại hay không. Thứ hai là nguy cơ ngộ độc và mắc các bệnh đường ruột. Hiện nay chưa có quy định kiểm soát giết mổ đối với chó mèo, đồng nghĩa với việc thịt chó mèo hoàn toàn không nằm trong danh mục được kiểm dịch an toàn thực phẩm. Phần lớn nguồn cung hiện nay đến từ việc thu gom trôi nổi, vận chuyển xa và giết mổ thủ công không kiểm soát. Thứ ba là thịt không rõ nguồn gốc. Không ít chó bị bắt trộm, bị đánh bằng bả độc rồi đưa thẳng vào lò mổ. Người ăn không thể biết miếng thịt trên mâm đến từ đâu và có an toàn hay không. Tóm lại, rủi ro không chỉ nằm ở bữa ăn, nó trải dài trên cả chuỗi, từ khâu thu gom, giết mổ đến bàn ăn. Và người chịu rủi ro đầu tiên lại chính là những người lao động trong ngành nghề giết mổ kinh doanh.
0: Dạ vâng. Và thưa bà, quá trình triển khai dự án thay đổi sinh kế cho người trực tiếp kinh doanh này, giết mổ thịt chó mèo, thì những cái ngành nghề nào được cho là an toàn, phù hợp và đảm bảo cái thu nhập cho lao động đã nhiều năm gắn bó với công việc?
27: Trước hết tôi muốn nói rằng thay đổi một nghề đã nuôi sống gia đình từ rất lâu là một quyết định không hề dễ dàng. Trước khi triển khai dự án, chúng tôi đã đến từng hộ kinh doanh tại 14 phường thí điểm để khảo sát, hỏi thăm bà con về hoàn cảnh, tay nghề và mong muốn của họ khi chuyển đổi. Không có một công thức chung cho tất cả, mỗi hộ được tư vấn một hướng đi riêng, phù hợp với kỹ năng và mong muốn của từng hộ. Ba nhóm nghề được nhiều hộ lựa chọn nhất là bán hàng online, món ăn nhanh kiểu Hàn Quốc như gà rán, đồ uống đang thịnh hành. Điểm chung của ba nhóm nghề này là tận dụng được tay nghề chế biến và mặt bằng có sẵn của bà con, vốn đầu tư vừa phải và dễ bắt đầu. Quan trọng hơn cả, đây là những nghề an toàn cho chính những người làm, không còn nỗi lo phơi nhiễm bệnh dại mỗi ngày.
0: Và cùng với mô hình thay đổi sinh kế cho người kinh doanh rồi giết mổ thịt chó mèo, thì theo bà để đảm bảo an toàn phòng chống những cái nguy cơ dịch bệnh như bà vừa chia sẻ, cũng như là xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thân thiện, thì chính cái những cái người nuôi chó mèo ở trong các đô thị theo bà cần có những cái ứng xử nào ạ?
27: Tôi cho là chuyển đổi sinh kế mới là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở mỗi gia đình nuôi chó mèo. Tôi xin gửi đến quý thính giả 5 việc rất cụ thể. Một là tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo đầy đủ và nhắc lại hàng năm, đồng thời khai báo với phường nơi mình cư trú. Hai là không thả rông. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần có dây dắt và cần đeo thêm giỏ mõm. Ba là giữ gìn vệ sinh chung. Khi đi ra ngoài, hãy mang theo dụng cụ dọn chất thải của vật nuôi để không làm phiền hàng xóm và không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Bốn là không nên bỏ vật nuôi hay bán cho người thu gom. Năm là hãy nhớ cách sơ cứu khi bị cắn, cào. Hãy rửa vết thương ngay dưới vòi nước sạch với xà phòng khoảng 15 phút, rồi đến cơ sở y tế để tiêm phòng. Đừng tự chữa bằng mẹo dân gian. Tôi cho rằng nuôi thú cưng có trách nhiệm chính là cách bảo vệ gia đình mình và những người xung quanh. Đó cũng chính là nét văn minh nên được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng hôm nay.
0: Trân trọng cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi.
1: Mẹo thật hay, thật hay.
2: Làm liền tay, liền tay, liền tay.
21: Quý vị và các bạn thân mến, thú cưng là người bạn đồng hành tuyệt vời của nhiều người, nhiều gia đình. Tuy nhiên, mùi hôi, chất bẩn và ve giận có thể khiến không ít người cảm thấy khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe. Có rất nhiều cách để giúp cho nhà cửa của bạn sạch sẽ và an toàn. Xin chuyển tới quý thính giả và các bạn vài mẹo đơn giản để vẫn nuôi được thú cưng, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn cho gia đình.
3: Sử dụng chất tẩy rửa với thành phần tự nhiên, thú cưng cực kỳ nhạy cảm với mùi. Hơn nữa, chúng có thể bị ngộ độc nếu liếm phải. Vì thế, bạn nên lựa chọn các sản phẩm tẩy rửa với thành phần tự nhiên. Một số sản phẩm còn có thể xịt lên lông chó mèo. Bạn cũng có thể tự chế các dung dịch tẩy rửa lành tính với giấm, baking soda.
5: Thiết lập khu vực riêng. Khu vực vui chơi, ngủ nghỉ, vệ sinh, đặc biệt là ăn uống cho thú cưng cần được quy định rõ ràng. Không nên chỗ nào cũng cho ăn, gây mất vệ sinh, đồng thời khiến cho việc dọn dẹp, lau chùi trở nên vất vả. Khi chơi cũng cần khu vực riêng, vừa an toàn cho vật nuôi, vừa tránh hỏng đổ vỡ đồ vật, cũng như làm mất vệ sinh. Ví dụ như phòng ngủ, giường đệm, không nên để chó mèo dẫm lên, chơi đùa hoặc ngủ cùng.
3: Bát ăn nên chọn loại được thiết kế riêng cho thú cưng. Bát ăn nhỏ sẽ khiến thức ăn bị rơi vãi. Bạn nên lựa chọn những loại bát to, miệng rộng, lòng không quá sâu, hoặc chọn những bát có khay đỡ để chống rơi vãi. Nên chọn bát có chất liệu bằng kim loại, thủy tinh hoặc gốm sứ. Tránh sử dụng bát nhựa vì dễ bị xước và điều đó tạo ra nơi ẩn náu của vi khuẩn.
21: Thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở những chương trình tiếp theo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Giáo dục và đào tạo.
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát toàn diện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa, cắt giảm thời lượng các môn học không còn phù hợp.
9: Trong đó thì rà soát kỹ về cả chương trình giáo dục để sao mà phù hợp với cái bối cảnh mới, để sao mà tăng cường phát triển năng lực toàn diện người học, đặc biệt những cái năng lực trong cái bối cảnh mới, và tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, cái trách nhiệm xã hội.
8: Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Lãnh đạo ngành giáo dục cũng nhấn mạnh việc xây dựng chương trình giáo dục và sách giáo khoa đòi hỏi nhiều thời gian và sự cẩn trọng. Quá trình này sẽ dựa trên đội ngũ chuyên gia giỏi, thành lập các hội đồng chuyên môn để rà soát, chỉnh sửa và thẩm định kỹ lưỡng. Dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang lập kế hoạch cụ thể để triển khai một cách khẩn trương nhất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, dù đạt được những kết quả tích cực, nhưng có một thực tế là sau gần 6 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình và sách giáo khoa bộc lộ không ít vấn đề chưa phù hợp với thực tế dạy và học. Đó là những nội dung bị cho là nặng, có kiến thức đi quá sâu so với yêu cầu phổ thông, là tình trạng một số nội dung còn trùng lặp giữa các môn và các cấp học, là câu chuyện dạy học tích hợp ở trung học cơ sở khiến không ít giáo viên lúng túng, là khoảng cách giữa yêu cầu của chương trình với năng lực thực tế của đội ngũ và điều kiện tổ chức dạy học ở từng địa phương. Từ thực tế dạy học, thầy Nguyễn Ngọc Phương, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Dương, thành phố Hà Nội băn khoăn.
10: Một số cái kiến thức là chương trình của cấp 3 đưa xuống, các em học sinh thực sự là có vướng mắc, tại vì vướng mắc ở đây không phải chỉ là môn khoa tự nhiên mà có một số kiến thức nó liên quan đến toán học. Cái mạch của chương trình thì nó chưa được đồng nhất. Có những cái phần các em học tập là quá nặng về chuyên môn, về kiến thức, nhưng có một số phần thì nó lại có sự giảm tải.
8: Nhưng bất cập nhất có lẽ là ở các môn học tích hợp như là khoa học tự nhiên hay là lịch sử và địa lý. Sau một chu trình triển khai, tại nhiều trường học, giáo viên vật lý, hóa học, sinh học phải đảm nhiệm những phần kiến thức nằm ngoài chuyên môn được đào tạo sâu. Có giáo viên thừa nhận không đủ tự tin khi dạy chéo phần môn. Có nơi việc kiểm tra, ra đề vẫn được thực hiện theo kiểu mỗi giáo viên phụ trách một mảng rồi ghép lại.
11: Với năm lớp 6 thì các bạn học khoa học tự nhiên thì kiến thức còn đơn giản và sơ khai, thì tôi thấy kiến thức nó nhẹ và các giáo viên có thể là tự rong rồi kiến thức để có thể giảng dạy. Tuy nhiên thì đến lớp 7 thì cái chương trình khoa học tự nhiên nó bắt đầu khó hơn, thì chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể tiếp thu thêm những cái kiến thức mới của bộ môn sinh để có thể giảng dạy được cho học sinh.
8: Vâng, thưa quý vị, một ý tưởng, một chủ trương giáo dục có thể là rất đúng, nhưng nếu điều kiện thực hiện chưa sẵn sàng thì khi triển khai sẽ gặp những thách thức rất lớn. Về điều này thì thầy giáo Hồ Tuấn Anh, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quỳnh Mai 2, tỉnh Nghệ An chia sẻ góc nhìn với phóng viên của VOV2. Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát lại toàn bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông 2018. Vậy thì ông có kỳ vọng gì ở cái lần rà soát lần này?
12: Đây không phải lần đầu tiên Bộ Giáo dục cho rà soát lại cái chương trình 2018. Nhưng lần này thì thấy rằng là cái việc rà soát khá là quyết liệt, đặc biệt là trong cái dư luận của các nhà giáo cũng như nhân dân ấy, cũng có rất nhiều kỳ vọng cái lần rà soát này. Thứ nhất là hy vọng rằng lần rà soát này nó không chỉ đơn thuần là cắt giảm những cái kiến thức trong từng bộ môn học để cho giảm tải bớt đi. Cái này ta cũng đã từng làm rồi. Mà mình còn hy vọng hơn nữa đó là sắp xếp lại một số môn học, kể cả cắt giảm một số cái nội dung trong các hoạt động cũng như trong các cái môn học mà nó chưa phù hợp với thực tiễn ấy.
8: Cụ thể thì ông nghĩ rằng là chúng ta cần phải rà soát những cái môn học như thế nào, và ngay trong từng môn học thì những cái lượng kiến thức nào cần được cắt giảm?
12: Ở đây mình không đặt vấn đề cắt giảm từng khối lượng kiến thức, mà mình đặt vấn đề là nên rà soát để sắp xếp lại các môn học nó phù hợp. Ví dụ như là những cái môn tích hợp hay là hai cái môn học hoạt động là giáo

0: mà triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì việc tổ chức dạy học các môn tích hợp như là khoa học tự nhiên và lịch sử và địa lý thì đến nay vẫn còn những cái bất cập như thế nào thưa ông?
1: Cái thứ nhất là chúng ta không có đủ cái đội ngũ đảm bảo để thực sự triển khai nó một cách có chất lượng. Bởi vì trên thực tế thì đội ngũ giáo viên trước đây chỉ đào tạo ở một cái ngành phù hợp với một bộ môn. Ví dụ như là giáo viên được đào tạo để dạy vật lý riêng, đào tạo để dạy sinh học riêng, hóa học riêng, lịch sử riêng, địa lý riêng. Bây giờ chỉ có là trên cơ sở cho họ đi học thêm được mấy chục tiết, tức là thêm một vài tín chỉ để rồi cho một giáo viên từ chỗ dạy một môn sang dạy ba môn, dạy hai môn, thì cái đó là cái bất khả thi. Còn hiện nay nếu làm thì cũng có làm mang tính đối phó để cho nó xong công việc thôi, chứ còn chất lượng đâu có. Cái thứ hai nữa, cùng một cái bộ môn, tức là như khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý, nói là một bộ môn nhưng thực chất là dạy ba phần riêng biệt và kiểm tra chấm điểm cũng từng môn riêng biệt. Nhưng mà đến khi là gộp lại điểm thì lại chỉ có một con điểm. Như vậy em hãy hình dung ví dụ như dạy môn khoa học tự nhiên thì có ba giáo viên dạy và chấm điểm, nhưng nó lại chỉ được tính một con điểm, và như vậy ba giáo viên này phải gộp điểm lại với nhau để cho ra mà được một con điểm thống nhất khi đánh giá một học sinh. Tương tự như vậy bộ môn lịch sử và địa lý cũng như vậy.
0: Vâng, trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị, mới đây thì trong một văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao Vụ Giáo dục Phổ thông chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029. Và trước đó, thưa quý vị, tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 21 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có những chỉ đạo, yêu cầu và định hướng quan trọng trong việc rà soát tổng thể chương trình và sách giáo khoa.
2: Mục tiêu là có một bộ sách giáo khoa phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Và yêu cầu đặt ra là phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng yêu cầu thực tiễn dạy và học của đa số giáo viên, học sinh của các vùng miền. Và tôi đặc biệt nhấn mạnh là phải lựa chọn kỹ, rà soát kỹ các tác giả, phải bổ sung các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, các giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Đây là cái yêu cầu rất quan trọng. Và không để chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông có nhiều kiến thức chuyên sâu gây áp lực cho công tác dạy và học. Rà soát cả nội dung, cả chương trình dạy học, không đưa vào những cái nội dung không thực sự cần thiết đối với cái mặt bằng giáo dục phổ thông.
0: Như vậy thưa quý vị, một trong những yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh là việc rà soát không chỉ dừng ở việc từng môn học hay là từng cuốn sách mà phải xem xét ở cả nội dung và chương trình dạy học để tránh đưa vào những kiến thức không thực sự cần thiết đối với mặt bằng giáo dục phổ thông. Nhưng để một chương trình thực sự phù hợp, giảm áp lực cho người dạy, người học thì không chỉ cần tinh giản mà còn phải liên thông và nhất quán giữa các cấp học, bởi những năng lực được hình thành ở tiểu học còn được tiếp nối, phát triển ở trung học cơ sở và trung học phổ thông, thay vì mỗi cấp học lại một mảnh ghép riêng. Đây cũng là điều mà từ thực tế giảng dạy, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Trương Dương, Hà Nội, mong muốn khi chương trình sách giáo khoa được rà soát và điều chỉnh.
3: Rất muốn sự đồng bộ từ lớp 1 đến lớp 9, khi hình thành một năng lực nào đó, không thể là từ các hoạt động rời rạc mà hình thành năng lực để được, đúng không? Mà là phải quá trình liên thông. Từ lớp 1 đến lớp 9 và từ đó đến lớp 12 nó liên thông nhau và nó liên mạch. Cái quan trọng chúng tôi cần sự liên mạch đấy, tắc bục một chút lại có cái này, một chút lại có cái kia, thêm cái này vào thừa cái kia ra, xong nó cứ đầu thừa đi theo từ đầu đến cuối, chứ nó không làm được cái tổng thể chương trình nó đồng bộ.
0: Thưa quý vị, rà soát chương trình sách giáo khoa là cơ hội để những bất cập từ thực tiễn dạy và học được nhìn nhận đầy đủ, từ đó hướng tới một chương trình tinh gọn, đồng bộ và phù hợp hơn với người dạy và cả người học. Và điều quan trọng là sự đổi mới ấy cần phải bắt đầu từ thực tế vì chất lượng giáo dục và sự phát triển của mỗi học sinh. Chương trình giáo dục và đào tạo hôm nay cũng xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Hành trang trẻ.
5: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Hình thành trên Facebook từ năm 2021, nhóm Con Ghét Bố Mẹ bỗng trở nên thu hút đặc biệt khi số thành viên tăng đột biến theo ngày và số bài viết liên tục được cập nhật, thu hút lượng truy cập cũng như là tương tác lớn. Điều đáng nói, cùng những thành viên đúng tên gọi của nhóm thì có thêm lượng lớn phụ huynh cùng tham gia với nhiều luồng ý kiến có phản biện, có phân tích, có bình luận, thậm chí còn xảy ra cả đấu khẩu, và thái độ thành

0: viên thì cũng có người ôn hòa chừng mực nhưng cũng có cái sự quá khích mạt sát ngay trong từng bài đăng hay là ý kiến phản hồi bên dưới. Chuyện gì đã và đang xảy ra với người trẻ khi họ tham gia vào nhóm? Những cái bức xúc buồn bã của người trẻ nên được bày tỏ ra sao? Và các bạn mong muốn điều gì khi lên tiếng? Nói ra đừng sợ hay im lặng giữ trong lòng. Những vấn đề tâm lý người trẻ từ trào lưu này được tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ cùng Hành trang trẻ hôm nay. Trước tiên là xin chào tiến sĩ Thúy Quỳnh ạ.
1: Xin chào quý thính giả của chương trình ạ.
0: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, nghiên cứu và giảng dạy ở lĩnh vực tâm lý giáo dục, chắc gần đây chị cũng nghe về cái nhóm con ghét bố mẹ thu hút lượng thành viên tăng với tốc độ rất là khủng, và chỉ nghe cái tên trong nhóm thôi nhiều người đã gợi lên cái băn khoăn hình như là có điều gì đó không hợp với cái suy nghĩ thông thường lắm thì phải ạ.
1: Sở dĩ cái cụm từ con ghét bố mẹ có phần nào đó gây sốc với tất cả chúng ta bởi lẽ là đang đi ngược lại cái quan niệm thông thường về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Lẽ ra gia đình phải là yêu thương và cũng là nơi mà ta thuộc về. Bây giờ lại xuất hiện một cái cụm từ ghét ở đây thì có thể nó đang phản ánh một cái dấu hiệu rằng rất có thể bầu không khí tâm lý hay sự kết nối giữa các thành viên đang có một cái điều gì đó chăng. Và nó cũng nói lên rằng giới trẻ đang loay hoay trong cái việc là thể hiện bản thân hay là tìm cái chia sẻ, thông cảm với các thành viên khác trong gia đình chăng. Cũng cảm thấy đây là một nhóm có cái tên gọi khá là đáng suy ngẫm đấy ạ.
0: Có yêu có ghét cũng là điều hết sức bình thường trong cảm xúc của con người, nhưng mà như những gì mà tiến sĩ phân tích, riêng với tình cảm gia đình ý, thông thường có nhiều về tình yêu thương, sự san sẻ, đùm bọc. Từ khi người trẻ lập nhóm ghét chính cha mẹ mình và nhận được cái sự hưởng ứng từ người trẻ thì lại có vẻ như là không bình thường lắm.
1: Chúng ta để ý rằng là đây là một cái nhóm nghe qua có vẻ là bất thường, nhưng thật ra nó phản ánh một cái tâm lý giới trẻ hiện nay. Các bạn ấy có một nhu cầu muốn được lắng nghe, muốn được chia sẻ, muốn được hiểu và muốn được người khác chấp nhận. Cho nên là việc thể hiện có thể là qua một cái kênh mạng xã hội cũng là một cái cách bày tỏ bản thân của các bạn. Cho nên tôi nghĩ rằng với sự phát triển quá nhanh như vậy, rất có thể các cái yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến làm cho các bạn sẽ cởi mở suy nghĩ của mình hơn, tìm một cái nơi khác thay vì chia sẻ về gia đình để có thể là thể hiện cái cảm xúc.
0: Thưa tiến sĩ Thúy Quỳnh, rõ ràng người trẻ cũng có lý khi cho rằng là rất khó để có thể thẳng thắn với phụ huynh những cái suy nghĩ hay là cảm xúc, đặc biệt khi đó lại là những cái ý kiến hoặc là cái quan điểm trái chiều so với bố mẹ.
2: Có tài khoản Facebook, nhưng Phương Thành, sinh viên năm thứ hai một trường đại học ở Hà Nội, hầu như để trắng. Nhưng gần đây, thành viên của Tres tương tác nhiều hơn trong nhóm còn ghét bố mẹ đang nổi trên Facebook.
3: Đây cũng là một cái nhóm để có rất là nhiều những người trẻ bày tỏ những cái bức xúc với bố mẹ của mình. Có những cái bài đọc xong mình cũng cảm thấy là thương các bạn ý, bởi vì có những bậc phụ huynh cũng có những cái lời lẽ không mấy tích cực lắm vào những cái bài của các bạn trẻ. Bạn bè mình thì cũng có một số những người bạn hồi trước cũng đã từng bị tổn thương tâm lý từ bố mẹ.
2: Và Phương Thành cho rằng người lớn nên coi đây như một kênh tham khảo để hiểu được suy nghĩ thực của người trẻ thay vì phản pháo như hiện nay.
3: Có những bạn mà đến bây giờ cũng phải đến 25, gần 30 tuổi rồi, các bạn ấy cũng như là kiểu bị giam ở trong nhà ấy, kiểu các bạn ấy bị áp lực quá là nhiều từ phía gia đình, thành ra là cái group đấy trở thành một nơi để trút bầu tâm sự của chính các bạn trẻ.
2: Với các bạn nam, thoạt nhìn tưởng đơn giản trong tâm lý hơn, nhưng thực tế cũng đầy những vấn đề cần được giải tỏa. Và sử dụng mạng xã hội, theo như Trần Việt Cường, học sinh lớp 12 ở Hà Nội, cho phép mỗi bạn trẻ được thoải mái hơn, dễ dàng hơn trong bày tỏ quan điểm và suy nghĩ.
4: Người lớn cũng gọi là sai khi mà có một số tràn cả vào trang để chửi bới con em mình, trong khi bọn trẻ chỉ có thể lấy nơi đấy để giãi bày những cái tâm sự mà không thể nói ra với bố mẹ nó được.
2: Câu chuyện về nhóm con ghét bố mẹ với sự gia tăng đột biến lượng thành viên cùng với những luồng ý kiến nhiều chiều, thậm chí đối nghịch nhau, thực sự trở thành vấn đề cần được lưu tâm khi tâm lý lứa tuổi, áp lực tuổi trẻ và cách hành xử từ người lớn đã không còn là vấn đề mang tính cá nhân.
0: Trên các cái dòng trạng thái của các bạn được cho là bạn trẻ đăng, bởi vì các bạn thường là ẩn danh, có những dòng tràn nước mắt, có những dòng đầy những đau khổ. Và ở dưới thì có những cái chia sẻ đồng cảm, an ủi, thậm chí là đưa ra cả phương án giải quyết. Nhưng bên cạnh đấy thì có cả những cái sự kích động. Vấn đề ở đây là khi tuổi trẻ, cái cảm xúc rất là mãnh liệt và các em sẵn sàng hành động. Cái nguy cơ gì ở đây theo tiến sĩ chúng ta cần phải có những cảnh báo với người trẻ?
1: cái nguy cơ mà các bạn trẻ có thể gặp phải đó là từ một vấn đề nho nhỏ của mình nó có thể bị khuếch đại lên, bị xé ra thành những cái vấn đề nghiêm trọng. Và khi chúng ta cảm nhận được rằng là mình có rất nhiều sự ủng hộ thì nó lại càng củng cố cho một cái quyết định có thể là nông nổi, có thể là mình chưa thật sự là muốn làm như vậy, nhưng vì sự ủng hộ của đám đông cho nên nó dẫn đến một hành động bột phát của mình mà rất có thể sau này khi chúng ta nghĩ lại cái tình huống đó cảm thấy lẽ ra mình không nên như vậy. Một cái nguy cơ thứ hai là trong số các tài khoản ẩn danh đấy rất có thể có những đối tượng sẽ có những cái ý đồ không thật sự thiện chí và thậm chí là lợi dụng những cái khoảnh khắc mà chúng ta yếu lòng, dễ có những cái hành động bột phát như là bỏ nhà đi để tìm một nơi an toàn hơn với mình. Người ta chấp nhận mình thay vì là mình ở nhà với gia đình và đối diện với những khó khăn đấy thì rất có thể các bạn cũng sẽ rơi vào lừa đảo, thậm chí là có những cái hậu quả nặng nề hơn nữa, không thể bảo vệ được bản thân. Ngoài ra thì cũng có một cái nguy cơ đó là những cái người mà ẩn danh thì họ không phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành vi đấy, nhưng mà chúng ta sống trong cuộc đời, tất cả những gì xảy ra thì chúng ta lại phải là người đầu tiên phải lãnh cái hậu quả khi chúng ta có những quyết định sai lầm. Chính vì vậy chúng ta phải coi rằng trở ngại, khó khăn và những cái cảm xúc tiêu cực là một điều bình thường trong cuộc sống, và chúng ta chỉ nên đưa ra những cái quyết định trong những cái trường hợp khi cảm xúc đã bình ổn, đừng để khi nó đang ở đỉnh điểm mà mình đưa ra những cái quyết định lớn, đó sẽ là những cái quyết định rất rủi ro.
0: Và trở lại với hội nhóm trên Facebook Con Ghét Cha Mẹ thì tự nhiên người ta lại nhớ đến một cái vấn đề lâu nay được đề cập. Đấy là hình như người trẻ chưa có nơi để trút tâm sự hay là giãi bày và tìm được định hướng một cách đúng đắn.
1: À, đúng vậy. Quả thật là trong một cái xã hội công nghệ phát triển rất là hiện đại, thế giới vạn vật kết nối, chúng ta dễ dàng kết nối với người khác. Nhưng chính yếu tố công nghệ đấy nó lại là một cản trở chúng ta ngại giao tiếp, có cái sự kết nối không thật cả tích cực giữa các cá nhân với nhau. Ở trong nhà trường đúng là có các cái phòng tham vấn, tư vấn tâm lý, nhưng nói thật là hoạt động gặp một cái cản trở đó là các bạn cho rằng đây là một cái kênh cuối cùng, khi mà tất cả các giải pháp của mình không thể giải quyết được thì các bạn mới bước chân vào phòng tham vấn. Mặt khác, các thầy cô giáo hay cha mẹ đôi khi cũng có những cái rào cản nhất định. Công việc cái khối lượng nó quá nặng nề, để dành một vài phút để lắng nghe nó gợi ra cho chúng ta rất là nhiều câu hỏi để suy ngẫm rằng nhu cầu được lắng nghe, được giải tỏa cảm xúc tiêu cực, được ai đó chấp nhận những cái khó khăn đó của mình, đồng hành với mình để tìm ra cái cách giải quyết.
0: Theo chị, người trẻ khi mà có xung đột xảy ra và đặc biệt với bố mẹ nên tìm đến đâu và giải quyết ra sao ạ?
1: Đầu tiên đó là các bạn trẻ chắc là nên học cách tự lắng nghe bản thân, nhận diện được lúc nào là lúc mình chưa ổn, lúc nào là lúc mà mình sẽ rất là cần một cái khoảng thời gian để mình có thể tự chữa lành bản thân. Chúng ta biết rằng là trong tâm lý người ấy, nó có một cái hiện tượng là tự chữa lành, nhận diện được, gọi tên được cái cảm xúc thực sự của mình đã là một cái bước rất là tốt để chúng ta có thể vượt qua được những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực. Ngoài ra thì có những cái cách khác nhau như là chia sẻ với một người nào mình thật là tin tưởng, hoặc là mình có thể là viết nhật ký đăng một dòng trạng thái chung chung, hoặc có thể là miêu tả cụ thể nó ra trên kênh cá nhân của mình. Còn một cách rất là hữu ích nữa, chăm sóc cơ thể bằng cách là chúng ta ăn uống đầy đủ, quan tâm đến giấc ngủ, quan tâm đến vẻ ngoài của mình, có được một cái sự dễ chịu hơn về mặt tâm lý. Thay đổi hoạt động, đừng nên là nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời và cảm thấy là cuộc sống này rất là bế tắc. Còn rất là nhiều cách khác nữa, chẳng hạn chuyển hướng hoạt động, đừng nghĩ về nó nữa. Có thể đi bộ, tập thiền, kết nối với một hoạt động khác mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên nó, làm cho dịch chuyển cái cảm xúc tiêu cực của mình, nó không có cơ hội nó gia tăng thêm. Hoặc và khi mọi chuyện qua đi, lúc nào đó chúng ta sẽ nghĩ lại, ồ, hóa ra chuyện này nó cũng không quá to tát như mình đã nghĩ. Và một phương pháp cuối cùng các bạn cũng có thể là áp dụng, thử nghĩ xem nếu mình là của một cái giai đoạn 6 tháng sau hay mình là của 1 năm nữa, nhìn lại cái vấn đề này thì liệu vấn đề nó có quá to như mình đang nghĩ hay không.
0: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thúy Quỳnh, chuyên gia tâm lý giáo dục đã chia sẻ cùng Hành Trang Trẻ. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
5: Đời như cổ tích.
6: Đời như cổ tích.
5: Đời như cổ tích.
7: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời như cổ tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn.
8: có những bác đến nhận cơm ấy, trên người vẫn còn dính đầy sơn, đôi dép thì rất là đơn giản. Có bác đi những cái chiếc xe đạp cũ, nhìn những cái hình ảnh ấy, mình chỉ mong mình thật khỏe thôi, thật nhiều năng lượng để mình còn có thể nấu được những cái suất cơm như thế này và trao đi như vậy. Và có một câu mình luôn thích là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nên nếu mà mình có điều kiện ấy, mình cứ cho đi một chút, không cần phải giàu hơn mình mới làm được việc tốt. Một suất cơm, một chai nước hay là một sự giúp đỡ đúng lúc ấy, thì đôi khi cũng đủ để người ta cảm thấy ngày hôm nay của họ được nhẹ nhàng hơn.
7: Thưa quý vị, với những người lao động, sinh viên nghèo, xa quê, một suất cơm nóng được trao đúng lúc không chỉ giúp họ no bụng mà còn mang đến cảm giác được động viên, chia sẻ. Từ căn bếp của chị Phạm Bích Thảo ở Hà Nội, những suất cơm như thế cứ được trao đi nhẹ nhàng và đầy yêu thương.
9: Đoàn Thục Anh là một sinh viên xa nhà. Những ngày đi học về muộn, có khi em cũng nhỡ bữa. Tình cờ nhìn thấy chị Thảo đăng thông tin tặng cơm trên Facebook, Thục Anh gọi điện và may mắn được nhận cơm hai lần.
10: Cả hai lần nhận cơm thì em đều thấy suất cơm được chuẩn bị rất là chỉn chu, sạch sẽ và đặc biệt là rất ngon. Lúc em đến nhận thì đều là tận tay chị Thảo đưa cơm cho em. Dáng người chị Thảo thì nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và gương mặt rất là phúc hậu. Nên là từ lần gặp đầu tiên thì em đã có cảm tình với chị Thảo rồi.
9: Nhưng điều khiến Thục Anh nhớ hơn cả một suất cơm ngon lại là cảm giác ấm áp từ người trao.
10: Với em thì những suất cơm này không chỉ giúp em có một bữa ăn lúc đang nhỡ bữa mà còn khiến em cảm nhận được rất là nhiều sự ấm áp. Em thật sự rất là biết ơn chị Thảo và những anh chị vẫn luôn âm thầm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
9: Mỗi lần, chị Thảo thường chuẩn bị khoảng 10 đến 20 suất cơm. Con số ấy không lớn so với những bếp ăn thiện nguyện quy mô lớn, nhưng với những người đang chật vật mưu sinh, một phần cơm nhỏ được trao tận tay cũng vô cùng đáng quý. Anh Lê Ngọc Năm làm nghề chạy xe ôm chia sẻ, được nhận một suất cơm đúng lúc có thể giúp vơi đi phần nào những nhọc nhằn của một ngày làm việc.
11: Nhân xưa cơm mặn và canh, có nước có đồ uống tráng miệng, rất vui vẻ và rất hạnh phúc và rất là có lòng nhân ái. Quê là hoàn cảnh cả, được suất cơm nào thì hay suất đó. Nhưng cảm ơn bữa cơm thì quá đáng quý nữa chứ không biết trả nổi thế nào mà quá tuyệt vời.
9: Mỗi người đến nhận cơm có một hoàn cảnh riêng, nhưng điều họ cảm nhận được có lẽ đều giống nhau. Đó là sự sẻ chia đến từ một người chưa từng quen biết. Để những suất cơm được chuẩn bị chu đáo, chị Thảo luôn có những người đồng hành bên cạnh. Vương Tùng Anh là một trong số đó.
12: Mỗi lần làm cùng chị, em thấy chị rất tỉ mỉ làm từng món ăn, lúc nào cũng hỏi làm thế này thì có ít không, làm thế này có đủ cho mọi người ăn không. Những lúc như thế em cảm thấy là rất là xúc động.
9: Qua những lần đồng hành, Tùng Anh cũng nhận ra điều mình nhận được không chỉ là cơ hội giúp đỡ người khác mà còn là những bài học về cách cho đi.
12: Điều giá trị nhất mà em nhận được sau mỗi lần làm việc thiện cùng với chị Thảo đó là những bài học trong cuộc sống. Từ chị em học được thế nào là lòng trắc ẩn, thế nào là cho đi mà không cần nhận lại, và từ đó em sẽ có động lực để hoàn thiện bản thân và phát triển bản thân.
9: Mỗi suất cơm được trao đi mang theo một niềm vui nhỏ. Để duy trì việc làm này, chị Thảo còn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là chồng chị. Anh Lưu Thành Lợi luôn ở phía sau hỗ trợ. Dù bận rộn với công việc riêng, nhưng anh Lợi hiểu rằng việc nấu cơm tặng người khó khăn mang lại cho vợ niềm vui. Vì thế anh luôn tôn trọng và ủng hộ những điều chị muốn làm.
13: Thực tế những việc mà vợ làm, dụ nấu cơm, ủng hộ hoàn cảnh, điều kiện khó trong cuộc sống, tạo được niềm vui trong vừa trong gia đình này, vừa giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
9: Từ một căn bếp nhỏ, những phần cơm được trao đến sinh viên xa nhà, người lao động đang mưu sinh và cả những người trẻ muốn học cách sẻ chia. Có thể những phần quà giản dị ấy không làm thay đổi cuộc sống của một ai đó, nhưng nó có thể giúp một ngày khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
7: Thưa quý vị, một suất cơm tuy giản dị, nhưng phía sau đó là sự quan tâm và sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn. Với chị Phạm Bích Thảo, việc nấu cơm tặng cho mọi người đã trở thành một phần trong cuộc sống, được chị duy trì bằng sự tự nguyện và tình yêu thương. mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của chị Thảo qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
14: Xin chào chị Bích Thảo. Chị còn nhớ lần đầu tiên tự tay chuẩn bị những suất cơm để mang đi tặng mọi người không? Khi ấy thì cái cảm xúc của mình như thế nào khi trao những suất cơm đầu tiên?
15: Thực ra là mình nhớ rất là rõ. Lần đầu tiên thì mình làm cái việc này là ở trên Điện Biên, cách đây cũng gần 10 năm rồi. Có những cái hình ảnh mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, đó là những cái em bé ngồi bốc ngô, rồi là khoai, rồi là bốc những cái nắm cơm nguội vét để ăn, mặt đầy lấm lem. Mình cũng bắt đầu mình nấu cơm này và mang lên cho các con ăn. Sau này về nhà mình thường đăng vào các cái hội nhóm, những cái bác lao động gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay vất vả này, hay các bác công nhân hay là các bác shipper mà nếu hôm đó các bác nhỡ bữa thì các bác có thể qua cái chỗ mình nhận.
14: Mỗi lần chuẩn bị cơm, từ lúc đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến hoàn thành từng suất ăn thì công việc thường diễn ra như thế nào và chị có vất vả nhiều không ạ?
15: Thực ra mình cũng không có quá nhiều thời gian đâu, ngoài cái công việc mình còn có gia đình, còn những người thân của mình. Nếu sắp xếp được thì mình vẫn cố gắng nấu một tuần một buổi, mỗi một lần khoảng 8 đến 10 suất. Và với mình cái việc này không quá là vất vả đâu. Có thể mình bớt một chút thời gian, một chút công sức, nhưng mà đổi lại mình được một cái cảm giác rất là ấm áp ấy.
14: Bản thân chị cũng từng có những cái giai đoạn không dễ dàng trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy thì có khi khiến chị nhìn những cái người đang khó khăn bằng một cái sự đồng cảm đặc biệt hơn không?
15: Chắc chắn là có nhá. Ngày trước thì mình cũng từng phải xa nhà, xa quê, xa bố mẹ, xa anh chị em ruột, một mình tự lập nghiệp ở một nơi khác. Mình cũng từng phải đi thuê nhà, vừa sinh con, vừa chăm sóc con nhỏ và vừa kinh doanh, và mình vẫn phải vừa đi làm. Ngày đó thì mình không có điều kiện để thuê giúp việc đâu, nên là mọi thứ con cái, nhà cửa, cơm nước đều tự tay mình làm. Và có lẽ mình đi qua những cái ngày tháng như thế thì khi mình nhìn thấy những người vất vả này thì mình rất là dễ đồng cảm. Mình nghĩ mỗi người sinh ra đều có một cái hoàn cảnh, một số phận khác nhau, và mình may mắn hơn họ một chút. Mình muốn chia sẻ hơn một chút của mình. Mình cũng chỉ mong những người gặp khó khăn rồi sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn.
14: Có những lúc công việc, gia đình hay là cuộc sống riêng khiến chị rất bận, nhưng chị vẫn cố gắng duy trì cái việc nấu cơm. Điều gì khiến chị luôn muốn tiếp tục công việc này?
15: Mình cũng có những cái ngày rất là bận này, rất là mệt và có rất là nhiều việc riêng. Nhưng mà mình nghĩ mình không cần phải lúc nào mình cũng phải làm thật nhiều đâu. Khi nào mà mình sắp xếp được ấy, thì mình làm 8 đến 10 suất cơm cũng được, ít hơn cũng được. Quan trọng nhất là mình làm bằng cái sự tự nguyện của mình và có thể duy trì nó được lâu dài. Đó là cái quan trọng nhất của mình. Và mình không muốn biến cái việc tốt này trở thành một cái áp lực đâu. Mình muốn mỗi lần mà mình vào bếp ấy, mình cảm thấy thật là vui vẻ, và mình cho đi mình cũng cảm thấy là mình hạnh phúc ấy.
14: Sau mỗi lần trao đi những cái suất cơm, nhìn thấy niềm vui của người nhận và những người xung quanh, điều gì là thứ khiến chị cảm thấy hạnh phúc và có ý nghĩa nhất?
15: Điều mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là mình đã cho đi được bao nhiêu này, mà mình nhìn thấy các con của chính mình ấy này đang được thay đổi ấy, và các con biết trân trọng thức ăn hơn, biết nghĩ cho người khác hơn. Và mình cảm thấy mình cho đi một chút thôi, cái suất cơm không đáng bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ lúc đó đang đói thì có một suất cơm thì các bác lại ăn thấy cảm thấy ấm áp hơn. Vậy thôi.
14: Vâng, cảm ơn chị Thảo về những cái chia sẻ rất tâm huyết trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Mong rằng những cái suất cơm nhỏ của chị sẽ truyền cảm hứng để mỗi chúng ta cùng làm một điều tử tế dù rất nhỏ cho cộng đồng.
7: Quý vị thân mến, có lẽ những câu chuyện đẹp trong cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một suất cơm hay một bàn tay đưa ra khi ai đó đang cần cũng có thể mang đến niềm ấm áp. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành, những điều tử tế ấy có thể tiếp tục lan tỏa và gieo thêm nhiều yêu thương trong cuộc sống.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên.